0: توی آلبانی توی همین هفته هزاران معترض در تیرانا چندین روز راهپیمایی کردن، خواستار لغو پروژه گردشگری لوکس شدن که قرار بوده که ایوانکا ترامپ، نمی دختر آقای ترامپ و جرد کوشنر دامادش، اونا سرمایه گذاری بکنن. یکی از این جزایر دریای آدریاتیک رو قرار بود تبدیل کنن به از همین جای لوکس اینا. بعد مردم گفتن که برید از آلبانی گم بشید و آلبانی هم برای فروش نیست. این تجمع مردم یه سمبولای دستشون بوده به عنوان انقلاب فلامینگوهای صورتی معروف شده.
1: جالبه.
0: حالا رئیس جمهور آلبانی گفته که نه اینه حفظش میکنیم و اینا، منتها اینقدر فشار زیاد بوده که مجبور شدن احتمالاً عقب مجبورشن که عقب نشینی بکنن. سازمانای محیط زیستی هم خواستار تعلیق طرحهای این مجتمع تفریحی شدن، هشدار دادن که این میتونه آسیبای جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه. حالا از فلامینگوها صورتی گفتیم، اینم بگیم که فلامینگوها به دریاچه ارومیه بازگشتن. دریاچه ارومیه که البته خیلی از دریاچه‌های ایران، همینطور زاینده رود هم دوباره آبش جاری شده و اینها، اینا خبرهای خوشحال کننده است واقعا. اینها در ارمنستان هم که میدونید که پارلمان، انتخابات پارلمانی برگزار شد، اسمش رو گذاشته بودن انتخابات راهبردی بر سر سمتگیری آینده ارمنستان، ماندن در مدار روسیه یا پیوستن به اتحادیه اروپا. این حزب رئیس جمهور نخست وزیر ارمنستان پیروز شده، نیکول پاشینیان که بیشتر جدگیری غربی داره، ولی به این سادگی نیست کل ماجرا، چون شریک اصلی تجاری ارمنستان مسکو بوده و بعد روابط بسیار عمیقی هم داره. همین مسئله جامعه ارمنستان هم دو قطبی کرده. پاشینیان گفته که ما مسیر نزدیکی به غرب رو ادامه میدیم، اما در این حال عضویت خودمون رو در اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ میکنیم. هرچند که پیش از اون پوتین از ارمنستان خواسته بود هرچه سریعتر همپرسی برگزار کنه درباره پیوستن به اتحادیه اروپا یا باقی ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یا با اونا یا با ما. اینجوری دیگه. به هر حال اینم از این. خب
1: ولی خیلی چیزا هنوز موند سعید.
0: بله بله بله، خیلی چیزا موند. این گزارش های مختلف
1: تمام تلاش های کردیم
0: بسی به وقتم دارم. همینطوری که گفته بودیم، برنامه رادیو در تابستان از این هفته در دو بخش راه میشه. یک بخشش که خب طبق معمول همون گفتگو و گزارش درباره مسائل روزه، امروز هم همینجوری بود. حالا رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی که از همین حدود بین ساعت 12:30 شروع میشه، بستگی به مدت زمان اون برنامه تلویزیونی داره، برنامه میزبان تابستانی دارد. پیش از اینکه گوش بسپاریم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنیم. نسرین آزاد، پزشک و که روایت خودش رو از سالهای پیش از انقلاب، موقعی که در آمریکا تحصیل میکرده و بعد حالا تحصیل میشه برمیگرده ایران و توسط ساواک دستگیر میشه، روایتش رو بیشتر از اون دوران میگوید.

نسرین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا، بالا و پایین، و خواستم مقداری از اون را، شاید جالب بود، با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشم. تو زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه، اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم. به قول امریکایی across my heart، اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنید. هفته هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چون میدونم این لغت حسافتشم همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، باجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدم برمیدیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ای جیره ایت میکنیم.

11 و نیم. بالا میزبان تابستانی این هفته همراه میشیم با زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر هوربرو که از زندگی کودکی نوجوانیش در سمیروم میگه و تجربه و مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش.

alefi bo, be alefi bo, bo, bo. Me alefi mo, me alefi mo, mo, mo. Be alefi bo, ri jazmi o, nun jazmi ro, bo, ron. نون الفی آ نون جزمینا نان. برای بسیاری شاید باور کردنی نباشه که من کلاس اول ابتدایی رو در مکتب سنتی خوندم، یا شاید باور کردنی نباشه من در حقیقت دو بار کلاس اول ابتدایی رو خوندم، نه به خاطر مردودی بلکه به خاطر در دسترس نبودن مراکز تحصیلی. اولین بار در مکتب مولا حسین نادری روی یک ایوان نیمه سرپوشیده در خانه‌ای که در انتهای دالانی تاریک قرار داشت و جوی باریکی از آب هم از میان آن دالان برای مزارع اطراف جاری بود، خانه خشتی و چوبی و سنگی که در حقیقت نیمه مخروبه بود که مولا حسین از دیقان بی زمین و توهی دست اجاره کرده بود. روی زمین می نشستیم و هر کس بنابر وسع خانوادگیش زیراندازی داشت، یکی قالیچه، یکی زیلو، یکی نمد و یکی پلاسی کهنه. نابرابری ها در همان زیرانداز ها جلوه می کرد و بیشتر از همه در جای خالی دو فرزند همان دهقان دیده می شد. کودکانی که به جای نشستن کنار ما و یاد گرفتن همان بابا آبداد مجبور بودن برای گذران معاش چوپانی کنن. تخت سیاه بود اما گچ سفید نداشتیم. هر کدام از ما وظیفه داشتیم مغز درخت های بید رو با خودمون به مکتب ببریم. در درخت های بید یه نوع چوبی بود بهش میگفتن مغز درخت بید. اونا رو ما میرفتیم توی باقا پیدا میکردیم، میوردیم میدادیم به مولا حسین تا بتونه روی تخته بنویسه. مغز بید رنگی زنگ زده روی تخته باقی میگذاشت، انگار که تخت سیاه هم پیر و خسته بود. صحبت از سالهای 1346 و 1347، دورانی که هنوز مکتب خانه ها در سمیروم برقرار بودن و من دست کم سه تا یا آنها رو تجربه کردم. در بعضی از آنها فلک هم می کردن. البته تنبیه بدنی در مکتب، دبستان، راهنمایی و حتی دبیرستان امری عادی بود در سمیروم و کسی آن را خشونت نمی دونست، بخشی طبیعی از آموزش محسوب.

بزرگ مسافرت کردم یا در اصفهان درس خوندم کاملا متوجه این تفاوت شدم. وقتی امروز بعضیا از دوران طلایی انقلاب سفید حرف میزنن، من بیش از هر چیز آن ایوان نیمه ویران، آن تخت سیاه زنگ زده، آن دستهای یخ زده و آن کودکان چوپان را بیاد میارم که از درس محروم بودن، از تحصیل محروم بودن. سمیرام اون سالا شهری محروم و دورافتاده بود، شهری با زمستانهای طولانی و سنگین. برفگاهی چونان میبارید که جاده ها روزها بسته میشد و ارتباط شهر با بیرون قطع بود. کلاس های درس اغلب بدون گرمایش مناسب بودن. بخاری نفتی اگر پیدا میشد یا خاموش میکرد یا انقدر دود میداد که چشما میسوخت و خودمون خاموشش میکردیم. بچه ها با دست های ترک خورده، کفش های خیس، کفش های پاره، لباس های نازک یا پاره روی نیمکت ها می نشستن. از دهانشون بخار بیرون می آمد. حالا اون دست های یخ زده، صورت یخ زده، بدن سرد، تازه کتک هم می خوردیم، تنبیه می شدیم. در اون سالا بسیاری از همسن سالهای من اصلا فرصت مدرسه رفتن نداشتن. بعضیا از کودکی چوپانی میکردن، بعضی سر مزارع کار میکردند و بعضی دیگر در خانه خانواده های مرفه خدمتکاری. بیسوادی در شهر گسترده بود، به ویژه بین زنها. دسترسی به بهداشت و درمان بسیار محدود در روستاها که اصلا نبود، دکتری بهداشتی اصلا نبود اون سالها. اگر کسی بیمار می شد، گاهی باید ساعتها در جاده های برفی و ناام طی مسیر می کرد اگر زنده می موند تا به شهر بزرگتری برسه. آموزش و پرورش هم چیزی میان بی نظمی، کمبود، تربیت نادرست، معلم کم بود، امکانات ناچیز بود و بسیاری از آموزگاران خودشون محصول همان نظام ناقص و خشن آموزشی بودن. در سمیرام تا حدود سال 1349 اگر امکانش رو داشتی میتونستی تا کلاس نهم درس بخونی. ادامه تحصیل نیازمند رفتن به شهرهای دیگه بود و این برای بسیاری از خانواده ها ممکن نبود. استعدادهای زیادی فقط به دلیل فقر، به دلیل کمبود امکانات و دورافتادگی از بین رفتن. مکتب خانه رفتن من به این دلیل نبود که در سمیرام مدرسه دولتی وجود نداشت. اتفاقا در همان محله ما پیش از تولد من مدرسه بوده که بعدها تعطیل شده و مدرسه دیگری هم در محله بالاتر وجود داشت، چند کیلومتر دورتر از خانه ما، و شاید هم به دو دلیل من رو ابتدا در اون مدرسه ثبت نام نکردن، یکی همون فاصله طولانی و دیگری تقسیم بندی محله ها و اختلافات شدید میان فامیل ها و محله های مختلف و احساس ناامنی و اینجور چیزا. سال بعد مکتب ملا حسین تعطیل شد و خود ملا حسین در همان مدرسه دولتی مشغول به کار شد و من هم ناچار در آن مدرسه ثبت نام شدم. اسم اون مدرسه مدرسه رازی بود، هنوزم بهش میگن مدرسه رازی. مدرسه بود بالای یک تپه به نام سینه ریزگاه، تپهی که پر از سنگ ریزه بود. حالا من باید هر روز چهار بار چند کیلومتر مسیر خانه تا مدرسه رو طی میکردم. خبری از تغذیه، بوفه یا امکانات نبود، فقط راه بود و سرما و خستگی. اولین خاطره هم از آن مدرسه هنوزم در ذهنم مانده است. با اینکه مدیر مدرسه شوهر خالم بود و هم خونه خودمون دیده بودمش هم خونه خودشون و میشناختمش، وقتی با روی خوش جلو اومد تا من رو تحویل بگیره، دست منو گرفت که با استقبال و پذیرش بره کلاس رو نشونم بده، از ترس خودم رو خیز کردم و فرار کردم سمت محلمون. از اون محله تا خونمون همینجوری دویدم. امروز که به اون صحنه فکر میکنم، میبینم ترس من فقط ترس یک کودک از مدرسه نبود، ترس از جدا شدن از همون امنیت ساده و آشنایی بود که در مکتب ملا

سن پیدا کرده بودم کنار همسایه ها، بچه های همسایه، خونه هایی که میشناختمشون، کوچه هایی که میشناختم، ویرانه هایی که باشون آشنا بودم. نسل ما در چون این فضایی بزرگ شد، میان سرما، کمبود، بی‌عدالتی، خشونت آموزشی و محرومیت. شاید بعدها آن شور سیاسی و انقلابی که در ما شکل گرفت فقط حاصل کتاب و شعار نبود، ریشهش در همین زندگی روزمره بود، در دیدن کودکانی که به جای مدرسه چوپانی میکرد، در کلاس های یخ زده، در جاده های بسته و در احساس دائمی عقب ماندگی و تبعیض.

تابستان 2026 برای ما ایرانیان و برای بسیاری از مردم جهان تابستانی است که با سایه جنگ، ناامنی و نگرانی همراهه. در چنین روزهایی بیش از هر زمان دیگر آرزو می‌کنم که صلح، آزادی و برابری بر مردم ایران، برای مردم ایران، برای ایران و برای تمام جهان حاکم بشه. آرزو می‌کنم روزی برسه که هیچ انسانی به خاطر باور، جنسیت، زبان یا اندیشه‌اش مورد تبعیض قرار نگیره و همه بتونن در آرامش و کرامت زندگی کنن. امروز وقتی از برابری صحبت می‌کنیم، منظور فقط یک شعار ساده نیست. برابری مفهومی عمیق و انسانیه که فیلسوفان بزرگی درباره آن گفتن، نوشتند و اندیشیدند. یکی از مهمترین این متفکران هانا آرنت، کسی که برابری را نه یک ویژگی طبیعی بلکه یک دستاورد انسانی و سیاسی میدونه. از نگاه هانا آرنت، انسان‌ها در این حال که با یکدیگر متفاوتن، باید در یک فضای مشترک به عنوان برابر شناخته شوند. او معتقد بود اگر انسان‌ها برابر نبودند، نمی‌توانستند با هم گفتگو کنند، برنامه‌ریزی کنند یا آینده‌ای مشترک بسازند. اما در این حال اگر همه دقیقاً یکسان بودند، دیگر نیازی به گفتگو و عمل وجود نداشت. بنابراین برابری واقعی یعنی انسان‌ها با حفظ تفاوت‌هایشان در یک جایگاه برابر در جامعه حضور داشته باشند. در اندیشه آرنت، برابری در فضای عمومی شکل می‌گیرد، جایی که انسان‌ها می‌توانند آزادانه سخن بگن، عمل کنند، دیده شوند. آرنت این فضا رو محل ظهور انسان به عنوان یک موجود سیاسی میدونه، جایی که هر فرد میتونه خود واقعیش رو نشون بده و در ساختن جهان مشترک نقش داشته باشه. برابری از نظر آرنت به معنای حق داشتن حقها نیز هست، یعنی هر انسان باید به عنوان عضوی از یک جامعه به رسمیت شناخته بشه و امکان مشارکت در سرنوشت جمعی رو داشته باشه. این یعنی هیچ کس نباید حذف بشه، هیچ کس نباید ساکت نگه داشته بشه، هیچ کس نباید از مشارکت در آینده محروم بمونه. و سوال اینجاست، چرا برابری مهمه؟ چون برابری زمینه رشد انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. وقتی انسان‌ها در یک جامعه برابر زندگی می‌کنن، میتونن آزادانه فکر کنن، خلاق باشن، دست به عمل بزنن. آرنت بر کنش تأکید میکنه، کنشی که از دل آزادی و حضور در میان دیگران شکل میگیره. این کنشه که تاریخ رو میسازه، انسان رو از یک موجود صرفا زیستی به یک موجود آگاه و خلاق تبدیل میکنه. در مقابل، نبود برابری منجر به سکوت، ترس، انزوا میشه و در چنین شرایطی انسان‌ها دیگر نمیتونن خودشون باشن و جامعه نیز از رشد و پیشرفت باز میمونه. به همین دلیل برای ایجاد برابری باید تلاش کرد، در مسیر زندگی، در نهادهای اجتماعی شرکت کرد. برابری فقط یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه شرط اساسی برای شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه. امروز در این تابستان پرتنش، وقتی از آزادی و برابری برای ایران سخن میگیم، در واقع از آینده سخن میگیم که در آن هر انسان بتونه دیده بشه، شنیده بشه، اثر بگذاره. آینده که در آن تفاوت ها نه تهدید بلکه منبعی برای غنا و پیشرفت هستند. امیدوارم روزی نه چندان دور ایران ما به جایی تبدیل بشه که در آن آزادی، برابری، کرامت انسانی نه آرزو بلکه واقعیت روزمره بشه. روزی که مردم ما بتونن در کنار یکدیگر با وجود همه تفاوت‌ها آینده‌ای روشن و انسانی بسازن. به امید آن روز

به گفته هانا آرنت، برابری یک امر طبیعی نیست، بلکه چیزیه که باید در عرصه زندگی انسانی ساخته بشه. من این ساخته شدن رو نه در کتاب‌ها بلکه در زندگی خودم لمس کردم. آنچه برای من از برابری معنا پیدا کرد، تجربه مستقیم نابرابری و تلاش گاه آگاهانه و گاه غریزی برای تغییر آن بود. من در سمیرام، شهری از اطراف اصفهان به دنیا آمدم، جایی که در دهه 40 زندگی اصلا ساده و راحت نبود. نه کتابخانه‌ای بود، نه کتاب فروشی و نه هیچ مرکز فرهنگی. حتی یک روزنامه اطلاعات یا کیهان، اون روزنامه های آن روز هم در شهر دیده نمی شد. بیسوادی گسترده بود و بسیاری از مردم حتی امکان ادامه تحصیل نداشتند. در چنین فضایی نابرابری فقط یک مفهوم نبود، واقعیتی بود که در همه چیز دیده می شد. در دسترسی به آموزش، در امکانات زندگی و حتی در افقهایی که برای آینده افراد قابل تصور بود. البته من در خانواده بزرگ شدم که تا حدی از این نابرابری فاصله داشت. پدرم هم در یک خانواده نسبتا مرفه به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود که به مکتب، مدرسه آن روزها، اون مکتبای سنتی دسترسی داشت. هم عموهام سواد داشتن، هم پدرم. پدرم دارای سواد زیادی بود و معتبر محل و شهر هم بود، معروف بود به کاکامولا. پدرم به سواد و آگاهی باور داشت و به همین دلیل خانه ما محل شده بود برای بحث‌های سیاسی و همین فضا باعث شد از همان کودکی بفهمم که جهان رو میشه فهمید، میشه نقد کرد و شاید بشه تغییر داد. در این میان البته ناگفته نمونه، برادرم قزنفر و دایی مسعود نقش تعیین کننده ای داشتن. آنها نه فقط اعضای خانواده بودن، بلکه پولهایی بودن که مرا از یک زندگی محدود به دنیای گسترده وصل کردن. قزنفر برای تحصیلات دانشگاهی به اصفهان رفت و داییم برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و قزنفر هم من رو به اصفهان برد و در اصفهان بود که من تفاوت‌ها رو عمیق‌تر احساس کردم. ناگهان وارد فضایی شدم که در آن کتاب، سینما، بحث و گفتگو بود. اصلا دنیایی که با دنیای سمیرام بسیار بسیار فاصله داشت. و برادرم قزنفر منو به این جهان آشنا کرد و دایی مسعود با نگاه انتقادی که داشت به آن عمق داد. در میان بحث‌های قزنفر و مسعود، و مسعود از تهران می آمد اصفهان خانه ما و ما هم با دانشجوها رابطه داشتیم. در خوابگاه دانشجوها می آمدن خانه ما و دور هم جمع بودیم. فضا فضای روشن فکری بود، صحبت از فیلم بود، از کتاب بود، از جراید بود. با مفاهیم فکری و سیاسی آشنا شدیم، اما مهمتر از اون فهمیدم که برابری فقط در این نیست که همه یکسان باشن، بلکه در اینه که همه بتونن در این گفتگو حضور داشته باشن. در همین مسیر با گروه‌ها و جریان‌های مختلف فکری هم آشنا شدم. یعنی این تنوع به من نشان داد که جامعه از تفاوت‌ها ساخته شده، اما اگر این تفاوت‌ها در یک فضای برابر قرار نگیره، به شکاف و حذف تبدیل میشه و خیلی زود این حذف شدن رو متاسفانه از نزدیک دیدم. دستگیری برادرم قزنفر توسط ساواک و هجوم ساواک به اتاق اجاره ای ما نقطه بود که در آن نابرابری برای من چهره خشن و واقعی پیدا کرد. دیگه فقط دربارش نمی‌شنیدم، آن را زندگی می‌کردم. ترس، سکوت و از بین رفتن فضایی که در آن فکر می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم برای من معنای روشنی داشت. وقتی برابری نباشه، حتی ساده‌ترین حقوق انسانی هم از بین میره. و بعدها که قزنفر از زندان آزاد شد و مسعود هم فارغ التحصیل شد و شد رئیس مدرسه صنعتی سمیرام، به عنوان مدیر مدرسه صنعتی سمیرام استخدام شد، ما تابستانا به سمیرام می رفتیم، من و قزنفر، و ایام عید رو هم در سمیرام سپری می کردیم. و در سمیرام همراهی من با دایی مسعود و قزنفر در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی یک نوع پاسخی بود به تمام این تجربه هایی که من داشتم در کل مسیر زندگیم تا اون روز.
اما تلاش میکردیم آگاهی رو گسترش دهیم، کتاب پخش کنیم، بحث‌های جمعی تشکیل میدادیم و این کارا شاید ساده به نظر برسه، اما در واقع تلاشی برای ساختن همون فضای مشترک بود که آرنت از آن سخن میگه، یعنی فضایی که در آن انسان ها بتوانن حضور داشته باشند و بر سر سرنوشت خود اثر بذارن. حتی در مدرسه این رویه به شکلهای کوچک اما معناداری بروز پیدا کرد، از اعتراض به بی‌عدالتی در تقسیم کار گرفته تا واکنش به کیفیت تغذیه یا حتی خواندن شعری که به قیمت تنبیه و اخراج من تمام شد. همه اینها برای من تجربه‌ای بودن از اینکه برابری بدون هزینه به دست نمیاد. اینها لحظاتی بودن که در آنها بدون آنکه شاید خودم دقیقاً بدونم در حال تمرین کنش بودم، همون مفهومی که آرنت آن را اساس زندگی سیاسی میدونه. هزینه ها واقعی بودن، تنبیه، احضار به سواک، اخراج از مدرسه، اما در دل این تجربه ها یک آگاهی شکل گرفت، اینکه نابرابری امر طبیعی نیست و میتوان در برابر آن ایستاد، حتی اگر این ایستادگی کوچک باشه. امروز فقط به آن سالها نگاه میکنم، میبینم که تجربه شخصی من در واقع نمونه ای از همان مسیریه که از نابرابری به سوی تلاش برای برابری طی میشه، مسیری که از خانه در سمیرم آغاز شد، در اتاق کوچک در اصفهان ادامه یافت و در برخورد با قدرت و محدودیت ها شکل واقعی تری به خود گرفت. اگه برابری به گفته آرن چیزیه که انسانها را با هم میسازه، من بخشی از این ساختن رو در زندگی خود تجربه کردم با همه ترسها، امیدها و تلاشهایی که در این مسیر وجود داشته.

شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. تراماییه که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشده. به ویژه آن که این اتفاق درست در دورانی رخ داد که میتونست روشنترین و سازنده ترین سالهای زندگی ما باشه. سالهایی که انسان بیش از هر زمان دیگری به امید، تکیه‌گاه و آینده نیاز داره. قزنفر 28 سال داشت، مسعود 30 سال هنگامی که آنها را تیرباران کردند و من حدود 17-18 سالم بود. قزنفر و تا حدودی دایی مسعود فقط عضو خانواده نبودند، برای من پناه عاطفی، پشتوانه فکری و تکیه‌گاهی انسانی بودند. حضورشان نوعی اطمینان می‌آفرید، اطمینان به اینکه در جهان پرآشوب بیرون هنوز کسی هست که بتوان به خرد، شجاعت و مهربانیش تکیه کرد. وقتی انسان در جوانی چنین ستون‌هایی رو از دست میده، فقط دو نفر رو از دست نداده، بخشی از امنیت درونی، بخشی از اعتماد به آینده و حتی بخشی از زبان گفتگویش با زندگی را از دست داده. در زندگی هر انسان وجود یک فرد خردمند و استوار اهمیتی بزرگ است. کسی که فقط راه رو نشون نمیده، بلکه در لحظه های تردید و تاریکی به انسان توان ایستادن میده. بعضی آدم ها بیان که خود بدونن به دیگران جرأت ادامه دادن میدن. حضورشون نوعی تعادل اخلاقی روحی ایجاد میکنه و نبودشان خلایی میسازه که گاه تا پایان عمر پر نمیشه. شاید به همین دلیله که انسان سالها بعد هنوز در خاطرات و سخنانش به آنها باز میگرده، نه فقط از سر اندو، بلکه برای آنکه بخشی از هویت و شکل‌گیری شخصیت او در آینه وجود همون آدم ها معنا پیدا کرده. هیچ کودکی فقط در درون خانواده بزرگ نمیشه. هر جامعه با فرهنگ، روابط، سختی ها و ارزشاش در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان نقش داره. جامعه شناسان بر این باورن که انسان بخش مهمی از اخلاق، نظم، مسئولیت پذیری و نگاهش به زندگی رو از جامعه و از رابطه با دیگران می آموزه، نه فقط از آموزش رسمی. در جوامع کوچک و سنتی این نقش حتی پررنگ‌تره، جایی که بزرگترها، همسایه‌ها، معلمان و فضای عمومی زندگی هر کدام بخشی از تربیت نسل جوان رو به عهده داره. در این راستاست که قزنفر و مسعود برای من اهمیت داشتن و هنوز هم اهمیت دارند. و در پایان یکی از خاطرات بامزه و در این حال معنادار آن سالها به برادرم قزنفر برمیگرده. قزنفر به ظاهر خیلی اهمیت میداد، همیشه لباس شیک میپوشید، عطر میزد و آرایشگاه رفتن رو هیچ وقت فراموش نمیکرد. البته طبیعی هم بود، هم جوان بود، هم خوش سلیقه و هم عاقل. این توجهش به من هم میرسید. هر روز صبح پیش از آن که راهی مدرسه هم کند، مراسمی داشتیم. شانه، روغن مو، سشوار و لباسهای مرتب و اتو کشیده. ما سه برادر با هم زندگی میکردیم، من، قزنفر و اسدالله در یک اتاق اجاره ایم. یک روز در مدرسه قرار بود داستانی را خلاصه کنیم و نتیجهش را هم بگوییم. من و همکلاسیام، سال اول راهنمایی بود. هفته قبلش قزنفر کتاب مایسیا کوچولو رو برای من خریده بود و با هم خونده بودیم. من با کمک خودش همون داستان مایسیا کوچولو رو خلاصه کردم، اما قزنفر نتیجه گیری اون کتاب رو حسابی انقلابی کرد و از خون سرخ و تغییر و اعتراض گفت و من هم بچه با همان شور حرارت متن رو در کلاس خوندم. البته روز موعود که رسید که قرار بود من همون متن رو بخونم، با لباسهای اتو کشیده، کفش براق انداخته و موهای روغن زده و سشوار کشیده رفتم پای تخته با لباسهای شیک و خلاصه داستان رو خوندم.
هنوز ننشسته بودم که خانم معلم با لب و لوچه‌ای در هم رفته که ترکیبی از عصبانیت و تحقیر بود گفت این حرفا و این کتابا به تو نیومده فکلی، برو به همون سشوار کشیدن تو روغن زدن موهات برس. آن روز کلاس خندید، منم خجالت کشیدم، اما سالها بعد فهمیدم چقدر میان آدم‌ها تفاوته. یکی مثل قزنفر در تو شوق فهمیدن و فکر کردن رو تشویق میکنه و دستت رو میگیره تا جلوتر بری و دیگری درست در همان لحظه میکوشه با تحقیر و تمسخر تو رو به عقب برگردونه.

زادگاه من شهر سمیلوم، شهری که در آن نابرابری و بی‌عدالتی نه مفهومی انتزاعی بلکه بخشی عریان و روزمره از زندگی مردم بوده و هست. تجربه های من از دهه های 40 و 50، سالهای پیش از انقلاب 57، سالهایی که فقر، گرسنگی، بیسوادی و محرومیت رو میشد در همه جا دید، از کوچه پس کوچه های شهر تا دور افتاده ترین روستاها. رنج در زندگی مردم تنیده شده بود و محرومیت چنان گسترده و فشرده بود که توصیف تمام ابعادش آسان نیست. در کنار برادرم غضنفر، این فرصت برای من بود که فقر و رنج مردم رو نه فقط ببینم بلکه با تمام وجود لمس کنم. همین تجربه ها بود که تب مبارزه و حساسیت به بی‌عدالتی رو در من بیدار کرد. من، غضنفر و برادر دیگرم اسدالله در اتاقی اجاره‌ای زندگی میکردیم در اصفهان. اتاقی کوچک که هم پناه ما بود، هم نمادی از دشواری زندگی جوانانی که برای تحصیل و آینده‌ای بهتر می‌جنگیدند. غضنفر به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از حق خوابگاه و کمک هزینه دانشجویی محروم شده بود. همین مسئله میان پدرم و برادرم غضنفر شکاف و اختلاف انداخته بود. پدرم می‌خواست او دانشگاه رو رها کنه و به دانشسرای مقدماتی بره. دانشسرای مقدماتی یک راهی زودتر به کار و درآمد بود، اما غضنفر بر ادامه تحصیل دانشگاهی پافشاری میکرد و در این حال میخواست زمینه تحصیل مرا هم نیز در اصفهان فراهم کنه. همین اصرار غضنفر رو ناچار به کارهای طاقت فرسا کرده بود. صبح ها پیش از ساعت 8 در بیمارستان مسیحی در خیابان شهناز آن روز فهرست بیماران روز رو تنظیم میکرد. عصرها تا ساعت 10 شب در پذیرش هتل ایران تور در خیابان شاه عباس کار میکرد و گاهی نیز حساب کتاب های دکتر فروغی، یک چشم‌پزشک اصفهان، رو میرسید. خوبی این کارها این بود که خونه ما هم همون طرف های یک کوچه بود به نام کوچه شازده ابراهیم که بین شیخ بهایی و خیابان شاه عباس و خیابان شهناز و خیابان آذر قرار داشت و غضنفر هم توی همین منطقه، توی همین هتل و بیمارستان کار میکرد، توی همین منطقه بود. زندگی غضنفر یک نمونه روشنی از بی‌عدالتی آن سالها بود. جوانانی که با تمام توان برای درس خوندن و پیشرفت تلاش میکردن، اما نظام سیاسی مدعی مدرنیته تنها به خاطر منتقد بودن این جوانان اونا رو به حاشیه میروند. و ما میدونیم که زمان شاه، خود محمد رضا پهلوی چقدر از تحصیل و درس و مدرنیته حرف میزد، اما منتقدان خودش رو به حاشیه میکشوند و حتی اونا رو از حق هزینه دانشگاهی که معمول بود اون روز و اجازه بودن در خوابگاه که معمول بود اون روز، این حق رو از اونا سلب میکرد. در آن روزها سینمای چهارباغ نزدیک 33 پل صبحای جمعه فیلمای متفاوت و ویژه‌ای نمایش میداد. فیلمایی که بیشتر اهل قلم، دانشجویان و کتابخونه‌ها تماشاش میکردن. بلیت این فیلم‌ها رو باید از دانشگاه تهیه میکردیم و غضنفر همیشه منو با خودش می برد. هنوز فضای فیلم گاو و خاک رو به یاد دارم. این فیلم گاو و خاک فیلمایی بودن که خیلی به حال و هوای زندگی مردم سمیلوم نزدیک بود. انگار اصلا فیلم ها رو همون توی اطراف سمیلوم و خود سمیلوم گرفته بودن. اون فیلم ها به من کمک میکردن که فقر و بی‌عدالتی رو فقط تماشا نکنم بلکه بفهمم، درک کنم. به کمک اون فیلم ها
به کمک صحبتهایی که با برادرم غضنفر داشتم، کتابایی که غضنفر به من میداد یادم، کتاب آبشوران بود، کتاب خاک که اوسنه بابا سبحان، و این کتابایی که من توی اون روزها معمول بود و اگرچه خیلی هم سخت بود به دست آوردن اون بعضی از اون کتابها، ولی غضنفر تهیه میکرد و با هم میخوندیم. به کمک این فیلم ها، به کمک این کتاب ها، صحبت هایی که من با غضنفر و دانشجویان داشتم، با اینکه خردسال بودم میتونستم این فقر و این بی‌عدالتی و این اوریان بودن فاصله های طبقاتی رو جور دیگری درک کنم. پدرم در سمیرم مالک زمین، باغ و خانه بود، دو تا آسیاب هم داشت و تا اندازه نیز دامداری هم میکرد. البته پدرم بیشتر در مغازه خودش بود، مغازش هم مغازه بزرگ پارچه فروشی بود، و یک خانواده هم که شامل یک مادر و چهار فرزند بود برای ما کار میکردن. من از یک سو در خانواده بزرگ شده بودم که امکانات و دارایی برخوردار بود، و از سوی دیگرم از دریچه نگاه غضنفر زندگی هم نسلان محرومم رو میدیدم. این یک تضادی در فکر من به وجود آورده بود. همین تضاد فاصله عاطفی و فکری میان من و پدرم رو ایجاد کرده بود و من هر روز بیشتر به برادرانم نزدیک می شدم. برادرانی که درد مردم رو می فهمیدن و بی‌عدالتی رو تاب می آوردن. اشاره می کنم به بافت اجتماعی سمیرم که اون سالها عمدتاً دهقانی بود. زنان و دختران بیشتر در خانه کار میکردن، به ویژه قالیبافی که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره آنان بود. مردان و پسران نیز در دشتا مزاده به کار مشغول بودن. بسیاری از دهقانان زمینی از خود نداشتن و زمین رو به صورت نیمه، سلس یا گاه چارک، یعنی یک چهارم محصول اجاره میکردن. زندگی دیخانی زندگی کار و رنج بود، زنجی که از سپیدیدم آغاز می شد تا تاریکی شبم ادامه داشت. من و برادرم اسدالله از غضنفر یکی دو سال کوچکتر بود، علاقه زیادی داشتیم که در کار کشاورزی و زندگی دیخانی شرکت کنیم. در کنار اسدالله بود که من مستقیما وارد دنیای کار و زحمت شدم، دنیایی که بوی خاک، عرق و رنج انسان رو با خود داشت. هنوز خاطرات علفچینی، شخ زدن، بحث پاشی، درو کردن، کار با خیش و داس و خرمنکوب از زنده ترین و عزیزترین خاطرات زندگی من. خوشحالم که در کنار اسدالله این کارها رو آموختم و معنای واقعی کار و پیوند انسان با زمین رو لمس کردم. اسدالله برادر من فقط یک برادر نبود، او بخشی از حافظه زندگی و رنج مشترک ما بود. پس از تیرباران شدن غضنفر، اسدالله نیز دوبار گرفتار زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی شد و زیر سخت‌ترین شکنجه ها قرار گرفت، شکنجه هایی که آرام آرام جسم و جانش رو فرسود و از او انسانی زخمی و خسته ساخت. درد زندان و شکنجه تنها تن او را نشانه نگرفت، بلکه روح زندگیش رو نیز در خود فرو برد. سالها رنج و فشار سرانجام او را از میان ما گرفت، اما خاطرش همراه با تصویر دستان پینه بسته اش در مزرعه همچنان در ذهن و جان من زنده است.

از مادرم میگویم، از خواهرانم، از زنانی که در دل جامعه زندگی کردند که هم مثل بسیاری از نقاط ایران قدرت سالار بود و هم در این ستم لایه‌دارتر و اوریان‌تر تجربه میشد. جایی که فاصله با مراکز تصمیم گیری، کمبود امکانات و محرومیت از آموزش و بهداشت زندگی را سخت‌تر و نابرابرتر میکرد. در آن ساختار اجتماعی زنان از جمله مادرم مریم و خواهرانم از ستمی چند جانبه بی نصیب نبودن. ستمی که فقط اقتصادی یا فقط فرهنگی نبود، بلکه در هم تنیده بود. محدودیت در آموزش، کمبود مدرسه و دسترسی دشوار به تحصیل، نگاه های سنتی به نقش زن و فاصله عمیق با امکاناتی که در شهرهای بزرگتر و مرکزیتر در دسترس‌تر بود. مادرم بی سواد بود، اما بی درک نبود و بی قدرت نبود. قدرتش دیده نمی شد. او در زمانی زندگی کرد که آگاهی عمومی درباره بهداشت، درمان و حقوق اجتماعی محدود بود و همین ناآگاهی عمومی همراه با نبود پزشک و دارو باعث شد چند فرزندش را در حالی که هنوز نوزاد بودند از دست بدهد. چه غم سنگینی، چه اندوه سنگینی. این زخم از آن زخم‌هایی بود که نه با زمان پاک می‌شود و نه با فراموشی. اما رنج مادرم به همین جا ختم نشد. سالها بعد در اوائل دهه 60 در سپیددمی سنگین، برادرش مسعود و پسر بزرگش قزنفر را با هم تیرباران کردند. خبر کوتاه بود و بی‌رحم و برای یک مادر یعنی فرو ریختن همزمان چند جهان. پسر دیگرش اسدالله در زندان زیر شکنجه بود و من پسر سومش تحت تعقیب در فرار و ناامنی دائمی. خانه‌ای که باید محل آرامش باشد به محل انتظار خبرهای بد تبدیل شده بود. البته سالهای دهه 60 برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران سالهای فشار و اندوه سنگین بود، به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان در درگیری‌های سیاسی اعدام شده بودند، در زندان بودند، شکنجه شده بودند یا مجبور به فرار و زندگی پنهان شده بودند. خانواده‌هایی که فقط داغدار نبودند، بلکه از هم پاشیده بودند و در وضعیت دائمی ترس و فقدان زندگی می‌کردند. مادرم مریم همه اینها را یک جا در زندگی خود داشت و با این همه یک جمله را بارها تکرار میکرد، جمله ای که هم ترس در آن بود و هم تجربه: مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند. این جمله فقط توصیه نبود، جمع‌بندی یک عمر زیستن در جهانی بود که در آن بقا گاهی به معنای ایستادن حتی وقتی همه چیز فرو ریخته است. آری، جمله‌ای که مادرم بارها تکرار می‌کرد، مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند، فقط یک توصیه ساده نبود. در واقع اساره تجربه زنی بود که زندگیش را در میان ترس، فقدان و فشارهای بیرونی آموخته بود. در خانه ما این جمله تبدیل به نوعی نگاه به زندگی شده بود، نگاهی که در آن دوام آوردن مهمتر از هر چیز دیگر بود. این نگاه را می شود در زندگی خواهرم نسرین دید، زنی زحمتکش و آرام که در میان سالی از میان رفت، اما مسیر زندگیش پر از ایستادگی بود. او برخلاف بسیاری از زنان هم نسلش ازدواج را انتخاب نکرد، نه از سر بیمیلی ساده، بلکه در ساختاری که انتخاب همیشه آزاد نبود. جبر پدرسالاری او را به ازدواجی واداش که انتخاب خودش نبود و همین آغاز درگیری های عمیق زندگیش شد. در سالهایی که خانواده درگیر فضای سنگین اعدام، زندانها و فعالیت های سیاسی برادران بود، شکاف های فکری و اجتماعی در اطراف نسرین عمیق‌تر شد. نسرین در میان این تنش ها با خانواده همسرش به اختلاف رسید، اختلافی که فقط خانوادگی نبود، بلکه ریشه در باورها و نوع نگاه به انسان و آزادی داشت. در نهایت
وقتی تحمل تحقیر، فشار و خشونت مرد سالارانه برایش ممکن نبود، تصمیم گرفت به خانه پدری بازگردد. تصمیمی که در آن زمان آسان نبود، اما برای او راهی برای حفظ کرامت انسانیش بود. او هیچگاه دوباره ازدواج نکرد و مهمتر از آن هیچ نخواست به وابستگی اقتصادی تن در بدهد، حتی به پدرش. برای زنی در آن ساختار اجتماعی این استقلال نه یک انتخاب ساده، بلکه نوعی مقاومت روزمره بود. نسرین با هنر خیاطی و ذوق هنریش زندگی را پیش برد. در دوخت و تزیینات عروسی کار میکرد. در همان جایی که شادی دیگران شکل میگرفت، او زندگی خودش را آرام و بی صدا میساخت. از دسترنج خودش گذران میکرد. با دستانی که هم ظرافت داشتند و هم قدرت، در کنار همه این تلاش ها باز هم تلاش میکرد سواد یاد بگیرد و تا حدی هم موفق شد. کاری که برای بسیاری از زنان نسل او نه آسان بود نه بدیهی، اما وجودش مثل بسیاری از وجودهای خسته در نهایت زیر فشار زمان و بیماری در هم شکست و از میان ما رفت. من نسرین خواهرم رو همیشه به عنوان یک زن نمونه به خاطر دارم. زنی که با نابرابری ها جنگید، با بی عدالتی ها جنگید، سعی کرد مستقل باشه و خوب می فهمید که ریشه نابرابری ها از کجاست. پیش از آن نسرین سالها در برابر شکل های مختلف فشار اجتماعی ایستاده بود، بی صدا، بدون شعار، اما واقعی. نسرین در دل همون جمله مادرم زندگی کرد، نه با جنگیدن آشکار، بلکه با نپذیرفتن ضعف تحمیلی، با اینکه اجازه نداد زندگی او را فقط به یک وابسته تبدیل کند. و شاید همین پیوند میان مادر و دختر معنای عمیق‌تری دارد. در جهانی که فشار می‌خواهد انسان را کوچک کند، بعضی زنها حتی در سکوت هم ایستاد.

صحبت از نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود، از ایستادگی، از مبارزه و از تن ندادن به شکست. از حرمت انسان گفتیم و از این که آدمی اگر امید و شرافتش را ببازد، چیزی از روح زندگی در او خاموش می شود. در میان حرف ها یاد سخنی از هانا آرنت افتادم، این که مبارزه فقط جنگیدن با دیگران نیست، گاهی یعنی مستقل فکر کردن، تقلید نکردن و حفظ انسانیت در ساده ترین رفتارهای روزمره. شاید بزرگترین مقاومت انسان همین باشه که در جهانی پر از خشونت و بیتفاوتی هنوز انسان بماند. به یاد جمله ای از واسیلیان نویسنده شوروی سابق افتادم که گفته بود سرباز بیشمشیر در میدان جنگ به سان شهباز بیبال در پهنای آسمان است. چقدر این جمله به زندگی شبیه. انسانی که اعتماد به نفس، امید و اراده مبارزه را از دست بده، انگار بالهایش را گم کرد. شاید هنوز نفس بکشد اما دیگر توان پرواز ندارد. من فکر میکنم بدون مبارزه با نابرابری ها، حتی در همین زندگی روزمره، بدون امید به آینده و بدون باور به ارزش انسان بودن، زندگی آرام آرام معنای خودش را از دست میدهد. آدمی برای زنده ماندن فقط نان و نفس نمیخواهد، امید میخواهد، کرامت میخواهد و دلی که هنوز توان ایستادن داشته باشه. چه شورحالی داشت اون شبهایی که جیبام پر از ماژیک بود، ماژیکای رنگی. در سمیروم دیوار نویسی میکردم: مرگ بر شاه، زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. و بعدها سال 1356 و 1357 شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی.

یک رفیق داشتم یادش گرامی قربانی وضعیتی شد که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود و اکنون در میان ما نیست. از خانواده زحمتکشی بود، اسمش رضا بود. زرنگی و جرأت خاصی داشت. گاهی می اومد همراهی می کرد و خیلی هم تحت تأثیر دایی مسعود بود. آن سالها، یعنی سالهای بین 1353 تا انقلاب 57، در باورهای سیاسی من و برادرم قزنفر از باورهای مسعود فاصله افتاده بود. مسعود به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده بود و چون در شهر سمیران مدیر مدرسه حرفه‌ای بود، کل شهر میشناختنش و همه جا سخنرانی میکرد. دایی مسعود هم کاریزما داشت، هم پرشهامت بود، هم سخنور جذابی بود و بسیار از علی شریعتی تأثیر پذیرفته بود. امروز مردم سمیران و حتی نسلهایی که مسعود رو ندیدند از او تا حد یک اسطوره یاد میکنن. بعد از انقلاب از کار اخراج شده بود و بیشتر پیش من در اصفهان زندگی میکرد. من در فلکه فیض اصفهان خانه داشتم و قزنفر هم استخدام دبیرستان در بندرعباس در شهر مینا بود، دبیر بود. من هم با سازمان راهکارگر شریعتی تأثیر پذیرفته بود. امروز مردم سمیران و حتی نسلهایی که مسعود رو ندیدند از او تا حد یک اسطوره یاد میکنند. بعد از انقلاب از کار اخراج شده بود و بیشتر پیش من در اصفهان زندگی میکرد. من در فلکه فیض اصفهان خانه داشتم و قزنفر

سازمان پیکار رو ملاقات کرد و هوادار سازمان پیکار شد. اما طول نکشید که همراه با قزنفر اعدام شدند. آری، برگردیم به سالهای پیش از انقلاب. دیوار نویسی شور و حالی داشت و رضا هم که همراه من بود به ارتفاعات بالاتر دسترسی داشتیم، چون رضا مهارت خاصی داشت که از دیوارها بالا بره یا از بلندی ها به پایین بپره. یادم از یک شب استوار ژاندارمری که اسمش هم موسولونی بود، نمیدونم چرا بهش میگفتن موسولونی، با چند گروهبان و سرباز در کافه مرد خوش زبان واقعا ضد جمهوری اسلامی جمع شده بودن. البته این جریان پیش از استقرار جمهوری اسلامی. نیمه شب بود و شهر خلوت. من و رضا هم از شعار نویسی فارغ شده بودیم، در راه برگشت به خانه بودیم و ماشین ژاندارمری رو جلو کافه دیدیم. از دور نگاه کردیم، وقتی دیدیم که موسولونی خودش است با سربازاش و گروهبانش، تصمیم گرفتیم به گفته رضا حالیشون کنیم که چه کسی حکومت شبهای سمیرم رو در دست داره. ماشین ژاندارمری را طعمه خوبی دیدیم. قرار شد من مواظب اطراف باشم و رضا با یک زبردستی خاصی از پشت قهوه‌خانه به بام قهوه‌خانه رفت. در سمیرم آن روزها یک سنگ سنگین و استوانه شکلی روی پشت بام ها بود که با غلت دادن آن بر سطح بام باعث روان شدن آب و سفت شدن سطح بام می شد و از چک کردن آب باران و برف جلوگیری می شد. نام محلی این ابزار برترونک است. رضا این برترونک را از بام قهوه خانه به روی ماشین ژاندارمری که دقیقا جلوی قهوه خانه پارک شده بود پرت کرد. صدای بلند برخورد برترونک به قسمت جلو ماشین و تماشای وحشت استوار و همراهانش که همه به بیرون هجوم آوردن، چنان غرور و احساس پیروزی در من ایجاد کرد که آن صحنه هنوز هم برایم یک خاطره خاصی است. من رضا رو آن شب دیگه ندیدم. آن هم از پشت بام پرید بود پایین و رفته بود خونه شون. من هم از کوچه پس کوچه ها دویدم رفتم خونه خودم. البته فرداش کلی سرباز و گشت و اینجور چیزها اون حوالی بود. سالهای پیش از انقلاب سالهای نوجوانی من بود. با شور و حال انقلابی، با امید به یک جامعه بهتر برای ما جوانان و نوجوانان به ویژه در مناطق دور افتاده مبارزه می کردیم، فعالیت اجتماعی می کردیم، امید داشتیم، آرزو داشتیم. در نشستامون از آینده صحبت می کردیم و در همین راستا من کتابها را می بلعیدم. تفاوتی نداشت از چه زاویه‌ای جهان را تعریف می کردن. کتاب های علی شریعتی که با نامای گوناگون چاپ می شد، کتاب های محمود دولت آبادی، آثار صمد، درویشیان، نسیم خاکسار و و همه را قزنفر و دایی مسعود برایم تهیه می کردن. بیشتر فعالیت های چند سال پیش از انقلاب دیوار نویسی و کتابخانه و پخش کتاب بود و چون دایی مسعود در مساجد سخنرانی میکرد، من همیشه در کنار او مقاله میخواندم یا دکلمه میکردم. مقاله ها را قزنفر مینوشت و دکلمه ها را خودم از آثار شاملو و هوشنگ ابتهاج و غیره تهیه میکردم. گاهی شبها خانه دایی مسعود جلسه بود و چند نفری هم همیشه آنجا بودند که برخی از آنها سالهاست در میان ما نیستند. در آن جلسات به جز دایی مسعود سه نفر دیگر بودند که از زاویه‌های گوناگون جلسات را محتوا می‌دادند. اگر برادرم قزنفر بود بحث بالا می‌گرفت. صحبت هم آن روزها همون صحبت‌های آن روزها بود. چه طبقه پیش برنده انقلاب است، دنبال چه ساختار اجتماعی هستیم و از این قبیل. یک مرد دیگری هم بود به نام نصرت شجاعی که بعد از انقلاب مدت‌ها زندان بود و بعدها بر اثر بیماری مرد. نصرت برای من آدم عجیبی بود. از مبارزاتش میگفت، از ماجراهای پرهیجان زندگیش و مرد شوخ طبعی هم بود. یک بار از زندان در اسارت سواک گفت. میگفت در یک قفس نگهداری میشده است که فقط میتوانسته در حالت ایستاده باشد و دستایش چفت بدنش. اگر یک تکون

کوچک میخورده، میخا یا سیخای نکتیز در پوست بدنش فرو میرفته. مرد جوان دیگری هم بود که به آقای جوانی معروف بود و رئیس تنها دبیرستان سمیران بود. مردی اخمو و مذهبی و اولین بار نام خمینی و آیت الله ها را من از او شنیدم. البته سرکله او اواخر سال 56 پیدا شد. بعد از انقلاب هم این مرد دستور اخراج دایی مسعود را صادر کرد و تازه فهمیدیم از اعضای انجمن حجتیه بوده. در سالهای 53 تا اوایل 57 من را چندین بار ساواک سمیرم خواست و مدتی کم نگه داشت، معمولا چند ساعتی. گاهی با پدرم مرا می بردن و نصیحت می کردن. می گفتن از اینجا که بیرون رفتی به کسی نگو بازداشت ما بوده یا بازخواست ما از شما بازخواست کردیم. و من هم برعکس برای همه با غرور و اشتیاق توضیح می دادم. می گفتم من اداره ساواک بودم و داستان را برای همه صحبت می کردم. در اداره ساواک می گفتن مثل قزنفر از امتیازات هزینه و خوابگاه محروم می شدم یا سرنوشت دایی تیمور در انتظارم است. دایی تیمور هم مرد عجیبی بود. از او داستان ها شنیدم. فرماندار سمیرون را متهم به دزدی کرد و یک سیلی هم جلو مردم به فرماندار زد و بعد هم مدتی تبعید شد. می گفتن قبلا دو رئیس محل کارش را به دلیل بحث سیاسی در آب انداخته و گوشمالی داد. قامت بلندی داشت و اعتماد به نفس که وقتی وارد اتاق می شد انگار تمام فضای اتاق را صاحب می شد. دبیر فیزیک بود اما اجازه کار نداشت. می بایست صبح می رفت در دفتر دبیرستان در اصفهان، البته می نشست تا عصر که دبیرستان تعطیل می شد. ماهیانه حقوقش را هم می دادن اما اجازه تدریس نداشت. از رده های بالای حزب زحمتکشان بود و گاهی تابستان ها مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان را به سمیران به میهمانی می آورد. بین آنها با پدرم بحث شدید می شد، صحبت از مصدق و ناصر عامری و خویدا و از اینجور چیزها. یادم از عکس پدرم محمد رضا شاه و اسدالله علم و چند تا از این وزیر وزرا هم در یک قابی روی دیوار خانه ما بود. اون عکس متعلق به سال 1343 بود، زمان اون جریانات اصلاحات ارضی و پدرم هم به عنوان کدخدا و معتبر سمیرام در چهل ستون اصفهان شاه اسدالله علم و وزیرای دیگر رو ملاقات کرده بود و این کاغذ ها و نمیدونم قباله های زمین ها رو اینا رو تحویل گرفته بود که بیاد سمیرام و همراه با ادارجات دولتی در سمیرام اصلاحات ارضی رو عملی کنن. این کل قضیه بود و یک عکسی هم از این جریان بود، بابام در کنار شاه و این وزیر وزرا. این به صورت قاب روی دیوار ما بود. من یادم سر این عکس همیشه بحث بود. وقتی که قزنفر می آمد خانه ما این عکس رو مادرم بر می داشت، چون می گفت دعوا میشه، داد و قال میشه. و این خاطرات زیبایی است و در این حال برای من گاهی سنگین. دوران راهنمایی و سال اول دبیرستان با همین سرگرمی ها گذشت. فعالیت بدون سازماندهی اما پرشور. به خاطر دارم سال دوم و سوم راهنمایی من خیلی سخت بود. من اجازه بودن با دیگر دانش آموزان را در زنگ تفریح نداشتم، چون با دانش آموزان دیگر از کتاب و انقلاب و سوسیالیسم حرف می زدم و یک روز هم آنچنان کتکی از ناظم مدرسه شهاب امامی خوردم که تمام بدنم سیاه شد. شهاب امامی کسی بود که در تمام مراسم مربوط به خانواده پهلوی جاوید شاهش همه جا را پر کرده و بعد از انقلاب هم این شخص از دستندرکاران اعدام قزنفر و مسعود بوده. شهاب در دوران بعد از انقلاب با رژیم جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم همکاری جنایتکارانه ای داره و در اصفهان زندگی میکنه.
علت ضرب و شتم من از این قرار بود که روز تولد محمد رضا شاه بود. شهاب امامی که ناظم مدرسه بود با رئیس مدرسه از من خواستند که حتما باید شعری در مورد تولد شاهشان دکلمه کنم. اتفاقا شب قبلش من با قزنفر که همراه یکی از دوستانش که اهل قم بود رفته بودیم مهمانی و من موضوع را آنجا مطرح کردم. یادم نیست به شوخی یا جدی شعری را در اختیار من گذاشتن و گفتن این موضوع مناسبی است. کل شعر و شاعرش یادم نیست، اما چنین شروع شده بود: شب بد، شب دد، شب زاد روز اهریمن، آریامهر این دشمن خلق. و و و من هم عین این شعر را با شور و حال نوجوانی دکلمه کردم. هم کتک خوردم، هم به سواک تحویل داده شدم و هم برای همیشه از آن مدرسه اخراج شدم.

وقتی امروز به اون سال رو نگاه میکنم میبینم چیزی که در ذهنم مونده فقط خود اتفاق نیست، حال و هوای آن روز هاست. بوی ماژیک روی دیوارهای سرد شب، دویدن در کوچه های تاریک سمیروم، شور نوجوانی که فکر میکرد میشه دنیا رو عوض کرد. رضا فقط یک رفیق نبود، نماد نسلی بود که پیش از پیر شدن قربانی طوفانی شد که خودش در ساختنش نقشی نداشت. هنوز تصویرش رو میبینم، از دیوار بالا میره، برترونک رو روی ماشین ژاندارمری میندازه، حرکتی که برای ما فقط شیطنت نبود، نوعی ایستادن مقابل قدرت بود. دای مسعود هم یکی از چهره های اثرگذار اون دوران بود، مردی سخنور، پر جاذبه، جوانا رو دور خودش جمع میکرد، بعدها هم همراه آموزگاری در داشنا قزنفر تیربارانش. ما فقط شعار نمیدادیم، کتاب میخوندیم، شعر میخوندیم، بحث میکردیم، دنبال فهمیدن عدالت و آزادی بودیم. دولت آبادی، صمد، شاملو، دیگر نویسندگان برای ما فقط نویسنده نبودن، بخشی از رؤیای ساختن جهانی بهتر بودن. و انقلاب 57 اطمینان به آینده رو در من و میلیون ها نوجوان و جوان دیگر ریشه داد. ما هم با همان امیدها و آرزوهای نوجوانی با شور و شوق در انقلاب شرکت کردیم. در سمیرم همراه مردم در حمله مسلحانه به ژاندارمری و فراری دادن ماموران سواک حضور داشتیم. البته من و قزنفر و اسدالله در اصفهان هم فعال بودیم. آن روزها فکر میکردیم دوران تازه آغاز شده، دوران آزادی، عدالت، برابری. بعد از رفتن شاه برای مدتی کوتاه فضای عجیبی از آزادی به وجود اومد. احزاب و گروه های سیاسی همه جا فعال بودن، جلوی دانشگاه ها بحث و جدل بود، اعلامیه بود، شعر، سخنرانی. همه احساس میکردیم جامعه زنده شده. ما ساعتها در بحث های سیاسی شرکت میکردیم، خیال میکردیم آینده رو میشه با فکر و مبارزه ساخت. اما خیلی زود ورق برگشت. ترکمن صحرا به خون کشیده شد، جنگ کردستان آغاز شد، بعد هم جنگ ایران و عراق. همزمان در خیابانهای بسیاری از شهرها درگیری و جنگ خیابانی جریان داشت. حکومت تازه تأسیس شده به تدریج همه رقباش رو کنار زد، قدرت یک دست شد، فضای باز سیاسی بسته شد، روزنامه ها تعطیل شدند، گروه ها سرکوب شدند و موج دستگیری و اعدام آغاز شد. من خودم دو بار در زندان جمهوری اسلامی، هر بار چند ماه روی هم رفته، یک سال از زندگی جوانیم دزدیده شد. دیپلمم رو ایران نتونستم بگیرم، سوئد من دیپلم گرفتم. بعد از تیرباران دایی و برادرم، سپاه از در و دیوار به خانه پدری من هجوم آوردن برای دستگیری من. اواسط اسفند ماه بود، برف، سرما، باد، تعقیب، ترس، و من موفق به فرار شدم. تا سال 63 زندگی مخفی با کمترین امکانات و خاطراتی که این صحبت گنجایش اونو نداره. من یادمه در تربت جام کار ساختمانی میکردم، کار بنایی، و اون استاد بنا یک روز اومد گفت پسر جان تو فراری هستی، تو اهل این کار نیستی، این پولو بگیر برو. از کجا فهمیده بود نمیدونم، شاید از این که من فهمید من اهل این کار نیستم. اما بودن انسانهایی که من رو در خانهشان پنهان دادن علی‌رغم تمام خطرهایی که براشون داشت. انسانهای خوب همه جا هستن. در مشهد بود که با یکی از دوستان قدیمی قزنفر آشنا شدم، یعنی در حقیقت پیدا کردم اون دوست قدیمی قزنفر رو، هوادار یا عضو کموله بود یادم نیست. او پیشنهاد مهاجرت رو به من داد و برنامه گذر از مرز رو در دستور کار قرار دادیم. البته پیش از اون به من پیشنهاد شده بود که به اردوگاه خسرو خان قشقایی برم در شیراز. یکی از همون خوانین خود قشقایی این پیشنهاد رو داد که من به خاطر
باورهای سیاسیم قبول نکردم و اسدالله برادرم پیشنهاد داد که به گروه آلاغولی بپیوندم. در اون زمان و حتی زمان شاه یک جنبش دهقانی در سمیران و اون منطقه بود به رهبری آلاغولی جهانگیری. این جنبش برای خانواده ما بسیار آشنا بود، هم بابام غضنفر و اسدالله دربارش صحبت میکردن. این صحبت توی خانواده ما بود که اسدالله پیشنهادشو داده بود، اسدالله هم ابتکارشو داشته باشه که به این جنبش دهقانی به رهبری آلاغولی جهانگیری من بپیوندم، که متاسفانه پیش از آن که اصلا ما رابطه برقرار کنیم خبر رسید که در کوههای اطراف اصفهان جمهوری اسلامی موفق شده آلاغولی جهانگیری و یارانش رو بکشه، یادشان جاوید باد. حالا من نمیدونم که اینا میپذیرفتن یا نه، ولی این بحثش در خانواده ما بود بر اساس آشنایی که ما با این جنبش داشتیم. بسیاری از کسانی که روزی با امید برای انقلاب جنگیده بودن خیلی زود خودشون هدف همان حکومتی قرار گرفتن که در شکل گیریش نقش داشتن. دایی مسعود و غضنفر هم از همان نسل بودن، نسلی که علیه شاه برخاست اما زیر تیغ جمهوری اسلامی رفت. کم کم فهمیدیم آن رویایی که در ذهن ما بود با آنچه در واقعیت شکل گرفت فاصله ای عظیم داشت. وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم ما نوجوانان و جوانانی بودیم پر از شور، آرمان و امید، بیان که بدانیم تاریخ چه سرنوشت تلخی برای ما و نسل ما آماده کرده است.

به نظر من آنچه انسانها رو به مبارزه سیاسی و فعالیت اجتماعی میکشونه، علاقمندی انسانها به مبارزه و فعالیت و احساس مسئولیت به جهان پیرامونه. وقتی انسانها با نابرابری های اطراف روبرو میشن و درک ضرورت مبارزه بر علیه نابرابری ها رو حس میکنن، این علاقمندی و این مسئولیت درشون به وجود میاد و در مسیر مبارزه سیاسی در روند فعالیت اجتماعی اتفاقاتی برای انسان ها رخ میده که کل زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و حتی روی زندگی اطرافیان هم تأثیر میگذاره. برای من در طول مبارزات سیاسی و فعالیت اجتماعی اتفاقاتی رخ داده، به ویژه بعد از انقلاب 57 و پس از تیرباران شدن مسعود داییم و غضنفر برادرم، که هم زندگی خودم رو تحت شعاع قرار داده هم روی زندگی اطرافیان تأثیر گذاشته. بسیاری از انسانهایی که اطرافیان من بودن، خانواده من بودن، در اون اتفاقات شریک هستن، الان در ایران زندگی میکنن و بنابر همین موضوع من ملاحظات امنیتی دارم. بسیاری از این رویدادها رو یا بیان نکردم یا در جزئیاتش نرفتم. آنچه که تا کنون گفتم بیشتر پاره هایی از اون خاطراتیه که به یادم میاد و خیلی هم سطحیه. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که من از ایران خارج شم، اومدم در شهرهای مرزی ایران ترکیه، در اونجا هم قرار بود چند نفری با من همراه شن، رهسپار ترکیه شویم. یک عده‌ای بودن، همشون از تهران بودن، جوانهای 17 18 ساله بودن، برخی از آنها زرتشتی بودن، برخی از آنها دانش آموز بودن. یک خانواده متشکل از مرد و زن جوان با دو بچه خردسال بود که بهایی بودن و یک مرد میانسال دیگه. ما در این مسیر حدود 10 شبانه روز راه می رفتیم. خستگی، تشنگی چون آب نبود، هوا سرد بود، پاییز بود، باد، گاهی باران، راه صخره بود، دره، کوهستانی. و این گروهی که من باشون بودم با طبیعت چنینی و کوهستان و راه رفتن طولانی، گرسنگی و تشنگی عادت نداشتن. به همونطور که قبلا گفتم، من زاده سمیرام هستم، در میان کوهای زاگرس بزرگ شدم و با چنین طبیعتی آشنا بودم و از پیشم میدونستم که پاییز و سرده، لباس ها رو روی هم پوشیده بودم و هیکل من درشت و بزرگ نشون میداد. و چون با این طبیعت آشنا بودم، خیلی مسئولیت رو هم به عهده گرفتم. این بچه های کوچک رو روی دوش میگذاشتم و از این شیپ ها به بالا میبردم، از شیپ ها به پایین میآوردم و مسئولیت چای دم کردن، هیزم جمع کردن، بوته جمع کردن، حتی علف برای اسب ها تهیه کردن، گاهی نگهبانی دادن، تمام اینا رو من مسئولیتش رو به عهده گرفتم، چون از پسشم برمی آمدم بر اساس تجربه. ولی اون جو ترسناکی هم بود، چون اولا کوهستان بود، اون افرادی که ما باشون همراه بودیم، یعنی اون کسانی که بلدچی بودن، اسمشون قاچاقچی بود و این نام قاچاقچی در انسان یک عدم اعتماد و اطمینان به وجود میاره. گرچه رفتار بدی نداشتن جز این که اهمیتی نمیدادن که خوراک و نوشیدنی ما نداریم. و بعدم که رسیدیم به مرز ترکیه، خب اونایی که ما رو میخواستن راهنمایی کنن به شهروان ترک زبان بودن و زبان اونا رو هم نمیدونستیم، کمی سخت‌تر شد. ولی بالاخره رسیدیم وان. من وقتی که لباسامو کم کردم، تمام این گروهی که با من بودن تعجب کردند که با این هیکل لاغر چگونه تونستم از پس این سختی ها بر بیام. و براشون توضیح دادم که من سمیرون به دنیا اومدم، عادت دارم به این طبیعت. و قرار بود که ما از وان به استانبول بیایم، پول زیادی هم دادیم که بریم استانبول، ولی هنوزم نمیدونم چرا در قاضیانتپ ما رو پیاده کردن و در اونجا پلیس ما رو دستگیر کرد، چون نه پاس داشتیم نه شناسنامه داشتیم.
اون دوستانی که همراهانی که زرتشتی بودن و اون خانواده بهایی رها شدن، اونا مدرک داشتن، آشنا داشتن، اومدن اونا رو بردن، ما رو بردن بازداشتگاه. البته همون اوائل هم به ما اتهام عضویت از جبهه آزادی بخش فلسطین و الفت زدن، چون قاضیانتب نزدیک کشور سوریه است. ولی خب بعد مترجم اومد و روشن شد که ما از ایران اومدیم. بازداشتگاه نیمه تمیزی بود، البته اون خورد و خوراک و آب و اینا رو خودمون می‌خریدیم، با پول خودمون باید گذران روز می‌کردیم. بیشترم خب نون و پنیر و زیتون و آب بود. حرمت ما رو داشتن و هواخوری و حمام و اینا رو هم برامون تهیه می‌دیدن. ولی مشکل این بود که خلافکارهای خیابانی رو به صورت موقت میوردن اونجا، اکثرا خردسال بودن، میزدنشون، دعوا میکردن، توپ و تشر میرفتن، یک جو رعب و وحشت و سنگینی به وجود میامد که ما آزار میدیدیم. بالاخره بعد از یک مدت زیادی، فکر کنم 2 ماه طول کشید، ما رو فرستادن استانبول. در استانبول بازجویی شدیم و ما رو فرستادن به یک محله در استانبول که بهش میگن چاقلیان. 2 تا هتل بود، چاقلیان و ینی چاقلیان. هتل ینی چاقلیان یعنی هتل جدید، ینی یعنی جدید. به من گفتن که اینجا ایرانی‌های زیادی هستن. البته دیدم که کلی از ایرانی‌ها، بسیاری از ایرانی‌های پناهجو در این 2 هتل بودن و در اطراف پرسه می‌زدن. گفتن اینجا کلاهبردارها، قاچاقچی‌ها، دزدا زیادن و باید مواظب بود. من شانس داشتم با یک فرد بسیار شریفی روبرو شدم و البته ایشون اومد طرف من، با هم صحبت کردیم و من برای ایشون گفتم که من دنبال افراد میگردم که دوستان ما هستن، در این استانبول هستن. و ایشون اتفاقا اونا رو میشناخت و گفت همین چند وقت پیش اینا رفتن هلند. یک کتابی هم دستش بود و من در رابطه اون کتاب پرسیدم و متوجه شدم که ایشون از هواداران یا از اعضای اتحادیه کمونیستی و من یکی از اقوام نزدیک ما هم از کادرهای بالای اتحاد کمونیستی بود که در آبادان در جنگ ایران عراق کشته شد. من اسم ایشون رو گفتم و به نشریه حقیقت هم اشاره کردم و اتفاقا اینم از این مسئله خبر داشت. با هم دوست آشنا شدیم و ایشون خیلی به من کمک کرد، به هلند زنگ زد و دوستانم از هلند برای من حدود 600 واحد پول هلندی فرستادن که کار من را افتاد. ایشون انگلیسیش خوب بود، منو به سازمان ملل برد و اون داستان من رو نوشت. سازمان ملل پناهندگی منو در ترکیه قبول کرد، کمک هزینه ماهیانه هم برای من تهیه کردن. خلاصه کار درست شد، جور شد. در اونجا من دوستان دیگری پیدا کردم که بعدها با هم رفتیم در سالیر هم خونه شدیم. از اتفاق یکی از این دوستانی که من در سالیر با هم زندگی میکردیم در استانبول، در سالیر استانبول، ایشون همین الان در جنوب سوئد هستن. با این فرد بسیار فعال و شریف مبارزه سیاسیمون رو کمک به مهاجرین سازمان دادیم. اونجا قاچاقچی‌هایی بودن، کلاهبرداری بودن که دوربر مهاجرین، پناهجویان پرسه می‌زدن، کلاهبرداری می‌کردن، ازشون پول می‌گرفتن، فریب می‌دادن و ما همونطور که دیگران به ما کمک کرده بودن، ما هم سعی کردیم که به این جمعیت پناهجو یاری برسونیم. من خوشحالم وقتی که به اون روزا فکر می‌کنم. همه این دوستان زود رفتن چون جلوتر از من اومده بودن و من برای که اون ترکیه رو ترک کنم، چون هنوز جواب نمیده بود، احتیاج به گذرنامه داشتم و گذرنامه خیلی گران بود. یادم در سمیرام این گذرنامه رو من جایی دیده بودم توی خونمون و پدرم میگفت این جواز مکه مادر بزرگه، یک سید اسدالله منصورزاده که سالها است فوت کرده، ایشون هم آخونده، از همین آخوندهای سنتی، به جای مادر بزرگ من رفته بود مکه و این گذرنامه خونه ما بود. من عکس خود این آخوندم با اون عمامه و اینا روی همین گذرنامه بود. این گذرنامه رو برای من فرستادن و دوستانی که الان در استکهلم هستن به من کمک کردن که این گذرنامه رو مناسب به رد شدن من از استانبول به آلمان شرقی کنن و این اتفاق افتاد. از برلین شرقی رفتم برلین غربی، حدود 3 ماهی هم اونجا بودم. از بچه های
استانبول به من زنگ زدن که اقامت من برای سوئد اومده و باید برم سفارت سوئد در برلین و خودم اونجا معرفی کنم. در همون هنگام اقامت آلمان من هم اومده بود و باید من میرفتم هامبورگ. برای من دو تا آلترناتیو بود. من انتخاب کردم که بیام سوئد. سفارت سوئد در برلین برای من بلیط تهیه کرد و خودشون هم منو بردن فرودگاه و از اونجا من به طرف سوئد پرواز کردم. اولین شهری که من وارد شدم در سوئد شهر وستروسه. در اونجا یک جوان ویتنامی که اسمش یادم نیست و یک دختر جوان سوئدی به نام مونیکا اومدن به ملاقات من. من رو بردن در یک شهر کوچکی که بیشتر روستا بود به نام سوراهمار. سوراهمار اولین جایی بود که من در سوئد مسکن داشتم و زندگی من در سوئد از سوراهمار آغاز شد.

گاهی ناگفته ها از گفته ها سنگین ترند، نانوشته ها از هزار سطر نوشته رساتر. بعضی روایت ها را باید نه در کلمات که در سکوت میان جمله ها شنید، آنجا که بغض آرام و بی صدا حقیقت را روایت می کند. سورهامار شهری بود شبیه روستا، آرام، خاموش، محصور میان جنگل هایی که انگار پایان نداشتند. مرا به اتاقی در مجموعه ساختمانی نوساز بردن، اتاق کوچک با آشپزخانه تمیز، مبلمان نو و یخچالی که با خوراکی های تازه پر شده بود. مهربانی ساده اما غریب. شب شنبه بود، فصل پاییز، تاریکی زودتر از همیشه روی شهر افتاده بود. گفتند دوشنبه هم دیگر را میبینیم. در سوئد شنبه و یک شنبه تعطیل است. وقتی در را بستند و تنها شدم ناگهان بغضم شکست. روی تخت نشستم، گریه کردم، گریه عمیق بی صدا طولانی. جوانی تنها در جایی که حتی نمی دانست کجای جهان است، با تنها 5 مارک آلمان در جیب. فکرها مثل سایه هجوم آوردن. آیا برای همیشه تنها خواهم ماند؟ دیگر تولدها را نخواهم دید؟ در عروسی ها نخواهم بود؟ وای اگر پدرم، مادرم یا خواهرانم بیمار شوند، چه سرنوشتی در انتظار برادران کوچکترم خواهد بود؟ حتی در آخرین بدرقه ها هم حضور نخواهم داشت. آن شب غربت برای نخستین بار معنای واقعی خود را به من نشان داد و بعد میان اشک و خستگی خوابم برد. فردای آن روز بر حسب عادتی قدیمی راه افتادم تا اطراف را کشف کنم. همه جا جنگل بود، سکوت، درخت و چند خانه پراکنده. دوشنبه با عزمی راسخ رفتم و گفتم من اینجا نمیمانم، میخواهم بروم استکهلم، میخواهم درس بخوانم، میخواهم در این جامعه ادغام شوم، جامعه سوئد را بشناسم و مبارزه سیاسیم را ادامه بدهم. اینجا فقط جنگل است و چند سال من. گفتند شهر کوچکی در نزدیکی هست که حدود 200 ایرانی در آن زندگی میکنن. مرا به آنجا منتقل کردن، به هالستهامار، شهری که فقط اندکی از قبلی بزرگتر بود. اما آنجا هم پاسخ رویاها و هدفهای من نبود. بیشتر ایرانی هایش هواداران گروه های سیاسی مختلف بودند. آدم هایی که تقریبا هر روز در میدان کوچک شهر جمع می شدن، بحث می کردن، جدل می کردن و اختلافهایشان را زندگی می کردن. اولین شوک فرهنگی زندگیم را آنجا تجربه کردم، نه با سوئدی ها بلکه با همان جمع ایرانی. بیشترشان از شهرهای بزرگ آمده بودند، به ویژه تهران را زندگی کرده بودند و من راستش زبان نانوشته و کدهای رفتاریشان را نمیفهمیدم. گاهی احساس میکردم در میان همزبانان خودم هم غریبه ام، گرچه در همان میان با خانواده های مهربان و مهمان نوازی هم روبرو شدم که گرمای حضورشان اندکی از سرمای غربت کم میکرد. باز هم نزد مسئولان رفتم و گفتم نه، اینجا هم جایی نیست که بخواهم بمانم. این شهر پاسخگوی آینده‌ای که در ذهن دارم نیست. آنها از فولک هوکسکولا گفتند. فولک هوکسکولاها در سوئد نوعی مدرسه شبانه روزی مردمی هستند، مراکزی آموزشی که بیشتر برای بزرگسالان و جوانانی ساخته شدند که می‌خواستند دوباره فرصت یادگیری، رشد و ورود به جامعه را پیدا کنند. امروز صدها فولک هوکسکولا در سراسر سوئد وجود دارد. فلسفه شکل گیریشان این بود که آموزش فقط حق طبقه مرفه یا دانشگاه رفته نباشد، بلکه هر انسان فارغ از گذشته و طبقه اجتماعیش بتواند دوباره خود را بسازد و سهمی در جامعه داشته باشد. و شاید برای ما مهاجران این مدرسه ها فقط محل درس نبودند، ایستگاهی بودند میان ویرانی گذشته و امکان دوباره متولد شدن. البته همه مهاجران از این فولکسکولا ها استفاده نکردند یا در این فولکسکولا ها درس نخوندند. من 3 فولکسکولا رو در سوئد تجربه کردم. اوسا فولکسکولا نزدیک کاترینهولم، ویسکادالنس فولکسکولا نزدیک بروس و هوویکس فولکسکولا نزدیک آوستا. در
کاترین هولم اوسا فولکوکسکولا مدرک مترجمی گرفتم، اما دو مدرسه دیگر مربوط به سالهای آغازین زندگی من در سوئد بودند، سالهایی که هنوز زبان را می آموختم و تازه داشتم جامعه سوئد را کشف می کردم. فولک هوکسکوله ها هر کدام وابسته به نهادها، جریانها و سنتهای گوناگون اجتماعی و سیاسی هن و هر کدام روح و فضای خاص خود را دارن. ویسکدالن فضایی نزدیک به سوسیال دموکراسی و حزب چپ داشت. آنجا بود که برای نخستین بار با اندیشه سوسیال دموکراسی سوئدی و جریان چپ آشنا شدم. در آنجا بود که کلاسیکای سوئد رو شناختم، نویسنده ها رو، فیلم سازان رو، تئاتر نویسان رو. اینا رو من در همون ویسکادالن نزدیک بروس شناختم و مهمتر از آن نقش اتحادیه کارگری را در زندگی اجتماعی سوئد از نزدیک دیدم. کارگران بسیاری برای دورها، سمینارها، آموزش‌های کوتاه مدت به آنجا می‌آمدند و دوباره به محل کارشان باز می‌گشتند و آخر هفته‌ها من تنها بودم. اما محیط دور افتاده و دور از شهر بود و من با همه اشتیاقم برای شناختن جامعه نمی‌توانستم ارتباطی واقعی و زنده با پیرامون برقرار کنم. احساس می کردم هنوز پشت پنجره ایستادم و زندگی واقعی سوئد در جای دیگر جریان دارد. دوباره تقاضای انتقال دادم. این بار مرا به خوویک فرستادن، نزدیکی های آوستا در دالانا شمال سوئد. برای من دنیای خوویک دنیای دیگر بود. جای زیبا، آرام، زنده، کنار دریاچه ها، کنار رودخانه ها و جنگل های دالانا. مدرسه به جریان‌های راست و سنت‌های مسیحی نزدیک بود، اما فضای آن سرشار از جوانی، موسیقی، طبیعت و زندگی بود. دانش آموزان تقریبا همسن و سال خودم بودند. صدای موسیقی در راروها می‌پیچید، گروه‌های طبیعت‌گردی شکل گرفته بود، کلیسا بخش طبیعی از زندگی روزمره بود و نوعی آرامش انسانی در همه جا حضور داشت. در آنجا دوره زبان سوئدی و طبیعت‌گردی را گذراندم و همراه گروهی از جوانان سوئدی نزدیک به یک ماه به کوهستان‌های شمال سوئد رفتیم. در همون سفرها بود که کم کم با روح زندگی سوئدی آشنا شدم، با رابطه عمیق مردم با طبیعت، با سکوت جنگل‌ها، با ایمان آرام و بی‌نمایش کلیساها. گرچه من خدا ناباور هستم و همیشه مخالف مذهب بودم، اما یک آرامشی، یک بی‌پیرایگی در اون بچه‌های اون کلیساها بود که واقعا خیلی برای من جذاب بود و با زبانی که دیگر فقط واژه نبود بلکه راهی برای فهمیدن یک جامعه. همانجا بود که برای نخستین بار جشن میان تابستانی رو دیدم و در آن شرکت کردم. جشنی سرشار از نور، گل، موسیقی، شادی. انگار که مردم می‌خواستند کوتاه‌ترین شب‌های تاریک زمستان را با رقص و آواز از حافظه جهان پاک کنند. همانجا بود که با یک دختر دانشجوی پزشکی سوئدی آشنا شدم. دختری آرام، روشن که قرار بود از اوپسالا به اوربرو برود تا کارش را آغاز کند. آشنایی ما در میان همان روزهای ساده، میان کلاس ها، طبیعت گردی ها و شب های روشن تابستانی شکل گرفت. برای من او فقط یک آدم تازه نبود، بخشی از پنجره ای بود که آرام آرام به سوی زندگی جدیدم باز می شد. و بعدها برای آنکه زندگی مشترک من را آغاز کنیم، من به اوربرو آمدم.

پس از جشن میان تابستانی به لینگ شوپینگ رفتم، چون یکی از دوستانم آنجا زندگی میکرد، دوستی که در ترکیه با او آشنا شده بودم. مدتی در کوموکس درس میخواندم تا دیپلمم را تکمیل کنم. کوموکس نظام آموزش بزرگ سالان در سوئد است، فرصتی دوباره برای کسانی که میخواهند تحصیلات خود را کامل کنند، مسیرشان را تغییر دهند یا برای ورود به دانشگاه آماده شوند. در واقع بخشی از همان فلسفه سوئدی، فرصت دوباره، این باور که هیچگاه برای آموختن دیر نیست. بعد از آن به اوربرو آمدم، شهری که سالهای طولانی زندگیم در آن گذشت. وارد دانشگاه اوربرو شدم و بعدها در ویکخو و کارلشتات هم تحصیلاتم را در رشته‌های امور اجتماعی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی، علوم تربیتی ادامه دادم و به پایان رساندم. هدفم روشن بود، میخواستم دبیر شدم، میخواستم یاد بگیرم، بفهمم، شاید پلی باشم میان جهانهایی که روزی برای خودم اینقدر دور و ناشناخته بودند. در اوربرو تا پایان تحصیلات و مدتی پس از آن زندگی دانشجویی بود و خانواده و شرکت در فعالیت‌های مدنی خود مردم سوئد، مثل مبارزه با نجات پرستی، سازمان صلح سوئد، سازمان عفو جهانی، شرکت در برنامه‌های اجتماعی حزب چپ سوئد، گاهی هم در مورد وضعیت ایران و اعتصاب و نشست و تظاهرات و کنفرانس برنامه‌ریزی می‌کردیم. یکی از اتفاقاتی که در آن دوران برای من پیش آمد، شرکت در فعالیت‌های ایران تریبونال بود، یک جریانی که یک دادگاه نمادین بر علیه جمهوری اسلامی شکل داده بود در بعضی از کشورهای اروپا و در سوئد، و من در اوربرو و کارلشتات نمایندگی این جریان رو داشتم، ایران تریبونال، و البته مدارکش هم هنوز هست. مصاحبه هایی در اون روزنامه ها انجام دادم، مقالاتی در اون روزنامه ها انجام دادم، روزنامه های کارلشتات و روزنامه های شهر اوربرو که در حقیقت استان نرکه و استان ورملند میشه، از جفتش مرکز دو استان بزرگ هستن. در دوران تحصیلات کار مترجمی هم می کردم و چندی بعد از اتمام دانشگاه هم کار مترجمی رو ادامه دادم. علاوه بر این که مدت کوتاهی هم در دبیرستان ها و دانشگاه اوربرو تدریس می کردم، تا اینکه با حزب محیط زیست آشنا شدم و برگی دیگر در زندگی آغاز شد.

باید تلاش کرد. قرار بود معلم بشم، برم سر کار تدریس. اصلا برنامه‌ای برای سیاست محلی و عضویت در احزاب سوئدی نداشتم. یک روز پاییز سال 1997 کاملا اتفاقی مسئول حزب سبزها رو در خیابانی در اوربرو دیدم. نه برنامه‌ای در کار بود، نه از قبل قرار و حساب و کتاب سیاسی. یک برخورد ساده و تصادفی بود. همانجا منو دعوت کرد به یک جلسه. بعد فهمیدم آن جلسه برای بستن لیست‌های انتخابات سال 1998. در سوئد سیستم انتخابات بیشتر حزبی است، یعنی مردم بیشتر به حزب رای میدن و هر حزب هم برای جاهای مختلف لیست داره. معمولا سه لیست اصلی وجود داره، یکی برای شورای شهر، یکی برای شورای استان یا منطقه و یکی هم برای پارلمان سوئد. ترتیب اسم ها در لیست خیلی مهم است، چون هرچه بالاتر باشی شانس بیشتری برای انتخاب شدن داری. البته مردم میتونن به یک نفر هم رأی شخصی بدن و اگر کسی رأی شخصی زیادی بگیره ممکنه جاش در لیست عملا بالاتر بیاد، ولی باید حتما توی لیست باشی که رأی شخصی بگیری. روند تعیین لیست ها هم اینطوریه که اعضای حزب جلسه میذارن، آدم ها خودشون رو معرفی میکنن، حرف میزنن و بعد یک کمیته انتخاباتی داخل حزب پیشنهاد میده چه کسی کجای لیست قرار بگیره. در نهایت هم اعضای حزب روی لیست ها نظر میدن و تصمیم گرفته میشه. من آنجا نشسته بودم و دیدم هر کسی بلند میشه، خودش رو معرفی میکنه و در موردی هم صحبت میکنه. از من هم خواستن حرف بزنم و در موردی صحبت کنم. من هم خیلی ساده خودم رو معرفی کردم، چند دقیقه راجع به دموکراسی و اصل ارزش برابر انسان‌ها صحبت کردم. فردای آن روز از کمیته انتخابات حزب زنگ زدن و پرسیدن آیا قبول می‌کنم اسمم در لیست انتخاباتی باشه یا نه. من هم قبول کردم. بعد هم پیشنهاد کردن تا روز انتخابات که چند ماه مانده بود به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های انتخاباتی با آنها کار کنم، یعنی کمکشون کنم، استخدامم کردن در حقیقت. برنامه ها، تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی رو تنظیم و هماهنگ کنم. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم، آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها. عضو شورای شهر و عضو هیئت اجرایی شهر بودم، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه، و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم. تمام این کارهایی که کارمندان اداری دولت یا تصمیم گیران سیاسی انجام میدن همش گزارش داده شده، همش بایگانی شده و در دسترس همه هم هست. هر کسی علاقه مند باشه میتونه بره تقاضا کنه و اونا رو ببینه. در ضمن به عنوان یک مسئول سیاسی شهر مصاحبه های زیاد دارم، مقاله های زیاد دارم، انتقادات زیادی از من شده، تشویق های زیادی از من شده. همه اینا در روزنامه های کارلشتات، روزنامه های اوربرو، نرکه و روزنامه های کشوری، رادیو تلویزیون های کشوری هم هست در دسترس. بخش مهمی از کارم مربوط به فرهنگ بود، مخصوصا فرهنگ کودکان. سال 2004 هم به یک کمیته دولتی درباره فرهنگ کودکان دعوت شدم که در سطح ملی کار میکرد و دولت میخواست یک سیاست ملی برای مدارس و کودکان داشته باشه، درباره فرهنگ البته، یک سیاست فرهنگی، و من عضو اون کمیته بودم. مستقیما زیر نظر وزیر فرهنگ هم بود. برای حفظ مدرسه های فرهنگی، پروژه های ضد تبعیض خیلی تلاش کردم و در بحث بودجه شهری همیشه از این بخش ها دفاع میکردم. همچنین موفق شدم دفتر مبارزه با نجات پرستی و تبعیض شهری در اوربرو رو راه اندازی کنم که اسمش هم بود کومونالت آنتیراسیستیسک بیرو، جایی که هدفش کمک به قربانیان تبعیض و کار علیه نجات پرستی بود.
باور داشتم فرهنگ، آموزش و برابری نباید فقط شعار باشه، بلکه باید در تصمیم‌های واقعی شهر دیده شه. همزمان رئیس شورای پیشگیری در اوروبرو بودم و انجمن مهاجران علیه مواد مخدر رو هم اداره می کردم. در اون انجمن مبارزه با خلافکاری هم مدیر بودم. در کمیسیون‌های آموزش، دبیرستان‌ها و خدمات اجتماعی هم فعالیت داشتم و در تصمیم‌های مربوط به آینده جوان‌ها هم نقش داشتم. در مسائل اقتصادی هم معمولاً منتقد بعضی پروژه‌های پرخطر شهری بودم، چون فکر می‌کردم پول مردم باید با دقت و مسئولیت خرج شه. این مثال‌ها رو که زدم حمله بر خودپرستی نیست، بیشتر به خاطر این بود که گفتم آینده رو آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته و آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه و جدیده، و اگه ما به استقبال بریم، با هدف استقبال آینده بریم و تلاش کنیم، به اون اهدافی که داریم میرسیم. در کنگره های حزب هم همیشه بودم و همیشه فعال بودم و تلاش میکردم حزب را به موضع‌گیری جدیتر درباره حقوق بشر، وضعیت پناهجویان و مقابله با تبعیض تشویق کنم. حتی در مورد سیاست خارجی دولت سوئد نسبت به ایران هم من خیلی پیشنهادات دادم به کنگره حزب. از 1998 تا 2006 در سیاست محلی اوروبرو فعال بودم و سعی کردم مستقل و صریح بمانم، حتی وقتی اختلاف نظر وجود داشت. یکی از مهمترین تجربه هایم هم ایستادن سر نظر خودم بود، حتی درون حزب، حتی اگر که با نظر حزب مخالف بود، ولی اون نظری که من خودم داشتم و فکر میکردم درسته روش ایستادگی میکردم. در ضمن یکی از مهمترین تجربه ها جنبش حمایت از پناهجویان و عفو عمومی بود. یعنی اون زمان تظاهرات بزرگی در اوروبرو برگزار کردیم که روزنامه محلی نوشت بعد از راهپیمایی اول ماه مه چون این جمعیتی در شهر کم سابقه بوده. در زمینه حمل و نقل شهری هم موفق شدم قیمت بلیت اتوبوس رو پایین بیارم و حتی مدتی بعد از ساعت 4 بعد از ظهر استفاده از اتوبوس رایگان شد، چیزی که استقبال زیادی از اون شد. قبل از ورود به سیاست محلی سوئد هم سالها درگیر مسائل سیاسی ایران بودم. بحث آزادی، حقوق بشر، تبعیض، وضعیت اجتماعی ایران بخش مهمی از ذهن و زندگی من بوده و در همون فضا بود که نگاه سیاسی من شکل گرفت. بعد از سالها فعالیت سیاسی تصمیم گرفتم مدتی از سیاست فاصله بگیرم، سفر کنم و واقعا کشورهای زیادی رو دیدم. تقریبا همه جا یک چیز مشترک بود: فاصله طبقاتی یک طرف، رفاه یک طرف، فقر. فقط شکلش فرق میکرد، ولی توی تمام کشورها وجه مشترک هست: فاصله های طبقاتی و فقر و رفاه زیاد برای یک عده خیلی کم. و واقعا این اصل ماجرا همه جا دیده میشد. در خیلی از کشورها هم مذهب نقش پررنگی داشت، گاهی بخش طبیعی از فرهنگ بود و گاهی هم ابزاری برای کنترل و جهت دادن به جامعه. در این حال هر کشور چیزی برای افتخار داشت: طبیعت، تاریخ، فرهنگ، آثار باستانه. در آن سفرها زیاد به حرفای تروتسکی درباره انقلاب جهانی فکر کردم، این ایده که نابرابری و ساختار سرمایه‌داری فقط در یک کشور حل نمیشه، چون همه چیز به هم وصله و مشکلات شکل جهانی داره. وقتی آدم کشورهای مختلف رو میبینه، کم کم متوجه میشه خیلی از دردها و مشکلات ها مرز نمیشناسن، شاید شکلشون عوض بشه. اما کشور چیزی برای افتخار داشت: تاریخ، فرهنگ، آثار باستان. در آن سفر زیاد به حرفای تسکی درباره جهانی فکر کردم که نابرابری، ساختار سرمایه‌داری فقط یک کشور حل نمیشه، چون همه چیز وصله و مشکلات شکل جهانی. وقتی آدم‌های مختلف رو متوجه میشه از ضعف‌ها و مشکلات مرز نمیشه.

بعد به سیاست محلی در سوئد رسید و بعد به یک نگاه گسترده تر به جهان، مسیری که هر مرحله اش چیز تازه‌ای به فهم من از جامعه و انسان اضافه کرد.

اکنون سال هاست که در استکهلم زندگی می کنم. مبارزات سیاسی خود را در کنار و در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران، آنان که برای سرنگونی رژیم در راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی فعالیت می کنند، ادامه دادم. در تجمعات اعتراضی، تظاهرات خیابانی، کنفرانس ها، سمینارها، اکسیونای سیاسی شرکت می کنم و هرگاه فرصتی پیش آمده به زبان سوئدی سخنرانی کردم. از تجربه های پیشین و آشنایی با احزاب و نمایندگان پارلمان سوئد استفاده کردم و دیدارهایی به ویژه با وزارت امور خارجه سوئد ترتیب دادم تا همراه با دیگر رفقا بگوییم که باید بر رژیم ایران فشار سیاسی وارد شود، باید روابط دیپلماتیک محدود یا قطع گردد و دولت ها در برابر مردم ایران مسئولیت خود را بپذیرند. اتحادیه اروپا باید در مقابل مردم ایران مسئولیت خود را بپذیره. هدف ما رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی و برانگیختن همبستگی جهانی با مردم ایران بوده است، به ویژه همبستگی با خانواده های تیرباران شده ها، با خانواده هایی که عزیزانشان زیر تیغ اعدام هستند، با خانواده هایی که عزیزانشان به عنوان فعالیت های سیاسی مخالفت با جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرند و برا تکلیفند، و خانواده هایی که بسیاری از عزیزانشان بازداشت شدند، در زندان هستند، به خانواده هایی که عزیزانشان در کف خیابان رو در رو با جمهوری اسلامی در ستیز بودند و کشته شدند. در این راستا رسانه ای کردن قیام مردم باستا به اخبار کشتار مردم در سمیرام و نیز اعتصاب مغازه‌داران این شهر از جمله فعالیت هایی بود که خوشبختانه باستا به موفقی پیدا کرد. همچنین تلاش کردم در رادیوها و تلویزیون های اپوزیسیون فارسی زبان حضور داشته باشم و تا کنون مصاحبه های بسیاری انجام دادم، گاه نیز برای روزنامه های سوئدی هم درباره وضعیت حاکم بر ایران مقاله نوشتم که شمار زیادی از آنها منتشر شدند. اکنون در همین روزها و در میانه تدارک این برنامه ها، پزشکان مرا از بیماری آگاه کردند که در مرحله پیش سرطانی است. از من نمونه برداری کردن و شاید اکنون نیز به سرطان تبدیل شده باشد. این خبر در آغاز مرا شوکه کرد، اما بعد با خود گفتم مشکل همیشه وجود دارد، مهم چگونه برخورد کردن با آن است. مرگ سرنوشت همه ماست، پس بگذار تا آخرین لحظه طبیعت را زندگی کنم و لذت مبارزه با رژیم

را از دست ندهم. شاید مرگ زودرس در انتظارم باشد، اما به خود میبالم که در انقلاب 57 شرکت کردم و فریاد آزادی و عدالت اجتماعی سر دادم و در دوران رژیم سیاه اسلامی نیز در تبعید و با وجود همه تهدیدهای رژیم به این باور وفادار ماندم و به مبارزه ادامه دادم. رژیم هم اموال موروثی مرا توقیف کرده و هم هر از گاهی تهدید به مرگ می کند. اما چه مرگ با بیماری باشد و چه به دست جمهوری اسلامی، همه ما روزی خواهیم مرد. آنچه می ماند خاطره بودن یا نبودن ما در مبارزه است. اینکه در کنار مردم ایستاده ایم یا در برابر سرکوب و کشتار سکوت کرده ایم. زنده و پیروز باشید.

0: زرقام اسدی کنشگر سیاسی سخن میگفت و هفته آینده هم نسرین آزاد میزبان تابستانی خواهد بود، مهمان شما. رسیدیم به پایان برنامه امروز، تا برنامه دیگر و شنبه دیگر ساعت 9 صبح شاد باشید و تندرست و برقرار.
1: شنبه و یک شنبه دیگر.
0: بله، فردا هم این برنامه
1: داریم.
0: بله. از موج فم ردیف 91.1 MHz باز پخش میشه.
1: روز و روزگار بر شما خوش باد.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور، با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخاندی مخرمی محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

آنها فقط 23 نفر بودند که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آنها در شکنجهگاه ابین جان دادند، به خاطر شرف در خون خود افتادند، تا راه خود و راه مرد

مگر تو هرگز از ذهن ما جدایی؟ نه هرگز هرگز هرگز. علی رضا رحمانی، طلعت رهنما، منوچهر اویسی، بهنوش آذریان، محسن فاضل، خمینی قاتل، آنها فقط 23 نفر بودند، زیر 23 سال یا کمی بیشتر، که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آه خمینی قاتل، آیا هرگز تیر باران شدن دختری را دیده ای؟ آیا هرگز از استواری مردان شنیده ای؟ آیا هرگز از تمام زیبایی های دنیا بریده ای؟ به خاطر مردم، به خاطر من، به خاطر ما، آنها فقط 23 نفر بودند. نه نه، هزاران نفر، میلیون ها نفر که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایت

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همراه همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، درود بیکران بر کرانه های حضورتان هر کجا و با هر کی هستید. دلتان به دور از اندوه شاد و تندرست باشید. فرزین ایران فر، حیدر جهانگیری و من سعید افشار در استودیوی کوچولوی رادیو همبستگی در این هوای معتدل
1: ابری
0: بهاری در شهر بزرگ و سبز و آبی سکلم ابری همراهیتون میکنیم در برنامه زنده تا نیم روز امروز 18 خرداد 1405 6 ژوئن 2026. امروز روز ملی سوئد هست. در تقویم نوشته شده به نقل از فیلسوف اسپینوزا، آزادی در فهم ضرورت است.
1: من هم سلام های گرم و صمیمانه خودم رو به حضور شما دوستانی که به اتفاق همراهی میکنیم این زندگی رو عرض میکنم، همراه سعید افشار و حیدر جهانگیری تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: دیگه صبحتون بخیر عزیزان.
1: صبحتون بخیر عزیزان.

0: صبحت بخیر عزیزم، با صدای معین بود از ترانه ها و شعرهایی که هما میرفشار سرود بود. هما میرفشار ترانه‌سرای نامداره که جزو پرکارترین ترانه‌سرایان ایران بود در این هفته، در سن 89 سالگی درگذشت. و خیلی از ما دیگه به اون پیری که میرسیم دچار آلزایمر هم میشیم و هما میرفشار هم همین بود دیگه، آخری نمیتونست ترانه بگه. بابا با ترانه هایی که از خوانندگان مشهور ایران، بسیاریشون ترانه های شعرهای هما میرفشار رو خوندن و بعضی از ما خاطراتی داریم با این ترانه ها. این یکیش بود. حالا همیرا، هایده، هستی، داریوش و حتی مثلا اون گلپونهایی که ایرج بستامی خونده از شعرهای هما میرفشار،
1: یکی دوتا نیستن سعید.
0: اصلا خانم هما میرفشار رو میگن زن هزار ترانه.
1: بله بله.
0: تو میگی یکی دوتا نیستن. بله، این ترانه خیلی خیلی زیادی سروده و را همه خوندن. حالا در برنامه امروز از ترانه‌اش بیشتر پخش میکنیم.
1: سرم عالی میکنیم.
0: بله. هیدا جان، یکی زنگ زد گفت صدای شما پخش نشده. شما میتونید با میکروفونتون یه مقدار صحبت بکنید؟
2: اول باید سلام بگم خدمت شنوندا که سلام و ارادتی منو نشنیدن.
0: حالا اینجا که داره پخش میشه. حالا
2: احتمالاً اون موقع تکنیک آلزایمر گرفته.
0: آلزایمر.
2: صحت. امیدوارم که صدا مناسب صدای برنامه باشه و صدا رو خوب بشنوید.
0: متشکر. خب فرزین، تو چیزی نداری که بگی؟
1: خیلی چیز دارم، وقتشو نداریم آخه.
0: نه بگو تو، وقت چیه؟ وقت هم برات
1: میذاریم.
0: حالا بذار من این نمایه برنامه رو بگم، چه که خواهید شنید اگر در بین اونا هم صحبت بکنیم. گزارش هفتگی و گپ بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع، از جمله همین مسئله آتش بس شکننده و مذاکرات و این موشک پرانی که به سمت هم انجام میدم. واقعا ما نمیدونیم این موشک ها درسته یا نه، خبرش میاد ولی بعدا اتفاقی نمیفته، میگن رهگیری شد، زدن، تموم شد. اینا هم میگن موشک هشدار شلیک کردن، بعضی موقع میگن زدن، ما سردن نیوردیم. میدر
2: سعید عزیز، اون چی که در داور این حاکمیت داره کاری میکنه در داخل ایران، این کشتار وحشتناکی آخر کرده، یعنی موشکبرانی ها به همسایه کاری میکنه و آمریکا و اسرائیل هم همینه میخواد، کاری میکنه که ایران حقیقتا آینده خوبی نداشته باشه، یعنی هم با همسایه ها هم با مردمش به جای رسیده الان که واقعا همه از این حاکمیت به هر شکلش و متاسفانه همسایه‌ها با ایران مشکل پیدا کنن.
0: بله، من امیدوارم حالا صدای شما خوب پخش بشه، چون دوستان گفتن این میکروفون ها رو عوض میکنن، ولی خیلی نزدیک میکروفون صحبت کن. بله. لطف کن. حالا بیشتر صحبت میکنیم توی گپ و گفت بامدادی. از این هفته سریالی همراه با جام جهانی فوتبال 2026 برنامه خواهیم داشت. میدونید که در جام جهانی امسال که از 11 ژوئن شروع میشه 48 تیم شرکت دارن و میزبانان هم کانادا، مکزیک و آمریکا هستند. هر حال گرد میان رقابت میکنن در جشنواره بزرگ فوتبال با تماشاگران میلیونی، این ورزش زیبا و هیجانی.
1: بله سعید، ما تلاش میکنیم که یه برنامه صمیمانه داشته باشیم در عرض 15 دقیقه و جنبه های مختلف فوتبال، استراتژی، تاکتیک، مهارت های فنی رو هر دفعه یه بحث کوتاهی ازش داشته باشیم و بعدش هم در این هفته به بررسی گروه های تیم های سوئد و ایران میپردازیم و شانس اونها رو برای صعود مورد بررسی قرار میدیم و در این حال وضعیت رقبای اونها رو هم بهش توجه میکنیم و از قوت و قدرت و ضعف اونها هم حرف میزنیم.
0: برای تغییراتی هم در قوانین فوتبال برای جام جهانی شده، تغییرات کوچیک مثل مثلا این شمارش معکوس برای 5 ثانیه برای پرتاب اوت و ضربات ایستگاهی دیگه زیاد نمیشه کشش داد. حالا راجع به همه اونا هم صحبت میشود. دیروز در ژنو در برابر سازمان جهانی کار همزمان با کنفرانس ILO جمعی از فعالان کارگری و کنشگران چپ و سوسیالیست و سندیکالیست همایشی رو برگزار کردند در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، نمایندگانی که جعلی هن، فیک کن، خودشون رو به عنوان نمایندگان جامعه کارگری ایران معرفی میکنن. اونجا اعتراض کرده بودن و همینطور سخنرانی های مختلفی بود. یک گزارشی از این تجمع خواهیم گرفت. بعد دنیای سینما بخش دوم و پایانی نقد و بررسی فیلم ساعتها زمان و زنان با جواد تسلیمی.
1: بله.
0: یاد خواهیم کرد از مرجانه ساتراپی، هنرمند، تصویرگر و آفریدگار کتاب مصور پرسپولیس که در 56 سالگی اندوه و غم این جهان رو تاب نیاورد و چشم بر جان بست. روایت ها از ایران از روزهای جنگ، گزارش های مختلفی رو شنیدید. حالی که اینترنت وصل شده، این فرصت هست که بیشتر نگاه کنیم، بیشتر بشنویم. همینطور کلیپ های مختلفی منتشر شده هم از جنگ و هم از اون کشتار هولناک دیما. دیروز گفتگوی مفصلی با اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم، روایتگر، عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران داشتم. بازنگری از روزهای جنگ، نه فقط اینکه چه شد، بلکه اینکه جامعه درگیر جنگ چه شد. قدرت و ساختار حکومت در ایران امروز پس از مرگ رهبرش، مذاکرات دولت‌ها، آتش بس که هی مرتب نقض میشه، اوضاع چگونه است؟ مملکت اصلا دست کیه؟ چشمنداز چیه؟ آینده نیروهای اجتماعی؟ بینا هم رسیدیم در گفتگو. اینکه کجا ایستاده ایم اکنون، یک گفتگوی بسیار مفصلی است، از نیروهای چپ و مترقی و بیانیه کانون، نه قدرت‌های غارتگر، نه حکومت سرکوبگر، تا طرفداران جنگ و جریان موسوم به چپ محور مقاومتی. گفتگوی مفصلی است. احتمالاً در دو بخش در همین برنامه امروز پخش خواهیم کرد.
1: چه خوب.
0: خواهید شنید. فردا در استکهلم کلکتیو تیاک شبی برای همبستگی با مردم ایران برگزار میکنه در سنبیبری در ساختمان سودی داریا. ساعت 16:30 نمایش فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی و مشتبه میرتحماس و میزگردی درباره جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، از جمله آتنا فرخزاد، شورا اسماعیلیان، علیرضا بهتویی در این بحث و میزگرد شرکت دارند. دانستنی های بیشتر در گفتگو با یکی از دست‌اندرکاران بعد از ساعت 2 خواهید شنید. از هفته آینده میزبان تابستانی سخن خواهد گفت. برنامه رادیویی میزبان تابستانی، برنامه کل رادیو رو هم به دو قسمت تقسیم خواهد کرد. یک قسمت به روال معمول گپ و گفت و گزارش و گفتگو پیرامون رویدادها و موضوعهای روز خواهد بود و قسمت دوم بعد از ساعت 12:30 میزبان تابستانی خواهد بود. حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. میزبان تابستانی هفته آینده رو هم معرفی خواهیم کرد. و در برنامه امروز البته صدای شما در همبستگی تماس‌های تلفنی جاش محفوظه و به روال همیشگی میتونید به هیچ آداب و ترتیبی زنگ بزنید، سخن بگید با حفظ آرامش و رعایت وقت که البته در تابستان به خاطر فشردگی برنامه ما کوتاه‌تر و فشرده‌تر خواهد بود با یاری شما دوستان. در هر حال گفتنی ها کم نیست در سرما، در گرما، در اعتدال. این دو شماره تلفن رو به خاطر بسپارید، ثبت کنید در تلفنات موبایلتون، هر وقت خواستید زنگ بزنید دنبال شماره تلفن نگردید. دونستید رادیو 1، رادیو 2 همبستگی 076-218-3393 و 076-218-3719. برنامه رادیو از شبکه‌های اجتماعی در حال پخش زنده در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام. در کانال تلگرام همه فایلای گفتگوها و برنامه تفکیک شده، جدا شده، اونجا در اختیار شما هست. علاوه بر همه اینایی که گفتم میتونید در سایت رادیو همبستگی، رادیو همبستگی دات کام یا رادیو همبستگی دات سه اس ای، اونجا لینک پخش زنده رو بیابید. شاید راحت‌تر باشه از طریق خود این لینک ها برنامه رو گوش بکنید بدون قطعی احتمالی و ها.
1: سعید بگم که فردا ما برنامه هامون هر هفته روزای یکشنبه تکرار میشه.
0: بله چه خوب گفتی فرض. آره برنامه های رادیو همبستگی روی موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم تکرار میشه.
1: برای کسانی که از طریق رادیو برنامه رو گوش میکنن بله. شاید براشون جالب باشه
0: و البته همیشه در وب رادیو هم میتونید این رادیو این بله. برنامه رو هم شنبه هم رادیو یک شنبه بشنوید و خارج از این ساعت ها وب رادیو 24 ساعته برنامه پخش میشه، بیشتر آهنگ و ترانه های خاطر انگیز و همینطور گفتگوها و برنامه‌هایی که در رادیو پخش شده و از آرشیو رادیو. هفته بعد، نه این هفته، همه میزبانان تابستانی رو یک هفته میذاریم پخش میشه دیگه، دوباره همه اون کسایی که شرکت کرده بودن. یکی دیگه از ترانه هایی رو که خانم هما میرافشار ترانه سراش بوده گوش میکنیم.

0: در حالی که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد از طریق میانجیگری پاکستان، اما موشکپرانی هم هست در خلیج فارس. روایت های متفاوتی از درگیری ها در تنگه هرمز داده میشه. آخرین خبرها شما خبر دارین؟
1: بله، آخرین خبرها که بوده دیشب ایران به طرف ابتدا ایران متهم است که به طرف کشتی های تجاری باری تیران موشک پرانی کرده، بعد سنتکام همون نیروی دفاعی آمریکا در منطقه گفته که پاسخ دادیم، بعد ایران به طرف در پاسخ اون به دو کشور کویت موشک زده و پهپاد فرستاده و متعاقبا باز جزیره سیرک و جزیره قشما تاسیسات چیزو بمباران کردن، تاسیسات راداریش ایران رو بمباران کردن و در این حال گفتن که همین مسئله در همین حد میمونه، یعنی گسترش پیدا نمیکنه.
0: سندکام هم اعلام کرد 6 موشک ایرانی رهگیری شده، موشک 7 هم به هدف نرسیده. بله، اما نگاهی بکنیم بر اون چی که در این هفته گذشت. روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته ما دیگه حملات مداومی در داخل ایران انجام نمیدهیم، زیرا جنگ خشم حماسی، اون اسمی که آمریکایی‌ها گذاشتن روی این جنگ، تمام شده. ترامپ به مشاورانش گفته تنها در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی جنگ گسترده با ایران رو از سر میگیره. و حتی در یکی از این صحبتاش و نوشتاش گفته که احتمال دیدار با مقامهای رژیم جمهوری اسلامی هم وجود داره. اظهار نظرهای ضد و نقیض ترامپ در مورد توافق با ایران ادامه داشته در تمام این هفته و بعد در هفته آینده هم احتمالاً ادامه خواهد داشت، در حالی که ترامپ گفته بود فکر میکنم سکوت کردن خیلی خوب خواهد بود، یه بار دیگه در مورد توافق با ایران اظهار نظر کرد و گفت احتمالاً هفته آینده با ایران به توافق میرسیم. این هفته های آینده رو همجور داره کش میاره. خلاصه در یک گفتگوی تلفنی هم که با ABC نیوز داشته تاکید کرده که اوضاع مذاکرات با ایران به نظر خوب میرسه و بازگشایی تنگه هرمز حتما در چشمانداز هست و اینا. حرفای دیگه هم زد از اونا که میگذاریم که همین موشک پرانی و درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داشته، از جمله سازمان هواپیمایی کویت تصاویر رو منتشر کرد که گفته اون لحظه برخورد یک پهپاد انتحاری به سقف ترمینال یک فرودگاه کویت بوده. سپاه پاسداران اما گفته در جریان حملات خودش به سمت فرودگاه کویت شلیک نکرده. اونا تصویرش منتشر کردن ولی اوتا گفته ما نبودیم. یه خبر دیگه هم بود که مهمه دیگه. مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتش با جمهوری خواه یعنی حزب همین آقای ترامپ هست، قطعنامه پایان جنگ ترامپ با ایران رو تصویب کرد که اگر در مجلس سنا هم این تصویب بشه یک کنترل بیشتر کنگره است بر هر گونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران از سوی کاخ سفید، اقدامی که بر خلاف خواست رهبران جمهوری خواه بود. فکر کنم 4 تا از نمایندگان حزب جمهوری خواه رأی دادن به این. و پیام ها رد و بدل میشه بین ایران و آمریکا بر سر این مفاد توافق. این پیام ها هم رد و بدل شدن پیام های هم ادامه داره. عباس عراقچی هم گفته که این تبادل پیام ها همچنان در جریان هست. تو این میون مامورای فدرال آمریکا به یک ساختمان مجلل 35 میلیونی در نیوپورت بیچ کالیفرنیا یورش بردن و جمشید قومی مدیر ایرانی آمریکایی 63 ساله که مدیر یک شرکت فناوری هست اون رو بازداشت کردن. این آقای قومی تابعیت دوگانه ایران و آمریکا رو داره، متهم شده به نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی از طریق تأمین سخت افزارهای کامپیوتری برای برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران. یه مقاله هم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه در دولت جورج بوش و مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید که اکنون مدیر مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد هست نوشته که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد، اما حکومتی ضعیفتر، منزویتر و آسیب پذیرتر بر جای گذاشت. به باور خانم رایس فشارهای اقتصادی نظامی میتونه شکافهای داخلی حکومت رو تشدید بکنه و زمان اکنون به نفع آمریکا و متحدانش است. خب این خانم رایس جزو تیم نوکانها بود اساسا، جزو محافظه‌کاران خیلی همروز هم هستی. نتیجه گیری اصلی مقاله اینه که نداشتن توافق با ایران بهتر از داشتن یک توافق بده. یعنی همون چیزی که ترامپ هم میگفت دیگه، تمام برجام به هم زد، گفت این توافق بدیه. حالا الان خودش معلوم نیست توافق بهتری بتونه با ایران امضا بکنه. اینها به هر حال خانم رایس گفته که واشنگتن باید صبر استراتژیک و حفظ فشار رو ادامه بده، مانع بازسازی توان هسته‌ای و موشکی ایران بشه. اینا رو خانم کاندولیزا رایس گفته. دیگه از خبرهای هفته که البته زیاد مهم نیست، سایت‌های اسرائیلی ادعا کردن که یک عملیات ترور توی ایران صورت گرفته که هدفش هم وحید حقانیان بود، این مشاور خامنه‌ای بود که برحال از چهرهای مهم حکومت اسلامی است، به خصوص اونجایی که پیوند این مسائل اقتصادی با بیت و فلان و اینها بوده، که میگن که مسئول قراردادهای ماورایی میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و قرارگاه خاتم و انبیاست. یک خبرم دیگه هم هست که بعدا بشنویم گفتگوهای شما رو، این که یه ادعای عجیب مطرح شده، حالا من نمیدونم تا چه اندازه این صحت داره. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که تمام خسارت‌های ایام جنگ به مردم پرداخت شده. همه یعنی حالا ما نمیدونیم واقعا حالا پرداختن نکردن. البته بعدش گفته که با ودیعه مسکن در مواردی نقدی بوده، مواردی غیر نقدی بوده، حالا غیر نقدی شما نمیده. خب نظر شما چیست درباره
2: من با توجه به صحبتهایی که الان تو کردی، سوالم اینه که چه نتایجی میشه گرفت؟ موضوعات خیلی مهمی مطرح شده. نتیجهی که من میگیرم سعید اینه که به نظر میرسه متاسفانه این جنگ دوچار جنگ فرسایشی خواهد بود و به همین ترتیب با زد خوردهای محدود اینجا و اونجا تداوم پیدا خواهد کرد و تمام دلایل صحبتهایی که در صحبتهای تو بود نشون میده که این فرسایش در جنگ صورت خواهد گرفت. تصویبات کنگره ملی که به دنبالش احتمالاً در سنا تصویب میشه، گفته اون مقام آمریکایی که گفته بود چی خواهد بود و به همین ترتیب با زد خوردهای محدود اینجا و اونجا تداوم پیدا خواهد کرد و تمام دلایل صحبتهایی که در صحبتهای تو بود نشون میده که این فرسایش در جنگ صورت خواهد گرفت.

0: ببخشید توافق بعد بدتر از داشتن تعهد چیزه توافق
1: نداشتن توافق
0: بله.
1: اصلا
0: بله همه بیتن. اینا نشون دهنده این است که به نظر میرسه جنگ دچار فرسایش خواهد بود و این بهترین و بدترین ببخشید بدترین وضعیتی است که برای جامعه ایران میتونه پیش بیاد و جامعه ایران قادر نخواهد شد که قدم در راه حرکت‌های طبیعی و زندگی عادی خودش رو طی کنه و برسه از این وضعیت خارج بشه و بتونه خودش رو دریابه و بتونه فکری برای آیندهش بکنه.
2: در میان همین صحبت که شما اشاره کردید مسئله که خیلی جالبه اینه که هم وقتی به این شکل برخورد ترامپ و سرداران بی سر دولت جمهوری اسلامی و میانجی ها نگاه میکنی یک تحلیل مشخص شکل مشخصی از برخورد میشنوی این که ترامپ میگه که داره تهدید میکنه از یه طرف طرف میگه که همه چی امکان داره همه چی نابود کنیم فرداش میگه که نه به خصوص نزدیکای اواخر تعطیلی تون میشه اوایل هفته دوباره شروع میکنه آلوم صحبت کردن که داره قراردادی امضا میشه از اون طرف جمهوری اسلامی و سرداراش تهدید میکنن ولی میانجی ها وقتی صحبت با هر کدومشون مصاحبه میکنن صحبت میشه میگه که قرارداد در حال امضا شدنه فقط یه چیزای کوچیکی داره که برطرف میشه به زودی امضا میشه و این وسط مردم گم میشن یعنی این جمهوری اسلامی به این مردم یه توضیح نمیده که قضیه چیه یعنی شما حتی خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی میخوان بگن میگن که میگویند که میخواد قرارداد امضا بشه ولی یعنی پس خود شما اینجا چه کاری شما که یه طرف دعوای طالب کشور سومی بود این صحبتو میکردی باز درسته بعد به همین چیزی که فرزین گرامی اشاره کردن و به صورت تو صحبت ها هم هست اصلاح که اینها میخوان ایران را به اصطلاح در حالت یک نه جنگ نه یک صلح نه یک قرارداد کامل نگه دارن این اصلا یه دکترینی که آقای استیون کاتکین از تاریخ داناس معروف است و در این حال به اصطلاح از مشاورین این دولت جدید است اون چیزی که میگه ما اونو عملا داریم میبینیم یعنی یک دعوا یک جنگی در داخل ایران اینو راه انداختن که به هیچ وجه یعنی با این خشونت و کشتاری که اخیراً تو این چند روز فیلمای اومده مثلا از کشتار مردم در شهرهای مختلف که فیلمش اومده که جنازه ها چیده شده کنار که ما ندیده بودیم و فقط شهرهای بزرگ دیده بودیم اینا شهرهای کوچیکی هستند در این حال برخوردی که با مردم میکنن به تعدادی از خانواده ها رفتن به طور مشخص من میتونم اسم ببرم که مثلا وادار کردن که مثلا شما باید بگید که تروریست ها کشتن بچه‌هامون رو بعد رفتن حتی سنگ قبر اونا رو شکوندن و این دامن زدن به این جنگ از طرف جنگ مثلا خشم و خشونت داخلی از طرف دیگه درگیر کردن ایران با همسایه ها آینده خطرناکی برای کشور ما داره رقم میزنه و تمامی اینها مقصرش دولت جمهوری اسلامی اون جنایتکارا که خب سال تا تاریخن و منافعشون با جنگ ما رو به عنوان یک مهره میبینن در جنگشون با چین ولی دولت مردان داخل ایران مسئولن که این سیاستا جلوشو بگیرن و نذارن به اینجا منتهی بشه حتی اخیرا پسر رفسنجانی محسن رفسنجانی میگه که آقا یه قراردادی امضا کنیم دو سال دیگه این ترامپ میره خب تو این علنی میگی اگر چنین سیاستی داشته باشه خب میگه که آقا من نمینویسم یعنی اینقدر بچگانه این کشور دست یک مشت ابله نادان برخواسته از قبر تاریخ داره اداره میشه و نتیجهش همینیه که داریم میبینیم مردم در فقر و گرفتاری و این وضعیت کشور.
1: هفته پیش خب تاکیدات کردین شما هم برای اینکه سخنان تکراری نشه بالاخره این مسئله شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه ولی من فکر میکنم که ضمن اینکه این درسته اینا به یک یادداشت تفاهم میرسن یعنی به اون جنگ گسترده بر نمیگردن اگر میخواستن برگردن قطعش نمی کردن یعنی اساساً جمهوری اسلامی هم اینو دقیق می دونه آمریکا در شرایطی نیست که این جنگ رو ادامه بده اصلا آمادگی اینو نداره
3: بعد
1: واقعاً توی ورطه‌ای می افته که اون سرش ناپیداست کل اون دولت مستقر توی آمریکا اینو می دونه یه سری کارشناسای دیگه هم هستن که منتقده دخالتگری های آمریکا هستن اتفاقا از موزه لیبرال دموکراسی

0: این مسئله تاکید میکنن که آمریکا نباید مداخله بکنه. یعنی مخالف این مداخله جویی ها و جنگ را انداختن های ترامپ هستن، مخالف ترامپ هستن به طور کلی. بنابراین جمهوری اسلامی هم اینو دقیق میدونه، فهمیده و که آمریکا نمیتونه این جنگ را بندازه. برای همین خاطر این شاخشون کشیدن ها رو نسبت به هم دیگه دارن، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. ولی قطعا میرسه به یک یادش تفاهم، یعنی حتی این موشک پرانی ها و تنگی بسته شدن تنگی هرمز و اینا رفع میشه به نظرم. یعنی اون شرایط نه جنگ نه صلح یک شرایط دیگه است، نه اینکه این موشک هم بزنن این کار هم بکنن. این فرسایش نمیتونه طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. فرسایش اون شرایط نه جنگ نه صلح. من اتفاقا حالا میخواستم یه گریزی هم به شرایط جهانی بزنم، ارتباط این جنگ با جنگ اوکراین. میدونی که آقای زلنسکی پیشنهاد کرده که رو در رو با پوتین گفتگو بکنه، که پوتین رد کرده البته. ما تا اونجا خیلی حرف هست، حالا وقت نیست، اگه توی فرصت دیگه باشه بون برمیگردم. شما اگر نکته دارید.
1: من فقط در رابطه با چیزی که گفتی در رابطه با جنگ و اسرائیل، ادامه جنگ، من فکر میکنم آمریکا جنگش رو کرده. آمریکا و اسرائیل تمامی پایگاه حتی کلانتری ها را زدن. پیاده کردن نیرو در ایران در هیچ دوره ساده نبوده. ایران یک کشور کوهستانیه. کسایی که با اصول اولیه جنگ های چریکی و جنگ های نظامی آشنایی دارن میدونن که با بستن یک تنگه در ایران میشه یک لشکری یا جلوش ایستاد. روی این حساب نیرو پیاده نمیتونن بکنن با توجه به وضعیت ایران، و ایران عملا چیزی هم نداره انجام بده به جز زدن چند تا موشک به همسایه‌ها، و یه توافق نسبی به وجود میارن که به اصطلاح حکومت فکر میکنه مونده، همون موندنشو برنده بودن و خودش میدونه در قدرت حالا به چه قیمتی و با چه وضعیتی جای خود داره. و آمریکا هم که به اهدافش رسیده، تاسیسات هسته‌ای نابود کرده و تاسیسات نظامی ایران هم تقریبا مختل کرد.
0: و حتی جنگ‌های مدرن، جنگ‌های جدید هم نیاز به سرباز پیاده کمتره، از طریق دیگه این جنگ ها رو به پیش میبرن. یعنی حتی از این زاویه هم میشه نگاه کرد به این جنگ ها، از تکنولوژی مدرن استفاده کنه. همینطوری این که ببینید که پهپاد چیز جدیدیه و الان خیلی از جنگ ها با اتکا به همین پهپاد ها، چه پهپاد هایی که با جی پی اس حرکت میکنن، چه پهپاد هایی که برنامه‌ریزی شده هر پرتابشو میکنم به سمت هدف، چه این ریز پرنده ها. اینا از این پرسپکتیو هم نگاه کنیم به این جنگ ها، جنگ ها اینجوری ادامه پیدا میکنه.
2: ولی باید به اینم توجه کنیم سعید که هیچ کدوم از آتش بس ها از هفتم اکتبر به اینور به سرانجام نرسیده و همواره نقض شده.
0: البته یه نکته که توی همون ارتباط این جنگ با اوضاع جهانی میخواستم بگم، که فقط تیترشون میگم، همه اینها در سطح جهانی، این که هیولاهایی میان، خیلی ها از این کارشناسای هم گفتن که میگه هیولا، ببینید ما تا دنیای کنونی هیولا، اینا در شرایط افول و زوال هژمونی امپراتوری آمریکاست. و در وقتی یک امپراتوری داره ضعیف میشه، مثل این ستارگان بزرگ یه انفجار صورت میگیره و بعد میشن سیاه‌چاله. اینا همراه هست با جنگ، جنگ های موقت، کشتار، راهزنی، دزدی، غارت علنی دیگه. این مثلا میگه نفت ونزوئلا مال ما، الان از ایران که تموم بشه میریم سراغ کوبا، مثلا این کار میگه. اینا همه بحران های ناشی از زوال امپریالیسم آمریکاست. و دیدین که حالا میگم این جای دیگه میخواستم صحبت کنم، وقتم زیاد میگیره.

0: جنایت اعدام های روزانه ادامه دارد. جمهوری اسلامی به طور روزانه اعدام میکنه با هدفمند ها، برای اینکه ارعاب رو توی جامعه نگه بداره. ترس. ببین من یه چیزی شنیدم از همین اینترنتی که میگیم باز شده، خب حالا تماس ها زیاد شده. دوستی میگفت که تمام تلاش جمهوری اسلامی اینه که ترس رو به جامعه برگردونه و تا اندازه موفق هم بوده. البته تو این زمینه پیامای مختلفی میرسه، یعنی بعضی میگن خب ترس برگردون، بعضی میگن نه برنگردون. حالا روز دوشنبه رژیم مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو نفر از معترضان دی رو اعدام کرد. مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، سازمان حقوق بشری گفتن بدون داشتن حق ملاقات آخر با خانواده در زندان قزلسار کرج اعدام شدند. در ادامه سریال اعدام های پس از جنگ، یه نفر دیگر رو هم در این هفته به دار کشیدن. قوه قضاییه اسمش رو حتی نگفت، بعدن یه دیگه اسمش رو گفتن، فتح‌الله آوری. مدعی شدن که او قاتل سرگرد محمد جواد بخشیان در همدان بوده که قصاص شده. فتح‌الله آوری از شرکت کنندگان در خیزش اعتراضی دیماه سال گذشته بود و از زمان شروع جنگ تا امروز 40 نفر اعدام شدن و صدور حکمای ضد بشری اعدام ادامه داره. از جمله وکیل بنیامین نقدی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در شیراز از صدور حکم اعدام برای او خبر داده. دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی فر رو صادر کرده. سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان احواز. علیرضا مرداسی معلم مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده میکنه. یعنی اونا هم خبر دارن مرتب، این یعنی همه دولت ها خبر دارن، بهتر از من و شما خبر دارن که حالا ما گاهی پا میشیم میریم جه اعتراض میکنیم در وزارت امور خارجه. اونا بهتر از من و شما همه میدونن چه در ایران میگذاره. اژه‌ای قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه رژیم بارها تکرار کرده، از داستانهای خودش خواسته، گفته که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسایی که توی جنگ و در اعتراضات دی بازداشت شدن رسیدگی بشه، احکامشون صادر بشه و اجرا بشه. اینم از این. در کنار اینا دستگیری هایم ادامه داشته، از جمله یاشار دارالشفا با خشونت بازداشت شد، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، و خیلی های دیگر. از جمله این حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو هم خیلی جالب بود. داشت از بازار رد می شده، اون اول اون اعتراضات اون عکسی گرفت که یکی رو نشون میداد نشسته جلوی آره نیروی سرکوب و کلاش هم گذاشت رو کشیده بود اینجوری. اون عکس خیلی خب سرصدا کرد، بارها بازنش رو دیگه تبدیل شد به نماد اعتراض به افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی. اینجا وایستده بودن، این فقط این عکس رو گرفته، 10 سال زندان بهش دادن. خودش هم گفته که نه من اصلا سیاسی هم نه چیزی کاری دارم اینا، من داشتم رد میشدم این عکس رو گرفتم. وکیلش هم اینو گفته. کلن نهادهای امنیتی فضا رو دارن امنیتی میکنن. یه نمونه دیگهش این پانتا بهرام بازیگره که قرار بود یه برنامه آرشخانی داشته باشن. آرش خانم نوشته بهرام بیضایی است، اونو جلوی اجرای این رو گرفتن. بعد اون پانتا برام گفته که چون خودش هم جزء زنایی بود که در جریان زن زندگی آزادی حجاب اجباریش رو برداشت و با معترضان همراهی میکرد، دادگاهی شد، ممنوع کار شد، اینا توی اینستاگرامش نوشته آرش خانی ما لغو شد. آخه آرش ساکتش خوبه، منظورش اینه که اون مجسمه آرش رو تو میدان ونک گذاشتن اونجا، اون که خب حرف نمیزنه، ولی ما که میخواییم حرف بزنیم جلوی ما رو میگیرن. نه، قضیه اینه که جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو مصادره میکنه، کنترلش باید دست خودش باشه، هرچی کنترل نداشته باشه به شدت سرکوب میکنه.
1: در رابطه با اعدام ها که گفتی و اون که مثلا بعد از اون کشتاری که شده، یکی دو اعدام نمیتونه اون تأثیری که جمهوری اسلامی قطعا تأثیر داره در داوره، ولی اون تأثیری که مردمی که یک چنین کشتاری پشت سر گذاشتن دیگه با یکی اعدام و دو اعدام نمیتونن تأثیرشو بگیرن. و شما در مراجعه به بعد از وضع شدن اینترنت به گفتمانی که در داخل هست بسیار شدیدتر از گفتمانیه که از داخل به خارج هست. این شیوه برخورد تازه مابعضا داره، یعنی شما دیدید وقتی که در دهه 60 اگر یک تروری میشد به قول جمهوری اسلامی، یک نوعی از همدلی با دولت جمهوری اسلامی سعی میکرد برای خودش جذب کنه و گاهی موفق میشد. ولی امروز شما همون آبدارچی عزیز ما که اون قاضی را به هلاکت رسوند، ببینید چقدر مردم از این لذت بردن. و این خشون دامن زدن خشونت در داخل کشور منتهی میشه، این سیاست جمهوری اسلامی و مردم هم دارن همراهی میکنن وقتی که هیچ راهی براشون نیست. به نظر من نتیجه معکوس خواهد گرفت از این مسئله اعدام ها.
2: سعید، دوران مختلفی بوده که جمهوری اسلامی دست به کشتارهای گسترده زده، به جز اون سال 60 و 67 که به هر حال بسیار وحشتناک بوده. بعد از اون وقتی که حرکت‌های اعتراضی شدید بر علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گرفت، اعدام‌های بعد از اون خیلی گسترده و زیاد نبود. و ما مثلا بعد از جریان زن زندگی آزادی چند نفر، 7-8 نفر از کسانی که در اون حرکت‌ها شرکت داشتند اعدام شدن، به جز کسانی که در جریان حرکت اعتراضی کشته شده بودن. اما این بار ما می‌بینیم که دیگه از تعداد انگشت شمار تجاوز کرده و به قول تو به 40 رسیده. اینو باید ببینیم که علتش چیه، چرا این دوره دوباره اعدام ها افزایش پیدا کرده و همه روزه شده و مرتب داره تکرار میشه. به نظر میاد که با استفاده از جو جنگ و همینطور مسئله آتش‌بس موقعیتی پیش اومده که در سایه این موقعیت میتونه این اعدام ها رو ادامه بده. و در این حال با توجه به گرانی شدیدی که تو این دوره به شدت به جامعه عارض شده، تلاش میکنه که با ایجاد ترس بنیادین مردم رو از حرکت‌های احتمالی و جوشش‌های سری باز بداره.
0: من گفتم که دوستی گفته جمهوری اسلامی تلاش میکنه ترس برگردونه، جایی موفق شده، ولی قطعا جایی موفق نمیشه. یعنی این جامعه زنده است. یکی دو تا موردش رو ذکر میکنم. یکی آزادی سفیده قلیان از زندان مشهد، درست بعد از آزادیش بیدرنگ رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل جان باخته. اونجا متنی رو منتشر کرد در اینستاگرامش، هر جمله نوشت: از روزای زندان سنگینی حقیقت و وضعیت امروز جامعه مینویسه و رنج این مسیر رو به سرنوشت سیزیف تشبیه کرد، انسانی محکوم به بالا بردن سنگی سنگین بارها و بارها. نوشت که از زندان یه راست اومدم سر خاک خسرو، جور عجیبی حس میکنم چنان سیزیف از طرف خدایگان محکوم ممان کردن که سنگی را به بالای تپه ببریم، بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطه قطه و بعد اشاره کرد به سرکوب. نوشت که رفتار داعش‌گونه جمهوری اسلامی در مراسم خسرو نباید و نمیتواند بگذارد که سنگ نیمه تمامم را روی زمین بگذارم. یک متنی رو آتش شاکرمی خاله نیکا منتشر کرد، خیلی احساسیه و به یک حقیقت اشاره میکنه. همه دستاوردهایی که بشر میگیره در هر جامعه‌ای، در زیر سرکوب شدید دیکتاتوری ها، اونا با مبارزه به دست اومده. بلا ما هنوز در عصر بردهداری بودیم، اینا رو به حساب هیچ حاکمی ننویسید. امروز اگر دخترای ایران تو خیابون ها حجاب اجباری رو کنار زدن میرن میان، هرچند هنوز تثبیت نشده، جزء قوانین نرفته دیگه، ولی این دستاورد رو به خاطر مبارزشون گرفتن. آتش شاکرمی نوشته جوجوی قشنگم دلیر بادپا، دستاوردهای ملموس میمانند، در زندگی به کار گرفته میشوند، استفاده و مصرف میشن و دوباره از نو زاده میشن. و زن زندگی آزادی اینجوری است، دستاوردهاش خود زندگی است. برای همینه که به تاریخ نمیپیوندند و مدام و مدام در زندگی زاده میشود از نو، و تنها راه عبور مدام زاده شدن است. جوجو جانم، زن زندگی آزادی دستاورد شما هاست، با سخاوتی قریب خون دادید و دستاوردهایش را به ما سپردید. زن زندگی آزادی یه شعار محدود و یه کلیگویی برای آزادی نیست، خود زندگی است. زندگی با تمام جزئیات تعیین کنندش توی موهای رهای من است، توی گردن آفتاب خورده زنی دیگر و دامن دیگری. و من هر بار که از بیرون میروم میبینم که خیابان ها و آدم ها همه زن زندگی آزادی شدند و دیگر خبری از آن نگاه هیز آزارگر حریص مردانه که حتی اندام زنهای سراپا پوشیده رو وارسی میکردند و پوستشان را تخیل میکرد نمیبینی. زن زندگی آزادی مردها را عادی تر کرد، خیلی عادی تر، زنها را عادی تر کرد و لباس زنها از روپوش و روسری پوش کمی نرمال تر شده، کمی زندگی را بیشتر شبیه زندگی کرد، زندگی را عادی کرد، عادی بودن را عادی سازی کرد. اینم از ولا این بگیر و ببندها همچنان ادامه داره. احضار گسترده دانشجویان دانشگاه تهران بوده به کمیته‌های انضباطی و خیلی جالبه ازشون درخواست کرده، گفته که پیش دفاعیتون رو آماده بکنید. با 10 دانشجو تماس گرفتن، تامایی مثل ایجاد بلوا، آشوب، شما عنصر اصلی تجمع غیرقانونی بودین، گفته که این پیش دفاعیتون رو ایمیل بکنید تا ما بررسی بکنیم. از جمله کسایی که دستگیر شده امیر حسین سعادت، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر پیشین شورای صنفی این دانشگاه است که در تبریز بازداشت شده. به همه اینا که اشاره کردم بگذارید درباره یاشار دارالشفا بیشتر صحبت کنم.
1: با همین اعدام‌ها و اصلاح نقض آشکار حقوق بشر هم خواستم سخنم با اون بخش طیفی از ایرانیایی هست که عمو ترامپ ها بی بی و عمو بی بی شون رو میگفتن که این اقدامات جنایتکارانشون برای دفاع از مردم ایران و در اون مسئله کشتاره. من از اینا سوال میکنم، آگه نمیشد با خاطر دفاع از حقوق بشر دوی در این مذاکراتی که میکنن یک بندی بگنجونن که آقا اعدام نشود، آقا سرکوب نشود؟ اگر یک ذره از این توش بود که می شما مدعی بودید یا شما به شما اینجور جا انداخته بودن، من خشم شما را درک میکنم از این نظامی که همه حقوق شما رو زیر گرفته، ولی آیا آن طرف قضیه را میبینید؟ یکی اون طرف را میگیرید که بگید یک بند که حقوق بشر نقض نشود تا ببینید با سر مردم بر سر این حکومت چه خواهند آورد؟
0: مرسی در و فرزین. راجب آقای یاشار دارالشفا بگم که خب از فعالان چپگراست. یه مقاله ای نوشت نر نقد چپ محور مقاومتی، بعد دو مقاله درسی شده. نمیدونم چه ارتباطی بین اینا وجود داره، چون آقای حبیبی هم از معلمان شریف که چندی بار زندان بوده، اون هم یک پستی گذاشت به هم چیزی اشاره کرد دیگه. مامورای امنیتی رژیم که لباس شخصی هم دارن، این لباس شخصی ها همه جا به هر حال نقش بازی میکنن، چه حکومت باشه چه غیر حکومت باشه، هر جا که جنبش به اصطلاح فاشیستی باشد. اونا چندین بار یاشار دارالشفا رو بازداشت کردن، دو بار در جریان جنبش سبز در آبان 88 زندانی شد، 5 سال حبس قطعی محکوم شد، بعدن در جریان اعتراضات آبان 98 باز هم دستگیرش کردن. یه در ضمن آهنگساز هم هست، نوازنده هم هست، هم رفته بودن پیش فریبرز رئیس دانا، اونجا زدن و میخوندن که کلیپش منتشر شده. توی مرداد 1401 هم به همراه برادرش کاوه دارالشفا که مدرس موسیقی هست بازداشت شدن. توی جریان آتش سوزی زندان اوین در زندان بودن. خلاصه هی مرتب هر جایی هی مرتب دستگیرش کردن، تحت تعقیبن، تو خیابون بهش حمله میکنن، همه اینا هست دیگه، مرتب این کار کرده. یاشار دارالشفا سال 1383 وارد دانشگاه شده، در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی قزوین تحصیل کرده، بعدن در آزمون کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تهران شده، در رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی ادامه تحصیل داده. پاییز 91 در حالی از پایان نامش دفاع کرد که زیر فشار اجرای احکام زندان اوین بود و کمی پس از دفاع از رسالش برای اجرای حکم 5 سال حبسش به زندان فراخوانده شد. در پایان نامش هم سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با وضعیت رفاه کارگران صنعتی بررسی کرد، با این عنوان نبرد طبقاتی و رفاه کارگران، سنجش اثر مبارزات کارگران صنعتی ایران بر وضعیت رفاه ایشان پس از انقلاب تا سال 1399. یکی از مطالعات منتشر شده یاشار دارالشفا پژوهشی است درباره مبارزات کارگری در ایران با عنوان گاه شماری تحلیلی اعتصابا و اعتراضا و تشکل یابی کارگران در ایران. یکی دیگه از کارهای قابل توجه او آثار مارکس در زبان فارسی همراه با گاه شمار آثار مهم مارکس است، کتابشناسی تحلیلی و انتقادی عدالت اجتماعی اثر دیگری است که به کوشش یاشار دارالشفا، رضا امیدی و جمعی دیگر از نویسندگان منتشر شده است. علاوه بر این، همطور که گفتم، نوازنده چیره دستی هم هست.

0: بله دوستان عزیز، همونطور که هفته گذشته اعلام کردیم، از این هفته در طول مسابقات فوتبال جام جهانی قرار هست برنامه‌ای داشته باشیم در مورد فوتبال. اینکه در این برنامه چه کار می‌خوایم بکنیم، به چه مسائلی می‌خوایم بپردازیم، باید در ابتدای این برنامه‌ها طرح بشه. من فکر کردم که این برنامه‌ها میتونه در وهله اول به شناخت بیشتر فوتبال، که این شناخت به ما زیبایی های بیشتری از فوتبال رو میبخشه، در این زمینه ها گفتگو کنیم. مثلا اگر تیمی شکست میخوره یا تیمی پیروز میشه، علل اون شکست و علل اون پیروزی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. همینطور در این حال به حواشی مختلفی که در طول مسابقات چک میگیره بپردازیم و در نهایت نتایج بازی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهدا جان سلام به تو.
1: سلام فرزین جان، سلام به همه دوستان.
0: موافقی با این ترکیبی که من اعلام کردم؟
1: بله،
0: برای برنامه هامون
1: توانم.
0: البته گفتگو هم کردیم دیگه.
1: خواهش میکنم، زنده باشید.
0: حالا برای اینکه به این اصولی که ترک کردم وفادار بمونیم، من فکر می‌کنم که سوال اولم در مورد زیبایی‌ها و شناخت زیبایی‌های فوتباله و می‌دونم که با فرد مناسبی دارم حرف می‌زنم و تو پر از اندیشه‌های بسیار بسیار دقیق در مورد فوتبال هستی. این هفته در مورد تاکتیک صحبت کنیم. مرداد، تاکتیک چیه؟ بس. چگونه میشه فهمید؟ چه رموزی داره؟ چه کارهایی رو در واقع در طول مسابقه انجام میگیره که ما بهش میگیم اینا تاکتیکه؟ و تاکتیک های مختلف با هم چه تفاوتایی داره؟
1: ببینید، تاکتیک اگه من بخوام تو یک جمله تعریف کنم بعد اون جمله رو بخوام تبیین کنم، این هستش که تاکتیک فلسفه ذهنی یک مربی برای چگونگی حضور یک تیم در میدان. بنابراین یه مربی اعتقاد داره که بهترین تاکتیک بر اساس پتانسیلی که بازیکناش دارن میتونه 4-4-2 باشه، یعنی 4 تا دفاع داشته باشه، 4 تا در خط میانی داشته باشه و 2 نفر رو در خط حمله داشته باشه. این یک تاکتیک هستش که مربی اتخاذ میکنه برای چگونگی حضور تیمش در میدان و فلسفه خاصی هم به ازای این تاکتیک برای خودش اتخاذ میکنه. یعنی معتقده که اگر این تاکتیک رو داشته باشه میتونه بازی رو هم در میانه میدان رهبری کنه و هدایت کنه و بازی در دست تیم خودش بشه. همین که میتونه از فضاهای مختلفی که یک میدان داره استفاده بکنه برای اینکه بتونه حمله بکنه. به این موضوع میگن تاکتیک. تاکتیک‌های مختلفی وجود داره. یه موقع است شما یک تاکتیک رو به تیم القا میکنی، معرفی میکنی که این تاکتیک برای رسیدن به گل هست و میگی که آقا ما به این شکل حضور پیدا میکنیم برای اینکه به گل برسیم یا به پیروزی در واقع برسیم. یه وقتی هم هستش یه تاکتیک دیگه رو در موقع دفاع خود اتخاذ میکنی که به این نوع طرز تفکر استراتژی هم میگن که ما هفته های آینده به اونم میپردازیم. اما تاکتیک های مختلفی تا به حال معرفی شده در فوتبال مدرن. میدونیم ما وقتی فوتبال شروع شد، جام جهانی شروع شد، ما چیزی به نام تاکتیک نداشتیم. یه دفعه میگی 11 تا به اصطلاح فوتبالیست حمله میکنن، بعد 11 نفر دفاع میکنن و بعد برعکس دفاع میکنن. ولی امروز تاکتیک این اتفاق رو رقم زده که میان به اندازه پتانسیل بازیکنها و برای صرفه‌جویی در انرژی بازیکن‌ها بهترین راه رو انتخاب می‌کنن برای اینکه بتونن به پیروزی برسن. ما تاکتیک‌های متفاوت داریم. یکیش رو عرض کردم 4-4-2، یکی میتونه 3-5-2 باشه. وقتی 3-5-2 یک تیم بازی می‌کنه، بیشتر می‌خواد میانه زمین رو در اختیار داشته باشه و حریف رو ناامید بکنه برای اینکه بتونه در میانه زمین به موقعیت برتر برسه. تاکتیکی هم هستش که 5-3-2 هستش، یعنی من سعی میکنم به ازای اینکه دفاع خودم رو محکم کم بکنم، انتظار به گل رسیدن حریف رو ازش بگیرم.
0: اون نقشه هایی هم که در جریان بازی ریخته میشه در واقع بخشی از تاکتیک هاست؟
1: نقشه ها استراتژی هستش. یعنی یه مربی نگاه میکنه که ببینه تیم به چه شکل اگر تغییر ماهیت بده میتونه با استراتژی جدیدش غلبه بکنه بر حریف. اون نقشه هایی که شما میفرمایید استراتژی های متفاوت هست.
0: بله، بسیار بسیار ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: بریم سر بررسی دو گروه ایران و سوئد که در هفته های آینده بازی خواهند داشت. ابتدا از وضعیت تیم سوئد شروع کنیم. وضعیت تیم سوئد در این گروه چگونه است؟ آیا امکان بالا رفتن و صعود از گروه داره یا نداره؟ تیم هایی که هستند در چه وضعیتی هستند؟ چقدر قوی و ضعیف هستند؟ و مشکلات سوئد برای رسیدن به بالا رفتن چیه؟
1: ببینید توی گروهی که سوئد قرار گرفته، ژاپن رو داریم، هلند رو داریم و تونس رو داریم. در واقع یکی از سخت ترین گروه ها متعلق به سوئد هست. از این باب که ژاپنی ها به لحاظ تکنولوژی که فوتبال تونستن پیشرفت خارق‌العاده‌ای بکنن.
0: مهداجان با عرض معذرت، اگر ممکنه صدا رو یه مقداری اون آره وردارید، اون بهتر صدا پخش میشه.
2: الان صدا بهتره؟
0: بله بله بهتر، عالی شد.
2: بسیار
0: ممنون.
2: عرض میکنم
0: پوزش.
2: خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتتون که گروهی که سوئد توی اون قرار داره سخت ترین گروه جام جهانی میتونه محسوب بشه، به خاطر اینکه ژاپن با تکنولوژی که در اختیار داره تونسته بهترین بهره برداری رو از بازیکناش بکنه و دقیق تر نگاه بکنه به اینکه بازیکنها چه توانایی هایی دارن و توانایی های اونها رو بتونه ارتقا بده به ازای تکنولوژی که در اختیار داره. بنابراین ژاپن یه تیمی هستش که تصور میشه توی مرحله های بالای این دوره از جام جهانی بتونیم ببینیمش، مگر اینکه اتفاقای خاصی رقم بخوره که ما نمیتونیم اون اتفاقا رو پیش بینی بکنیم. ولی به صورت فعل بداهه امروز ژاپن یکی از قدر قدرت های تیم جام جهانی محسوب میشه. هلند شاید یکی از بهترین تیم هایی باشه که توی اروپا فعلا وجود داره، بنابراین بازی در مقابل هلند هم برای سوئد بسیار سخت خواهد بود. شاید آسون ترین بازیش که من این تصور ندارم، ولی غالب گزارشگرها یا اونایی که به صراحت تخصص دارن تو این زمینه آسون ترین بازی سوئد رو تونزی ها میدونن. بنابراین من فکر میکنم که این کار بسیار سختی باشه، مگر اینکه سوئد بتونه از استراتژی های متفاوتی در مقابل تیم های مختلف، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، از اونجایی که ژاپن یه تیم سرعتی هستش، سوئد نیاز داره که حداقل 30 دقیقه اول هر نیمه رو ژاپنی ها رو ناامید کنه، چون ژاپنی ها از سرعت بالایی برخوردارن، از پاسکاری های خوبی برخوردار هستن، میتونن از نقاط مختلف خوب زمین استفاده بکنن و با سرعتی که دارن سریعا به تیم حریف نزدیک میشن. اگه بتونه 30 دقیقه دووم بیاره تو هر نیمه و سرعت ژاپن رو بگیره، اون وقت این امکان براش وجود داره که در یک ربع آخر بتونه که موفق بشه. اولین بار افشین قطبی که مربی تیم ملی ایران بود در مقابل کره تونستش یه همچین استراتژی رو اتخاذ بکنه که به نتیجه رسیدش. کیروش بود که این نوع استراتژی رو اتخاذ کردش و تونستن به نتیجه برسه، یعنی سرعت تیم کره رو گرفتش و در یک رو با آخر تونستش به نتیجه برسه. بنابراین این نوع استراتژی ها میتونه به سوئد کمک بکنه برای اینکه از سد ژاپن بگذره. در مقابل هلند سوئدی ها احتیاج دارن که خیلی روی ضد حمله کار بکنن، برای اینکه هلندی ها میرن که حملات زیاد روی دروازه سوئد داشته باشن و سوئدیا اگر بتونن دووم بیارن توی دفاع و نگاهی داشته باشن به ضد حمله و از کسی مثل ایساک استفاده بکنن، یک مقدار اون رو عقب‌تر بذارن و ترجیحاً اون رو کسی بدونن که میتونه پاس‌های تمام کننده بده، اون موقع ممکنه که در مقابل هلند در بهترین حالت یه مساوی بگیرن و به این شکل شاید تیم دوم بشن یا یکی از تیم‌های سوم خوب بشن که میتونن به مرحله بعدی راه پیدا بکنن.
0: بسیار بسیار ممنون. در مورد گروه ایران نظر چیه؟
2: گروه ایران رو خیلی گروه سختی میدونم برای ایران و معتقدم که احتمالاً ایران نمیتونه توی این گروه موفق بشه متاسفانه، و با توجه به این که ببینید شما وقتی به یه ماشین فکر میکنی، تصور میکنی یه ماشین موتور سالمی داره برای اینکه حرکت بکنه، یه ماشین چرخ داره، یه ماشین فرمون داره و تونسته به اصطلاح در نقاط مختلف پاسخگوی این باشه که بتونه به عنوان یک ماشین معرفی بشه. ایران نتونسته این کار رو کنه. ایران برای تمرین کردن، برای اینکه بهترین ها رو انتخاب بکنه، برای اینکه بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشه، برای اینکه لیگ مناسبی داشته باشه، همه اینها رو، همه این فرصت ها رو از دست داده. من تصور نمی کنم که ایران بتونه توی این گروه اساسا بالا بره مگر اینکه یک معجزه اتفاق بیفته.
0: البته امکان داره که به عنوان تیم سوم بتونه بره ها،
2: به عنوان تیم سوم یه تیم خوب باشه، یه تیمی که نتیجه گرفته باشه، چون همه تیم های سوم که نمیرن بالا، اگر نتایج خوبی گرفته باشه میتونه بره بالا. مصری ها بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، بلژیک که اساسا مناسب این کار هستش برای اینکه به عنوان تیم اول بره بالا، نیوزیلند همینطور بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، زمینه های به اصطلاح خوبی داشتن، نه به اندازه مصر و بلژیک ولی به هر حال به اندازه هایی که در اون قاره معرفی میشه تمام تلاششون رو کردن که به این سطح هم برسن. من ایران رو موفق نمیبینم مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته. یادمون باشه که ایرانی های خلاقیت های فردی دارن که میتونه تعیین کننده باشه توی این نوع از بازی ها. نهایتا اگر به بالا هم بره احساس میکنم که در نهایت موفق نخواهد بود.
0: مهداد، به یه چیز دیگه ای در فوتبال توجه کنیم، مسئله تشویق. در زندگی شخصی و تو جامعه، توی خانواده، افرادی که مورد تشویق قرار میگیرن انگیزه هاشون برای ادامه کار و تلاش های بیشتر در واقع مهیا میشه. در مورد فوتبال چطور؟ آیا تشویق یا عدم تشویق میتونه تأثیر بذاره در ساقپای بازیکنان و روحیه اونها و اونها رو به تحرکی بیشتر واداره؟ اینو از این جهت میگم که به هر حال الان بخشی از مردم ایران تیم ملی ایران رو تیم ملی خودشون نمیدونن. آیا این مسئله، یعنی در واقع نگاه منفی مردم نسبت به تیم ملی، آیا میتونه روشون تأثیر منفی بذاره؟
2: بی تردید. ببینید، ما اصلا یه بحث روانشناختیه، ما از کودکی وقتی تشویق میشیم کاری رو که به ازاش تشویق شدیم سعی میکنیم مکرر و بهتر انجام بدیم. این خاصیت انسانی، برای اینکه هورمون‌های مختلف در ما فعال میشن، مثل اندورفین، مثل ادرنالین و الاخر، و بعد ما میتونیم اون کار رو به صورت مکرر و بهتر انجام بدیم و تخصص رو پیدا بکنیم. هم بنابراین تشویق بسیار چیز مهمی هستش، و اگر این تشویق، میدونید که مثلا میگن که تماشاگرها یار دوازدهم یک تیم هستن، و این یعنی تماشاگرها میتونن با تشویقشون انگیزه بیافرینن، تماشاگرها میتونن با تشویقشون خستگی رو تبدیل بکنن به فرصت در بازیکن‌ها، به این دلیل که اون تشویق‌ها در حتی آدم‌هایی که حرفه‌ای هستن تأثیر گذاره. به همین دلیل هستش که معمولاً فرض بگیرید اگر که یه تیمی مثل بارسلون در مقابل منچستر سیتی تو بارسلون بازی کنه، معمولاً شانس بیشتری به بارسلون ها برای بارسلونایی ها برای برد تو این بازی میدن. چرا؟ چون معتقدن که دو تا گزینه اضافی داره اون تیم، یکی زمینی که دائما توش داره بازی میکنه، ولی فارغ از اون، اون تماشاچی که داره این بازیکن این تیم رو تشویق میکنه امتیاز ویژه‌ای برای اون تیم به وجود میاره برای رسیدن به پیروزی.
0: بله، متاسفانه در طول سال گذشته هم اصولا مسابقات لیگ ایران بدون تماشاگر اغلب برگزار میشد دیگه.
2: دقیق.
0: بله.
2: به همین دلیل ببینید وقتی یه تیمی بدون تماشاگر بازی میکنه، من اگر دیده نشم گفت رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید. من اگر دیده نشم بنابراین اون انگیزه لازم رو ندارم. یعنی بازیکن های به خصوص فوتبال به ازای این که دارن دیده میشن تلاش بیشتری میکنن، فعالیت بیشتری میکنن. خب اگر این انگیزه را ازشون بگیری اون فعالیت لازم رو نمیکنن، بنابراین توانایی فیزیکشون به اون حد اعلایی که نیاز دارن نمیرسه. شما حتی توانایی فیزیکیت رو اگر مرتب به اون حد اعلا برسونی میتونی روز مسابقات مهم بهترین خودت رو ارائه بدی، ولی وقتی این اتفاق برات نیفته روز مسابقه مهم هم نمیتونی، به خصوص اینکه چیزی به نام تماشاچی، هوادار و اون نیروی مضاعف رو در زمین با خودت نخواهی داشت.
0: عنوان آخرین صحبت و سوال این که آیا هوش مصنوعی در جام جهانی تأثیر داره؟ استفاده از هوش مصنوعی توسط مربیان آیا صورت میگیره یا نه؟
2: من اطلاعی ندارم فرد میجاد، نمیخوام راجع به چیزی که اطلاعی دقیق ندارم اظهار نظر بکنم، چون معتقدم که این میتونه خیانت باشه به مخاطبی که دوست داره جستجوگر باشه.
0: حالا پس ولی... بله.
2: از اونجایی که هوش مصنوعی امروز در بسترهای متفاوتی از زندگی ما تاثیرگذار هستش، تصورم بدون این که برای این تصور اعتقاد علمی داشته باشم، معتقدم که میتونه این قضیه به مربی ها هم کمک بکنه.
0: در حاشیه بازی ها خیلی خلاصه یک دقیقه وقت داریم، به ما بگو که آیا تغییراتی در قوانین فیفا صورت گرفته یا نه؟
2: تا اونجایی که من میدونم اولین تغییری که اتفاق افتاد، که این خب قبلا هم اتفاق افتاد یعنی مطرح شده بود، اینه که در جام جهانی بعدی ما شاهد حضور 64 تا تیم خواهیم بودش. این یه تغییر بزرگی هستش، یعنی خیلی تیم ها رو ما در خیلی از تیم‌ها، خیلی از کشورها که اصلا ممکن نشناسیمشون، ما در جام جهانی بعدی خواهیم بود. یه حاشیه خواستم خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که تیم ملی ایران ظاهرا همگی نتونستن ویزا بگیرن و این مشکل ساز.
0: نه چرا گرفتن؟ بازیکنان گرفتن ولی همراهان که غیر ضروری بودن نگرفتن.
2: حالا به هر حال 15 نفر که اعلام شد،
0: بله بعد اونا کسانی بودن که آمریکا گفته که غیر ضروری حضورشون.
2: بله به هر حال که این خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو روحیه تیمی که قرار بود یه مجموعه ای باشه برای حضور. بله. حضور این مجموعه میتونه یه تاثیرگذار هم باشه.
0: یکی دو تا از تغییراتی که در قوانین فوتبال در جام جهانی 26 خواهد بود من براتون میخونم. شمارش معکوس 5 ثانیه ای برای پرتاب های اوت و ضربات دروازه، کارت قرمز برای بازیکنانی که در حین درگیری دهان خود را بپوشانند، مجازات برای تیم هایی که به نشانه اعتراض زمین را ترک میکنند، مصدومیت در بازی. دوره درمانی اجباری 1 دقیقه‌ای خارج از زمین هست فقط. و وار میتونه خطاهای رخ داده قبل از شروع مجدد بازی روی ضربات ایستگاهی را بررسی بکنه. وار میتونه کارت‌های زرد دوم و تصمیم نادرست در اعلام ضربه کرنر رو لغو بکنه. مهدار جان، بعداً شاید در مورد این مسائل بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از امروز و سپاس فراوان دارم.
2: مرسی فرزین. موفق باشید.
0: شب روز شما خوش.

0: رادیو همبستگی.
1: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز، خالق کتاب مصور پرسپولیس، در 56 سالگی درگذشت. خانواده ساتراپی به خبرگزاری فرانسه گفتند او کمی بیش از یک سال پس از درگذشت ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از غم درگذشت. اندوه این جهان رو تاب نیاورد. با خود زندگی نامه پرسپولیس، مرجان ساتراپی راوی سرکوب سیاسی از نگاه یک کودک، سرکوب سیاسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی بود. دردناک با طنز ظریف، یک روایت جهانی از ایران است. مرجان ساتراپی رفت، اما آن دختر سیاه و سفید پرسپولیس بخشی ماندگار از روایت ایران امروز است. ویدیویی که مرجان با ترانه برای شروین حاجی‌پور با حضور عده‌ای از هنرمندان سرنوشت، هنرمندان سرشناس فرانسوی ساخته بود و در جریان زن، زندگی، آزادی اون رو میخوندن.

موقعی که کتاب پرسپولیس منتشر شد، همون موقع در رادیو همبستگی ما برنامه داشتیم. چند سال بعد در سال 2007 که فیلم پرسپولیس ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد و جایزه گرفت، اونجا هم ناصر یوسفی همکارمون گفتگویی داشت با مهدی شارخی در پاریس در باره این کتاب، و بعدش جواد تسلیمی در یک برنامه مفصل خودش به نقد و بررسی. چند سال بعد در سال 2007 که فیلم پرسپولیس ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد و جایزه گرفت، اونجا هم ناصر یوسفی همکارمون گفتگویی داشت با مهدی شارخی

0: اینها رو با هم گوش میکنیم. کامل این رو در سایت تلگرامی رادیو همبستگی وجود داره، میتونید بشنوید، دانلود بکنید و روی سایت رادیو همبستگی هم گذاشته خواهد شد. همه اینا از آرشیو رادیو همبستگی در سال 2007، 19 سال پیش.
1: همبستگی گوش میکنید و در ادامه برنامه به فستیوال کن میرویم، اما نه نگاه کلی و بررسی به فستیوال کن که جایش در برنامه ما خالی است به خاطر غیبت همکارمون جواد تسلیمی. فیلمی انیمیشن بر مبنای داستان مصور به نام پرسپولیس از مرجان ساتراپی در فستیوال کن نمایش داده شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و حکومت اسلامی هم از طریق سفارتش در پاریس به نمایش این فیلم اعتراض کرده. در این زمینه گزارش و گفتگویی رو از ناصر یوسفی می‌شنوید.
2: نگاه آثار مرجان ساتراپی از دریچه چشمان مهستی شاهروخی به انگیزه نمایش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمایی کن.

فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن یکی از بحث‌انگیزترین فیلم‌های این دوره بود که در روز چهارشنبه گذشته به نمایش درآمد. فیلم پرسپولیس که به صورت انیمیشن و به صورت سیاه‌سفید توسط ساتراپی نویسنده مجموعه 4 جلدی کتابی با همین نام که چند سال پیش به صورت داستان‌های مصور مورد توجه علاقمندان به کتاب قرار گرفت، این بار خود وی به اتفاق همکار فرانسوی‌اش آن را به صورت یک فیلم انیمیشن بلند ساخته است. فیلم پرسپولیس به زودی اکران جهانی خودشو بعد از پایان جشنواره کن پیدا میکنه. ساتراپی این فیلم رو با همکاری ونسان پارانو کارگردانی کرده. صدای هنرپیشگانی چون ماستوریانی، کاترین دونوف، دانیل داریو و سیمون آبکاریان که به جای نقاشی‌های متحرک مرجانه مادرش، مادر بزرگ و پدر حرف میزنن در این فیلم هست. ولی از نکات جالب راجع به این فستیوال اعتراض و نامه اعتراضی بوده که به سفارت فرانسه از طرف بنیاد سینمایی فارابی که نهادی است دولتی به نمایش پرسپولیس بوده که در این اعتراضی اومده آیا معنای فیلم‌های مستقل در ادبیات جشنواره کن توهین به ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم کشور دیگر است و از دیگر اینکه گفتن که این نشون دادن این فیلم اقدامی غیر متعارف و نامتناسب و برخلاف شعار آزادنگری و آزاد اندیشی است در نامه‌ای که نوشتن. و از صورت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر جلوی این فیلم رو میگرفتن و نشون نمیدادن، آیا این آزادنگری و آزاد اندیشی مسئولان فستیوال کن بود؟ به هر صورت در باره این فیلم و بحث هایی که پیرامون اون انجام گرفته نوشته میشه، نقد های بیشماری اومده نوشته میشه. ولی اجازه بدید که راجع به خود این فیلم وقتی که اکران جهانی خودش رو پیدا کرد بیشتر به گفتگو بشینیم راجع به چگونگی فیلم از جهت کیفیت. بگذارید مثل خیلی منظورم همون بنیاد جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی جمهوری اسلامی وارد این بحث توطئه‌ها و اینا نشیم. بایستی بازم سوال کرد که اون موقع که جایزه های بیشمار گرفته میشد در همین فستیوال کن، آیا شما هم معتقد بودیم که این هم یک توطئه جهانیه؟

0: که حالا به جایزه میدادن. به هر حال ما راجع به این صحبت نخواهیم کرد.
1: به هر حال در ادامه این فایل ناصر با خانم مهستی شاروخی گفتگو میکنه و اون توضیح میده راجع به این.
2: این آخرین دیدارش بوده با اموانوش و اموانوش رو اعدام کردن. خب کسی که این رو میبینه و یا حتی یه دوست کوچکی که از اقلیت‌های مذهبی میبینه که خونه اونو منفجر کردن، بچه مرد و همه چیز فقط یه صفحه سیاه میکشه، خب اینا خیلی تکان دهنده است. یعنی اصلا هیچی نمیکشه، فقط اون یه کادر کوچولوی سیاه میکشه، میگه من بعد از اون دیگه هیچی ندیدم. به همین سیاه‌سفیدی و به همین سادگی ولی با صمیمیت و روشنی بسیار صراحت بسیار از طریق حکایت‌های کوچولو، وقایع کوچیکی که برای زندگی همه ما اتفاق افتاده، حالا بگیریم از کشیدن اولی سیگارای پنهانی توی توالت، بعضی‌ها خیلی راحت اینا رو می‌نویسه، تا عشقش که عاشق جوانی میشه مثلا در دوران مهاجرت و بعد میفهمه اون جوان چقدر خوبه ولی حیف که همجنسگراست، ولی خب با هم دوست میمونیم. سرخوردگی های اینطوری که در زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد، اون به راحتی مینویسه بدون پنهانکاری، با یک قلم روشن و با روشن بینی مینویسه. هم مسائلی که در کنارش اتفاق میفتد رو سعی میکنه بفهمه و منعکس کنه، آدم های مختلفی رو که وجود دارن، مثلا همون وجود اقلیت های مذهبی که در ایران هستن و قربانی میشن به این اشاره کرده. مثلا در بازگشتش به ایران بعد از دوران مهاجرت 18-19 سال است که دوباره برمیگرده به ایران و پدرش براش از کشتار سال 67 صحبت میکنه و اینا رو میکشه، اتفاقاتی رو که رخ داده ولی در جریان نیست رو میخواد بدونه. تاریخ معاصر نوشتن چیزهایی است که اتفاق افتاده، نه چیزهایی که انکار شده. و چون به دلیل که بدون سانسور مینویسه و چه وقایعی رو که حذف شده از تاریخ و چه وقایعی که بیرون از ایران اتفاق افتاده رو منعکس میکنه، این به چشم حکومت ایران خوش نیامده.
0: اتفاقا
2: این دلیل مخالف بودن که این فرهنگ ایران رو منعکس نمیکنه. مردم فرهنگ ایران رو اتفاقا بهتر از هر سفیر فرهنگی منعکس میکنه تو کار خودش، ولی در چارچوب جمهوری اسلامی نیست، چیزی فراتر از این هاست.
0: اتفاقا همین مسئله چیزی رو اون پاراگراف رو که من خوندم نقل قول از خود سادراپی، در واقع این اگر فیلم در حد شعار میمون، در حد این که توضیح جامعه شناسانه بده ولی از نگاه کودک، اینه که خوش نمیاد اون به اصطلاح مسئولین سینمایی جمهوری اسلامی در فارابی رو و اعتراض میکنن، چون اگه در حد همون به قول معروف اعلامیه خودش میموند راجع به مسئله وضعیتی که وجود داشته در دوران جنگ، در دوران انقلاب و بعدش و و و همه داستانی رو که خود مرجان به تصویر کشیده.
1: بله کامل اینو میتونید در کانال تلگرامی رادیو گوش کنید یا در سایت رادیو. در تاریخ اول دسامبر سال 2007، یعنی 19 سال پیش، برنامه دنیای سینمای جواد تسلیمی هم در گفتگویی که با ناصر داشتن به بررسی مفصل این فیلم پرداخته.
3: حالا دنیای سینما این هفته جواد تسلیمی شما را با خود به تماشای فیلم پرسپولیس ساخته مرجانه ساتراپی میبرد. پرسپولیس داستان انقلاب 57 ایران و پس از آن روی کار آمدن حکومت اسلامی و توضیح شاید همین تناقض از نگاه یک دختر بچه خردسال است.

0: ناصر یوسفی و جواد تسلیمی درباره پرسپولیس رو میشنویم.
1: همچنان روی کانال دو بمونید و فیلم پرسپولیس این بار پخش میشه. در چند سال پیش که این فیلم روی پرده روی سینما اکران آمد، با جواد تسلیمی در دنیای سینما گفتگوی را داشتیم که بخشهایی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
2: پرسپولیس ماجرای زندگی مرجان به شکل انیمیشن یا تکنات فیلم یا به فارسی نقاشی متحرک است که به گونه ما از دید و شنیده های مرجان قهرمان فیلم پرسپولیس سرگذشت ایران را در بیش از نیم قرن میبینیم و میشنویم. آری، تاریخ معاصر ایران. مرجان دختری که در کودکی دو آرزو دارد، آخرین پیامبر خدای آسمان ها شود و نیز موی پایش را بتراشد. در زمانی که مرجان فقط 9 سال دارد، قیام مردم و انقلاب 57 اتفاق می افتد. همزمان با پیوستن پدر و مادر مرجان به راهپیمایی سراسری مردم، مرجان 9 ساله هم بازی های کودکانش با شعار مردم در خیابان ها آمیخته می شود و در چهار دیواری خانه فریاد مرگ بر شاه سر می دهد.
3: Ce pays en ce moment c'est la merde ma fille. Et c'est parti.
4: Margie, au lit, tout de suite.
5: T'as vu une révolution et une guerre.
4: Ah ouais?
5: Et t'as vu beaucoup de morts?
4: Quelques-uns.
5: Waouh.
1: در ادامه گفتگویی که با جواد تسلیمی راجع به فیلم پرسپولیس داشتیم، در اونجا از جواد پرسیدم در یک بخشی که خب خیلی از مردم میگن که چرا این فیلم به صورت زنده نبود و به صورت انیمیشن یا نقاشی متحرک ساخته شد.
2: توی کتاب توی اون چارجل یک بار گویا خیلی به صورت کوتاه از پرسپولیس نام میبرن، وقتی که آرزوی مرجانه یا مرجان و خانواده اینی که بیا آرزو نه میخوان برن به پرسپولیس به تخت جمشید. چرا اسم فیلم در این فیلم اصلا هیچ نشانه ای هیچ نامی از پرسپولیس یا تخت جمشید آورده نمیشه، گفته نمیشه اصلا چرا اسم این فیلم پرسپولیس است؟
6: شاید برای جواب دادن به این سوال بهتر باشه به جای اینکه حدس بزنیم همون جوابی که خانم ساسراکی دادن بدیم، که میگه که میخواست با این فیلم بگه ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست و پرسپولیس اینجا نمادیه که به راحتی هر کی میتونه تشخیص بده که قضیه ایرانه. و اشاره این مسئله اشاره به مثال از این سوال ها رو اشغال کرده.
1: من از جواد تسلیمی در پایان پرسیدم که نظر خودش راجع به فیلم
2: کم هست دیگه وقتی باقی نیست، به صورت خیلی فشرده از همون دیدگاه همیشگیتون نقد فیلم هم به از پرسپولیس یه ارزیابی رو بدید که بتونیم از شما تشکر بکنیم به خاطر این برنامه نقد فیلم پرسپولیس.
6: بله، از اونجایی که بسیار از مسائل مطرح شد میشه تو لحظه شاید چند دقیقه بشه این کار رو کرد. فیلم پرسپولیس یک انیمه سیاه‌سفید و داستان رشد و بلوغ دختر بچه کوچکی است که در طول رشد خود نرمای جامعش و تابوهای مقدس حاکم بر زندگی اطرافیانش رو زیر سوال میبره. فیلم نگاه تراژیکومیک داره و این نگاه از طریق بیان خاطرات یک تبعیدی است، نگاهی تلخ ولی طنزآلود، کنجکاوانه و بازیگوشانه به جزم ها و دوگمای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی و سکس. ما از طریق نگاه کودکی معصوم ولی شیطون با تصاویر زیبا آشنا ولی در این حال آشنازادا از 50 سال تاریخ معاصرمون با خبر میشیم یا یادآور میشیم. با جنبش های چریکی و کمونیستی، جنبش دموکرات آذربایجان، زندانیان رژیم پهلوی، انقلاب، جنگ، حاکمیت جهل و خرافات در ایران، راسیسم و فوندامنتالیسم مسیحی در غرب، دیکتاتوری اسلامی، سرکوب زنان و مردان در جامعه اسلامی، شورشگری و مبارزه دختران و زنان در این نظام، نقش غرب در حمایت از رژیم پهلوی، و فروش اسلحه از طرف غرب به دو طرف جنگ ایران و عراق و بسیاری مسائل دیگر. در کنار این وقایع عام، در ضمن از زندگی مرجانه و خانواده او، از عشق دوران نوجوانی او در اروپا، شکست او در عشق، سرگردانی و در حاشیه قرار گرفتنش در این جامعه هم در جامعه غرب، دلتنگی‌هاش، ازدواج ناموفقش در ایران و مشکلات او به عنوان یک دختر نوجوان و سپس یک زن جوان در ایران آشنا میشیم. من تا حال تو این همه فیلمایی که دیدم باید بگم کمتر پیش میاد که از طریق بیان زندگی خصوصی یک زن واقعیات عام یک جامعه، یا بهتر بگم حداقل دو جامعه، ایران و اتریش، و جنبه‌های مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این جوامع بیان بشه. فرم فیلم یعنی کارتونی بودنش به فیلم زبان جهانی میده و این فرم مناسب نگاه مرجانه هم هست که نگاهش جهانی نه ایرانی، نگاهی که به همه کس و همه چیز انتقاد داره، حتی به خودش. اون میتونه از همه حتی خودش فاصله بگیره. اون نگاهی داره که در اون نگاه از زخم زبون زدن، توهین و نفی خبری نیست. نگاهی طنزآمیز و شوخ طبع و پرسشگر. تصویرای استیلیزه و هنری فیلم پرسپولیس که تحت تأثیر سینمای نئورئالیسم ایتالیا و اکسپرسیونیسم آلمان شکل گرفته، یک دیگه از عناصر مهم فیلمه و دلیل دیگه که همه اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ به دیدن این فیلم بنشینن و راجع به مسائل مختلف مطرح شده در فیلم بحث بکنن. فیلمی که در آن مادر بزرگ سمبولی از تاریخ بیدار یک ملت، خدا نشانه از ناتوانی انسان و مارکس نمادی از مبارزه است. فیلمی که در اون کودک معصوم دو آرزو داره: موهای پایش رو بتراشه و آخرین پیامبر دنیا بشه.

0: در دنیای سینما دسامبر 2007 این گفتگو درباره فیلم پرسپولیس با جواد تسلیمی انجام شده. به طور مفصل حدود 47 دقیقه شما میتونید به سایت رادیو همبستگی مراجعه کنید. بعد از دیدن فیلم که امشب از کانال 2 پخش میشه ساعت 9 شب بعد از نمایشنامی که شیما نیاورانی باش گفتگویی داشتیم ساعت 8 روی کانال 2 تلویزیون بمونید، درها شب خوبی رو خواهید داشت با این نمایش و این فیلم پرسپولیس.
1: نوشته ای از سیاوش شهابی برای درگذشت مرجان ساتراپی. از من خواسته شد درباره مرجان ساتراپی چیزی بنویسم. چیزهای زیادی برای نوشتن وجود داشت. پرسپولیس، فیلمهایش، خطوط سیاه و سفیدی که درک ایران را برای دنیا ممکن می ساخت. ولی اما زمانی که در جنبش ضد اعدام در کنار او بودم، افکارم مخشوش و پراکنده بود. حال چگونه می توانم مرگ او را درک کنم؟ او ایران را از درون کودکی، خانواده، بدن و ترس نشان داد و نه از بالا، توسط دولت و پرچم. او چیز ساده ای را به ما آموخت و وقایع بزرگ تاریخ در زندگی مردم عادی جاری است. خانواده‌اش گفتند که بیش از یک سال تحمل غم و اندوه از دست دادن همسرش درگذشت. او در حساب اینستاگرامش نوشته بود زیرا که عشق زندگیم را از دست دادم و این جمله مرا تکان داد. ما افراد قوی را فاقد حق شکستن می انگاریم. هنرمندی تبعیدی، زنی جسور و صدای آزادی. در پس این نگاره فردی است که عشق می ورزد، از دست می دهد و تنها می ماند و گاهی پس از یک فقدان بزرگ دیگر به مانند گذشته به زندگی خود باز نمی گردد. ما به ندرت این بخش را می بینیم. ما می دانیم چگونه سرکوب، تبعید، آزادی را توصیف کنیم، اما از وصف نیاز یک فرد قوی به عشق قاصریم. زمانی که وزن دنیا بر دوش سنگینی می کند، به همراهی نزدیک نیاز است. سیاست نه تنها جای زندگی را نمی گیرد، بلکه زندگی را نابود می سازد. گاهی می خواهم با کسی صحبت کنم، اما ایران اول می آید. نه از روی دلتنگی. ایران یعنی یک فشار روانی بی پایان، خبری بی وقفه، استرابی که همیشه وجود دارد، حتی وقتی که اسمش رو نمی آوری. گاهی می خواهم درباره چیزی ساده همچون غذا، خستگی، یک علاقه صحبت کنم، اما انگاری در شرایط اضطراری به سر می برم. من دوستی دارم که آشپز است و مادر یک دختر کوچک. داشتن یک رابطه احساسی برای او آسان نیست. دغدغه کار، مهاجرت، پول، نگهداری از کودک در حین خستگی ساده نیست. دوست دیگر من کویر و فلسطینی است. او 40 سال دارد و می گوید با افزایش سن ورود به یک رابطه جدید دشوارتر می شود. حرفهایش در ذهنم مانده. سیاست تنها در خیابان، مرز و جنگ نیست. گاهی از مرز بدن خارج نمی شود. در تردید، در عقب نشینی، در تمایل به نزدیکی اما ناتوانی. در طی بیش از 3 سالی که در آتن بودم، حضورم در گروه های سیاسی کاهش یافت. هرچند سیاست هنوز برایم اهمیت دارد، اما مکان سیاسی همیشه جای زندگی نیست. فاصله و دوری هم هزینه خود را دارد. دوستی و نزدیکی آرام آرام کاهش می‌یابد. ازدحام خسته‌ات می‌کند. اما در دوری تنها باقی می‌مانی. مرگ ساتراپی تنها خبر مرگ هنرمند نبود، بلکه یادآور این بود که حتی کسی که دنیا او را بسیار مقاوم می‌داند، در نهایت کسی است که عاشق می‌شود و عشقی را از دست می دهد. کسی که یک عمر با دولت، مرز و سانسور جنگیده است و هنوز فقدان عشقی تمام دنیای او را زیر رو می کند. این به معنای انسان بودن است. گاهی پرسشی ساده گویاتر از هر تحلیلی است. حالت چطور است؟ و گاهی اوقات پاسخ صادقانه این است. نمی دانم. من هنوز تلاش می کنم از میان ایران، تبعید، خستگی، عشق و تنهایی راهی برای بازگشت به خودم پیدا کنم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: والا روایت ها از ایران از روزهای جنگ که در چند هفته گذشته شنیده بودید. از همسایه ها و پادکست ها
2: از تونسته بود بیاد
1: بسیاری از این روایت ها رو میشه شنید. حالا که اینترنت بست شده روایت های بیشتری میاید.
2: شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
3: یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
4: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.
1: و روایت هایی دیگر که هفته پیش دو هفته پیش رو معرفی کردیم، از جمله در رادیو تراژدی.
5: زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیش و نوروز و پس از اون رو گرامی میدارند و میدونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترک با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.
6: اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان هفتم شرقی، ساعت 11 شب.
7: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
8: روز سوم جنگ، رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه‌دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه‌ای همین جنس‌ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی هم خانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استان های شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلن پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن، به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک ها استان به استان جلو میان یا همینطوری می زنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مسلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازند، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوال هایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدم های عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمانها و میزبانهای این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: با خوشامدگویی به شما همراهان گرامی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. 23 خرداد 1405، 13 جوان 2026. در تقویم از زبان حافظ نوشته که برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ صدای ما را از استکهلم و در استکهلم میشنوید. شهر جنگل ها، دریاها، جزیره ها، آبراها، دشت ها، بنا شده بر صخره ها، سبز و آبی، زیبا و آرام. و در این گرمای تابستانی من سید افشار در کنار فرزین ایرانفر سوار بر موجهای رادیویی درود میفرستیم به خواهی که شما هر کجا که هستید.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر در کنار سید افشار هستم و سلامهای گرم و صمیمانه رو به یکایک شما همراهان میرسونم.

0: فرزین اوضاع احوال دنیا چطوره؟ خوبه؟
1: دنیا راضی هستی؟ وفق مراد نیست سعید.
0: وفق مراد نیست
1: متاسفانه.
0: یه آقای به نام ریچارد گیر بازیگر بود، بازیگر هست، در همین یکی دو هفته پیش تو انجام آزادی اسلو یه سخنرانی داشت، گفت ما در تاریک ترین لحظه‌ای که من در این سیاره تجربه کردم زندگی میکنیم. اشاره میکرد به این وضعیت دنیا و دونالد ترامپ به خصوص، میگفت دیکتاتوری هیولاها چقدر سریع میتونه اتفاق بیفته، مواظب باشیم، ما باید هوشیار باشیم. این صحبت اون آغاز. توی این وضعیت آدم ها دوچار گمگشتگی هم ممکنه بشن، خب ولی همیشه پایان شب سیاه سپید است، امیدوارند، امید دارن که بالاخره ما از این وضعیت گذر بکنیم. منتها این امیدواری گاهی حالت آخر زمانی به خودش میگیره، یعنی ما فکر میکنیم که امیده دیگه، بالاخره وضعیت عوض میشه، این دترمینیسم و جبر تاریخی ما رو به اون سمت روشن هدایت میکنه. آرمانگرایی هم از همینجا در میاد. منتها حالا من دیدم این آقای اسلاویژیژک، اندیشمند، کنشگر سیاسی، سلبریتیه در واقع، رسانه هم بهش خیلی علاقه مندم. بذین گوش کنیم ببینیم آقای ژیژک چی میگه.
2: Hope is somebody else will do it later for me. Absolute condition of being active now is to abandon hope. For me the best political motto is the entrance to Dante's.
0: ژیژک میگه که امید برای کسایی که برای اقدام بیش از حد در همین لحظه تنبلند. پیش شرط مطلق کنشگری و پویایی در زمان حال دست شستن از امیده. آقا ولش کنید دیگه، میگین امید امید. و میگه از نظر من بهترین شعار سیاسی همون کتیبه سردر دوزخ دانته است: ای کسانی که وارد میشوید هر گونه امیدی را رها کنید. سیاست امروز چنین باید باشد. میگه من به هیچ چشمنداز کلانی باور ندارم. کنش سیاسی در دل درماندگی و ناامیدی مطلق آغاز میشه. این معنا که بپذیریم که نمیدانیم در کجا ایستاده ایم. همه چیز از دست رفته. پس بیایید دست کم از جایی شروع کنیم. در واقع نقطه اتکاش اینه که به امید دل بستن، این کنشگری رو از تو میگیره، یک رابطه دیالکتیکی میخواد بگه بین امیدواری. اینجوری پاسیویتی نیست، تو برای اینکه یعنی گره خورده با فعالیت خودش، این روزا زیاد به کار میگیرن عملیت خودت.
1: بله از عملیت. خیلی ها از سیاه‌ترین روزهای تاریخ در هر دوره حرف زدن. واقعیتش اینه که دنیا همواره به این ترتیب بوده، همیشه هر دوره مسائلی مطرح شده، رهبرانی ظهور کردند که سیاه‌ترین موقعیت‌ها رو برای اون دوره به وجود آوردن. مثلا ما بحث هولوکاست رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش کنیم. امیدواری که یهودیان داشتن برای اینکه وضعیت بهتر بشه، احتمالاً بدون اینکه کاری بکنن، تلاشی بکنن برای تغییر از جانب خودشون و خودشون عاملیت به خرج بدن در تغییر وضعیت، و اینا همواره در جهت این بودن که بالاخره درست میشه بدون اینکه کاری بکنن، و این امید مثل زهر میمونه.
0: آلبر کامو توی تاونش یک حرفایی داره، میگه بزرگترین آزمایش انسان جنگ با فقر نیست، بلکه زندگی کردن در میان ناامیدی است. یعنی زندگی معناش شاید در پیروز شدن نباشه، در اینکه تسلیم نشی، دستا نبری بالا. یعنی امید اطمینان به پایان خوش نباشه، امید این باشه که در تاریک ترین لحظات انسانیت خودمون از دست ندیم. یعنی هنوز چیزی برای نگه داشتن وجود داره.
3: آن چیز که مرا نکشد نیرومندترم می‌سازد. این جمله فریدریش نیچه در کتاب غروب بت‌هاست. اما این جمله یک شعار انگیزشی نیست. اصلا نیچه آدمی نبود که بخواد ساده سازی کنه رنج رو. اون داشت درباره یک فرایند حرف می‌زد، نه یک حال خوب فوری. از نظر نیچه ضربه قرار نیست تو رو اتوماتیک قوی بکنه. خیلی وقتا ضربه قرار ما رو بشکنه. اما اگر نشکستیم، اگر از زیرش بلند شدیم، اون تجربه بخشی از ساختار تازه ما میشه. یعنی رنج اگر از آن عبور کنیم، وارد بافت شخصیت ما میشه و ما رو پیچیده‌تر، عمیق‌تر و مقاوم‌تر میکنه. نیچه در چنین گفت زرتشت میگه انسان چیزی است که باید بر آن چیره شد. یعنی قرار نیست فقط قربانی شرایط باشه. قرار واکنش ما شکل دهنده ما باشه. اون به جای اینکه بگه دنیا عادلانه، میگه دنیا همینه. سوال اینه که ما با اون چی کار میکنیم؟ این نگاه هم یک تفاوت مهم داره. نشستن، منجمد شدن گوشه خونه تو رو تو همون لحظه نگه میداره، اما عمل کردن حتی در کوچکترین سطح یعنی داری رنج رو به ماده خام تبدیل میکنی. کار کردن، خلق کردن، یاد گرفتن، ساختن، حتی وسط خشم و اعتراض، یعنی داری اجازه نمیدی ضربه آخرین تعریف از تو باشه. نیچه امید ساده به ما نمیده، مسئولیت میده. میگه اگه زنده موندی، اگه هنوز اینجایی، این رنج میتونه بخشی از قدرت آینده تو بشه، به شرطی اینکه با اون کاری بکنی. و در آخر میگه قدرت از حذف درد نمیاد، از تبدیل اون میاد و ما باید اون رو تبدیل بکنیم.
0: بسری نیست که امید از دست بدیم یا امید نداشته باشیم، ولی این یک پیوندی داره با کنشگری ما. ولا میتونیم بنشینی دعا کنیم، همون کاری که خیلی از معتقدین مؤمنان مثلا به مذاهب مختلف به خدا دارن. خدا کار درست میکنه، میگن از تو حرکت، از ما برکت.
1: تو واقعا تعداد دانشمندان و فلاسفه‌ای که در مورد امید و ناامیدی صحبت کردن واقعا زیادن و این بحث بسیار عمیقیه و خیلی باید در موردش گفتگو بشه. در این صورت من فکر میکنم که یه مثالی بزنم از وضعیتی که وجود داره. در دوره‌ای که جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا جریان داشت، ما رو به بی‌عملی متهم می‌کردن و می‌گفتن شما که با جنگ مخالفین حالا چیکار باید کرد. انگار در واقع چه باید کرد رو آدمی هر لحظه‌ای داره، نه اینکه باید به دنبالش بره، باید خلاقیت ایرانی نشون بده و از میان راه‌های مختلف با توجه به تاریخ و وضعیت اجتماعی ایران راه‌های مناسب رو انتخاب بکنه. و این واقعا مسئله است که به خلاقیت نیروهای سیاسی رو میطلبه. این مسئله که واقعا خلاقانه به این مسئله فکر کنن که چه باید کرد و چگونه میشه با جمهوری اسلامی جنگید و چگونه میشه برطرفش کرد.

دارم امیدی از این هفته در تمام تابستان برنامه در دو قسمت ارائه میشه. قسمت یکم شامل گفتگوها، گزارشها و بحث و درنگ و سخن درباره مسائل روز است. بگاه گزیده ای از برنامه های پخش شده و از رسانه های همسایه ها. در بخش دوم میزبان تابستانی مهمان شما خواهد بود. امروز در بخش نخست گزارش و گپ هفتگی درنگی بر چند رویداد و موضوع خواهیم داشت. تمرکز عمده پیرامون جنگ و آتش‌بس و مذاکره حکومت‌های ایران و آمریکا و سرعت این تحولات است. این آقای ترامپ در یک روز 24 بار دور خودش میچرخه، تاریک روشن میشه، حرفایی میزنه. حملات متقابل آمریکا و ایران در چند روز متوالی بود در اوایل هفته و بعد حمله اسرائیل هم بود و حمله موشکی ایران به اسرائیل. بالا در تازه ترین خبر ترامپ گفته که جنگ با ایران به پایان رسیده و توافق در چند روز آینده، شاید روز یک شنبه، در یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً ژنو در سوئیس خواهد بود، امضا خواهد شد. اما مهمه بشناسیم، پی بگیریم در میانه حمله، آتش بس، مذاکره، از میان دود و غبار، جنگ روانی، تبلیغاتی، جنگ اطلاعاتی، فیک، درست بودن، جعلی بودن، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار، حرفای چیز، نیتها، چیز دیگر، از میان اینا پیگیری روندها و شناسایی سیم پی بگیریم در میانه حمله، آتش بس، مذاکره، از میان دود و غبار، جنگ روانی، تبلیغاتی، جنگ اطلاعاتی، فیک، درست بودن، جعلی بودن، جنگ خبری، ناجور، ناساز

0: واکاوی کنیم سیر رویدادها رو برای پاسخ به پرسشا بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا ایستاده ایم، چه بکنیم با این اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. حکومت اسلامی به بگیر و ببند و جنایت ادامه های روزانه ادامه میده به قصد رعب و گسترش ترس در جامعه. در این باره هم صحبت خواهیم کرد. و بعد جام جهانی فوتبال که از پریشب شروع شده تا 19 ژوئیه، یعنی 5 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. فوتبال، این ورزش که بعضیا بهش میگن صنعت فوتبال، بعضیا میگن دین فوتبال، این ورزش زیبا و هیجانی در این شرایط جهانی زیر سایه سیاست قرار گرفته، اون هم سیاست راست و ماجراجویانه از نوع ترامپی. فوتبال در سطح جهانی دیگه یه میدان بیطرف نیست، جدا از دولت‌ها، از انتخاب میزبان‌ها تا قراردادهای مالی، نمیتوان اون رو از سیاست حاکم جدا دونست و اصلا درک کرد. مرز میان فوتبال و سیاست، فوتبال و بازار، سلبریتیسم، قدرت، میلیاردرها و میلیاردها دلار، سود، اینا همه در هم تنیده شده شوربختانه. با این حال میلیون ها از تماشایش لذت میبرند و دست نمیکشند. در برنامه ویژه هفته امروز هم فرزین با مهرداد مقدم مفسر فوتبال درباره جام جهانی 2026 صحبت خواهند کرد، اونو پی خواهند گرفت ساعت حدود 10.
1: این برنامه فوتبال ما یه ویژگی خاص خودشو داره که ما از فوتبال میفهمیم، هر کسی به فوتبال از زاویه‌ای نگاه میکنه، ما هم نگاه خودمون رو داریم، ما هم در فوتبال چیزهایی رو جستجو میکنیم. از جمله اینها حواشی است که در واقع با وضعیت و منطق جهان سیاهی که در حال حاضر درست شده ارتباط داره و در این حال تلاش میکنیم که اون چیزهایی که در فوتبال زیباست اونا رو نشون بدیم، بگیم مثلا تکنیک و مهارت فنی به چه معناست، در چه حرکتهایی دیده میشه، همینطور تاکتیک چیه، استراتژی چیه، همینطور دفاع سرسختانه بعضی تیمهای ضعیف در مقابل تیمهای قوی آیا فوتبال رو تخریب میکنه یا نوآوری های خاص اون کشورها رو نشون میده. بحث های خیلی جالبی تو این زمینه خواهیم داشت که فکر میکنم برای شنونده رادیو اگر از هر زاویه‌ای به برنامه های مختلف گوش داده باشه شاید این برنامه براش جالب باشه.
0: و باز به شرایط حساس لحظه کنونی برمیگردیم و میپردازیم در این فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره، ساخته میشه برای آینده، همراه با بهروز فرانی در نقد و نظر حدود ساعت 10:30. در ادامه جواد تسلیمی در دنیای سینما به نقد و بررسی فیلم اتفاق ساده
1: از جعفر پناهی،
0: از ساخته جعفر پناهی میپردازد.
1: خیلی ها از ما خواسته بودن، از جواد خواسته بودن.
0: نه من یه شک کردم اسمش یک تصادف ساده است یا
1: یک تصادف ساده.
0: من گفتم اتفاق ساده، اون اتفاق ساده مال فکر کنم سهراب شهید ثالث بوده.
1: بله.
0: یک تصادف ساده، ببخشید آدم تو برنامه زنده همینجه تونتون صحبت میکنه گاگای از این شبهت هم میکنه. بله. دیگه
1: داشتم اینو میگفتم که سعید، تعداد زیادی از دوستان شنونده ما خواسته بودن که راجع به این فیلم جواد صحبت بکنه و خوشبختانه امروز به این فیلم پردازیم. تو هم علاقمند بودی که این فیلم مورد بررسی قرار بگیره.
0: حتما، بله. پس مشتاق شنیدن، صبر کنید تا حدود ساعت 11:30 که هم زودتر، چون برنامه ما هم فشرده است، باید برسیم به میزبان تابستانی. تماس های تلفنی و خط آزاد جلوتر از وقت معمول خواهد بود، اما مانند همیشه برقرار. تابستون ها که میشه، بخصوص چله تابستون، درسته فصل مرخصی هاست، سفر و مسافرت و تفریح و

و استراحت و فراغت بیشتر. اما چرخ زندگی باید بچرخه، چرخ سیاست هم میچرخه، چرخ مقاومت و مبارزه از حرکت باز نمیسته. گرما و سرما هم حالیش نیست، یعنی نباید باشد. برحال سخن شماست در این برنامه تماس‌های تلفنی، گفتنی ها هم کم نیست، فقط کمی خلاصه تر و فشرده تر. اینم دو شماره تلفن 076-218-3393 076-218-3719 ثبتش کنید در حافظه تلفنتون، وقتی که خواستید صحبت کنید دنبالش نگردید. و بخش دیگر برنامه حدود ساعت 12:30، بین 12:30 شروع تا 1 شروع میکنیم، بستگی به این میزبانان تابستانی ما چقدر صحبت کردن اون داره. به هر حال نوبت میزبان تابستانی است و میزبان تابستانی این هفته زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر اوربروست که از زندگی کودکی نوجوانی خودش در سمیروم میگه، تجربه مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش سخن میگه.

0: آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کننده اند. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیگاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون ستیدلسه و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.
1: زرقام اسدی میزبان تابستانی امروز.

0: پروردین در میان ساکنان جغرافیای ایران خب اسم دخترها بیشتر گله و بعد بعضی اسمها خب خیلی رواج داره، مثلا در کردستان این اسم شیرینه دیگه، فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین و اصلا شیرین دیگه. نه در بعضی جای دیگه ایران نمیدونم مثلا در میان ترکا چه اسم بیشتر هست،
1: سلماز مثلا،
0: اولدوز.
1: آره اولدوز سلماز بیشتره، یعنی پج مرده ناشدنی.
0: آها
1: سلماز.
0: مثلا توی جای دیگه ایران،
1: جای دیگه ایران که
0: حالا قدیما مثلا آره. یه جوری دیگه بود، مثلا در مازندران روابه زیاد بود.
1: بله آه. هر دوره اسمای خاص خودش
0: داره. بله کلا
1: تو اون دوره روابط زکیه نمیدونم آه. فکریه آه. و چیزای از این قبیل بوده. بعدن مثلا در اسمای فارسی پسرا بابک یه دوره خیلی مد شد،
0: توی اون دهه 50 و دهه 50 کوروش داریوش اینا بود. ولی به هر حال توی این شعرها و ترانه های کردی هر کدوم میزنی همیشه شیرین هست توش جزوش دیگه.
1: حتما منظورش اسمه شیرین.
0: آره نه اسم شیرین. آره دیگه همه خواننده زیادی هم خوندن. خب بریم به بله. گزارش و گپ بامدادی.

0: باز هم درود فردین، کلی حرف داریم. یه وقت نگاه میکنم میگم باید زود تموم هم بکنیم دیگه، برسیم که برنامه یه فشرده و میزمان تابستانی یا حتی جا نمونیم دیگه، همه تو وقت تابستانی وقت رادیو باشه. هفته بسیار متلاطمی بود، سر بر میگردم یه چیزی میگفتن جنگ داره میشه، بعد میگفت نه جنگ نمیشه، توافق شد نه نشد، به سرعت بود این تحولات. میگم گاهی دیگه از ساعت گذشته بود، به دقیقه رسیده بود،
1: گاهی شلیک هم میشد.
0: بله شلیک میشد دیگه، اول هفته که حملات موشکی جمهوری اسلامی بود به اسرائیل و بعد حملات متقابل ایران و آمریکا بود در سراسر خاورمیانه، هر کدوم هم گفتن به خاطر دفاع از خودشون. به هر حال این در چند روز متوالی این حملات متقابل بود تا اینکه رسید به اینکه ترامپ گفت جنگ با ایران به پایان رسیده، ایران هم قبول کرد، گفت فقط در زمان امضای توافق گمانه‌زنی نکنید، یعنی اصل ماجرا رو پذیرفتن و قرار است در یک از شهرهای اروپا احتمالا ژنو است فردا شاید روز یک شنبه این به امضا برسه، حالا اگر تا اون موقع اتفاق خاصی نیفته. و هر حال ترامپ اینو به صراحت گفته که جنگ با ایران رو به پایان رساندیم و گفته که خود شرکت نمی کنه، متا معاونش جی دی وینس میره برای امضای این توافق. همچنین گفتم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمان زنی است. متا امروز عراقچی آخرین خبر این هست، گفته که پایان جنگ نزدیکه و بازگشایی تنگه هرمز بخشی از این توافق خواهد بود. حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. هر دو طرف هم گفتم ما پیروز شدیم، برد برد. حالا مهم نیست که اونا چی فکر میکنن، میگن که برد برده، خب اونا فکر کنن برد برده، آقا جنگ تموم بشه، چون جنگ جنبش‌های اجتماعی تو ایران و مردم رو قربانی و تضعیف میکنه، اصلش نینه دیگه، این جنگ تموم بشه دیگه. روز پنجشنبه بود که ترامپ گفت که حمله برنامه‌ریزی شده به ایران رو لغو کردن، منتها محاصره دریایی ادامه دارد و از این چیزا. خیلی جالبه که CNN توضیح داده که این آقای ترامپ گفته که 38 بار این گفته که ما ایران رو نابود میکنیم یا به توافق رسیدیم، کی؟ از زمان شروع جنگ. یه حرفای دیگه هم زده که خب واقعا ذهن معیوبه آدم. مثلا میگه که 25 میلیون دلار بمب روی سر ایرانی ها ریختیم، همه چی رو هم با دلار میسنجه دیگه، یعنی حتی جنگش هم این گونه هست. اما این جزئیاتی که فاش شده روش نگاهی بکنیم، فرضیم به این جزئیات پیشنویسه که در واقع ما از هفته پیش میگفتیم اینا به تفاهم نامه میرسن نه به توافق، توافق پس از تفاهم نامه بیاد، و الان هم یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای منتشر شده که خبرای مختلف کانالای رژیم اینو به یه شکلای مختلف میدن. خیلی جالبه، مثلا ایرنا یه جوری این خبر رو داده، خبرگزاری های دیگه جورای دیگه این خبر رو دادن. مثلا خبرگزاری مهر که جزء جنای اصولگراست، نزدیکی هایی هم به قالیباف داره، جزئیات این تر رو منتشر کرده. بعد خبرگزاری دولتی روایتش یک کم متفاوت تره، این ریز شدن مفاد رو تایید نمی کنه، یکم واقعی تره. البته از اون ور آکسیوس هم روایت خودش رو از ماجرا داره، جناح جنگ طلب و تندروی درون اصولگرایان حکومت هم روایت خودش رو داره، نزدیک به جلیلی، اون هم آش خودشون رو توی این وسط دارن میپزن. اما به چند موردش رو بگم، توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، لزوم یه بندی از نوشته لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش. یعنی قرار است که بازسازی بشه ایران و این شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میان اونجا. خب این که قبلا هم میگفتن ترامپ گفته بود کمک در راه است، منظورش شاید هم همین کمک در راه دیگه.
1: اینجور کمک ها بوده.
0: آره. بعد از طرف ایران دوباره تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، اینو دقیق گفتن، و قرار است که این توافقنامه یا تفاهمنامه بعدن توسط قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل به تایید برسه. مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمیشه و توافق نهایی صرفاً در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام میشه. به بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده. اینو خبرگزاری مهر اینجوری خبر داده. ولی اون چیزی که پیداست، حتی رسانه‌های اسرائیلی هم تأکید کردن، این که به طور کلی برنامه موشک‌های بالستیک ایران شامل این مذاکرات آینده هم نخواهد بود. یعنی صرفاً سر رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایرانه که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره. این هست. بلومبرگ گفته که توافق بین تهران و واشنگتن ممکن است یک شنبه آینده، همین فردا، در ژنو امضا بشه. توافق به احتمال زیاد یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. اینا طول میکشه. این که جنگ تموم بشه، طرفین عقب نشینی بکنن، جمهوری اسلامی دوباره زهر بخوره. چون واقعا ببینیم وقتی ما از جنگ طلبی صحبت میکنیم، فقط یک طرف ماجرا نیست، جمهوری اسلامی هم جنگ طلبه. جنگ برایش نعمت بوده و هست. اینها این جنگ تموم بشه و باید استقبال بکنیم از خاتمه جنگ. مسئله جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی، اصلا سرنگونی جمهوری اسلامی، مسئله مردم ایرانه، بر عهده مردم ایرانه و هیچ به دخالت خارجی نیازی نیست. همین را رو باید بریم دیگه. از سخنان دیگه دونالد ترامپ به خاطر بحث وقت و اینا میگذاریم. مثلا توی هفته خیلی جالب بود، به نتانیاهو هشدار داد، گفت که ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمونی. اونورم اختلافات افتاده و اینا. فرض این که من فکر میکنم حتی اون موقعی که موشک پرانی ها شروع شد، یعنی در اول هفته ایران اسرائیل رو زد، برآمد مهمی توی این جنگ هست. بعدن یه سری از کارشناسا گفتن که من حالا اونا رو بهش اشاره میکنم، میخونم براتون. ولی به طور کلی توی همین چند روزی که آمریکا حمله میکرد، ایران حمله میکرد، اسرائیل حمله میکرد، مدیریت شده بود.
1: حتی اطلاع میدادن، آمریکا اطلاع میداد که میخواد در مقابل حمله‌ای که ایران به اسرائیل کرده بود میخواد حمله کنه.
0: بله، یه جنگ مدیریت شده بود. اینو حتی یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی، حسین موسویان، هم اینو گفته بود. سوالی هست که چرا اسرائیل به لبنان حمله کرد علی‌رغم میل ترامپ که گفته بود. حمله اسرائیل عمدی بود و همچنان هم ادامه داره. خرابکاری در مذاکرات، شاید این بشه گفت.
1: بله.
0: سوال دوم این که چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد؟ برای اولین دفعه اینها جنگ رو شروع کردنی، اونم فراتر از
1: دقیقاً
0: ایران و اینها. خیلی حساب شده این کار کردن و کنترل شده. به نظر من در این حال یکی از دلایل عمده حمله ایران به اسرائیل در اول هفته ایجاد یه شرایطی بود برای شکستن این بن‌بسته های مذاکرات دیپلماسی برحال تحت عنوان حمایت از لبنان. یعنی این مسئله هم بود. نکته سوم این که جمهوری اسلامی در این حال به سرعت به خواست ترامپ پاسخ داد و متوقف کرد حملات موشکی رو تا گفت آقا آتش بس آتش بس. یک نکته دیگه هم از که مثلا ترامپ علارغم همه این حرفاش که میگم 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخه حرفای بی ربط و با ربط میزنه، یه جایی توی فاکس نیوز این هفته گذشته صحبت میکرده تلویحاً گفته که ما اشتباه کردیم به ایران حمله کردیم، این چنین حرفی رو هم زده که حتی مثلا یک کسایی مثل مایکل کوین یک صهیونیست دو آتشه به نوعی تهدید کرد ترامپ رو. مسئله این جاسوسی اسرائیل در آمریکا شنود گذاشتن برای ویتکاف، ویتکاف اول میرفت به نتانیاهو گزارش میداد. اصلا خود خبر وقتی منتشر میشه صرف نظر این که ابعادش چجوری باشه، اون مهمه که اسرائیلیا دارن اینجا جاسوسی میکنن در حافل آمریکا و اینا. حالا آمریکا و اسرائیل متحد هم، اونم بسیار مهمه، یعنی سردرگمی ایجاد کردن. یک سری از واکنش هایی که بوده بد نیست بهش اشاره بکنیم، من الان بگم دیگه. مثلا رازیمت کارشناس اسرائیلی مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی معتقده که پیام نفته در جدیدترین حملات ایران حتی از خود این حملات نیز با اهمیت تر است. ایران نشان میده دیگه خود رو متعهد نمیداند که منتظر یک حمله باشد. قدرت بازدارندگی اسرائیل و آمریکا در برابر ایران امروز ضعیفتر از دوران قبل از جنگ است. با این حال برخی کارشناسای دیگه تشدید تنش کنونی رو یه فرصت قلمداد میکنن. این وسط یک از کارشناسای امنیتی جمهوری اسلامی در تلویزیون رژیم یک ادعای عجیب و غریبی کرده سر میزان کشته‌ها و اینها. بد نیست اینو بشنویم.
2: اسرائیلی ها بالای 2000 تا کشته دادن، اسرائیلی ها بالای 5000 تا زخمی دادن، امریکایی ها بالای 7-8000 تا زخمی دادن
3: در طول جنگ
2: 40 روزه، بالای حداقل 1000 تا کشته دادن. برای ما کشته گرفتن از امریکایی ها و اسرائیلی ها هیچ کاری نداره، اما خویشتنداری کردیم برای اینکه نخواستیم منطقه، اون هم باز به احترام کشورهای منطقه که از ما خواهش کردند، درخواست کردند، هم عالمانه و هم عاجزانه که ما بالاخره اوضاع رو کنترل و
0: بله اینم جزء کارشناس امنیتی رژیمه که اینجوری صحبت میکرد.
1: سعید، حالا با توجه به این که آمریکا چی میگه، ایران چی میگه، نظر خودت چیه؟ آیا فکر میکنی که واقعا نتیجه این جنگ رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
0: مسائل ایران آمریکا بی سادگی حل نمیشه، این مذاکرات ادامه پیدا میکنه، ولی یادداشت تفاهم حتما امضا میکنم. به نظر من هیچ کدوم از طرفین علارغم این که میگویند میخوان تا انتهاش برن اصلا قادر به شکست دادن دیگری نیستن. بنابراین میرسم به امضای یادداشت تفاهم، این کارو میکنن. محاصره دریایی هم تموم میشه، حالت جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، این مذاکرات هم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه تحولی صورت بگیره، یه جهتگیری. بالاخره من معتقدم که این جنگ همینطور که بارها گفتم به طور قاطع مهر خودش رو بر همه جا میکوبه، اصلا به شکل دوفاکتو تأثیر داره روی تحولات بعدی در جامعه ایران، در پایین جامعه ایران تأثیر میذاره، در بالای جامعه ایران، یعنی منظور از بالا پایین یعنی جامعه سیاسی، قدرت دولتی است، تو اون تأثیرهای زیادی خواهد گذاشت. الان نمیتونیم بگیم، یعنی الان فقط صرفا حدس و گمانه، ولی یک نوع دگردیسی ایجاد خواهد کرد توی حکومت. این به این معنی نیست که اون دگردیسی ها سمت سوی اصلاحات میگیره، ممکنه توی فضای عرصه اقتصادی رونقی صورت بگیره، ولی در عرصه سیاسی با مشت آهنی حکومت خواهند کرد جمهوری اسلامی. تازه این غره شدن به ادعای پیروزی کردن هم الان بگیر و بنده ها ادامه داره دیگه.
1: بله.
0: بنابراین فضا اونجوری خواهد بود.
1: سعید من یه مقداری مثل تو مطمئن نیستم که فردا پس فردا در ژنو این تفاهم نامه امضا بشه. من فکر میگم هنوز میتونه کش و قوس بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال باید برسم به این نتیجه. ولی اوضاع و احوال که روایت ها مختلفه اینو نشون میده که ممکنه به این سادگی ها که فردا پس فردا در ژنو امضا بشه بعید به نظر برسم.
0: امیدواریم که
1: امیدواریم نباشیم،
0: امیدواریم جنگ تموم بشه. ببین به هر حال جنگ تموم شدن جنگ بده امضای اینا وابسته است.
1: بله امیدواریم تموم بشه. کلی برنامه
0: فرضیم خبرهای دیگه رو میداریم.

0: میگم خبرای دیگه میداریم، باید برنامه دیگه شروع کنیم. ولی یک موردی که خب شاید کمتر دربارش صحبت میشه توی رسانه‌های دیگه گپ بزنیم. توی همین یکی دو هفته اخیر از تلویزیون‌های فارسی زبان جدید رونمایی داره میشه که البته الان دیگه میگن خودشون رو فاقد جدگیری سیاسی معرفی میکنن. یکی از این تلویزیون‌ها ایران وایره که گفته 25 خرداد شروع میشه. متأ ایران وایر، اون پروژه ایران وایر، سالانه میلیون‌ها دلار از وزارت خارجه آمریکا اتاق‌های فکر وابسته به سازمان CIA دریافت میکنه، در کنار مؤسسات دیگه‌ای مثل توانا که فعالیت خودش رو آموزش حقوق شهروندی میدونه. منتها در حمله ای که به ایران شد این رو خیر میدونست. تلویزیون‌های دیگه هم هستن که اونا البته ماجراشون فرق میکنه. من خواستم یه مقدار متمرکز بشم راجع به این رسانه ها. این نقد رسانه ها توی فضای رسانه های ایرانی بسیار ضعیفه در مقایسه با رسانه های دیگه. اساسا شفافیتی وجود نداره، منابعشون معلوم نیست چی هست اینا، ولی توی جای دیگه این گونه نیست. توی اروپا، آمریکا اینا معلومه این از کجا بودجهش تامین میشه اینا. مثلا یه سری رسانه ها دولتی هستن مثل وی او ای، دویچه وله، بی بی سی نیمه دولتیه چون یه بخشش از مالیات دهندگان تامین میشه، یعنی پابلیک سرویسه، یه بخشش هم از وزارت امور خارجه انگلیس داده میشه. به این خاطر بهش میگم نیمه دولتی. یک تفاوتی از بین رسانه‌های دوران جنگ و رسانه‌های دوران صلح. یکی از کمک‌های عمده به رسانه‌های ایران توی پروژه ایران پروژکت بود که در زمان بایدن، زمان اوباما، این پخش میشد بین پروژه‌های مختلفی که داشتن، از رسانه‌های بزرگ تا رسانه‌های کوچیک. عموماً توی چارچوب جنگ نرم بود. مثلا یه نمونهش یک رسانه نوشتاری اینا بود در بعد تو همون جریان بعد از جنبش سبز، روز آنلاین. روز آنلاین کی بود؟ آقای ابراهیم نووی بود که مرحوم شد، بعد نگارین کوثر بود، هوشنگ اسدی، حسین باستانی، مسعود بهنود، بعد مثلا یه سری خبرنگارای دیگه مثلا می خانم فرشته قاضی، اینا تو می نوشتن. اون موقع این گفتمان اصلاح طلبی بود، باش بمبست گفتمان اصلاح طلبی شکست، اون این رو هم جمع کردن تموم شد. رسانه مثل زمانه بود که بیشتر توی چارچوب رسانه اقلیت، حمایت از اقلیت‌های مختلف کار میکرد. بودجهش رو یک سازمانی هست به نام هیفوتس بیشتر از اونجا تامین میشد. این یک سازمانی هست مثلا سورس که بودجه‌های مختلف رو میده به این سازمان های حقوق بشری و نه، یه بخشش از پارلمان اروپا. یه بودجه کلان گرفت، آقای مهدی جامی بود، دستمزد زیادی هم میداد به نویسنده ها گانش. ببین اینا رسانه های حرفه‌ای ان و اساسا با بودجه کار میکنن، باید بودجه داشت بشن، بدون بودجه نمیتونن کار کنن. بعدن به بحران خورد بعد از چون تمام بودجهش مثل این که بودجه 3 ساله رو 1 ساله خرج کرد بود آقای جامی. بعدن یه خانمی بود به نام فرع افامش یادم رفته، تو پارلمان هلند بود، یه بودجه پارلمان هلند گرفتن. به هر حال این ایران پروژه بودجه بسیار بزرگی بود، به این رسانه‌های دوران صلح میدادن دیگه و پروژه‌های جنگ به اصطلاح نرم. یه سری بودجه‌های دولتی هم به این سازمان‌های دولتی میدادن، مثل رادیو فردا، خب بودجه 70 میلیون دلاری داشت از وزارت امور خارجه آمریکا و CIA و این و امکانات فراوان. اون تو چارچوب اون رادیو اروپای آزاد بود که مقابله میکرد با تبلیغات شوروی و بلوک شوروی. بعد این رادیو فردا، بعد اینا که شروع کردن استخدام کردن، امکانات بسیار فوق‌العاده و فراوانی میدادن به کسایی رو که جذب میکردن، استخدام میکردن. امکانات فوق‌العاده‌ای داشتن، مثلا حقوقاشون مالیات نمیدادن، کلاس های ویژه میذاشتن براشون، مسکن رایگان در اختیارشون میذاشتن و کلاس‌های مختلف حتی تابعیت آمریکا رو بهشون میدادن بعد از چند سال. بعد از اومدن ترامپ این جنگ نرم جاش رو به جنگ سخت داد. به همین خاطر اون بودجای یو اس اید کلن قطع شد، یه عده ای از کارمندای مثلا صدای آمریکا اخراج شدن، با مشکل بودجه روبرو شدن. اصلا خیلی از این کسایی کار میکردن صبح رفتن سر کار گفتن آقا کارتتون رو بذارین اینجا، خداحافظ خداحافظ، برین بیمه بیکاری بگیرین. به این شکل خیلی قاطع در دوره جنگ نیازی به رسانه دوران صلح ندارن. دیسکورس جنگ نرم به جنگ تبدیل میشه. برای این خاطر در کنارش یه سری رسانه خصوصی بودجه میگیرن. رسانه خصوصی هم دیگه این چیزای دولتی نه، مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو. من و تو پروژه بود که سبک زندگی ویژه‌ای رو ترویج میکرد، تفریح بود، سرگرم کننده بود. ولی توی این دوران ریبرند میشه، کار خودش رو یه جوری دیگه نه. مجریای این همونایی که از سبک زندگی میگفتن و خیلی تفریحی سرگرمی شدن جنگ طلب، کاربریش تغییر میکنه. میخوام بگم که توی این فضا رو باید ما در نظر داشته باشیم که چرا این رسانه ها امروز اینجوری هن فردا اونجوری میشن، چرا صدای آمریکا VOA به طور کلی یو تبدیل اون موقع احتیاج نداشتن دیگه. VOA چجوری کار میکرد؟ توی چارچوب جنگ نرم. موقعی که ترامپ گفت آقا، برضا پهلوی اشاره میکرد میگفت لوزر پرینس، خب همه میاستن متفاجئ بشن که چیه دیگه، قرار نیست از اون حمایتی صورت بگیره، قرار است رسانه هم یه شکلی دیگه بره. الان داره که جنگ فتیلش پایین میاد، رسانه جدید درست میشه، به خصوص تلویزیون ها. تلویزیون های هم البته تلویزیون در خودش کلن یه سری تغییرات داره صورت میگیره، یعنی به شکل پادکست ارائه میشه هم در خارج هم در ایران. مثلا یک سری تلویزیون های هستن از این پادکست های تلویزیونی که وابسته بیشتر به وزارت اطلاعات هستن، مثلا عبدی میدیا و اینا تو خارج هستن. و حتی در داخل ایران چنین تلویزیون های خصوصی راه افتاده مثل آزاد. بقیه هم که ریبرند میشن، کاربریشون تغییر میکنه. جنگ و صلح ویژگی خاص خودش رو داره، در شرایط مختلف این رسانه ها هم یا تغییر جهت میدن یا بودجه که بهشون اختصاص داده میشه اون بودجه صرف اون میشه. مثلا الان شما منتظر باشین که اینترنشنال هم ریبرند بشه، توی این دوران ارائه برنامه جهتگیریش تغییر بکنه، هیچ بعید نیست. بانک خصوصیه، فرق میکنه با اون پروژه های دولتی اینها. حتی مثلا بی بی سی مثلا در نظر بگیری پروژهاش رو تغییر داده، یه برنامه سرگرم کنندهش رو توی این دوره یه جنگ تغییر داد، مثلا تماشا رو بستن چون بودجه اونجا نمیذارن. من یادمه به فرض بچه بودیم رادیو بغداد گوش میکردیم، اون موقع توی اوایل فکر کنم دهه 50 بود، بین ایران و عراق جنگای مرزی، درگیری مرزی صورت میداد. خب خیلی از مخالفان رژیم شاه هم توی عراق بودن و بعد این رادیو بغداد تبلیغات خیلی تندی میکرد علیه رژیم شاه، بخصوص مثلا درباره اشرف پهلوی کلی افشاگری میکرد. بعد به توافق رسیدن، یه شب میشست بودیم، من میگم من بچه بودم میشنیدم، ولی رادیو بغداد باز کردن دیدن گفتن اون تبلیغات عوض شد. من گوش خودم شنیدم که گفتم شاهنشاه مثلا اینجوری چی میکنن. این رسانه های دوره جنگ و صلح با بودجه هایشون تنظیم میشن با این دوره های مختلف، اینجوری تعیین میشن. البته رسانه پروژه های مختلف دیگه هم هست که بینا داده میشه در کنار این رسانه ها، مثلا همین سازمان های حقوق بشری، بخصوص پروژه های حقوق بشری. یه حالت اکوسیستم داره، همدیگه رو تکمیل میکنم. مثلا گزارش کنگره آمریکا درباره حقوق بشر کجی میرسه؟ از این سازمان حقوق بشری که وجود داره دیگه، بودجه میگیرن، مثلا از خود بی بی سی، خود این تلویزیون ها، یا این نهادهای حقوق بشری تو اسکاندیناوی، تا هران ها، همشون، تا بنیاد برومند، از اونا میگیرن. اینا مینشینن متمرکز میشن روی این چیز. اون کار داوطلبانه، آلترناتیو، آرمانخواهی، الان دیگه کسی بینا فکر نمی کنه. اینا الان بیشتر حرکت در زیر گفتمان قالبه. من میدونم که مینستریم داره یک تحولی توش صورت میگیره، اونم بیشتر بلاز دیجیتالی فنی. مثلا الان دیگه کسی مستقیم به سایت ها مراجعه نمی کنن، بیشتر به سوشال مدیا مراجعه می کنن و خود اون رسانه های گنده مینستریم هم روی سوشال مدیا سرمایه‌گذاری می کنن. یک قسمتی دیگه مربوط به تبلیغات و اینا هست که اونا را بعدن صحبت میکنیم. اگر موافق باشی فردین جان بریم سراغ برنامه بعدی، چون با وقت کم نیاریم دیگه.
1: بله.

0: امسال به دلیل برگزاری همزمان در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در وسعت گستردهی آغاز شده است. این گستردگی فراوان از همین روزهای نخست تورنمنت را با حواشی بروکراتیک و اداری زیادی درآمیخته. از چالش‌های سختگیرانه برای صدور ویزا و خستگی مفرط بازیکنان به خاطر پروازهای طولانی تا قیمت نجومی بلیط‌ها که باعث شده در برخی بازی‌ها شاهد صندلی‌های خالی باشیم. اما فراتر از این حواشی، آنچه ما را پای این جعبه جادویی نگه می‌دارد خود فوتبال است. ما هفته گذشته در برنامه گفتگو کردیم که تاکتیک تیمی و نقشه‌های مربیان یک بحث خشک و بیروح نیست، بلکه اگر درست اجرا شود همانند تکنیک فردی بازیکنان زیبا و هنرمندانه است. فوتبال مدرن در این دوره شبیه به یک بازی شطرنج، شطرنج زنده و پویاست، جایی که مربیان با خلاقیت خود موقعیت بازیکنان را تنظیم می کنند و با جابجایی های دقیق و استفاده از کمترین فضاهای خالی به دنبال مات کردن حریف هستند. امروز می خواهیم در کنار بررسی آخرین نتایج به تماشای این زیبایی ها و مهارت های فنی بنشینیم. همچون هفته گذشته با مرداد مقدم همراه هستیم. مرداد عزیز، سلام بر تو، برنامه خوش اومدی.
1: درود فراوان بر و همه آن عزیز هستم در
0: مرداد. امروز میخوام از مهارت فنی و تکنیک ها، در واقع تکنیک بازیکنان از تو سوال بکنم. وقتی میگیم مهارت های فنی بازیکنان یا تکنیک بازیکنان، غیر از دربیل چه چیزهایی مد نظرمون هست؟ مثلا نحوه برخورد با توپ در ابتدا وقتی توپ میاد، جابجایی های به موقع و چیزهای دیگه، چه چیزهایی به عنوان مهارت فنی و تکنیکی بازیکنان حساب میشه؟
1: ببین فرض اینجا یه چیزی که خیلی مهمه توی این مهارت های فنی، من متاسفانه صدای خودم برمیگرده، این مقدار آزار دهنده هستش، نمیدونم میشه کاری کرد در مورد.
0: سعی میکنیم.
1: بسیار
0: بهتر شد.
1: نه متاسفانه برمیگرده،
0: نمیدونم.
1: حالا به هر حال
2: نه ببینم، شما رادیو رو با رادیو رو توی موبایلتون که نیست گوش نمی کردین که؟
1: نه.
2: آه خب میخوام من دوباره
1: بهتر شدش. نه نه نه
2: نه خب بذاریم، من دوباره میگیرم، من دوباره میگیرم. آره هر زیم پس بذاریم.
0: بله، سوال اول در مورد مهارت ها شروع کردیم و به هر حال مرداد واقعا توانایی توضیح های جالبی داره در این زمینه ها. امیدوارم صدا درست بشه.
1: مرداد جان من هست؟
0: آره
1: الان متأسفانه درست نشده، ولی در این حال من صحبتم رو خواهم کرد.
0: در طول برنامه بازم تلاش خودمونو میکنیم.
1: بسیار
0: بفرمایید.
1: ببین فرض اینجا وقتی راجع به مهارت ها داریم صحبت میکنیم، علاوه بر مهارت های فردی که پا به توپ بودن اون مهارت ها رو به اصطلاح نشون میده، یعنی فرض بگیم یه کسی مثل زیبلایی بزنه که منحصر به فرد بود، زیدان هم همینطور و خیلی از رونالدو و کسایی که میشناسیم این مهارت رو داشتن. اما از این فراتر یه مهارت فنی وجود داره و اونم بازی شناسی هستش، یعنی من بتونم حدس بزنم چه اتفاقی در یه بازی میفته. یک. دو، این که من بدونم که بازیکنایی که به من مربوط میشن، فارغ از این که اونها رو ببینم یا نبینم، بدونم در کجای زمین قرار گرفتم. قبل از این که یه اتفاقی رخ بده بتونن اون اتفاق رو حدس بزنن. اینا ویژگی های فنی هستش که بر اساس تجربه میتونه برای یه بازیکن به وجود بیاده. یه کسی که این ویژگی رو بسیار خوب داشته، علاوه بر اینکه بازیکن درخشانی بوده همیشه، ولی این ویژگی رو همیشه داشتش، مسی بود. معمولا این نوع ویژگی ها متعلق به هافبک ها هست. اینیستا یکی از اینها بودش که این ویژگی رو داشته، میتونست بدونه بازیکن ها کجا قرار گرفتن. رونالدینیو همینطور. ولی بر اساس اون بحثی که شما مطرح کردین یا اون سوالی که شما مطرح کردین، اصولا این مهارت های فنی فقط به نوع دریبل زدن بر نمیگرد، بلکه بازیخوانی، بازی شناسی و قرار گرفتن در جای مناسب در وقت مناسب بسیار کمک
0: در یافت مناسب با توپ هم هست ها؟
1: بله، در یافت مناسب که الان بسیاری از بازیکن ها تونستن به این مرحله برسن. میدونید که فوتبال یه بحث علمی بسیار دقیقی داره که این بحث علمی اینقدر رشد کرده در کشورهای مختلف که تقریبا میشه گفت تمامی فوتبالیست ها این حداقل تو کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که به اصطلاح فوتبال درشون مطرح هستش به این پیش زمینه رسیدن به خوبی.
0: بسیار عالی. مهدار، شاید برای شنوندگان ما این مسئله جالب باشه که بدونن کدوم یک از بازیکنانی که در حال حاضر در مسابقات جام جهانی حضور دارن بیشترین شرکت ها رو در ادوار جام جهانی حضور داشتن؟
1: ببینید، حالا من زیاد حافظه معمولا محدوده و زیاد به این نکته ها به این خوبی که شما میپردازی نمیپردازم، ولی تصورم این هستش، اگه بخوام از تصور خودم در حال حاضر حرف بزنم، تصورم این هستش که رونالدو یکی از بازیکنایی هستش که هم به ازای سنش هم به ازای مهارتاش و حضور منحصر به فرد و تأثیر گذارش توی تیم پرتغال بیشترین دوره ها رو داره تجربه میکنه. مطمئن نیستم که از مسی بیشتر باشه، ولی از این بین این دوتا بازی کنه دیگه، مسی و رونالدو بیشترین تجربه، ولی هر دوشون هم به اصطلاح سن بالایی دارن. باید ببینیم که اساسا میتونن درخشش خاصی داشته باشن در جام جهانی که پیش روی ما هستش. نه
0: مداد، وجودشون در ششم جام جهانیشون چه معنایی برای این دوره داره؟ آیا معنایی داره؟
1: بله، ببینید، حداقل معنایی که داره اینه که یه موقعی ما میگفتیم یه بازیکن وقتی 30 سالش میشه دیگه پیر شده، ولی تمرین مداوم، علم تغذیه، علم بدنسازی جوری به داد بازیکنها رسیده که این محدودیت های سنی آنچنان دیگه معنا نداره. بنابراین یه بازیکن میتونه تو سن 30 سالگی، تو سن 35 سالگی حتی به اوج فوتبال خودش هم برسه. منوط بر این که بتونه این مثلا علم تغذیه رو، علم بدنسازی رو و اون دیسیپلین خاصی که یک ورزشکار باید داشته باشه تو این زمینه ها رو رعایت بکنه.
0: مداد، فیفا همیشه شعار استقلال فدراسیون ها و جدایی از سیاست رو سر میده، اما در این جام ما شاهد دخالت و غلبه مستقیم سیاست بر این رویداد هستیم، به ویژه با سیاست های مرزی سختگیرانه دولت ترامپ و اظهار نظر جنجالیش درباره ورود افراد درست به آمریکا که با برگرداندن داور سومالیایی و محدودیت کاروانها منجر شده. به نظر تو این وضعیت ادعای استقلال فیفا رو زیر سوال نمیبره و آیا سیاست عملا مدیریت این تورنمنت ها رو به دست نگرفته؟
1: سوال بسیار خوبیه فرزین جان. در این حال که من نمیخوام وارد مسائل سیاسی ماجرا بشم، ولی شاید گریز ناپذیرم باشه، بحث بر سر اینجاست که من یه اعتقادی دارم، فارغ از اینکه این اعتقاد درسته یا غلطه، ولی مجموعاً اعتقاد دارم استقلال و دموکراسی تا جایی معنا پیدا خواهد کرد که قدرت‌های بزرگ دنیا بهشون اجازه میدن که معنا داشته باشه. به مجردی که منافع اونها رو به خطر بندازه و یا سیاست‌های اونها رو دچار پریشانی بکنه، اون موقع است که دخالت میکنم و اتفاقای ناجوری میفته. فیفا نشون دادش که برخلاف اون شعارهایی که معمولا میده، در بزنگاهی که اون شعارها باید معنا پیدا بکنه عقب نشینی میکنه. نمونه واضحش همین داور سومالیایی بود که بهترین داور قاره آفریقا مطرح شد و عنوان شد و انتخاب شد، ولی نتونست در این مسابقات شرکت بکنه به خاطر اینکه سیاست‌های آمریکا این اجازه رو بهش ندادش. این نقطه به اصطلاح بسیار سیاهی میشه در پرونده فیفا.
0: حالا علاوه بر سیاسی کردن در واقع فیفا، تجاری شدن این تورنمنت هم خیلی مسئله شده و بلیت ها به صورت نجومی بالا رفته قیمتاش، و این در حالیه که مثلا در کشوری مثل مکزیک ما با بحران های اجتماعی فوق العاده مواجه هستیم و حتی فقر پنهان سازی میشه. تناقض گرونی بلیت های مسابقات رو با این وضعیتی که به خصوص مکزیک داره چگونه میشه توضیح داد؟
1: بله، اگه به تاریخ فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای نگاه بکنید، اصولا فوتبال یه ورزش ملی بوده، یه ورزش پرولتاریا بوده، یه ورزش بوده که به حضور تر شود که مثلا کارگرای لیورپولی وقتی از کارخونه هاشون تعطیل می شدن می رفتن بلیت می خریدن و وارد ورزشگاه می شدن و بازی لیورپول رو می دیدن، یا یونایتدی ها هم همینطور. یعنی این به این شکل یک بازی بوده که قشر ضعیف مردم رو دعوت می کرده به دیدن مسابقات، و در واقع بیشتر از این که کیفی باشه این براش مطرح بوده که تعداد زیاد، یعنی کمی بوده، تعداد زیاد تماشاچی ها براش خیلی مهم بوده و در واقع یه بازی ملی بوده، یه بازی که متعلق به قشر خاصی نبوده. کاری که الان داره فوتبال امروز جام جهانی داره انجام میده اینه که داره دعوت میکنه از قشر بورژوا که شرکت میکنه. مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، کسایی که میرن بازی تنیس رو توی ویمبلدون یا فرنچ اوپن میبینن، یا من تنیس رو خیلی دوست دارم، خودم هم تنیس بازی میکنم، ولی قدرت مالی آنچنانی ندارم برای اینکه برم به طور مثال بازی فرنچ اوپن رو ببینم یا اینکه ویمبلدون رو ببینم. این به همین دلیل همیشه این در ذهن آدم ها هستش که تماشاچی حاضر در میدان بازی تنیس تماشاچی هایی هستن که ویژگی طبقاتی خیلی خاصی دارن. اما این در مورد فوتبال مطرح نبوده، ولی متاسفانه امروز داره این اتفاق میفته و این اتفاق بسیار زشتی هستش. امیدوارم که بشه با یه نیروی منسجم در فیفا یا حتی در بین ملت‌های متفاوت بشه جلوی این اتفاق رو گرفتش، برای اینکه فوتبال بستری هستش برای انسانی که عاشق این زمینه هستش و دوست داره که حضور مستقیم و مداوم داشته باشه.
0: می‌دونم بعضی از مربیان با سیستم‌های دفاعی بسیار فشرده فضا و مکان رو از بازیکن‌ها می‌گیرن و در این حال مکان رو برای بازیکن‌ها تنگ می‌کنن. در این صورت آیا مهارت‌های فنی می‌تونه کارساز باشه یا نقشه‌هایی که مربیان می‌کشن؟ به طور کلی مسئله چگونه حل میشه؟ مشکل رو چگونه تیم‌های بزرگ حل می‌کنن وقتی با دفاع سرسختی مواجه میشن؟
1: بله، ببین خیلی از تیم‌ها هستن که ترجیح میدن که به طور مثال 5-4-1 بازی کنه، یعنی 5 نفر رو در دفاع میذارن، حتی اون 4 نفری که در وسط میدان بازی میکنن حداقل 3 نفرشون هافبک های دفاعی اعلام میشن. به این شکل میخوان قدرت یا باور حمله های متوالی رو از تیم حریف بگیرن، و در این حال معتقدن تیم حریف اینقدر قوی هستش که اگه به شکل 4-4-2 بازی بکنن حتما بازی رو واگذار بکنن. کاری که تیم غالب معمولا تو این بازی ها میکنه اینه که آلترناتیف های متفاوت میسازه. به طور مثال بازی ها رو به کناره ها میبره برای اینکه با پاس عقب هایی که میده با شوت مستقیم بتونه به گل برسه، یا اینکه سعی میکنه از بین دفاع ها استفاده بکنه، فضای بین دفاع ها استفاده بکنه و از بازیکن های تیزروش و به اصطلاح حمله ها یا پاس های عمقی بتونه به نتیجه برسه. راه حل های متفاوتی دیگه وجود داره، مثل اینکه من بتونم توپ رو به پشت دفاع بندازم و دائما دفاع رو مجبور بکنم عقب نشینی خاصتری داشته باشه، برای اینکه بتونم تعداد بازیکنی که رو به توپ هستن رو در زمین حریف زیاد بکنم، برای اینکه بتونم به گل برسم. آلترناتیو های متفاوتی وجود داره، ولی شما این منظره رو در بازی های بارسلونا زیاد میبینید، که میبینید معمولا تیمای باشگاهی که در اسپانیا لالیگا وجود دارن وقتی در مقابل بارسلونا قرار میگیرن، چون خودشون رو ضعیف‌تر میبینن، مجبورن به دفاع اتوبوسی در واقع بهش میگن داشته باشه، برای اینکه بتونن تعداد بازیکنی که رو به توپ هستن رو در زمین حریف زیاد بکنن، برای اینکه بتونن به گل برسن. آلترناتیوهای متفاوتی وجود داره، ولی شما این منظره رو در بازی‌های بارسلونا زیاد میبینید، که میبینید معمولا تیمایی باشگاهی

0: که آلترناتیو ساز باشه و بتونن با به شکل‌های مختلف به گل برسن.
1: مثلا در سطح کلی میشه گفتش که در فوتبال دو نوع سبک فوتبال بازی کردن وجود داره که یکی به مهارت‌های ناب و خلاقیت‌های فردی بازیکن‌ها بیشتر متکیه، مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، و همینطور در یه سبک دیگه‌ای که بیشتر سبک ماشینی و منظم است. فکر می‌کنی کدومی که از این سبک‌ها میتونه تفوق بیشتری داشته باشه توی مسابقات؟
0: ببینید، این بحثی که شما میکنید خیلی سال بحث غالب فوتبال بود، یعنی معمولا عنوان میشد که مثلا آلمانی ها ماشینی بازی میکنن در حالی که اسپانیایی ها تکنیکی یا پرتغالی ها در اروپا تکنیکی بازی میکنن. بحث غالب بود. اتفاقی که طی شاید سه دهه اخیر افتاده اینه که بازیکن های متفاوتی به کشورهای کلوب ها یا باشگاه های متفاوت رفتن و در این حال مربی های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی هم رفتن. بنابراین این بحث درسته که هنوز بخشم وجود داره، ولی عمدتاً به همین اندازه که قبل ها مطرح بود در فوتبال امروز مطرح. شما مثلا وجود گواردیولا رو میبینی در تیم منچستر سیتی. خب اساس تیم منچستر سیتی یا اساس تیم باشگاه های انگلیس پیش از این سه دهه این بود که ما توپ رو به اصطلاح با پاس‌های بلند به فضای حریف میفرستیم، بعد اونجا همه حمله میکنن و بعد نهایتا به گل میرسن. این انتخابی بود که اصلا انگلیس معروف بود به شوت‌های بلند یا پاس‌های بلندی که و بازی هوایی که انجام میدادش. امروز میبینی شما منچستر سیتی بازیش خیلی شبیه بارسلونا شده، تیم‌ها خیلی شبیه به هم شدن. اما وجود یک بازیکن تکنیکی خاص مثل رونالدینیو، مثل رونالدو و امثال هم باعث میشه که شما وقتی با تیمی مواجه میشه که دفاعی بازی میکنه از این خلاقیت فردی بازیکن خود استفاده بکنی برای اینکه دفاع طرف رو به هم بریزی. امروز تیم ها شبیه هم هستن، ولی وجود یه همچین بازیکنایی میتونه تاثیرگذار باشه در رسیدن به نتیجه مناسب.
1: مرداد، با 48 تیم شدن تورنمنت، تیمایی به جام جهانی راه یافتن که خیلی فوتبال قوی ندارن، آیا این فوتبال ها، آیا این کشورها تونستن زیبایی های ملی کشور فوتبال خودشون رو نشون بدن، یا اینکه واقعا بازی ها رو به تخریب میکنن؟
0: ببینید، شعار در واقع فیفا این بودش که ما هر چقدر گسترده تر بکنیم فوتبال رو در کشورهای متفاوت، میتونیم بهره برداری بیشتری هم بکنیم و در واقع یک اجماع جهانی و یک صلح جهانی به ازای حضور کشورهای مختلف و زیادتر در جام جهانی داشته باشیم. این شعار یا ویترینیه که در واقع فیفا مطرح کرده. من اعتقادی به این قضیه ندارم. شما باید بتونید در فوتبال یک، به خصوص جام جهانی که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته، باید بتونی که در واقع به نوعی محدودیت داشته باشی که کیفیت در این محدودیت معنا پیدا بکنه. من امروز خیلی از بازی ها رو ترجیح میدم مثلا نبینم، برای اینکه احساس میکنم که این تیم ها شاید هم خیلی زشت باشه، اصلا نمیخوام بگم اون چیزی که میگم حتما درسته، ولی از اونجایی که کیفیت فوتبال رو در ذهن خودم به نوعی تعریف میکنم و احساس میکنم خیلی از بازی ها میتونه از پیش نتایجش معلوم باشه، بنابراین اون جذابیت لازم رو به اندازه‌ای که دوره‌های پیشین داشته طبیعتاً این دوره نخواهد داشت.
1: مرد، سوال آخرم خیلی سوال جالبی از نظر خودم، بیشتر به شنونده‌ها کمک می‌کنه که از بازی لذت بیشتری ببرن. به توصیه‌ات برای شنونده‌ها چیه مرداد؟ وقتی که توپ رو فقط دنبال می‌کنن به چیزهای جزئیات دیگه‌ای توجه کنن، مثلا

0: به نحوه برخورد با توپ یا مثلا خلاقیت های فردی دیگه به چه چیزهایی بیشتر توجه کنن غیر از حرکت توپ که براشون زیباتر بشه فوتبال؟
1: این فقط تصور خودت نبود فرض اینجا، به نظر منم سوال بسیار خوبیه. ببینید من خودم وقتی فوتبال رو نگاه میکنم، زمانی که تلویزیون داره کل زمین رو یا بخش عمده ای از زمین رو نشون میده، نگاه میکنم ببینم که بازیکنهای دیگه کجا قرار گرفتن، تیم صاحب توپ بازیکناش چقدر دوندگی دارن برای ایجاد فضاهای مناسب. این یک. دو، معمولا فکر میکنم اگر که مربی بودم توی این تیم به چه شکل فکر میکردم، چه بازیکنهای رو به وقتش تعویض میکردم و تعویضها به چه گونه ای میتونست باشه. مثلا فرض بگیرید فکر کنیم که اگر یه تیمی عقب هستش کدوم بازیکن باید بیاد بیرون و چه بازیکن در چه پستی باید وارد بشه. ایناست که فوتبال رو جذاب بکنه. وقتی من نگاه میکنم وقتی یه تیمی داره آفساید گیری میکنه، خط دفاعی به چه شکل این کار رو انجام میده، که اگر توپ در گوشه چپ زمین باشه دفاع راسته تیمی که داره دفاع میکنه کجا قرار گرفته برای اینکه این آفساید گیری به نحو احسن انجام بشه. اینا چیزاییه که به صدا فوتبال رو جذابتر میکنه.
0: بازگذارم مرداد عزیز از این تخصصی که داری و واقعا برای خود منم بسیار جالبه مطالبی که مطرح میکنی. هفته دیگر هم در خدمت خواهیم بود.
1: قربان شما، زنده باشید.
0: روز بخیر.
2: شکیرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: day day
1: Shakira.
0: والا باز به شرایط حساس کنونی در ایران برمیگردیم. در فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره و ساخته میشه برای آینده، هفته بسیار متلاطمی رو پشت سر گذروندیم. هر لحظه یک خبر می اومد، یا حمله یا پایان حمله. و حالا در تازه ترین خبر این که گفتن ترامپ گفته که جنگ به پایان رسیده، به یادداشت تفاهم قرار است در این هفته امضا بشه. آیا ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، سرابه یا واقعیت؟ همراه میشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر. درود بهروز جان، صدای تو نیست بهروز.
2: آره من قطع کرده بودم که مزاحمتون نشم. من سلام میکنم سعید جان به تو و دستم نکاران برنامه، سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان برنامه ما با آرزوی خبرهای خوش.
0: به روز این هفته هم که گفتم آقای ترامپ در 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخید و حرفایی میزد زد و نقیض، بالاخره رسید به اینجا که پایان جنگ رو اعلام کرده و قرار است که یادش تفاهم امضا بشه. حالا به نظر تو ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، این سراب یا واقعیت؟
2: این تیتر امروز ما واقعا سوال خیلی سختیه و واقعیتش اینه که همه شرایط و توازن قوایی که الان در منطقه هست بیشتر گرایش رو به این میرسونه که ترامپ و متحدینش دارن با به هر قیمتی شده میخوان از این باطلاقی که توش گیر کردن، و یادآوری میکنیم دیگه با صراحت در گفتگوهاشون اینجوری که اکسیوس گزارش میده، با صراحت به نتانیاهو گفتن تو یک دروغ رو به ما فروختی، یک سناریوی رو مطرح کردی که اتفاق نیفتاد و وضعیتی ایجاد شده که ما نمیتونیم ادامه بدیم، و زیر فشار بسیار شدید متحدین عرب خودش است. یادتون باشه که آخرین باری که من با شما صحبت کردم خیلی نگران بودم و گفتم که امیدوارم که دفعه آینده خبرهای خوبی داشته باشین، ولی من خیلی نگرانم، به خصوص با وقتی که ترامپ رفتن به عروسی پسرش رو لغو کرد و یه جلسه فوق‌العاده رو فراخوند و گفت ما میریم که بزنیم ایران رو غیره، من به شدت نگران شده بودم و احساس میکردم که اینها برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر میز مذاکره واقعا تصمیم گرفتن که زیرساختای حیاتی اقتصاد ایران رو بزنن، و نگران بودم. نگرانی من رو با شما در میان گذاشتم و یادتون باشه همونجا اشاره کردم، گفتم تنها چیزی که میتونه جلوی این حرکت رو بگیره وتوی کشورهای عربیه. نتانیاهو و اسرائیل که داشتن بشکن میزدن واقعا، هورا میکشیدن. یادآوری میکنم اینقدر نگیم نتانیاهو نتانیاهو، اپوزیسیون به اصطلاح لایک و دموکراتیکی که در مقابل نتانیاهو هست، ائتلافی که بین آقای نفتالی بنت و لایر یپید که از دشمنان سرسخت نتانیاهو هستن تردیدی در این نیست، از نتانیاهو جنگ طلب تره. اپوزیسیون اسرائیل امروز داره اعتراض میکنه به نتانیاهو که تو چرا در مقابل فشارهای آمریکا به اندازه کافی سرسختی نشون نمیدین. اینه که ما میگیم نتانیاهو نتانیاهو، این نیست که یه نفره یا یه باندیه توی اسرائیل که امروز زمام حکومت رو در دست گرفته و اونه که فشار میده و غیره. ده بله، یک واقعیتی که شخص نتانیاهو در ادامه جنگ و حالت جنگی نفت داره، چون پرونده داره، فلان داره، غیره که بارها راجع صحبت کردیم. ولی این سیاست جنگ طلبی و این سیاست نگرداشتن تشنج در بالاترین حد، سیاست کل اپوزیسیون و نتانیاهو با همه، یعنی سیاست مداران طبقه حاکم در اسرائیل که یادآوری کنیم کلان سرمایه‌داران اسرائیلی از نئولیبرال ترین، خشن ترین و غارتگرترین انواع سرمایه‌داران نئولیبرال هستند. شکاف طبقاتی که در اسرائیل هست و این جنگ ها و این تشنج ها باعث میشه که کسی اصلا بهش توجه نکنه، در تاریخ ایجاد این کشور هرگز به این شدت نبوده. دو قطب طبقاتی که در اونجا وجود دارن، ثروتمندتر شدن بی سابقه 1% ها و اون 2% دورورش، و در مقابلش فقیرتر شدن بیش از حد کارگران و حقوق بگیران اسرائیل، هرگز به این شدت نبوده. انعکاس این در طبقه سیاست هایی که نمایندگان این طبقه حاکم میبرن جلو با تضعیف چپ در اونجا، چپ عملا در اسرائیل به 2-3% به اصطلاح تقلیل پیدا کرده. اون حزب کارگر سابق که جزء به اصطلاح جناح سوشال دموکرات بود و غیره، اینها عملا وجود خارجی نداره و به قول شارل آندرلند، راست افراطی جامعه اسرائیل رو بلیده. مردم اسرائیل در زمان شروع جنگ با جمهوری اسلامی 90%شون طرفدار این جنگ بودن. این به تدریج افت کرد، چون اونا هم گول نتانیاهو رو خورده بودن که 2-3 هفته قضیه حل میشه و جنگ های برخاسایی که ارتش اسرائیل درش مهارت داره، مثل جنگ 6 روزه، اون هست، اون سناریو هست که میخواد اتفاق بیفته که نیفتاد. ولی امروز اپوزیسیون و نتانیاهو در مقابل فشارهایی که آمریکایی ها و بعد دیگران متحدینشون اروپایی ها از زیر دارن وارد میکنن، متحدن، هر دو جنگ طلب هستن. اینو من گفتم که سوء تفاهم پیش نیاد که این فقط نتانیاهو و فاشیستای دور و برش و اسموتریش و بن گویر و اینا هستن. نه، اصلا اینطوری نیست. این سیاست کل طبقه حاکم اسرائیل. حالا برگردیم به صحبت. اونجوری که من آکسیوس به خصوص، چون میدونی که آکسیوس هم اخباری که میده خیلی با دقت باید بهش نگاه کرد، چون یک سری از بحثای که اخباری که آکسیوس میده دقیقاً طرحهایی است که موساد میخواد پخش بکنه. خبرهای موساد در و برای به اصطلاح بی‌ثبات کردن اوضاع و زمینه سازی برای کاری که میخواد بکنه، بخش مهمیش رو از آکسیوس میکنه. ولی آکسیوس درش گزارشایی هم میاد که مال جناح دیگر هم با خودش منتقل میکنه. منی میگم توجه داشته باشی، هرگز اخباری رو آکسیوس میده به عنوان 100% چک شده و غیره نیست. گاردین نیست، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیست، این حساسیت داشته باشی. ولی آکسیوس که میگم یک کانال موسادی هم هست، خبر از تشنج های خیلی شدید بین آمریکا و ترامپ داد، بین ترامپ و اسرائیل نتانیاهو داد، و ضمناً اعلام کرد که درست موقعی که ترامپ این جلسه فوق‌العاده رو فراخوند با اون نگرانی که من ابراز کردم، کشورهای عربی به اضافه ترکیه، یعنی کشورهای عربی منطقه به اضافه ترکیه، به اضافه پاکستان و مصر، همه با هم یک نوشته سری رو به ترامپ دادن و مخالفت شدید خودشون رو با اثرگیری گسترده عملیات نظامی با ایران اعلام کردن و عملاً یک بلوک متحد رو که حتی امارات هم میگم میگفتن که امضا کرده، ولی من نتونستم چک بکنم که واقعا امارات که امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه هم هست، این هشدار، این یادداشت هشدارآمیز به ترامپ رو تایید کرده بوده یا نه. ولی در این قطعیه که همه کشورهای دیگه منطقه، پاکستان، ترکیه و مصر، این رو با صراحت مطرح کردن و این بود عاملی که به اضافه اینم توجه داشته باشین، گزارشی که CIA داد. CIA توی همین شلوغ بازی ها یهو اعلام کرد که آقا ما و CIA و پنتاگون، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در کل، اعلام کردن که ارزیابی ما اینه که در اثر این جنگ هنوز جمهوری اسلامی 70% قابلیت تعرض موشکی خودش رو حفظ کرده، هنوز قادر به اقدامات گسترده هست، قدرت ویرانگری موشکی جمهوری اسلامی به حداقل خودش پایین نیومده، و در نتیجه در صورت اینکه تشنج بخواد بره بالا، ما یه فکر اساسی تری برای این بکنیم، باید بکنیم. یعنی مسئله رو بردن روی اینکه اگر شما میخواید، به خصوص ژنرال پنتاگونی میگن این رو تو همون جلسه به ترامپ گفتن، اگر تو میخوای درگیری با جمهوری اسلامی رو بالا ببری، دیگه صحبت از این زدن های هوایی و غیره اینها نیست، باید رفت به طرف یک جنگ گسترده تر، حتی مسئله پیاده کردن نیرو در سواحل جنوبی ایران رو روی میز گذاشت و اون وقت منتظر در واقع پاسخ جمهوری اسلامی هم باید بود و برخلاف ارزیابی‌های اولیه قدرت ویرانگری پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از اونی هست که برآوردهای اولیه ما نشون میده. این ترکیب این هشدارهای پنتاگون و CIA از یک طرف و مخالفت شدید کشورهای عربی که هم نظر بودن با پنتاگون، اینا اینجوری که باز از گزارش میاد، اینا صراحتا گفتن که اگر تو زیرساختای اونا رو بزنی، اونها هم زیرساختای ما رو خواهند زد و به اسرائیل هم حمله خواهند کرد. و خلاصه این که تشنج به تو نه به طور کمی بلکه به طور کیفی تغییر خواهد کرد و اون وقت یک جنگ سراسری هست و ما اصلا نمیتونیم وارد اون بشیم، نمیخوایم که وارد اون بشیم. این بود که در آخرین لحظه یکی از اون پشتک واروهای معروف ترامپی زده شد. ترامپ حرفش رو پس گرفت و گفت که من فرصت میدم به مذاکرات و غیره. خب از اون موقع هم دیدیم که مذاکرات بالا و پایین زیاد داشته، درگیری های موضعی زیاد بوده که البته میدونید آتش بس صلح نیست. آتش بس هر جای دنیا هم که اعلام شده همیشه طرفین نقضش کردن. به خصوص یادتون نره من از رهبران اولیه اسرائیل بن گوریون و غیره نقل کردم که اینا میگن ما به آتش بس احتیاج داریم نه صلح، که بتونیم نقضش بکنیم. منتها در مورد ایران فرق میکنه، اون برای کشورهای همسایه خودشون هست که در شرایط آتش بس اینا اشغال زمین ها رو ادامه میدادن، هم با مصر هم با اردن هم با در واقع فلسطینی ها. این سیاست در اونجا این شعارشون درست بود که آتش بس برای ما خوبه چون ما زمین میگیریم، فرصت میده به ما که اشغال رو ادامه بدیم. با ایران در جنگ با ایران آتش بس به هیچ وجه اون مفهوم رو نداره. در نتیجه این شعار اسرائیلی ها شعار قابل اجرا در مورد جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست. خیلی مسئله مهمیه. آتش بس به ضرر اسرائیل. امروز کاهش تشنج در درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی 100% به ضرر اسرائیل و در صورتی که این آتش بس اعلام بشه اولین بازنده اسرائیل. این رو باید با صدای بلند گفت. برای همین هم است که همه منتظرن که اسرائیل الان که سر صدای این آتش بس بالا رفته دست به اقداماتی بزنه که این رو به شکست بکشونه. مثلا این که میتونه، چون به ایران به این راحتی نمیتونه حمله گسترده بکنه، بر اینو توجه داشته باشیم دوستان. اسرائیل برای حمله گسترده به ایران مجبور به استفاده از لوجستیک ارتش آمریکا. و اگر ارتش آمریکا اجازه بهش نده، اسرائیل حتی کریدور برای نزدیک شدن به مرزهای ایران و حمله از راه دور به ایران نخواهد داشت. این خیلی مسئله مهمیه، باید توجه بکنه، توجه داشته باشه. ولی برای لبنان اینطوری نیست. برای لبنان و خرابکاری در اونجا و مناطق اشغالی اسرائیل میتونه مستقلا اقدام بکنه و فجایعی رو ایجاد بکنه که تا حالا بارها کرده. در نتیجه یکی از خطراتی که الان هست اینه که اسرائیل برای اینکه این آتش بس اعلام نشه، چون طرف ایرانی دائما میگه آتش بس باید در کل منطقه باشه و لبنان هم جزو میاره، اگر این آتش بس اعلام بشه اسرائیل با تمام قوا میتونه اون رو به هم بزنه با حمله در لبنان. الان دیدی پریروز درست موقعی که صحبت‌های مذاکرات آتش بس رفته بود به سومین شهر لبنان ساکنینش اخطار کرد که همتون باید از اینجا برید، چون من 4-5 تا اونجا مرکز حزب اللهی پیدا کردم و باید اونها رو بزنم و غیره. یعنی اعلام رسمی جنایت جنگی دیگه. من بارها توضیح دادم که شما نمیتونید به خاطر فعالیت نظامی یک یا چند گروه یک منطقه مسکونی رو بهش در دستور تخلیه بدید و اون رو با خاک یکسان بکنید. این خلاف کنوانسیون های جنگی ژنو هست. ولی اسرائیل که میدونیم کارش اینه تمام معاهدات زیر پا بذاره، کنوانسیون ها رعایت نکنه، قطعنامه سازمان ملل اصلا بندازه مستقیم توی آشغال. دیدی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل اون دانون چندین بار منشور سازمان ملل جلوی دوربین پاره کرده انداخته بیرون، انداخته تو آشغال. خب ولی این اخراج نکردن از سازمان ملل که تو که منشور سازمان ملل قبول نداری، تو که اون پاره میکنی چه غلطی میکنی تو این سازمان ملل. وقتی که کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی یه چیزی میگن که خلاف منشور سازمان ملل است، داد همه در میاد. ولی اسرائیل که اون پاره میکنه نمایندهش جلوی دوربین و میندازه تو آشغال، هیچ کی بهش نمیگه برای چه چه ابرو. این استثناء معروف این عزیز دردانه استعمار اروپایی آمریکایی در خاورمیانه که خب ما هممون میگیم. اما برگردیم به صحبتمون. به دنبال این عقب نشینی که ترامپ کرد و به دنبال این جنگ گریز ها، ولی یه چیز مهمه، اینا خیلی مهمه، هر بار که آمریکایی ها یک حمله کردن جمهوری اسلامی بهش جواب داد، هر بار که شدتشون بالا بردن اونا هم شدتشون بالا بردن. مهمتر از اون، یک بار آمریکایی هیچ کاری نکردن ولی چون قول داده بودن که آتش بس بشه در لبنان و نشد، جمهوری اسلامی موشک زد به تل اویف. تکرارم میکنم، سانسور اطلاعاتی که در مورد اسرائیل وجود داره بی سابقه است. یعنی حتی در جنگ ایران در آمریکا و عراق که یک سانسور اولین بار یک سانسور گسترده و ارگانیکی رو ارتش آمریکا اعمال کرد که ماجرای ویتنام تشکیل نشه و اخبار درست نیاد و افکار عمومی مردم رو تحریک نکنه، این سانسوری که در مورد خساراتی که در اسرائیل هست از اون هم بالاتره. هنوز که هنوزه دو شرکت بزرگی که ماهواره های تجاری دارن و از این مناطق به طور مداوم عکس برداری میکنن، عکس های قبل و بعد از حملات موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار کسی قرار ندادن و حتی کشورهای شرکت های مثل بی بی سی برای اینکه بتونن راستی آزمایی بکنن از ماهواره چینی و غیره استفاده کردن، که اون وقت اونجا بود که معلوم شد برخلاف تمام حرفایی که آمریکایی ها زدن، تمام پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه مورد تهاجم نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. 24 پایگاه، بخششون، بعضی هاشون، اقلیتشون به کلی از حیز انتفاع افتادن و بقیهشون آسیب های جزئی تا مهم دیدن و در نتیجه برای همین هم است که آمریکایی ها مجبورن این ناوگان های ناوهاوار خودشون اونجا نگه دارن، چون دیگه نمیتونن اونجوری که باید از این پایگاه استفاده بکنن. نه اینکه نمیکنن، گفتم چند تاشون هستن که از حیز انتفاع افتادن، ولی باز بقیهش میتونن استفاده بکنن. عکس هایی که دیدیم که قاچاق شد، که چطور اون دو تا آواکسای منطقه آمریکا که تنها آواکسای اونجا بودن از بین رفتن و قدرت آمریکا رو محدود کردن، خسارت ها جدی بود. یعنی پنتاگونیا اونجایی که قرار نیست در تبلیغات جنگی صحبت بکنن، بلکه باید واقعیت غذا و توازن قوا رو به قضیه فقط به صدا توازن قوا رو بذارن روی میز برای رئیس جمهورشون، پیامشون روشن بوده. آقا اگر ما درگیر بشیم در یک فاز جدیدتر، باید خیلی بالاتر از اینها بریم و تلفات و خسارات و غیره زیاد خواهد بود و اونا هم تایید کردن. اینجوری که برمیاد حرف حراس کشورهای عربی منطقه رو تایید کردن که این ویرانی محدود به ایران نخواهد شد و کشورهای عربی هم در بر خواهد گرفت. خب تنها کسی که براش این مسئله مهم نیست اسرائیله. خب معلومه اصلا خوشش هم میاد که عربستان ضعیف بشه، که کشور عربی ضعیف بشن، ترکیه ضعیف بشه. اینا همه در جدالی که برای هژمونی در منطقه است به نفع اسرائیل. اسرائیل طرفدار این بود که جنگ بره بالا، دو طرف هم دیگر رو بزنن، کشور عربی و جمهوری اسلامی ضعیف بشن و این به عنوان نیرویی که برتر هست بیاد جلو. خب حالا علیرغم اینا، جوری ترامپ گیر کرده بود و فشار متحدین عربیش به شدت بود، یعنی الان با قاطعیت میشه گفت که اینا وتو کردن این حرکت رو، معلوم نیست چی گفتن، گفتن میریم طرف چین، از اون کمک میخوایم یا غیره. خیلی هست ما باید یه مدل وایسات که این گرد و غبار جنگ بخوابه و ما متوجه خواهیم شد که در این چند روز حیاتی که ترامپ از تهدید به از بین بردن تمدن رفت به این که میزنیم زیر ساختار به طور قاطع فلان و غیره و اون جلسه معروف، چه چیزایی اتفاق افتاد. در این رو میدونیم که کشورهای عربی وتو کردن. حالا اما امروز صحبتایی که داره میشه، درست همین 5 دقیقه قبل از اینکه من بیام توی برنامه، کانال 24 فرانسه که کانال دولتی هست داشتم نگاه میکردم، ببینید نسخه هایی که ایرانی ها میدن میگن سر اینها توافق شده و نسخه ای که آمریکایی ها میدن با هم نمیخونه. یعنی مفاد توافقی که دو طرف میگن سرش توافق کردیم یکی نیست. این از عجایب دیپلماسی جمهوری اسلامی و آمریکاست که هر دو دروغ میگن. ببینین جمهوری اسلامی عراقچی اومد گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم، چند ساعت پیش و 10 ساعت پیش گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم به آتش بس، درست؟ آمریکایی هم گفتن که اصلا داریم میریم ژنو و جنیوز هم میاد و میریم کنار درشه لمان هم هوا میخوریم هم امضا میکنیم. اینا گفتن نه، چند روز طول میکشه. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از هیچ کدوم از خطوط قرمزمون کوتاه نیومدیم. اسرائیل هم گفته که ترامپ به ما قول داده، نتانیاهو گفته که ما ترامپ به ما قول داده که تمام نکاتی که خطوط قرمز ما هست رعایت شده. خب این هر دوش دروغه. اگر خطوط قرمز دو طرف رعایت بشه، فقط و فقط من اینو بارها گفتم، جنگی که میتونه این خطوط رو به هم نزدیک بکنه. انقدر از هم فاصله دارن که با مذاکره شما نمیتونید این راه رو به هم نزدیک کنید که هم خطوط قرمز این بر رعایت بشه هم خطوط قرمز اون بر، به طورت رادیکال و شاخ به شاخ با هم دیگه تناقض دارن. از این زاویه اینه که فعلا با تمام این حسن نیت هایی که از طرف این داده میشه و خبرهای خوشی که میاد، آتش بس در این لحظه که ما صحبت میکنیم رو هواست. آخرین خبری که سیاوش قاضی از ایران داد، این سیاوش قاضی خبرنگار تلویزیون فهمی فرانسی 24 توی ایران است و خیلی آدم چیزیه، آدم جالبیه، اولا خیلی خوب فرانسه حرف میزنه و این توی خبرنگارای ایرانی خیلی کم پیدا میشه، خیلی خوب فرانسه صحبت میکنه و در مدت زمان کوتاه خیلی اطلاعات دقیقی میده. اون همه این نکات رو در از 4-5 دقیقه داد و گفت که یه نکته گفت که خیلی مهمه، گفت عراقچی از روزنامه های ایران درخواست کرده که لطفاً شلوغش نکنید، جو رو خراب نکنید. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که اینا دارن چکوچونه میزنن، دارن میگن که آقا یه وقت ندارین تیت بزنین که پیروزی عظیم جمهوری اسلامی، شکست کامل ترامپ و غیره، ما همه چیزمون گرفتیم. اون دیوانه ای که اون مرمای صده وقتی شما اینو بگید میزنه زیر میز و همه چیو میتونه به هم بزنه. حواستون باشه با کی، با چی جانوری در واقع طرف هستیم. از اون ورم آمریکایی ها، بازم همین چند لحظه پیش من شنیدم که ترامپ توی این 48 ساعتی که رفتن و اعلام کردن که دارن نزدیک میشن، کوچکترین تماسی با نتانیاهو نگرفته. بعد از اینکه اعلام کرده که ما داریم آتش بس رو میدیم برای مفاد اینکه آتش بس رو اعلام بکنیم، که به ترامپ به نتانیاهو زنگ زده و بهش گفته همین که هست باید بپذیری، و میگن خب این تشنجی که میگن فحش دادن به هم دیگه و غیر این حرفا خیلی بالاتر رفته و اسرائیل بازنده اصلی این آتش بس در حال به اسرائیل راست. اما تکرار میکنن، تا این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم مفاد آتش بس روشن نیست چیه. یکی دو تا نکتهش به نظر میاد که روشن. طرفین توافق کردن که به شکلی در از 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنن. قیمت نفت هم سقوط کرده، میدونید دیگه، به پایین ترین حد خودش از زمان آغاز این جنگ به رسیده که نشون میده خیلی همه چیز از خود. چین هم تو این مدت چندین اعلامیه و بیانیه داده و به شدت با اقدامات نظامی مخالفت کرده. آن یه نکته خیلی مهمه، به لحاظ روانی خیلی مهمه. وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به اسرائیل در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب بیروت و اسرائیلی هم جواب دادن، آمریکایی‌ها برای اولین بار نگفتن اسرائیل حق دفاع از خودش داره، میتونه ادامه بده یا غیره. این خیلی مهمه. اروپایی‌ها هم نگفتن. این سگ‌های زنجیری لابی صهیونیستی در اتحادیه اروپا، اینا هم نگفتن که شعار معروفشون میزنه میکشه 70,000 نفر تو غزه کشته، آقا اسرائیل حق داره خودش دفاع بکنه، اسرائیل از موجودش دفاع بکنه. هیچ کدوم این کشورهای بزرگ، حتی آلمان که سگ زنجیری در واقع نتانیاهو هست، هر وقت کم میخورن یاد چون میندازه که 6 میلیون ما رو شما سوزوندید، اونا دومشون میزنن لای کونشون به لای پاشون رو میرن عقب. این در واقع باعث شده که همه اینها این بار از حق اسرائیل دفاع نزدن. برعکس ترامپ گفت بس کنید، به هر دو گفت، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل رو هر دو رو با هم گذاشت در یک چیز. اینا چیزای ظریفیه در زبان دیپلماتیک و اقداماتی که میشه، ولی بسیار مسئله مهمیه که ما نباید این رو در واقع فراموش بکنیم. خلاصه کلام، تمام اطلاعاتی که تا این لحظه به ما میرسه اینه که بله، بر یه سری نکات که میگن سیاوش قاضی میگفت دو صفحه است این توافقنامه‌ای که اینا گفتن، که قبلا صحبت از 12 تا 14 صفحه میشد، دو صفحه است که توش مفاد رو اینا نوشتن، میخوان توافق بکنن که آتش بس. بازم خیلی مهمه، ایرانی ها میگن آتش بس لبنان هم جزوش هست، اسرائیلی ها میگن آتش بس لبنان به شما مربوط نیست، ولی دو صفحه هست مفادی که با هم دیگه نوشتن و دارن میرن به طرف، میگه حداقل تنگه هرمز رو باز بکنن و این بازم خیلی مهمه، بلافاصله شایعاتی پخش شد که بخشی از دارایی‌های ضبط شده جمهوری اسلامی به نقد آزاد شده، صحبت از 12 میلیارد دلار شد که از امارات دارن میگیرن. امارات به شدت تکذیب کرد، ولی قطری‌ها سکوت کردن چون گفتن قطر داره یه سری از این پول‌های بلوکه شده رو از جیب خودش میده که بعداً از آمریکایی‌ها بگیره. یعنی میخوام بگم تردیدی در این نیست که جو عمومی وضعیتی که وجود داره به طرف اینه که اینها میخوان برن به طرف در واقع این که سازش بکنن، ولی این مفاد هنوز روی میزه، هنوز توافق قطعی نشده. درگیری ها اون طرف بین جناح‌های مختلف توی ایرانه. من میدیدم توی فیسبوک این محور مقاومتی ها چه قشقرقی به پا کردن. این محور مقاومتی ها، این چپ محور مقاومت کاسه داختن از آشه، مخالف هر نوع آتش بسی هم اینا میگن اصلا نباید هیچ نوع آتش بسی رو قبول کرد، باید جنگ جنگ تا پیروزی، معلوم نیست کدوم پیروزی، ولی جنگ جنگ تا پیروزی و غیره رو مطرح کردن و در واقع این وضعیتی که پیش اومده یک حالتی رو ایجاد کرده که الان ما توی یک برزخی، ولی این مهمه، همین که وارد برزخ شدیم خودش یک قدم به جلوه. ما الان توی برزخی هستیم که آتش بس میتونه انجام بگیره. به نظر من شدت مذاکرات الان از دفعات از روزهای پیش هم در واقع بیشتر هست و این مسئله خیلی خیلی مهمه. ببخشید این تلفن منم هی زنگ میزنه و وضعیت رو خراب میکنه.
0: خب به روز هم بیدید که داشتی تو توضیح میدادی این روایت های مختلف سر این توافق و بنده های 14 ماده ای، حتی در ایران هم جناح‌های مختلف، رسانه‌های مختلفشون روایت‌های مختلف میدن. مثلا خبرگزاری مهر که با قالیباف نزدیکه یک روایت داده، جزئیاتی رو گفته خبرگزاری دولت راجع به ایرنا، این جزئیات رو کمتر گفته، گفتن یکم واقعی تره. خود اون تندروهای هم روایت خودشون دارن، هر کسی آش خودشو داره میپزه. از اونور آکسیوس هم که اون روایتی دیگه داره میگه، یعنی مشابه نیست این چیزا. واقعیت کدومه؟ آیا سر چی دارن توافق میکنن؟ ما دیپلماسی مخفی شنیده بودیم، دیپلماسی های پنهانی، منتها اینا که اساساً شاید بعدش این کارو بکنن، شاید بعدن معلوم بشه که سر چی چیزی دقیقا توافق کردن.
2: ببین معلوم گفتم مفادی که ایرانی ها میگن داره توافق میشه با اونی که آمریکایی ها میگن اصلا با هم نمیخونه. تنها نکته مشترکش دو تا نکته مشترک من فقط پیدا کردم. یکی این که توافق کردن که تنگه هرمز باز بشه، فشاری که چین میاره، اروپایی‌ها میارن، کشور عربی میارن. توافق کردن که آتش بس هم در ایران باشه هم در لبنان. اسرائیل با این مخالفت کرده، گفته لبنان به شما مربوط نیست. به نقد در واقع این یه نکته تشنج. نکته دیگه که با هم دیگه توافق کردن که مذاکرات بر سر صنعت هسته‌ای ایران شروع بشه. ترامپ گفت
0: ولی ما یک چیزو میدونیم بروز، قطعا مذاکره سر موشک‌های بالستیک ایران نیست،
2: بعدا
0: نخواهد بود،
2: قطعا نیست. حتی بعد تو این 60 روز هم این حرفی از این نیست. صحبت از این میکنن که باید یه مقدار ایران محدود بکنه، فلان بکنه اینا، ولی درخواست اصلی اسرائیل، برای همینی که من با خوشنودی هشتامتر اینو بگم، با خوشنودی هشتامتر هر پاراگرافی ها رو یادآوری میکنم، اولین بازنده این آتش بس احتمالی اسرائیل.
0: یه بندی دیگه هست،
2: هیچ کدوم رعایت نشد.
0: البته ما راجع به بندا که صحبت میکنیم نمیدونیم واقعیت یا نه، ولی یک بندی بود که مشارکت آمریکا در بازسازی ایران 300 میلیارد دلار. این من به طرز میگفتم امروز صبح به دوستمون گفتم که این جریان اون کمک ها در راه هست که میگفتن ترامپ گفته که کمک در راه است، نکنه همینه.
2: 300 میلیارد برای سرمایه‌داری آمریکاییه. ببین خب من هی اسرائیل رو میگم، ولی میدونید وقتی من میگم بازنده اصلی اسرائیلی، پشت سرش میدونید منظورم چی دیگه. سلطنت طلبها و رضا پهلوی با کله خوردن زمین. متوجه شدید که تقریبا یه هفته است که از شاهنشاه ایران هیچ صدایی در نمیاد، نه نطقی کرده، نه پیامی داده، نه چیزی گفته.
0: نه اون که برورد همون موقعی که ترامپ گفت که لوزن پرینس، اصلا همون موقع معلوم بود دیگه اینا میاسن این درایت رو داشته باشن، تیزوشی رو داشته باشن.
2: توی سطح ترمام اتفاق افتاده خیلی جالبه. من میرم میگم بیرم دارم فضا عوض بشه. من سر انقلاب فرانسه و مسئله جمهوری، آغاز جمهوریت در سیاست جهانی، یک مناظری داشتم توی بی بی سی با یکی از طرفداران رضا پهلوی به اسم حجت کلاشی. حجت کلاشی اونجا دفاع کرد و غیره این حرفا. میتونید نگاه بکنین، به بحث جالبی بود. اون تو این ریزشی که اتفاق افتاد یهو من دیدم که این، چون من قبل از اونم که این وقتی میخواهید برید اونجا شما رو یه جایی میذارن که با هم دیگه قهوه میخورید که هم دیگه رو بشناسید، من ازش پرسیده بودم که شما پادشاهی خواهید یا هم پادشاه خواهی هستید هم طرفدار خاندان پهلوی، یعنی مشروطه خواهید یا نوع پهلوی. اون من طرفدار خاندان پهلوی هستم، فکر میکنم فقط این باشه. اینو گفتم که ببینید کجا وایساده بود. هفته پیش من دیدم از این ریزش سلطنت طلبا که رفته، حتی آقای حجت کلاشی هم اعلام براءت کرده از رضا پهلوی، گفته نه آقا این اصلا رهبر نیست، به در نمیخوره که اونجا تو اون صحبت خصوصی چند دقیقی دفاع آتشینی از قابلیت های درخشان این رهبر کبیر آینده ایران کرده بود و غیره. میخوام بگم ریزش توی سلطنت طلبا یکی از خوشترین خبرهای هم هست که برای اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی ایرانی هست. اینها دیگه واقعا دیگه ولمعتلن. توی پاریس ما میبینیم مثلا از چند هزار نفر شدن چند صد نفر، آخرین تظاهرات من نگاه میکردم صد و خورده نفر بیشتر نبود.
0: بله بهروز، حالا که این خبرهای اینجوری رو میگی سرگرم کننده، نشیات زرد نمیدونم راجع به اون عروسی پسر ترامپ، من یه چیزایی شنیدم که تو رو بسیار نگران کرده بود چون نرفته بود. یکی این که پسرش میخواست عروسیش تو کاخ سفید برگزار بشه، دعواشون شده بود، گفته بود نه آقا نمیشه اینجوری، یا اجازه نداده. دوم این که من شنیدم، واقعا نمیدونم این تا چه اندازه صحت داره، که عروس خانم دختر حسابدار افشتن هست، یا بعد این ترامپ میرفت اونجا خب با این کلی آدم های اطراف افشتن و اینا رو برو میشد دیگه، بعد این خبرنگارا و اینا اونجا سر کلش رو پیدا میشه، شاید بی خاطر نخواسته بره.
2: نه اینو از تو شنیدم. خب معلوم شد که پس اون که من گفت بودم این نرفته اینجا خیلی نگران کننده است، در واقع مسائل خصوصی خودش هم توش دخالت داشته. که البته من اینم بگم ماه گذشته توی پاریس هم مرکز یکی از قسمت بین المللی بانک معروف روچیلد، بانک بزرگترین سهیونیست مالی دنیا تاریخ سیونیز اصلا، ریخ پلیس فرانسه رفت و اونجا کلی پرونده ضبط کرد، چون ثابت شده که تمام معاملات اپشتاین در اروپا زیر نظر روچیل بود. یعنی این رابطه موساد و سیونیزم و اپشتاین توری توته به نظر میاد نیست، یک واقعیت های اونجا هست و این پرونده ها رو خلاصه بالاخره یه روزی در میاد، بعد از مرگ ترامپ احتمالا در میاد و ما میفهمیم چی شد. ولی بعد
0: بروز
2: یه نکته رو من بگم،
0: ما چهار پنج دقیقه دیگه باید تموم کنیم، باید کوتاه بگو.
2: بریم جلو. سوال نه بگو، سوال تو بکن. مثلا
0: این نه یه نکته گفتی راجع به این اپوزیسیون اسرائیل. به نظر من اون رقابتی که دارن اینجوری نیست که اونا هم طرفدار همین خط نتانیاهو باشن. این که از اون انتقاد میکنن که تو تبدیل شدی به نمیدونم
2: نوکر
0: آمریکا، منظورشون این نیست که اونا میخوان همون سیاست رو پیش ببرن. ببینید تو رقابت بین نیروهای سیاسی طرف رو میزنی الان که بعدن یک سیاست دیگری پیش ببری. درسته میگی نباید این کار بکنی، خودش هم نخواهد کرد. به نظرم بیشتر توی چارچوب رقابته، یعنی
2: بیش از این،
0: یعنی اپوزیسیون اسرائیل نمیتونه همین سیاست نتانیاهو رو به پیش ببره.
2: چرا میتونه؟ در مورد جنگ با ایران میتونه. سیاست اپوزیسیون اسرائیل حتی بزنید نکته من بگم، حتی با حماس موقعی که ترامپ اومد رو کار و وادار کرد اسرائیل رو که دو هفته آتش بس بدن و نتانیاهو مجبور شد به پذیره، چون گفت میکنی یا پدر در میارم. و اول عقب نشینی نتانیاهو اونجا بود، لایر یپید اعتراض کرد. لایر یپید گفت دو هفته زیاده، وقت میده به حماس که خودشو بازسازی کنه. من فکر نمی کنم فقط شامورتی بازی های به صلاح
0: یه موقع آدم ها یه حرفی بزنن نیتشون چیزی دیگه است. به هر حال
2: حالا میخوام بگم، ولی نه این مهمه به سعید جان، سیاست جنگ طلبی مختص نتانیاهو و جنایش نیست. درست اون منفعت داره که تسنش بالا باشه، دادگاهش برگزار نشه، همه اینا رو میدونیم، ولی بیش از پیش داره روشن میشه که کل سیاست طبقه حاکم اسرائیل امروز به دلایلی که ما الان واردش نمیشیم، سیاست تشنج عمومی و به خصوص بالا بردن فشار برای جمهوری اسلامی. من این اعتقاد راسخ دارم. فقط بازی های دیپلماتیک نیست.
0: حالا دو تا نکته دیگه. حالا که ما داریم بریم به سوی آتش بس و سلطه، این توافق یادداشت تفاهم در واقع بالاخره درگیری ها کم میشه و درگیری ها نیست، محاصره دریایی شکسته میشه، جامعه ایران وارد یه فاز دیگه میشه، یعنی ما وارد دوران پساجنگ میشیم. در این دوران پساجنگ به نظرت چه خطری جامعه ایران رو تهدید میکنه، یا بزرگترین خطر چیه و بزرگترین امیدی که به وجود میاد باقی مانده؟
2: بزرگترین خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی زخم خورده، تضعیف شده اما سر پا مانده، برای همین میگم نیمه شکست نیمه پیروزی، و این برای اینکه بقای خودش رو، چون این جنگ بقا بود دیگه، این عملا تبدیل شد به جنگ بقای جمهوری اسلامی، چه بخوایم چه نخوایم، و از این جنگ بقا به طور نسبی پیروز بیرون اومد، شکست خورد، نتونست اون جایی که میخواد جلوی جنگ رو بگیره، اون شعار معروف خامنه ای، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، شوت شد رفت رو هوا، شکست خود استراتژیش و تونست خودش نگه داره. الان همین الان که هنوز معاهده امضا نشده، ما شاهد اثرگیری جنبش های اعتراضی مردم هستیم، شاهد تظاهرات بازنشسته ها هستیم، تظاهرات کارگرا هستیم، همه دارن در واقع میان دوباره توی خیابون و این سکوتی که توی جنبش های مطالباتی بود داره شکسته میشه. همین الان قبل از امضای این آتش بس بدیهیه که بعد از این اوج خواهد گرفت. و خطر چیه؟ خطر اینه که جمهوری اسلامی که در این جنگ برای بقا در مقابل دخالت خارجی نیفتاده، برای اینکه بقای خودش رو تسلیم بکنه، دست به یک سرکوب خیلی سنگین و گسترده‌ای بزنه، نمیگم از نوع کشتار خاوران، ولی سرکوب خیلی شدید، برای اینکه اونا میدونن که مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره که موتور سوخت این در واقع جنبش های مطالباتی بوده، این از بین که نرفته که هیچی، بدتر هم شده. الان 1 میلیون بیکار بیشتر وارد در واقع توی حقوق بگیرای ایران هستن و اینا همه تشنجات اجتماعی رو بالا میبره. خطر اینه که جمهوری اسلامی که ببین امروز هم خیابان رو جمهوری اسلامی اشغال کرده، خیابانی که محل تظاهرات مردم ما بود در اثر این جنگ تبدیل شده به محل اشغال طرفداران جمهوری اسلامی، تظاهرات شبانه شون غیر این حرفا. برای اینکه اینا بقای خودشون تضمین کنن، خطر سرکوب بسیار بسیار شدید وجود داره، باید براش آماده بود. به بهانه اینکه دوران بازسازی هست و غیره، نباید فتیله مبارزات را بود پایین، برعکس باید فتیله مبارزات برد بالا. ما هم باید اپوزیسیون مترقی هم باید از این وضعیت استفاده بکنه، به خصوص الان که اپوزیسیون سوپر ارتجایی نوکر مسلک سلطنت طلبی تقریبا دیگه از میدان خارج شده، دست و پا خواهد زد، میدونیم دیگه کسی دیگه براش تره خورد نخواهد کرد و در نتیجه بازی داره برمیگرده به جایی که باید باشه، یعنی مسافی که بین مردم ایران، حقوق بگیران، کارگران، زنان، جنبش های ملی و جمهوری اسلامی است، با خطر اینکه اون برای اینکه اینها رو کیشمات بکنه، چون الان آچمزه، کیشماتشون بکنه، دست به سرکوب شدید بزن. ما خودمون رو برای این باید آماده بکنیم.
0: ممکنه یک رونق اقتصادی به وجود بیاد با توجه به اینکه پولای بلوک شده آزاد بشه و بعد سرمایه‌گذاری بشه، همین بنده ای که الان گفتیم، الان نمیدونیم چقدر
2: سیاده 100% و این خبر بدی نیست. این که رونق اقتصادی ایجاد بشه، معیشت مردم رو بره بالا، هیچ خبر بدی نیست. اشتباه نشه اصلا به این معنی نیست که وقتی رونق اقتصادی به این شکل بخواد روش بکنه جنبش های اعتراضی خوب خاطر پیدا میکنه. در تمام کشورهایی که زیر فشار دیکتاتوری بودن و اتفاقا بعد از یک دوران رکود رونق اقتصادی اومده، جنبش های اعتراضی مطالباتی مردم اوج گرفته و ما باید کمک بکنیم به این و بریم جلو. ما طرفدار این نیستیم که مردم رو انقدر برعکس سلطنت طلبا گشنه بکنن به خاک بندازن تا اینها برخیزن. نخیر، به خاک افتادگان و گشنگان به این سادگی بر نخواهند خواست.
0: یعنی من اگر بخوام ترجمه بکنم، مثلا توی زمینه اقتصادی، البته سرمایه گذاری سود و نمیدونم منافع سرمایه دارن اونجا باستر ممکن بشه، ولی در زمینه سیاسی با مشت آهنین پیش خواهند رفت.
2: کاملا اینطوری و ما باید خودمون رو برای این آماده بکنیم. تنها راه هم تشکیلاته و با رعایت امروز به خصوص شدیدترین مسائل امنیتی، ما خوشبختانه لشکری از سازماندهان اعتصاب و اعتراض در ایران داریم که خوشبختانه نه در این جنگ از بین رفتن نه دستگیر شدن. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که در این مساف که همیشه هم میگفتیم تکلیف انرژی و مردم ایران باید بکنن به راه درستش بیاد بدون خطر جنگ و غیره.
0: و در آخر و در آخر توی این 5 هفته جام جهانی فوتبال هم در جریان هست، شما هم دنبال میکنی؟
2: من که از عشاق فوتبال هستم، بودم، هستم، ولی با این افتضاحاتی که الان داره میشه و این دخالت دیگه وحشتناک هم سیاست
0: هم بازار
2: بزرگ در فوتبال، اصلا واقعا این عشق فوتبالی های مثل من رو به گند کشیدن و با واقعیتش اینه که محدود نگاه فکر میکنم من بازی مثلا تیم ملی فرانسه و ایران رو که دو تا کشور من هستن رو نگاه میکنم، ولی بقیهش نمیدونم. اینقدر به خصوص این رئیس فدراسیون که حال همه رو به هم زده، این انفانتینو
0: آره انفانتینو رئیس فیفا
2: که میکنه، آره مال فیفا، حال همه رو واقعا به هم زده. فقط یه سم هست، خوشبختانه فیفا اعلام کرده که از اونجایی که فلسطین از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و کشورهای اروپایی هم بیشترشون به رسمیت شناخته شدن، طرفداران فلسطین میتونن پرچمشون رو ببرن جلو. این یه عقب نشینی رو بالاخره اینا زیر فشار افکار عمومی کردن که خبر خوبیه، ولی به هر حال فوتبال دیگه باید دید.
0: بالاخره تو فوتبال میاد
2: ببین سعید به ذهن بگم، من خودم نوجوان بودم، هنوز یادمه اون احساسی که وقتی پرویز قلیچخانی به اسرائیل گل زد، هنوز من این رو یادمه، اون احساس واقعا خوشحالی انفجاری که توی من ایجاد شد. چون ما همون موقعی که 12-13 سالم هم بود طرفدار فلسطین ضد اسرائیل بودیم، اون جمعی هم که تو اینجا بود.
0: بله من شنیدم که تو برای اهل انزلی و انزلی چی طرفدار ملوان بودی.
2: دقیقا الان خیلی هم دلخور بوده گفتم اینو، فهم نمیدونم توی برنامه خودم گفتم یا نه، ولی آره اون موقع که پرویز قلیچ رفیق نازنین ما کاپیتان پاس بود، اینا اومده بودن توی تهران مسابقه بدن ملوانی ها، ما هم همه با دوروری همون رفته بودیم و فکر میکردیم که این بازی یک یک داره جلو میره، این پرویز قلیچ نامرد یک گلی به ما زد از پشت 18 که هنوز یادمونه. وقتی که من اینجا پاریس دیدمش بعد در آنهان تبیید یادش انداختم، گفتم تو اینو یادت از گل خوب یادمه. اونا تیم نیردریایی بودن، ما مخواستیم روش رو کم کنیم چون پاس تیم شهربانی بود دیگه.
0: آره بله. خب حالا بروز تو طرفدار تیم فرانسه هستی، چون فوتبال رو اگر این ازش بگیرن، یعنی تو هر حال خود تو دوست داری یکی ببری یکی ببری دیگه، نه؟ یعنی اگر طرفداری ازش بگیرن اون هیجان رو نداره. تو طرفدار فرانسه هستی؟
2: همه این فاکتورهای منفی رو بذاریم کنار، از زاویه ورزشی نگاه بکنیم، من طرفدار تیم فرانسه هستم. من فکر می‌کنم یکی از شانس‌های جهانی و به خصوص از این نظر طرفدار تیم فرانسه هستم که از 11 بازیکن اصلی ثابت این تیم 8 تاشون رنگین پوست و سیاه پوستن و این خار چشم فاشیستای فرانسه است و واقعا نمیدن، اصلا نمیتونن حتی از این تیم دفاع بکنن، شدن مثل سلطنت طلبا که تیم ملی ایران رو با تیم جمهوری اسلامی یکی میگیرن، اونا هم الان تیم فرانسه رو با تیم مهاجرین یکی گرفتن و اصلا دفاع نمیکنن از این تیم. در نتیجه سیاسی هم که شده، من طرفدار تیم فرانسه هستم، امیدوارم که جام جهانی رو ما ببریم. به اسپانیا هم احترام میذارم، به خصوص به خاطر اون پرچم فلسطینی که یمین یمال دست گرفت بالای اون اتوبوس بارسلون کیف.
0: به هر حال تو هم
2: ما این دو تا مثلا قبول داریم،
0: تو هم از دریچه سیاست به فوتبال نگاه میکنی. به روزا
2: آره اون هم هست دیگه، فوتبال و استادیوم.
0: نه یعنی اون نه اون پدید توی این دنیای پدیدارشناسی اون از در از زمینه احساست وارد میشه دیگه.
2: آره درسته درسته، هم احساس ورزشی هم به لحاظ احساس ورزشی طرفدار تیم فرانسه هستم، چون خب ایران که شکست می‌خوره معلومه، می‌دونیم با این افتضاحی هم که امیدواریم واقعا نکنن و اینها نرن این سلطنت طلبان نرن علیه این تیم تبلیغات بکنن. به خصوص یه چیزی هم هست، می‌دونی که از قرار اینجوری که عکس‌ها نشون میده نمی‌دونم چقدر واقعیت داره، اینا با این یه پین رفتن که روش نوشته 168 که کشته‌های میناب هست، دختران جوان میناپس، اونا به شدت این رو سیاسی کردن که حالا باید دید که
0: حالا اونو یکی داستان دیگه است دیگه، حالا ما باید برنامه دیگه شروع کنیم. ولی به روزی چی رو فراموش نکن، خود حکومت اسلامی هم از این این تیم رو تبدیل به یه ابزار کرده، با پروپاگاند میکنه و بعد بعضی از بازیکنهای مختلفش مثلا میان یه چیزای حرفایی میزنن که
2: آره.
0: ببین یعنی مسئله این که مردمیه یه کشور خود به خود اتوماتیک وار اینجوری هست، همینجوری که مثلا تو طرفدار فرانسه هستی معمولا طرفدار تیمشونن تیم ملیشونن. این دفعه یه اتفاقی افتاده تو ایران که زیاد دلشونم نیست با این تیم، این هم هست.
2: آره کاملا میشه فهمید. دوره شاه هم همین بود، مگه خسروانی که رئیس تاج بود و رئیس فدراسیون هم شده بود شاهی نبود؟ مگه شاه اینا استفاده نمیکرد هم است؟ ولی هیچ کس اون موقع نمیگفت تیم ملی ایران تیم
0: نه، حتی مثلا فرانسه. توی جام جهانی فرانسه سال فکر کنم 98 بود، اون موقع هم خوب هم بودن تیم ملی ایران دیگه، یعنی مشکلی داشتن. یه اتفاقای افتاده
2: وقتی آمریکا رو 3-1 برد، ایرانیای توی پاریس، من نرفتم البته ولی ایرانیای توی پاریس رفتن تو شانزلیزه تظاهرات کردن. یعنی اصلا اینطوری نیست که این تیمو شناسایی بکنه، این تبلیغات سلطنت طلباس با در مقابلش مقاومت کرد. البته میگم همونطور که تو میگی، همون جوری که دوره شاه نیروی دریایی ایران تیمش ملوان بود، پاس شهرمانی بود، اون یکی این بود، الان هم سپاه پاسداران تو این چیزا نفوذ داره، غیره داره. ولی این تفکیک بین سیاست و ورزش رو که خیلی ظریفه تا حدودی باید رعایت کرد، در نتیجه که من با این سیاست بایکوتی که سلطنت طلبا مطرح کردن به شدت مخالفم. من فکر می‌کنم نباید این رو تا این حد بر جلو، حالا باید دید که چه اتفاقاتی میفته.
0: ولی کدومشون توی اوضاع این استقلال نسبی دارن به هر حال.
2: درسته، ولی به هر حال من از طرفدارایی ام که ورزش دوستانی ام که میرن حمایت میخوام بکنن از این تیم ملی، ولی یه درخواست دارم، با پرچم جمهوری اسلامی نرن. اگر دلشون میخواد پرچم ببرن، اما پرچم سرنگ رو ببرن، حالا سرش بس زیاد هست، ولی اون چیز وسطش رو، الله وسطش رو قطعا نباید با خودشون ببرن.
0: بهروز ممنون دیگه، تا برنامه دیگه.
2: ما دوران تابستان یواش یواش داریم میشیم دیگه.
0: ور شدیم دیگه. حالا دیگه مشغول فوتبال هم هستیم و تا بعد دیگه. مرسی بهروز.
2: درود بر تو. با امیدوارم که بازی‌های خوبی رو ببینیم حتما.
0: و امیدواریم که جنگ تموم بشه.
2: آره بیشتر این من پاسخ بدم به تیترمون. بیش از این که سراب باشه داره تبدیل به واقعیت میشه، ولی هنوز ما در برزخ سراب واقعیت.
0: بسیار عالی. روز روزگار بر تو خوش.
2: روزت خوش.
1: به نام ایران و مردم شریف، زنده باد زیستن نه به جنگ و فریب، زمین سوخته این سنگ فرش خون، تفت تاج و شیخ و

0: سله دوچار بمباران گم شده این مرحله زیر سخت جنون و آوار دیوار خفه از فریاد تنگ حلق نفسش نیمکت خالی کوله پشتی رها حق انتخاب بین کشته ها و اعداد بهای آزادی یا جبر تقدیر بهترش رو بساز نموند از پیکرش ردی وطن یعنی مردم نه نزد تحمیل نه سلطنت نه رهبری فردی وطن یعنی زنده بمون ایران خط سوم این شکل خلق یک تغییر دشمن دشمنم دوست من نیست گرگ از هر طرف همسوی من نیست نه آسمون امنه نه زمین آروم جنگاه نجات خونه من نیست وطن یعنی نون مدرسه یعنی جان وطن یعنی تن نه ترس از زندان وطن یعنی زن کودک یعنی کار یعنی نه به اعدام نه به استعمار زنده باد مردم ایران.
1: خب حالا میرسیم به دنیای سینما همراه با جواد تسلیمی.

0: سال گذشته شده می نشینیم. جواد جان سلام.
1: و با درود به شنوندگان عزیز و همه همراهان ما در این برنامه.
0: امروز خواسته های بسیاری از شنوندگان ما با بررسی این فیلم تأمین میشه. جواد، تعداد زیادی دوست دارن این فیلمو بشنون در موردش. خب من میدونم که فیلم یک تصادف ساده رو با وجود اینکه یکی از بزرگترین جوایز سال گذشته رو به دست آورده دوست نداشتی. برای همین واقعا دلم میخواد که نظر کلی خودت رو به صورت کوتاه در مورد این فیلم برای من و شنوندگان این برنامه بگی. به ما بگو چرا این فیلم رو دوست نداری؟ به نظر تو این فیلم چه ضعفایی داره؟ اینا رو کوتاه بگو تا فرصتی بشه من هم پرسش‌های دیگه‌ای رو مطرح کنم.
1: البته اول یه توضیح کوتاه هم بدم و اون این که من بعضی معمولا معمولا ترجیح میدم درباره فیلم‌های حرف بزنم یا بنویسم که با من به نوعی ارتباط برقرار میکنن، و همین دلیل بررسی و تحلیل آثاری رو که نتونستم با من رابطه بگیرن یا من با اونا رابطه بگیرم به کسایی میسپارم که با اون فیلم ها همراه شدن. اما درباره فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی، همونطور که خودت گفتی به اصرار دوستان و همچنین به خاطر دلایل دیگه از جمله اعدای نخل طلای کن به این فیلم استثنان، تصمیم گرفتم این برنامه رو اجرا بکنم. حالا همون پاسخ به پرسش خوده، فیلم یک تصادف ساده یک نمونه دیگه از این موضوعه که چگونه یک ایده خوب و جذاب در اثر اجرای ضعیف به اثری سطحی و حتی ضد اهداف اولیش تبدیل میشه. البته در تاریخ سینما از این نمونه کم نداریم. به نظر من در کارنامه جعفر پناهی، کارگردانی که فیلمایی مثل بادکنک سفید، دایره و طلای سرخ رو داره که فیلم‌های بسیار خوبی هستن، و حتی فیلم ما قبل آخرش، یعنی فیلم خرس نیست، هم فیلم خوبیه. فیلم یک تصادف ساده یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های اوست، چون فیلم نامه انسجام، علتش اینه که فیلم نامه فیلم انسجام و عمق لازم رو نداره و کارگردانی هم نتونسته ایده خوب و مهم اولیه رو به شکلی مؤثر و خلاقانه به تجربه سینمایی تبدیل کنه. علاوه بر این، شخصیت پردازی ها در این فیلم فاقد عمق و منطق درونی هن و بازیگران اغلب به جای بازی کردن شعار میدن، و اینجا هم مسئول اصلی کیفیت ضعیف بازی ها فیلم نامه فیلم و همچنین کارگردان فیلمه، چون هدایت بازیگران و ساختن جهان دراماتیک فیلم یکی از وظایف اصلی کارگردانه. ایده مرکزی فیلم، یعنی اینکه چرخه خشونت باید متوقف بشه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به اثری تاثیرگذار داره. اما ضعف در پرداخت و اجرا ضربه‌ای سنگینی به نظر من به اون وارد کرده و مانع از تحقق این ظرفیت شده. فرضین این هم تو خودت بهتر از من میدونی که در هنر این که چه میخوایی بگویی اهمیت داره و مهمه، اما چگونه گفتن آن چه میخوایی بگی دست کم به همون اندازه و به نظر من حتی بیش از اون تعیین کننده است. و این فیلم دقیقا در همین نقطه شکست میخوره. خلاصه کنم، ایده اولیه فیلم خیلی خوبه، اما بیان هنریش ناتوان، خام و نادقیق.
0: جواد، در مورد فیلم نامه گفتی که انسجام و عمق لازم رو نداره. فیلم نامه چه اشکالاتی داره مگه؟ اینا رو برای ما به طور روشن توضیح بده.
1: این اول باید بگفت که نقش فیلم نامه در سینما مثل نقش میشه اینجوری گفت، نقش فیلم نامه در سینما مثل نقش معماریه، نقشه ای که فیلم طبق اون قرار ساخته بشه یا طبق اون ساخته میشه. ضعف فیلمنامه فیلم یک تصادف ساده اینه که بیش از هر چیزی سعی میکنه توضیح بده و پیام نویسنده فیلمنامه رو که هم کارگردان و فیلمنامه البته یکی هم تو این فیلم منتقل بکنه. وقتی فیلمنامه گرایش به این

0: داره که بیش از این که نشون بده حرف بزنه، فیلم تبدیل میشه به یک بیانیه و یا به یک بیانیه یا اطلاعی نزدیک میشه. در فیلم یک تصادف ساده به نظر میاد که فیلمنامه کاری به سینمایی کردن موضوع خود نداره و فقط میخواد از طریق حرف زدن با مخاطب رابطه برقرار کنه. در نتیجه در فیلم سینما و تصویر کنار گذاشته میشن و فیلم تبدیل میشه به صدور یک سری احکام، اونم از طریق شعارهایی که بازیگرا میدن. در نتیجه ما فیلمی داریم که فقط متکی به دیالوگ و نوشته خونی در اون جای تصویر رو گرفته یا بر تصویر مسلطه، چون تصویر که داریم داشت. در حالی که در یک فیلم نامه سینمایی متن فقط یک اسکلته که بعداً بازی، میزانسن و فاصله بر بستر اون معنا رو میسازن و حتی دیالوگ در فیلم یک عنصر فرعیه که خیلی موقع میتونه حذف بشه بیان که جهان اثر فرو بپاشه. برای مثال در فیلم جدایی نادر از سیمین، نگاه ها، منظورم نگاه کاراکترهای فیلمه، نگاه ها در این فیلم نقش بسیار مهم میدارن و دیالوگ در فیلم در خدمت داستان و تصویر قرار گرفتن. اما در یک تصادف ساده دیالوگ ها به نوعی مزاحم تصویرن و قدرت تصویر فیلم رو میگیرن. البته یک کارگردانی خوب و با مهارت میتونست ضعف‌های احتمالی فیلمنامه رو تا حدی برطرف بکنه. فراموش نکنیم که پناهی سینما رو از کیارستمی آموخته. در سینمای کیارستمی در خیلی از فیلماش نقش فیلمنامه در مقابل کارگردانی به حداقل میرسه و گاهی کیارستمی با یک فیلمنامه چند خطی میره سر صحنه و فیلم نتیجه کارگردانی خلاقانه او هست. به عبارت دیگه کیارستمی فیلمنامه رو گاهی سر صحنه و همزمان با کارگردانی مینویسه، یعنی جایی که همه چیز در تصویر اتفاق میفته. اما نزد بعضی از کارگردان دیگه، مثل بهرام بیضایی، برعکس، فیلمنامه از ابتدا کامل و دقیق طراحی شده. فیلمنامه این فیلمسازان از همون ابتدا دکوپاژ شده است. یعنی چی؟ یعنی زاویه دوربین، نحوه حرکت دوربین، نوع نماها، ترتیب نماها، ریتم صحنه، طرز ایستادن و حرکت کردن بازیگران، فاصله اونا با دوربین و میزانسن فیلم از همون ابتدا مشخص و تعیین شده است و فیلمساز در این مواقع قبل از ساختن یک فیلم اون فیلم رو به صورت سینمایی و تصویری در ذهنش آماده داره و فقط میاد سر صحنه تا به اون چیزی که در ذهن داره عینیت ببخشه. اما ضعفایی که در فیلمنامه و کارگردانی فیلم یک تصادف ساده وجود داره نشونهایی هستن که نشون میدن فیلمساز کاراکترش رو نمیشناسه یا ول کرده و یا حتی سعی در شناختن کاراکترهایی که خودش خلق کرده نداره و او اونقدر در پیام مهمی که تمام ذهنش رو گرفته غرق شده که کاراکترها، بازی ها و بقیه چیزهایی رو که میتونن این پیام رو سینمایی بکنن فراموش کرده. در نتیجه کاراکترهای فیلم بیشتر به صورت نمادها و تیپهای اجتماعی و سیاسی عمل میکنن تا انسان‌های چنبودی و از اونجایی که بازی گرفتن‌ها و در نتیجه بازی‌ها ضعیفه، کاراکترهای فیلم حتی به نظر من موفق نمیشن به صورت تیپ هم عمل بکنن.
1: خب جواد، میتونی چند نمونه از این چیزایی که گفتی برامون بگی؟ این دیالوگا؟
0: آره، نمونه‌ها فراوونه ولی به خاطر محدودیت وقت من یکی دو تا که یکی مهم‌تر رو میگم. یکی از مشکلات تو همین فیلمنامه در همین منطق روایی داستان فیلم که از همون اوایل فیلم به فیلم ضربه سنگینی میزنه همون منطق تردید وعید است. تردیدی که وقتی که بقیه فیلم هم میبینیم که فیلمنامه و فیلم بر اساس اون تردید شکل گرفته. این تردید چیه؟ همه اونایی که فیلم رو دیدن، تو هم فرضیم خودت هم فیلم دیدیم، میدونیم که وحید در ابتدای فیلم با فردی روبرو میشه به نام اقبال و از طریق صدای پای اون میفهمه که این شخص در زندان شکنجه‌گرش بوده و اون فرد رو تعقیب میکنه، اون رو بیوش میکنه و اول میخواد اون رو زنده به گور کنه، اما این فرد به وحید میگه که او اشتباه میکنه و بر اثر پافشاری او در انکار شخصیتش سرانجام وحید شک میکنه. این یادته دیگه فرضی؟
1: بله.
0: و این شک وحید است که از اینجا در واقع فیلم شروع میشه. آقا این شک آغاز جستجویی میشه که در طی این جستجو پای چند کاراکتر دیگه رو به فیلم باز میکنه و این بنیاد اصلی فیلمه. ولی اگه بخوام یکم دقت کنیم، باید ببینیم چطور وحید میتونه در مقابل انکار اقبال شک کنه. آیا این شک منطقیه؟ وحید اگر در مورد صدای پای شکنجهگرش با کلکایی که اقبال میزنه اگر واقعا دچار تردید میشه، ولی مسئله اصلی اینه که او که صدای پاشو میشناسه چجوری نمیتونه صدای خود اقبال رو بشناسه؟ اینجا یک مشکل خیلی بزرگ و ضعف بزرگ است و همینه. این براحتی میتونه از صدای اقبال رو بشناسه اما فیلم نام نویس و همینجا هم فیلم تمام میشه. اگه اون بشناسه خب میشناسه و این قطعیه، اما فیلمنامه نویس بیشتر از این خلاقیت نداره، چون میخواد هر طور شده وحید شک بکنه و کاری هم نداره اون چجوری شک بکنه و با این کار میخواد کاراکترهای دیگر وارد داستان بکنه. و جالب همینه که وحید فقط با شنیدن صدای پای مصنوعی اقبال رو میشناسه، اما وقتی صدای او رو میشنوه که میگه من اون نیستم که میگی و کلی با هم جر و بحث میکنن، از طریق صدا اون رو نمیشناسه و این خیلی عجیبه. و نکته مهمتر اینه که از همینجا معلوم میشه شخصیت پردازی در فیلمنامه هیچ انسجام ادراکی نداره و فیلمنامه از همون اول قواعد شناخت خودش رو نقض میکنه، چون فیلمنامه از ابتدا یه قرارداد بسیار قوی با ما مخاطبان فیلم میسازه و اون اینه که وحید از طریق صدای پا شکنجهگرش رو میشناسه. صدای پا اینجا به مثابه نشانه به کار میره و شنوایی وحید در شناخت شکنجهگر در مرکز حافظه حسی او قرار میگیره، شناختی که ناگهانی، قطعی و بدون تردیده. در این لحظه فیلم چی میخواد بگه؟ فیلم میخواد بگه حافظه حسی وحید دقیق و قابل اعتماده، یعنی حافظه شنیداری او کار میکنه، بدنش واکنش درست نشون میده و تروما در سطح حسی تثبیت شده است. در این حالت وقتی که اقبال حرف میزنه دیگه وحید باید هر شکی هم که در مورد شکنجهگر بودن اقبال داشت برطرف میشد براش، یعنی به محض این که اقبال دهان باز میکنه بگه من اون نیستم که تو فکر میکنی، وحید باید با توجه به حافظه شنواییش دروغ رو بفهمه. این روال منطقی داستانه و فیلم اینجا یعنی در همون اول دستگیری اقبال همونطوری که گفتم میتونه به پایان برسه، اما فیلمساز با انکار این موضوع و با نادیده گرفتن اون برای پیشبرد فیلمنامه همون حافظه‌ای رو که لحظه قبل قطعی بود رو تبدیل میکنه به حافظه‌ای مشکوک و به این ترتیب منطق درک شخصیتی رو که خودش خلق کرده رو نقض میکنه. اگه بعید صدای پا رو بازم میگم به مثابه نشانه یگانه تشخیص میده، چرا صدای اقبال رو تشخیص نمیده؟ چرا؟ چون تردید بعید در واقع اینجا از تجربه او زاده نمیشه، از بدن او نمیاد، از حافظه او بر نمیخیزه، بلکه از نیاز فیلمنامه به ادامه روایت بهش تحمیل میشه. یکی دیگه از نشانه های بارز ضعف سینمای در یک تصادف ساده، بی‌اعتمادی عمیق فیلم به توان ادراکی مخاطبه. گویی فیلم از پیش فرض میگیره که تماشاگر ناتوان از خوانش تصویر، استعاره و ارجاع بینامتنیه و بنابراین باید معنا رو نه تنها نشون بده بلکه با کلام دوباره توضیح بده. این رویکرد مخاطب رو از شریک معنا به دریافت کننده منفعل تقلیل میده. یکی از نمونه‌های روشنش همون درخت خشکیده‌ایه که در میانه بیابان و کنار قبری که وحید برای اقبال تهیه کرده قرار داره. این تصویر در نخستین بار که ما در فیلم می‌بینیم بار معنایی خود رو هم می‌کنه، به این صورت که این تصویر میخواد ارجاعی آشکار به نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکت، یعنی به وضعیت تعلیق، انتظار، انتظار بیفرجام و هستی معلق میان زندگی و مرگ بده. تصویر اینجا به نظر من به تنهایی کار میکنه. یه لانگ شات داریم از درخت در بیابان که در کنار قبر رو خود کسی که میخواد قبر بکنه است و اون میتونه بدون نیاز به توضیح حافظه فرهنگی ما رو فعال کنه و ما رو وارد بازی معنا در فیلم بکنه. اما فیلمساز به این رضایت نمیده. این درخت خشکیده رو به جای یک بار یا دو بار در مجموع در طول فیلم حداقل 5 بار تا اونجایی که من یادمه در تصویر میاره، اما به این هم بسنده نمیکنه و باز فکر میکنه ما شاید نتونیم اینو بفهمیم و برای شیرفهم شدن ما یا شیرفهم کردن ما در یک دیالوگ یکی از کاراکترهای فیلم به نام حمید در صحبتی که با شیوا زیر همین درخت خوش شده داره و چند بارم اونا رو زیر همین درخت نشون داده، خطاب به او اما در واقع به ما اینو توضیح میده تا ما بفهمیم این درخت و این فیلم و این فیلم داره اینجا به نمایشنامه در انتظار گودو بکت ارجاع میده. این بی‌اعتمادی به مخاطب بخشی از همون منطق کلی فیلمه که در اون سینما به ابزار انتقال پیام تبدیل میشه، چون وقتی که پیام اصلی بشه، فرض این وقتی که پیام اصل بشه ابهام خطرناکه، چون فیلمساز میترسه ما نفهمیم. بنابراین تصویر باید توضیح داده بشه حتی اگر پیشا پیش گویا باشه. بنابراین فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده و همچنین کارگردان فیلم نه تنها به شخصیت‌های خود داستان اعتماد ندارن، بلکه به تماشاگر فیلم هم اعتماد نمی‌کنن و این در فیلم نشانه روشن از فروپاشی زبان تصویری و هنری و سینمایی. و فیلمساز اینجا یه کار دیگه‌ای که می‌کنه، یکی از تبعاتش اینه که آشکارا در جایگاه دانای کل می‌شینه، چون او کسی که هم حقیقت اخلاقی رو خیلی خوب می‌دونه، میگه چرخه خشونت بده باید شکسته بشه، هم زبان درست بیان کردن اونو میدونه، ادبیات هم که بلده، تئاتر هم که خونده، حالا هم وظیفه‌اش این چیه؟ اینه که بیاد این آگاهی رو به ما تماشاگران ناآگاه منتقل بکنه. سینما در این وضعیت دیگه میدان جستجو تجربه نیست، بلکه تبدیل شده به کلاس درس. تصویر هم دیگه دعوت به تفسیر نمی‌کنه، بلکه میخواد همش توضیح بده.
1: بله جواد، همه کسانی که به سینما آشنایی کامل دارن میدونن که فیلم یک تصادف ساده به نوعی یک اثر اقتباسی از نمایشنامه مرگ و دوشیزه است. همچنین فیلمی به همین نام از رومن پولانسکی سالها قبل ساخته شده، اما پناهی نه تنها چیزی در این مورد در تیتراژ فیلم و مصاحبه‌هاش نگفته، بلکه فیلمنامه رو به عنوان یک اثر اورجینال معرفی کرده. آیا این مسئله به اعتبار فیلم لطمه میزنه؟
0: بله درسته، همونطور که گفتی
1: در واقع بگم لطمه نمیزنه.
0: بله آره، این چیزی رو که گفتی، بله، هر کی که با تاریخ سینما و اقتباسات سینمایی آشنایی داشته باشه به سختی میتونه شباهت‌های فیلم یک تصادف ساده رو با فیلم مرگ و دوشیزه نادیده بگیره. فرض این، اینم نمیدونم یاد دست یا نه، یه مصاحبه با هم داشتیم بلافاصله بعد از اعدای نخل طلایی کم به فیلم یک تصادف ساده،
1: بله،
0: و فایل اونم تو آرشیو رادیو در دسترس است. من اونجا در حالی که هنوز فیلم رو ندیده بودم با اشاره به همین موضوع گفتم که این موضوع در دنیای سینما موضوع جدیدی نیست و قبلا هم یک نمایشنامه از آریل دورفمن به نام مرگ و دوشیزه و هم یک فیلم از رومن پولانسکی به همین نام و با اقتباس از نمایشنامه دورفمن داشتیم. علاوه بر این، و آره این درسته، همچین چیزی هست، همه اونایی که سینمایی هستن واردن میدونن. علاوه بر این شواهد موجود هم نشون میدن که تو اخبارا هست، تو خبرها هست که جعفر پناهی سال 2009 با آریل دورفمن یعنی نویسنده نمایشنامه و همچنین فیلمنامه مرگ و دوشیزه تماس گرفته و برای خرید حقوق اقتباس اون تلاش کرده بود، اما یه مسئله پیش اومد، پناهی ممنون خروش شد، زندانی بعد شد، نتونست اون فیلم رو، یعنی نخواست اون فیلم بسازه. اما بعد از سالا که این فیلم رو ساخت، بعد از 16-17 سال، این بار تو مصاحبه‌های مختلفش همونطور که گفتی پس از تصاحب نخل طلای کن تأکید کرد که فیلم یک تصادف ساده رو بر اساس تجربه‌های شخصیش در زندان طی سالهای گذشته ساخته. البته میتونه به نوعی این تجربه هم باشه. فرض این، مسئله اصلی اینجا فقط شباهت یا تفاوت دو اثر و چگونه گفتن یا نگفتن نیست، بلکه نحوه روایت خاصگاه اثر و نسبت اون با صداقت هنریه. اگر فیلم واقعا از سنتی روایی الهام گرفته که قبلا در مرگ و دوشیزه به شکلی برجسته صورت بندی شده که شده، نادیده گرفتن این پیشینه و تقلیل منشأ اثر به تجربه کاملا شخصی پرسش های جدی درباره مسئولیت هنرمند در برابر مخاطب، در برابر تاریخ اثر و فرایند شکلگیری اون ایجاد میکنه. به عبارت دیگر بحث فقط بر سر تاثیرپذیری نیست، بلکه بر سر صداقت و شفافیت در روایت منشأ ایده و جایگاه اون در تاریخ سینماست. این مسئله بسیار مهمه و همونطوری که گفتی به نظر من هم به اعتبار فیلم ضربه میزنه. اما حالا اگه از این مسئله هم بگذاریم که بسیار مهم، البته به نظر من یک مسئله مهمتر وجود داره و اون اینه. مسئله مهمتر چیه؟ به نظر من البته مسئله مهمتر اینه که وقتی فیلمساز منبع اقتباس خود رو پنهان میکنه یا از اعلام اون خودداری میکنه، و در واقع هدفش اینه که، هدفش چیه از این کار؟ هدفش اینه که روایت رو به عنوان اثری کاملا اصیل، یگانه و مستقل عرضه بکنه. یعنی میگه این مال منه، این فقط تجربه منه. این رویکرد میتونه حامل نوعی منطق ایدئولوژیک باشه، منطقی که با فردگرایی، مالکیتگرایی فرهنگی و تصور نئولیبرالی خالق خودساخته در ارتباطه. در این وضعیتی تجربه‌ای که ریشه در رنج، سرکوب، خشونت یا مقاومت انسان‌های واقعی دارن از زمینه تاریخی و اجتماعی خود جدا میشن و به دارایی نمادین برای فیلمساز تبدیل میشن. در این حالت روایت دیگه به یک حافظه جمعی تعلق نداره، بلکه به عنوان محصولی منحصر به فرد بسته‌بندی و عرضه میشه. از این رو مسئله فقط عدم ارجاع به یک منبع اقتباس نیست، مسئله اصلی فرایندیه که در اون یک حافظه جمعی به مالکیت فردی تبدیل میشه. و همین دلیل پنهان کردن منشأ روایت میشه بخشی از سازوکار گسترده تر کالایی سازی فرهنگ و خصوصی سازی حافظه جمعی. در نتیجه رنج انسان ها به ماده خامی برای تولید ارزش فرهنگی و اقتصادی تبدیل میشه و خود منشأ اون رنج یا رنجا در حاشیه قرار میگیره. اگه ما پناه این رو به تجربه‌ای که در آمریکای لاتین که نویسندهش همون آریل دورفمنه و فیلم و نمایشنامه هم ساختن نسبت میداد، اون وقت این رنج میشد یک رنج جمعی و جهانی، ولی متاسفانه این خواست فقط ایرانش بکنه و این به فیلم ضربه میزنه.
1: خب زمانی که از کارگردان صحبت میکردی جواد، گفتی که کارگردانی فیلم پر از اشکال و ضعفه. به نظر تو چه ضعف ها و مشکلاتی کارگردانی این فیلم داره؟
0: کارگردان، نقش کارگردان در فیلم و در سینما مثل گفتیم فیلم نامه مثل نقش معماریه، نقش کارگردان هم مثل معمار جهان فیلمه. یعنی اون از همون اولین لحظه که ایده تو ذهنش جرقه میزنه تا آخرین لحظه تدوین، مسیر فیلم رو این کارگردان است که هدایت میکنه. به عبارت دیگه کارگردان مسئول شکل دادن به تجربه احساسی، بصری و روایی فیلمه. یعنی همون چیزی که ما از دیدن فیلم حس میکنیم. یکی از مهمترین وظایف کارگردان انتخاب بازیگران مناسب نقشا، هدایت احساسی و روانی بازیگران و ایجاد هماهنگی میان بازی ها و ساختن لحن مشترک میان شخصیت هاست. به عبارت دیگر یکی از مهمترین نقشایی که کارگردان یک فیلم داره اینه که از بازیگران فیلم بهترین بازی ممکن رو بگیره. کارگردان به بازیگر کمک میکنه برای درک این که شخصیتی رو که او در فیلم نقشش رو بازی میکنه چی میخواد و نیرو محرک درونیش چیه. بنابراین این کارگردانه که احساسات، لحن و رفتار شخصیت ها رو شکل میده و این کارگردانه که بازی های بازیگرها رو با فضای کلی فیلم هماهنگ میکنه. فرض کنید تو خیلی از فیلم ها کاراکترهای مختلف فیلم اصلا کل داستان رو ممکنه ندونن، نقش خودشون رو باید خوب بازی کنن و این کارگردانه که اینا رو هماهنگ میکنه. یکی از چیزایی که ما همین روزا جدیدن از مهارت بهرام بیضایی، زنده یاد بر بیضایی، در کارگردانی بارها از بازیگران فیلم‌ها شنیدیم اینه که او چگونه نقش رو برای بازیگرانش توضیح میداد و حتی گفته شده که اون نقش رو بهتر از بازیگران بازی میکرد. و یکی دیگه از چیزایی که این روزا از طرفداران فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی میشنویم اینه که کاش که پناهی از بازیگران حرفه‌ای استفاده میکرد. اما به نظر من با توجه به چیزایی که در مورد نقش کارگردان و اون ضعفی که فیلم نامه داره در مورد فیلم گفتم، این ضعف در درجه اول ضعف بازیگران فیلم نیست، بلکه ضعف کارگردانیه و فیلم نامه. به نظر من یک فیلم یک تصادف ساده در سطح کارگردانی یکی از ضعیف‌ترین آثار پناهیه و حتی با استانداردهای حداقلی سینمای خودش هم فاصله داره. بذار فرض یه مثال بزنم با یکی از فیلم‌های خوبی که پناهی داره، فیلم طلای سرخ. در فیلم طلای سرخ حسین کاراکتر اصلی فیلم که یک نابازیگره، اصلا اون بازیگر نیست، یه نابازیگره، فردیست اگر اندامش یادت باشه یه آدمیه که با بدن پف کرده نیست. که به نظر من حتی انتخاب همچین آدمی با همچین بدنی بسیار دقیقه از طرف جعفر پناهی، چون بدن پف کرده حسین بدن جوان خشمگینی رو نشون میده که دائم در تنشی بین فروپاشی و انفجاره. بدن او در فیلم واقعی، زنده، بومی و طبقاتیه و پناهی با کارگردانی استادانه در فیلم طلای سرخ با بکارگیری عناصر مختلف سینمایی کاری میکنه که ما رنج حسین رو احساس بکنیم و با او و به همراه او به نقطه انفجاری برسیم که یک بار در ابتدا و پیش زمین فیلم این نقطه انفجار نشون داده شده. اندام حسین در این فیلم و وضعیت بدنی او و بازی که از این نابازیگر گرفته شده به خوبی چیزایی رو که پناهی در فیلم طلای سرخ میخواد بگه رو به تصویر میکشه، بدون اینکه اون چیزا مستقیما از دهن بازیگر رو گفته بشه. تو حرکات و رفتار حسین طبیعی و واقعیه و ما از نحوه ایستادن، راه رفتن، نگاه کردن حسین و فضایی که این بدن در هر قابی اشغال میکنه میتونیم با او و احساسات او آشنا بشیم و دیگه نیازی به اون دیالوگ‌های شعاری که در فیلم تصادف ساده از زبان شیوا، گلرخ، سالار، وحید، حمید و دیگر کاراکترهای فیلم دائم میشنویم نداریم و همه ایناست که فیلم طلای سرخ رو تبدیل میکنه به یک اثر سینمایی ماندگار و فیلم یک تصادف ساده رو به یک فیلم شعاری نزدیک میکنه. در یک تصادف ساده کارگردان چه در انتخاب بازیگر چه در هدایت او در بازی به خودش زحمتی نداده و به جای به تصویر کشیدن، یعنی کار اصلی در سینما، هرچی رو که فیلم قرار از طریق این تصاویر به ما منتقل کنه گذاشته دهن بازیگر را. در نتیجه در این فیلم تصویر کارگرد خودش رو از دست داده. پس این در سینمای هنری بازیگر اغلب از طریق بدن، حالتهای مختلف بدن، حرکات بدن و جستا شخصیت خود رو میسازه و بازی میکنه. بدن در فیلم در بهترین حالت میتونه داستان رو بدون دیالوگ و یا با کمترین دیالوگ روایت کنه. اونان مثال در فیلم مرگ و دوشیزه پولانسکی که فیلم پناهی از روی اون فیلم ساخته شده، سیگورنی ویور نقش پاولینا اسکوبار رو بازی میکنه، زنی که قبلا در زندان شکنجه شده و در زمان حال در فیلم با بازگشت احتمالی شکنجهگرش دچار فروپاشی روانی و بدنی میشه، چون داستان فیلم همونه، اونم شکنجهگرش رو پیدا میکنه بر اساس اتفاق یا فکر میکنه پیدا کرده. بدن پاولینا در این فیلم اغلب در حالت منقبض هست و حالت دفاعی داره، گویی بدن دائم در انتظار ضربه است، چون این بدنیه که شکنجه شده، قبلا ضربه خورده و شونهای این شخص اغلب بالا به طرف بالا کشیده شده و کمی جلو اومدن، حرکات دستش کوتاه و اغلب بی هدف و بی جهتن و حرکاتش ناتموم میمونه، مثل کنشایی که قبل از کامل شدن متوقف میشن و پاولینو به ندرت بدنش رو به طور کامل رها میکنه. حتی در لحظات ظاهرن آرام بدن او ناخودآگاه تنش عضلانی داره. این منقبض بودن نشون میده که شکنجه علاوه بر ذهن او به صورت حافظه عضلانی در بدنش ثبت شده. یکی از ویژگی‌های کلیدی بازی درخشان سیگورنی ویور در این فیلم اینه که بدنش اغلب واکنش محوره، یعنی او قبل از اینکه تصمیم بگیره بدنش واکنش نشون میده، واکنش بدنی نشون میده، به شکل یک عقب رفتن ناگهانی، یه چرخش سر یا یک انقباض سریع که اصلا دست خودش نیست. این تقدم واکنش بر اراده بدن بازمان، هدفش اینه که بدن بازمانده از شکنجه رو نشون بده. یعنی بدنی که انگار هنوز در منطق در منطقه تهدید زندگی میکنه. در این وضعیت بدن شخصیت همواره جلوتر از آگاهی و حرکت میکنه و در بسیاری از صحنه بدن قبل از این که صدای اون شخص حرف بزنه، بدن قبل از این اون شخص به صدا در بیاد، بدن حرف میزنه به صورت لرزش خفیف، صفر شدن فک یا انجماد کوتاه مدت. حرکات سر و نوع نگاه از عناصر کلیدی بازی بدنی سیگون ویور در این فیلم هم. نگاه های او اغلب مستقیم نیستن، بلکه مایل، کوتاه یا گریزندن. چون وقتی که نگاه مستقیم میشه، بدن خشک و بی‌حرکت میشه، گویی نگاه کردن هزینه جسمانی داره. این تضاد نشون میده که مواجه مستقیم با گذشته برای بدن یه خطره. در برابر این کنترل شدید، لحظات معدودی از انفجار بدنی وجود داره. تو فیلم یهو میبینیم صدای این شخص بلند میشه، حرکاتش ناگهان سریعتر و وسیعتر میشه و بدن منقبض منبسط میشه و فضا رو اشغال میکنه. اما این انفجار رو پایدار نیستن، خیلی زود بدن دوباره برمیگرده به وضعیت اولیش، به وضعیت انقباض. این الگو نشون میده که خش و مطالبه عدالت، همون چیزی که تو اون فیلم هم مثل این فیلم شخصیت های این فیلم هم دارن، با این حال این خشم و مطالبه عدالت هنوز نمیتونن بدن رو آزاد کنن. بدن پاولینا در فیلم مرگ بر دوشیزه با توجه به چیزهایی که در فیلم از حرکات بدنی او میبینیم، تبدیل میشه به این صورت به محل رسوب تروما، به آرشیو شکنجه، به محل تعلیق میان گذشته و حال و میدان کشمکش میان کنترل و فروپاشی. این بازی بدنی در بستر فیلم بدن زن رو به یک فضای سیاسی تبدیل میکنه، بدنی که حقیقت رو نه از طریق دیالوگ یا اعتراف، بلکه از طریق حالتها و حرکات بدن افشا میکنه. اما در فیلم یک تصادف ساده، هیچ نشانه ای از تروما در حرکت، ایستادن، نگاه و سکوت کاراکترهای فیلم وجود نداره، چون بدنهای اونا بی‌حافظه‌ان و بازیگرها حس شکنجه رو القا نمی کنن. بازیگرهای فیلم فقط درباره شکنجه حرف میزنن. ما بارها از طریق حرفایی که کاراکترهای فیلم میزنن میفهمیم که اونا به بدترین شکل شکنجه شدن، اعدام مصنوعی شدن، تجاوز شدن، تهدید به تجاوز شدن. اما هیچ اثری از این هم آزار و تجاوز شکنجه در حرکات و رفتار و روانشون و بدنشون نمیبینیم. بنان مثال وحید به قول خودش اونقدر در زندان شکنجه شده که کمرش و کلیهش به شدت آسیب دیده و او اونقدر از درد کمر دستش به کمرش است که به قول خودش بقیه بهش میگن آفتابه، یا بهش لقب آفتابه دادن. اما حرکات او در فیلم اینو نشون نمیدن. وحید اقبال رو همونطور که ببینی شخصیت اصلی فیلم دیگه، اقبال رو در خیابون دستگیر میکنه، بیهوش میکنه، اونو میدوزه، بلند میکنه، میذاره تو ماشین، میبره تو بیابون، براش قبر بزرگ میکنه، او رو از داخل ماشین میبره تو قبر میذاره و بعد دوباره وقتی که تردید میکنه از قبر دوباره اونو داخل ماشین میبره و در داخل اتومبیل، یه اتومبیل ون مانندی دارن، توی اون اتومبیل هم چون یه کمی بلنده البته باید دولاشه، ولی تو اون اتومبیل هم میبینیم همیشه با چابکی داره راه میره. علاوه بر این شخص شکنجهگر، یعنی اقبال هم بازیش مصنوعیه و در پایان فیلم، در تمام فیلم، مخصوصا در پایان فیلم با چند سیلی نمادین که بیشتر شبیه نوازشه، در عرض 2 دقیقه این شخصی که شکنجهگر معروف رژیم و رفته سوریه برای رژیم جنگید و پاشو از دست داده، در عرض 2 دقیقه فرو می‌ریزه و توبه میکنه. به نظر من این شکست بازیگریه، ولی شکستی که در درجه اول شکست بازیگران فیلم نیست، شکست کارگردان در نقش خود، یعنی شکست در هدایت بازیگرانه. خلاصه کنم، فیلم یک تصادف ساده درباره شکنجه فقط صحبت میکنه، اما نمیتونه شکنجه رو در بدن و در تصویر جاسازی بکنه. در نتیجه بدنها در فیلم فقط حامل دیالوگن، نه حامل زخم و نه حافظه ای از شکنجه. این تصاویر سطحی و قلابی درک غلط و نادرستی هم از شکنجهگر و هم از افراد شکنجه شده به مخاطبان، به ما مخاطبان فیلم میده. و بازم بگم مشکل اصلی کارگردانی در یک تصادف ساده اینه که پناه دیگه صحنه رو کارگردانی نمیکنه، او فقط داره موزگیری میکنه.
1: جواد، یه جایی گفتی که فیلم ایده خوبی داره اما با وجود این فیلم ضعیف و سطحیه. میشه ایده خوب داشت اما نتیجه بد بشه؟ این تناقض رو چگونه میشه توضیح بدی؟
0: آره درسته. این البته از این تناقض تو دنیای سینما یا دنیای هنر بکنم کم نیست.
1: واقعیت‌های زندگی هم هست.
0: بهتر هم میدونی از من. داری سوال میکنی که این مسئله واضح تر بشه. این چیزایی که گفتم یکی از بنیادی ترین اصول فهم هنر فرض این، البته اونم بازم خودت میدونی، ولی اینه که در هنر و از جمله در سینما تنها داشتن یک ایده خوب برای ساختن یک فیلم کافی نیست، بلکه چگونگی تصویری کردن و سینمایی کردن یا هنری کردن ایده به همون اندازه و یا شاید حتی بیشتر اهمیت داره. بسیاری از آدم ها گمان میکنن ارزش یک فیلم عمدتا در موضوع یا ایده اون هست. فرض من با خیلی از آدم ها برخورد کردم، خیلی که نه، بعضی ها در رابطه همین فیلم یک تصادف ساده، اونایی که از فیلم خوششون اومده بود به من میگفتن که چرا فکر میکنی فیلمش ضعیفه، چرا میگی فیلمش بد، موضوعش که خیلی خوب بود. من بهشون میگم، گفتم ارزش یک فیلم در موضوع یا ایده اونم هست، اما هم تاریخ سینما بارها نشون داده، هم تاریخ هنر، که اغلب ایده های بزرگ و پیشیده میتونن به فیلم های ضعیف تبدیل بشن و در مقابل ایده های بسیار ساده و حتی پیش پا افتاده به شاهکارهای سینمایی. دلیلش هم اینه که سینما بیش از آن که هنر گفتن باشه، هنر نشون دادنه. در سینما داشتن ایده خوب مهمه. ایده در سینما و کلن در هنر شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. اون چی که یک فیلم رو به اثر هنری تبدیل میکنه، توانایی فیلمساز در ترجمه ایده به زبان تصویره، زبانی که از قاب، نور، رنگ، صدا، ریت و مونتاژ ساخته میشه. هنرواقعی در سینما تنها یافتن ایده های استثنایی نیست، بلکه آفرینش شیوه‌های بعدی برای دیدنی کردن ایده است. به همین دلیل در سینما اغلب چگونگی بیان دست کم به اندازه محتوای بیان شده اهمیت داره و گاه حتی تعیین کننده تر و به نظر من تعیین کننده تر. به همین دلیل فرم در سینما فقط ظرفی برای محتوا نیست، بلکه بخشی از خود معنا رو تولید میکنه و در بسیاری موارد معنا نه در ایده اولیه، بلکه در شیوه ارائه آن شکل میگیره.
1: بسیار عالی. جواد، یه سوال فرضی دارم. فرض کنیم یک فیلمساز بخواد یه فیلم بسازه در مورد این که چرخه خشونت باید شکسته بشه. با توجه به این که به این موضوع تا به حال بارها پرداخته شده و موضوع تازه‌ای نیست، آیا میشه در این مورد دوباره فیلم ساخت و در این حال نوآوری هم کرد؟
0: آره بله، به نظر من بله میشه. فرض دنیای هنر خوبیش به همینه، اگه خلاقیت باشه میشه. در این رابطه که گفتی اگه بخوام نوآوری بکنیم، حتی میشه همین موضوع رو دوباره طرح کرد، همین موضوع، یعنی موضوع فیلم این باشه که چرخه خشونت خوبه که تکرار نشه یا متوقفش، اما این بار از یه زاویه دیگه آدم میتونه ببینه، از یه زاویه نو. با توجه به این که الان یک تصادف ساده رو دیدیم، فیلم پولانسکی رو دیدیم، نمایشنامه آریل دورفمن رو دیدیم، به عنوان مثال میشه مثلا میشه این کار کرد، میشه یه زاویه دیگه بهش داد و مثلا موضوع میتونه این باشه که اگه چرخه خشونت بده و نباید ادامه پیدا کنه، وقتی این چرخه باطل رو از بین میبری، اون وقت میتونی نشون بدی چه اتفاقات نیندیشیده و غیر قابل تصور میتونه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه در صورت بخشش چرخه خشونت از بین نرفت، اون وقت تکلیف چیه و چه باید کرد؟ یعنی میشه همینطوری اینو پیچیده ترش کرد یا زاویه داد بهش یا حتی ساده ترش کرد ولی زاویهش رو عوض کرد و به این صورت پرسش های دیگری تر میشه که پاسخ دادن به اونا بعضی موقع خیلی سخته و خیلی موقع هم جواب قطعی نداره. فیلم پناهی به طرف جواب قطعی میره ولی فیلم پولانسکی با اینکه ما قبل اون ساخته شده جواب قطعی نمیده به این پرسش و در این موقع پرسش های در هدف اینه که در ذهن مخاطب یا بیننده پرسش هایی تر بشه که مسئله رو پیچیده تر و مشکل تر بکنه و اون رو به فکر کردن وادار بکنه. ولی اینجا در فیلم یک تصادف ساده همونطور که گفتم به نظر میرسه فیلمساز در جایگاه دانای کل نشسته مشکل اصلی جامعه رو کشف کرده و پاسخ قطعی هم برای اون داره. به نظر اون مشکل اصلی جامعه خشونته و از طریق بخشش این مشکل حل میشه. اما اون از خود نمیپرسه چرا ما مشکلی به نام خشونت داریم؟ آیا این مشکل فقط مختص جامعه ماست؟ این پرسش های مهم او نمیپرسه. این پرسش ها مهمه چون اگه ریشه یا ریشه ها و دلیل های وجود خشونت رو ندونیم نمیتونیم فقط از طریق بخشش این مشکل رو حل کنیم. اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم بخشش تبدیل میشه به یک کنش سطحی بی دلیل و مبتذل.
1: خب فیلم ها میتونن گاهی سیاسی بشن، آیا به نظر تو هنر میتونه سیاسی بشه یا تو اصلا با سیاسی شدن هنر مخالفی؟
0: نه، من هدفم از گفتن این اصلا این نبود که با هنر سیاسی مخالفم. من با هنر سیاسی هیچ مخالفتی ندارم، بلکه برعکس من معتقدم که هنر چه بخوایم چه نخوایم سیاسی هست. مشکل اونجاییه که هنر تبدیل میشه به ابزار سیاست یا ابزار سیاسی. به نظر من هنر نتیجه یک کنش آزاد از طرف هنرمنده، یعنی از دل تجربه، تخیل، رنج، شهود و بازی با معنا بیرون میاد. اما وقتی هنر تبدیل به ابزار میشه یعنی هدف از پیش تعیین شده است. در این حالت هنر آزادی خود رو از دست میده. هنر وقتی که ابزار سیاست میشه پیچیدگی انسانی رو قربانی پیام میکنه. چون هنر آزاد و عمیق معمولا ابهام داره، ایهام داره، چند لایه است، تناقض داره، پرسش میکنه. اما سیاست معمولا صراحت میخواد، پیام مستقیم میده و نتیجه گیری روشن میخواد. وقتی فیلم مجبور میشه موضع بگیره دیگه نمیتونه آزادانه تناقضای انسانی رو نشون بده. در نتیجه اثر هنری تبدیل میشه به بلندگو. هنری که تبدیل به ابزار شده معمولا تک‌بعدیه، چون سیاست اغلب به خوب و بد، ما و آنها، دوست و دشمن و حق و باطل تقلیل داده میشه. اما در هنر و همچنین در هنر سیاسی دقیقا برعکسه. هنر اینجا چند صداییه و چند معناییه. از این وقتی که یک اثر مجبور میشه یک پیام واحد رو حمل کنه از چند لایگی تویی میشه. علاوه بر این هنر وقتی تبدیل به وسیله میشه از صداقت فاصله میگیره، چون بخش مهمی از قدرت هنر از صداقت تجربه بیرون میاد. وقتی اثر برای هدف یا هدفهای بیرونی ساخته میشه این صداقت آسیب میبینه. هنر سیاسی از دل تجربه، دغدغه، خشم، امید یا نگاه شخصی هنرمند بیرون میاد، چون هنرمند میخواد چیزی بگه. اما در هنری که تبدیل به ابزار شده وظیفه‌ای یا مأموریتی از بیرون به اثر داده میشه که هدفش اینه مخاطب رو قانع بکنه یا بسیج بکنه یا تحریک بکنه و یا یک ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه.
1: خب جواد، من کلام آخر تو رو خیلی دوست دارم، کلام آخر رو بگو صحبت رو به پایان ببریم.
0: تو این برنامه فرض این خیلی چیزا گفتیم ولی چند تا موضوع خیلی مهم مونده. با توجه به اینکه وقت محدوده من همه اونا رو فاکسور میگیرم، فقط خیلی کوتاه به یکی از اونا که مهمم است، برای من مهم حداقل اینجا اشاره میکنم خیلی مختصر. فرض این و اینو به هم به تو میگم هم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، هدف از برنامه امروز فقط بررسی فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی بود. به نظر من جعفر پناهی از فیلمسازان با ارزش کشور ماست که چند فیلم بسیار خوب ساخته که من نام بردم چند تاشو، و من هم در مورد اون فیلم هم در رادیو تا به حال چند برنامه دادم. علاوه بر این، یک هنر دیگر جعفر پناهی مبارزه برای ساختن فیلم در شرایطیه که رژیم حاکم در ایران راه رو از هر طرف از طریق ممنوعیت، زندانی کردن و دیگر اقدامات امنیتی بر رو بسته. اما با این حال پناهی موفق شده بارها در این دوره فشار و ممنوعیت فیلم بسازه، کاری که البته احتیاج به هم خلاقیت و هم شجاعت داره. این شجاعت رو جعفر پناهی در رابطه با ساختن فیلم یک تصادف ساده هم انجام داده و میتونیم ببینیم که داده. اما متاسفانه از خلاقیت ها به دلایل مختلف که بعضی هاشون اینجا گفتم در این فیلم کمتر دیده شده. به امید این که اثر بعدی پناهی بهتر از این باشه، با درود به جعفر پناهی و تشکر از شما که حوصله کردین و وقتتون رو صرف این برنامه کردین، به این برنامه پایان
1: میدم. استفاده کردم از جواد. ممنون از لطفت.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: شب روز خوش.
2: بالاخره گیرش آوردم.
3: آدم روبایی جرم کمی نیست، اونم یه مامور اطلاعاتی.
2: اقبال پا قشنگه، یادتون من هست؟
4: مریض خدا تمام این کفته پوشتم هم نخورده.
2: شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
5: مطمئنی خودشه؟
2: نه،
5: که پاقو را زر آورده اینجا.
4: پنج سال صبح تا شب تو خوابو بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاس.
6: ماشین چه خبره؟
7: آه حالا چیز خاصی نه؟
8: حالا که مسئله شخصی نداریم پس همه تون بدونیم این کثافت امروز باید حرف بزنه.
7: هر چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تونم غرق میشیم.
9: خودم زن و بچه دارم میفهمم چی داری میگی.

0: بله دوستان عزیز، خط آزاد تلفنی رو با دو شماره تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم.
1: با درود و روز بخیر به برگزار کنندگان رادیو همبستگی، سعید جان، فرزین جان و حیدر جان، همچنین شنوندگان گرامی شما. مسعود هستم، یکی از همراهان جنبش جمهوری‌خواه دموکرات و لایک ایران. خواستم آگهی برگزاری 15 گردهمایی این نهاد که امروز و فردا از ساعت 16 آغاز میشه و میزگردی که امشب ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم برگزار میشه را برای شنوندگان بخوانم. و از شما مسئولین رادیو خواهش کنم تا آگهی و لینک اتاق زوم برای ورود به میزگرد را در فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام رادیو همبستگی بگذارید تا علاقه‌مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشاپیش به علاقه‌مندان خوش آمد میگم و امیدوارم با شرکت خود در بخش پرسش و پاسخ و بحث به میزگرد قنای بیشتری دهید. آگهی 15 گرد همایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران 15 گرد همایی سراسری و سالانه خود را با یاد دوست و همراه گرانقدر و از دست رفته آقای شیدان وسیق در روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی امروز و فردا،

0: که در جریان هستید از چند تا از این رسانه‌های کوچک مستقل آلترناتیو یه شبکه تشکیل دادن، شبکه نوآوا. قبلا در این باره گفتگو هم داشتیم. حالا شبکه نوآوا در بزرگداشت یاد پرویز قلیچخانی از میدان فوتبال تا عرصه فرهنگ و مبارزه سیاسی یک برنامه ویژه داره که روز جمعه آینده پخش میشه، ساعت 5 تا 8 عصر وقت ایران، ساعت 6:30 تا 9:30 شب. از تمام شبکه های موجود در این شبکه رسانه‌ای نوآوا، از همه این رسانه ها این برنامه به طور زنده پخش می‌شود، از جمله رادیو همبستگی. در فیسبوک، اینستاگرام و وب رادیوی رادیو همبستگی هم پخش میشه. میتونید در برنامه زوم شرکت بکنید، اونجا یک فرصتی هم هست برای ابراز نظر و همینطور تلویزیون جنبش، تلویزیون برابری، اینا هم پخش میکنم. شکل تصویری است این برنامه، 3 ساعته با حضور و همراهی ورزشکاران، فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دوستداران پرویز قلیچخانی از زوایای مختلف زندگی و فعالیت‌های او رو مرور می‌کنند، از حضور در میدان فوتبال تا نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ و همطور درباره مجله آرش در تبعید. جمعه آینده 19 ژوئن ساعت 5 تا 8 است به وقت اروپای مرکزی، 6:30 تا 9:30 به وقت ایران، از ماهواره تلویزیونی هم پخش خواهد شد این برنامه.
1: بله،
0: اگر ما باید بریم سراغ برنامه میزبان تابستانی، ولی تا فرصتی هست، فرض این توی این هفته پارلمان سوئد هم با اکثریت قاطعی به یه طرحی رأی داد که بر اساس اون اقامت دائم برای پناهندگان و افراد دارای حمایت بین‌المللی در آینده حذف میشه. اقامت موقت به عنوان شکل اصلی اقامت در نظر گرفته خواهد شد، با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف تصویب شد. یعنی همه اعضای دولتی و اپوزیسیونی هم بهش رأی دادن. این مهمترین بخش سیاست مهاجرتی جدید دولت به شمار خواهد رفت. آره، دیگه پرمننت نمیدن، موقت هست. بر اساس این قانون افرادی که پس از 12 یولی امسال به عنوان پناهنده یا دارای حمایت جایگزین در سوئد پذیرفته میشن، دیگه نمیتونن مانند گذشته اقامت دائم دریافت کنن. در عوض اونا اقامت‌های موقت داده خواهد شد که باید در دورهای مشخص تمدید بکنن. حالا مسئله مهاجرت که نیازمندی است که ما بعداً مفصل دربارش صحبت بکنیم، جالب اینجاست که همین هفته سازمان ملل یک گزارش داشت، اعلام کرد که شمار افرادی که به اجبار آواره شدند برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده. افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خونه‌های خودشون گرفتن. طبق این گزارش 117,800,000 نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خودشون آواره شدن که نسبت 20 سال قبل از

0: 5 میلیون نفر کاهش داشته. علتش هم اینه که خیلی از این آوارگی ها در داخل خود اون کشورها بوده و اینا مجبور شدن دوباره برگردن با خانه های خودشون.
1: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما، بفهمید.
2: درود به شما عزیزم.
1: درود.
2: در رابطه با حکومت متمرکز اون آقایی که قبلا تلفن کردن مخالفش بودم، من در این رابطه یه توضیحی داشتم.
1: خواهش میکنم.
2: توضیح من اینه که برای یک کشور هم تمرکز قدرت متمرکز لازمه، هم قدرت غیر متمرکز. البته باید یا طوری باشه یا با هم باشه. علت به زبون ساده تر اینجور توضیح بدم که توی سالونی اتاقای متعددی هست، گاهی وقتا در این اتاقا باز هست، گاهی وقتا در این اتاقا بسته هست. این وقتی بسته هست قدرت متمرکز رو نشون میده، وقتی بازه یا میشه رفت آمد کرد قدرت دموکراتیک نشون میده، قدرت غیر متمرکز رو نشون میده.
1: بله.
2: روز شما بخیر.
1: روز شما هم بخیر. درود بر شما.
0: راجع به فوتبال که خیلی صحبت کردیم، یه گزارش دیگه هم مؤسسه یه پروژه‌های صلح اسلو داده که جهان در اوج تنش‌های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داره. کشورهای دارای سلاح هسته‌ای سال گذشته هزینه‌های خودشون برای تسلیحات اتمی، نه فقط تسلیحات، حدود 20% افزایش دادن و به رقم بی‌سابقه نزدیک به 119 میلیارد دلار رسوندن. خب اینا رو ای تولید میکنن، به علاوه باید مصرف، مثلا ماشین میسازن، کارهای دیگه میکنن، کالای متعدد، به علاوه اینا باید مصرف بشه. اینا قرار است مصرف بشه یا فقط انبار میکنن؟ شرکت های بزرگ اتومبیل سازی مثلا در آلمان فولکس واگن و بنز، بعضی از خطوط تولیدشون رو به کالا و تسلیحات اختصاص دادن. میلیتاریسم یک وجه عمده امروز جهانه. حتما در برنامه‌های آینده درباره میلیتاریسم صحبت خواهیم کرد. توی آلبانی توی همین هفته هزاران معترض در تیرانا چندین روز راهپیمایی کردن، خواستار لغو پروژه گردشگری لوکس شدن که قرار بوده که ایوانکا ترامپ، نمی دختر آقای ترامپ و جرد کوشنر دامادش، اونا سرمایه گذاری بکنن. یکی از این جزایر دریای آدریاتیک رو قرار بود تبدیل کنن به از همین جای لوکس اینا. بعد مردم گفتن که برید از آلبانی گم بشید و آلبانی هم برای فروش نیست. این تجمع مردم سمبولای دستشون بوده به عنوان انقلاب فلامینگوهای صورتی معروف شده.
1: جالبه.
0: حالا رئیس جمهور آلبانی گفته که نه، اینه حفظش میکنیم و اینا، منتها اینقدر فشار زیاد بوده که مجبور شدن احتمالاً مجبورشن که عقب نشینی بکنن. سازمان های محیط زیستی هم خواستار تعلیق طرحهای این مجتمع تفریحی شدن، هشدار دادن که این میتونه آسیبای جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه. حالا از فلامینگوها صورتی گفتیم، اینم بگیم که فلامینگوها به دریاچه ارومیه بازگشتن. دریاچه ارومیه که البته خیلی از دریاچه های ایران همینطور زاینده رود هم دوباره آبش جاری شده و اینها خبرهای خوشحال کننده است واقعا. اینها در ارمنستان هم که میدونید که پارلمان، انتخابات پارلمانی برگزار شد، اسمش رو گذاشته بودن انتخابات راهبردی بر سر سمتگیری آینده ارمنستان. ماندن در مدار روسیه یا پیوستن به اتحادیه اروپا. این حزب رئیس جمهور نخست وزیر ارمنستان پیروز شده، نیکول پاشینیان که بیشتر جدگیری غربی داره، ولی به این سادگی نیست کل ماجرا، چون شریک اصلی تجاری ارمنستان مسکو بوده و بعد روابط بسیار عمیقی هم داره. همین مسئله جامعه ارمنستان رو هم دو قطبی کرده. پاشینیان گفته که ما مسیر نزدیکی به غرب رو ادامه میدیم، اما در این حال عضویت خودمون رو در اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ میکنیم. هرچند که پیش از اون پوتین از ارمنستان خواسته بود هرچه سریعتر همپرسی برگزار کنه درباره پیوستن به اتحادیه اروپا یا باقی ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یا با اونا یا با ما. اینجوری دیگه. به هر حال اینم از این. خب
1: ولی خیلی چیزا هنوز موند سعید.
0: بله بله بله، خیلی چیزا موند. این گزارش‌های مختلف
1: تمام دیگه کردیم،
0: بسی به وقتم دارم. همینجوری که گفته بودیم، برنامه رادیو در تابستان از این هفته در دو بخش ارائه میشه. یک بخشش که خب طبق معمول همون گفتگو و گزارش درباره مسائل روز، امروز هم همینجوری بود. حالا رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی که از همین حدود بین ساعت 12:30 شروع میشه، بستگی به مدت زمان اون برنامه تلویزیونی داره، برنامه میزبان تابستانی دارد. پیش از اینکه گوش بسپاریم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنیم. نسرین آزاد، پزشک و که روایت خودش رو از سالهای پیش از انقلاب، موقعی که در آمریکا تحصیل میکرده و بعد حالا تحصیل میشه برمیگرده ایران و توسط ساواک دستگیر میشه، روایتش رو بیشتر از اون دوران میگوید.

0: نسرین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا بالا و پایین و خواستم مقداری از اون را شاید جالب بود با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشم. تو زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم، به قول امریکایی across my heart اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنیم. 7 هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چی میدونم این لغت کسافتشون همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، باجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدا برمیگردیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ایت میکنیم.
1: نسرین آزاد، میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 12:30. بالا میزبان تابستانی این هفته همراه میشیم با زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر هوربرو که از زندگی کودکی نوجوانیش در سمیروم میگه و تجربه و مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش.

Be alefi bo, be alefi bo, bo, bo. Me alefi mo, me alefi mo, mo, mo. Be alefi bo, ri jazmi o, nun jazmi ro, bo, ran. نون الفی آ نون جزمینا نان. برای بسیاری شاید باور کردنی نباشه که من کلاس اول ابتدایی رو در مکتب سنتی خوندم، یا شاید باور کردنی نباشه من در حقیقت دو بار کلاس اول ابتدایی رو خوندم، نه به خاطر مردودی بلکه به خاطر در دسترس نبودن مراکز تحصیلی. اولین بار در مکتب ملا حسین نادری روی یک ایوان نیمه سرپوشیده در خانه‌ای که در انتهای دالانی تاریک قرار داشت و جوی باریکی از آب هم از میان آن دالان برای مزاره اطراف جاری بود، خانه خشتی و چوبی و سنگی که در حقیقت نیمه مخروبه بود که ملا حسین از دیقان بی زمین و توهی دست اجاره کرده بود. روی زمین می نشستیم و هر کس بنابر وسع خانوادگیش زیراندازی داشت، یکی قالیچه، یکی زیلو، یکی نمد و یکی پلاسی کهنه. نابرابری ها در همان زیرانداز ها جلوه می کرد و بیشتر از همه در جای خالی دو فرزند همان دهقان دیده می شد. کودکانی که به جای نشستن کنار ما و یاد گرفتن همان بابا آبداد مجبور بودن برای گذران معاش چوپانی کنن. تخت سیاه بود اما گچ سفید نداشتیم. هر کدام از ما وظیفه داشتیم مغز درخت های بید رو با خودمون به مکتب ببریم. در درخت های بید یه نوع چوبی بود بهش میگفتن مغز درخت بید. اونا رو ما میرفتیم توی باقا پیدا میکردیم، میوردیم میدادیم به ملا حسین تا بتونه روی تخته بنویسه. مغز بید رنگی زنگ زده روی تخته باقی میگذاشت، انگار که تخت سیاه هم پیر و خسته بود. صحبت از سالهای 1346 و 1347، دورانی که هنوز مکتب خانه ها در سمیروم برقرار بودن و من دست کم سه تای آنها رو تجربه کردم. در بعضی از آنها فلک هم می کردن. البته تنبیه بدنی در مکتب، دبستان، راهنمایی و حتی دبیرستان امری عادی بود در سمیروم و کسی آن رو خشونت نمی دونست، بخشی طبیعی از آموزش محسوب می شد. این یک تفاوتی بود بین سمیروم یا مراکز دور افتاده نسبت به شهرهای مرکزی و شهرهای بزرگ. من بعدها که در شهرهای بزرگ مسافرت کردم یا در اصفهان درس خوندم کاملا متوجه این تفاوت شدم. وقتی امروز بعضیا از دوران طلایی انقلاب سفید حرف میزنن، من بیش از هر چیز آن ایوان نیمه ویران، آن تخت سیاه زنگ زده، آن دست های یخ زده و آن کودکان چوپان را بیاد میارم که از درس محروم بودن، از تحصیل محروم بودن. سمیروم اون سالا شهری محروم و دور افتاده بود، شهری با زمستان های طولانی و سنگین. برفگاهی چنان میبارید که جاده ها روزها بسته میشد و ارتباط شهر با بیرون قطع بود. کلاس های درس اغلب بدون گرمایش مناسب بودن. بخاری نفتی اگر پیدا می شد یا خاموش می کرد یا انقدر دود می داد که چشما می سوخت و خودمون خاموشش می کردیم. بچه ها با دست های ترک خورده، کفش های خیس، کفش های پاره، لباس های نازک یا پاره روی نیمکت ها می نشستن. از دهانشون بخار بیرون می آمد. حالا اون دستای یخ زده، صورت یخ زده، بدن سرد، تازه کتک هم می‌خوردیم، تنبیه می‌شدیم. در اون سالا بسیاری از همسن و سالهای من اصلا فرصت مدرسه رفتن نداشتن. بعضیا از کودکی چوپانی می‌کردن، بعضی سر مزاره کار می‌کردند و بعضی دیگر در خانه خانواده‌های مرفه خدمتکاری. بی‌سوادی در شهر گسترده بود، به ویژه بین زن‌ها.
دسترسی به بهداشت و درمان بسیار محدود. در روستاهات اصلا نبود دکتری بهداشتی، اصلا نبود اون سالها. اگر کسی بیمار میشد گاهی باید ساعتها در جاده های برفی و ناامن طی مسیر میکرد، اگر زنده میموند تا به شهر بزرگتری برسه. آموزش و پرورش هم چیزی میان بی‌نظمی، کمبود و کمبود، تربیت نادرست، معلم کم بود، امکانات ناچیز بود و بسیاری از آموزگاران خودشون محصول همان نظام ناقص و خشن آموزشی بودن. در سمیرون تا حدود سال 1349 اگر امکانش رو داشتی میتونستی تا کلاس نهم درس بخونی. ادامه تحصیل نیازمند رفتن به شهرهای دیگه بود و این برای بسیاری از خانواده ها ممکن نبود. استعدادهای زیادی فقط به دلیل فقر، به دلیل کمبود امکانات و دورافتادگی از بین رفتن. مکتب خانه رفتن من به این دلیل نبود که در سمیرون مدرسه دولتی وجود نداشت. اتفاقا در همان محله ما پیش از تولد من مدرسه بوده که بعدها تعطیل شده و مدرسه دیگری هم در محله بالاتر وجود داشت، چند کیلومتر دورتر از خانه ما، و شاید هم به دو دلیل من رو ابتدا در اون مدرسه ثبت نام نکردن، یکی همون فاصله طولانی و دیگری تقسیم بندی محله ها و اختلافات شدید میان فامیل ها و محله های مختلف و احساس ناامنی و اینجور چیزا. سال بعد مکتب ملا حسین تعطیل شد و خود ملا حسین در همان مدرسه دولتی مشغول به کار شد و من هم ناچار در آن مدرسه ثبت نام شدم. اسم اون مدرسه مدرسه رازی بود، هنوزم بهش میگن مدرسه رازی. مدرسه بود بالای یک تپه به نام سینه ریزگاه، تپه‌ای که پر از سنگریزه بود. حالا من باید هر روز 4 بار چند کیلومتر مسیر خانه تا مدرسه رو طی میکردم. خبری از تغذیه، بوفه یا امکانات نبود، فقط راه بود و سرما و خستگی. اولین خاطره هم از آن مدرسه هنوزم در ذهنم مانده است. با اینکه مدیر مدرسه شوهر خالم بود و هم خونه خودمون دیده بودمش هم خونه خودشون و میشناختمش، وقتی با روی خوش جلو اومد و من رو تحویل بگیره، دست منو گرفت که با استقبال و پذیرش بره کلاس رو نشونم بده، از ترس خودم رو خیز کردم و فرار کردم سمت محلمون. از اون محله تا خونمون همینجوری دویدم. امروز که به اون صحنه فکر میکنم میبینم ترس من فقط ترس یک کودک از مدرسه نبود، ترس از جدا شدن از همون امنیت ساده و آشنایی بود که در مکتب ملا حسین پیدا کرده بودم، کنار همسایه ها، بچه های همسایه، خونه هایی که میشناختمشون، کوچه هایی که میشناختم، ویرانه هایی که باشون آشنا بودم. نسل ما در چنین فضایی بزرگ شد، میان سرما، کمبود، بی‌عدالتی، خشونت آموزشی و محرومیت. شاید بعدها آن شور سیاسی و انقلابی که در ما شکل گرفت فقط حاصل کتاب و شعار نبود، ریشهش در همین زندگی روزمره بود، در دیدن کودکانی که به جای مدرسه چوپانی میکرد، در کلاس‌های یخ زده، در جاده‌های بسته و در احساس دائمی عقب ماندگی و تبعیض.

تابستان 2026 برای ما ایرانیان و برای بسیاری از مردم جهان تابستانی است که با سایه جنگ، ناامنی و نگرانی همراه. در چنین روزهایی بیش از هر زمان دیگر آرزو می‌کنم که صلح، آزادی و برابری بر مردم ایران، برای مردم ایران، برای ایران و برای تمام جهان حاکم بشه. آرزو می‌کنم روزی برسه که هیچ انسانی به خاطر باور، جنسیت، زبان یا اندیشه‌اش مورد تبعیض قرار نگیره و همه بتونن در آرامش و کرامت زندگی کنن. امروز وقتی از برابری صحبت می‌کنیم، منظور فقط یک شعار ساده نیست. برابری مفهومی عمیق و انسانیه که فیلسوفان بزرگی درباره آن گفتند، نوشتند و اندیشیدند. یکی از مهمترین این متفکران هانا آرنت، کسی که برابری را نه یک ویژگی طبیعی بلکه یک دستاورد انسانی و سیاسی میدونه. از نگاه هانا آرنت، انسان‌ها در این حال که با یکدیگر متفاوتند، باید در یک فضای مشترک به عنوان برابر شناخته شوند. او معتقد بود اگر انسان‌ها برابر نبودند، نمی توانستند با هم گفتگو کنند، برنامه ریزی کنند یا آینده مشترک بسازند. اما در این حال اگر همه دقیقاً یکسان بودند، دیگر نیازی به گفتگو و عمل وجود نداشت. بنابراین برابری واقعی یعنی انسان‌ها با حفظ تفاوت‌هایشان در یک جایگاه برابر در جامعه حضور داشته باشند. در اندیشه آرنت برابری در فضای عمومی شکل میگیره، جایی که انسان‌ها میتونن آزادانه سخن بگن، عمل کنن، دیده شوند. آرنت این فضا رو محل ظهور انسان به عنوان یک موجود سیاسی میدونه، جایی که هر فرد میتونه خود واقعیش رو نشون بده و در ساختن جهان مشترک نقش داشته باشه. برابری از نظر آرنت به معنای حق داشتن حق‌ها نیز هست، یعنی هر انسان باید به عنوان عضوی از یک جامعه به رسمیت شناخته بشه و امکان مشارکت در سرنوشت جمعی رو داشته باشه. این یعنی هیچ کس نباید حذف بشه، هیچ کس نباید ساکت نگه داشته بشه، هیچ کس نباید از مشارکت در آینده محروم بمونه. و سوال اینجاست، چرا برابری مهمه؟ چون برابری زمینه رشد انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. وقتی انسان‌ها در یک جامعه برابر زندگی می‌کنن، می‌تونن آزادانه فکر کنن، خلاق باشن، دست به عمل بزنن. آرنت بر کنش تاکید میکنه، کنشی که از دل آزادی و حضور در میان دیگران شکل میگیره. این کنشه که تاریخ رو میسازه، انسان رو از یک موجود صرفا زیستی به یک موجود آگاه و خلاق تبدیل میکنه. در مقابل نبود برابری منجر به سکوت، ترس، انزوا میشه و در چنین شرایطی انسان ها دیگر نمیتونن خودشون باشن و جامعه نیز از رشد و پیشرفت باز میمونه. به همین دلیل برای ایجاد برابری باید تلاش کرد، در مسیر زندگی، در نهادهای اجتماعی شرکت کرد. برابری فقط یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه شرط اساسی برای شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه. امروز در این تابستان پرتنش وقتی از آزادی و برابری برای ایران سخن میگیم، در واقع از آینده سخن میگیم که در آن هر انسان بتونه دیده بشه، شنیده بشه، اثر بگذاره. آینده که در آن تفاوت‌ها نه تهدید بلکه منبعی برای غنا و پیشرفت هستند. امیدوارم روزی نه چندان دور ایران ما به جایی تبدیل بشه که در آن آزادی، برابری، کرامت انسانی نه آرزو بلکه واقعیت روزمره بشه. روزی که مردم ما بتونن در کنار یکدیگر با وجود همه تفاوت ها آینده ای روشن و انسانی بسازن. به امید آن روز

به گفته هانه آرنت برابری یک امر طبیعی نیست، بلکه چیزیه که باید در عرصه زندگی انسانی ساخته بشه. من این ساخته شدن رو نه در کتاب‌ها بلکه در زندگی خودم لمس کردم. آنچه برای من از برابری معنا پیدا کرد، تجربه مستقیم نابرابری و تلاش گاه آگاهانه و گاه غریزی برای تغییر آن بود. من در سمیرام، شهری از اطراف اصفهان به دنیا آمدم، جایی که در دهه 40 زندگی اصلا ساده و راحت نبود. نه کتابخانه‌ای بود، نه کتاب فروشی و نه هیچ مرکز فرهنگی. حتی یک روزنامه اطلاعات یا کیهان، اون روزنامه های آن روز هم در شهر دیده نمی شد. بیسوادی گسترده بود و بسیاری از مردم حتی امکان ادامه تحصیل نداشتند. در چنین فضایی نابرابری فقط یک مفهوم نبود، واقعیتی بود که در همه چیز دیده می شد. در دسترسی به آموزش، در امکانات زندگی و حتی در افقهایی که برای آینده افراد قابل تصور بود. البته من در خانواده بزرگ شدم که تا حدی از این نابرابری فاصله داشت. پدرم هم در یک خانواده نسبتاً مرفه به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود که به مکتب، مدرسه آن روزها، اون مکتبای سنتی دسترسی داشت. هم عموهام سواد داشتن، هم پدرم. پدرم دارای سواد زیادی بود و معتبر محل و شهر هم بود، معروف بود به کاکامولا. پدرم به سواد و آگاهی باور داشت و به همین دلیل خانه ما محل شده بود برای بحث‌های سیاسی و همین فضا باعث شد از همان کودکی بفهمم که جهان رو میشه فهمید، میشه نقد کرد و شاید بشه تغییر داد. در این میان البته ناگفته نمونه، برادرم قزنفر و داییم مسعود نقش تعیین کننده‌ای داشتن. آنها نه فقط اعضای خانواده بودن، بلکه پول‌هایی بودن که مرا از یک زندگی محدود به دنیای گسترده وز کردن. قزنفر برای تحصیلات دانشگاهی به اصفهان رفت و داییم برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و قزنفر هم من رو به اصفهان برد و در اصفهان بود که من تفاوتها رو عمیق‌تر احساس کردم. ناگهان وارد فضایی شدم که در آن کتاب، سینما، بحث و گفتگو بود. اصلا دنیایی که با دنیای سمیرام بسیار بسیار فاصله داشت. و برادرم قزنفر منو به این جهان آشنا کرد و دایی مسعود با نگاه انتقادی که داشت به آن عمق داد. در میان بحث‌های قزنفر و مسعود، و مسعود از تهران می‌آمد اصفهان خانه ما و ما هم با دانشجوها رابطه داشتیم، در خوابگاه دانشجوها می‌آمدن خانه ما و دور هم جمع بودیم. فضای روشنفکری بود، صحبت از فیلم بود، از کتاب بود، از جراید بود، با مفاهیم فکری و سیاسی آشنا شدیم. اما مهمتر از اون فهمیدم که برابری فقط در این نیست که همه یکسان باشن، بلکه در اینه که همه بتونن در این گفتگو حضور داشته باشن. در همین مسیر با گروه ها و جریان های مختلف فکری هم آشنا شدم. یعنی این تنوع به من نشان داد که جامعه از تفاوت ها ساخته شده، اما اگر این تفاوت ها در یک فضای برابر قرار نگیره، به شکاف و حذف تبدیل میشه و خیلی زود این حذف شدن رو متاسفانه از نزدیک دیدم. دستگیری برادرم قزنفر توسط ساواک و هجوم ساواک به اتاق اجاره ای ما نقطه بود که در آن نابرابری برای من چهره خشن و واقعی پیدا کرد. دیگه فقط دربارش نمی‌شنیدم، آن را زندگی می‌کردم. ترس، سکوت و از بین رفتن فضایی که در آن فکر می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم برای من معنای روشنی داشت. وقتی برابری نباشه، حتی ساده‌ترین حقوق انسانی هم از بین میره. و بعدها که قزنفر از زندان آزاد شد و مسعود هم فارغ التحصیل شد و شد رئیس مدرسه صنعتی سمیرام، به عنوان مدیر مدرسه صنعتی سمیرام استخدام شد، ما تابستانا به سمیرام می رفتیم، من و قزنفر، و ایام عید رو هم در سمیرام سپری می کردیم. و در سمیرام همراهی من با دایی مسعود و قزنفر در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی یک نوع پاسخی بود به تمام این تجربه هایی که من داشتم در کل مسیر زندگیم تا اون روز.
اما تلاش میکردیم آگاهی رو گسترش دهیم، کتاب پخش کنیم، بحثای جمعی تشکیل میدادیم و این کارا شاید ساده به نظر برسه، اما در واقع تلاشی برای ساختن همون فضای مشترک بود که آرنت از آن سخن میگه، یعنی فضایی که در آن انسان‌ها بتوانند حضور داشته باشند و بر سر سرنوشت خود اثر بذارند. حتی در مدرسه این رویه به شکل‌های کوچک اما معناداری بروز پیدا کرد، از اعتراض به بی‌عدالتی در تقسیم کار گرفته تا واکنش به کیفیت تغذیه یا حتی خواندن شعری که به قیمت تنبیه و اخراج من تمام شد. همه اینا برای من تجربه‌ای بودند از اینکه برابری بدون هزینه به دست نمیاد. اینها لحظاتی بودند که در آنها بدون آنکه شاید خودم دقیقاً بدونم در حال تمرین کنش بودم، همون مفهومی که آرنت آن را اساس زندگی سیاسی میدونه. هزینه ها واقعی بودند، تنبیه، احضار به سواک، اخراج از مدرسه، اما در دل این تجربه ها یک آگاهی شکل گرفت، اینکه نابرابری امر طبیعی نیست و میتوان در برابر آن ایستاد، حتی اگر این ایستادگی کوچک باشه. امروز فقط به آن سالها نگاه میکنم، میبینم که تجربه شخصی من در واقع نمونه ای از همان مسیریه که از نابرابری به سوی تلاش برای برابری طی میشه، مسیری که از خانه در سمیرم آغاز شد، در اتاق کوچک در اصفهان ادامه یافت و در برخورد با قدرت و محدودیت ها شکل واقعی تری به خود گرفت. اگه برابری به گفته آرن چیزیه که انسانها رو با هم میسازه، من بخشی از این ساختن رو در زندگی خود تجربه کردم با همه ترسها، امیدها و تلاشهایی که در این مسیر وجود داشته.

شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشده. به ویژه آن که این اتفاق درست در دورانی رخ داد که میتونست روشنترین و سازندترین سالهای زندگی ما باشه. سالهایی که انسان بیش از هر زمان دیگری به امید، تکیهگاه و آینده نیاز داره. قزنفر 28 سال داشت، مسعود 30 سال هنگامی که آنها را تیرباران کردند و من حدود 17-18 سالم بود. قزنفر و تا حدودی دایی مسعود فقط عضو خانواده نبودند، برای من پناه عاطفی، پشتوانه فکری و تکیه‌گاهی انسانی بودند. حضورشان نوعی اطمینان می‌آفرید، اطمینان به اینکه در جهان پرآشوب بیرون هنوز کسی هست که بتوان به خرد، شجاعت و مهربانیش تکیه کرد. وقتی انسان در جوانی چنین ستون‌هایی رو از دست میده، فقط دو نفر رو از دست نداده، بخشی از امنیت درونی، بخشی از اعتماد به آینده و حتی بخشی از زبان گفتگویش با زندگی را از دست داده. در زندگی هر انسان وجود یک فرد خردمند و استوار اهمیتی بزرگ است. کسی که فقط راه را نشون نمیده، بلکه در لحظه های تردید و تاریکی به انسان توان ایستادن میده. بعضی آدم ها بیان که خود بدونن به دیگران جرأت ادامه دادن میدن. حضورشون نوعی تعادل اخلاقی روحی ایجاد میکنه و نبودشان خلایی میسازه که گاه تا پایان عمر پر نمیشه. شاید به همین دلیله که انسان سالها بعد هنوز در خاطرات و سخنانش به آنها باز میگرده، نه فقط در سر اندو، بلکه برای آنکه بخشی از هویت و شکل‌گیری شخصیت او در آینه وجود همون آدم ها معنا پیدا کرده. هیچ کودکی فقط در درون خانواده بزرگ نمیشه. هر جامعه با فرهنگ، روابط، سختی ها و ارزشاش در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان نقش داره. جامعه شناسان بر این باورن که انسان بخش مهمی از اخلاق، نظم، مسئولیت پذیری و نگاهش به زندگی رو از جامعه و از رابطه با دیگران می آموزه، نه فقط از آموزش رسمی. در جوامع کوچک و سنتی این نقش حتی پررنگ‌تره، جایی که بزرگترها، همسایه‌ها، معلمان و فضای عمومی زندگی هر کدام بخشی از تربیت نسل جوان رو به عهده داره. در این راستاست که قزنفر و مسعود برای من اهمیت داشتن و هنوز هم اهمیت دارند. و در پایان یکی از خاطرات بامزه و در این حال معنادار آن سالها به برادرم قزنفر برمیگرده. قزنفر به ظاهر خیلی اهمیت میداد، همیشه لباس شیک میپوشید، عطر میزد و آرایشگاه رفتن رو هیچ وقت فراموش نمیکرد. البته طبیعی هم بود، هم جوان بود، هم خوش سلیقه و هم عاقل. این توجهش به من هم میرسید. هر روز صبح پیش از آن که راهی مدرسه هم کند، مراسمی داشتیم، شانه، روغن مو، سشوار و لباسهای مرتب و اتو کشیده. ما سه برادر با هم زندگی میکردیم، من، قزنفر و اسدالله در یک اتاق اجاره ایم. یک روز در مدرسه قرار بود داستانی را خلاصه کنیم و نتیجهش را هم بگوییم. من و همکلاسیام سال اول راهنمایی بود. هفته قبلش قزنفر کتاب مایسیا کوچولو رو برای من خریده بود و با هم خونده بودیم. من با کمک خودش همون داستان مایسیا کوچولو رو خلاصه کردم، اما قزنفر نتیجه گیری اون کتاب رو حسابی انقلابی کرد و از خون سرخ و تغییر و اعتراض گفت و من هم بچه با همان شور و حرارت متن رو در کلاس خوندم. البته روز موعود که رسید که قرار بود من همون متن رو بخونم، با لباسهای اتو کشیده، کفش براق انداخته و موهای روغن زده و سشوار کشیده رفتم پای تخته با لباسهای شیک و خلاصه داستان رو خوندم.
هنوز ننشسته بودم که خانم معلم با لب و لوچه‌ای در هم رفته که ترکیبی از عصبانیت و تحقیر بود گفت این حرفا و این کتابا به تو نیومده فکلی، برو به همون سشوار کشیدنت و روغن زدن موهات برس. آن روز کلاس خندید، منم خجالت کشیدم، اما سالها بعد فهمیدم چقدر میان آدم ها تفاوته. یکی مثل قزنفر در تو شوق فهمیدن و فکر کردن رو تشویق میکنه و دستت رو میگیره تا جلوتر بری، و دیگری درست در همان لحظه میکوشه با تحقیر و تمسخر تو رو به عقب برگردونه.

زادگاه من شهر سمیرومه، شهری که در آن نابرابری و بی‌عدالتی نه مفهومی انتزاعی بلکه بخشی عریان و روزمره از زندگی مردم بوده و هست. تجربه های من از دهه های 40 و 50، سالهای پیش از انقلاب 57، سالهایی که فقر، گرسنگی، بیسوادی و محرومیت رو میشد در همه جا دید، از کوچه پس کوچه های شهر تا دور افتاده ترین روستاها. رنج در زندگی مردم تنیده شده بود و محرومیت چنان گسترده و فشرده بود که توصیف تمام ابعادش آسان نیست. در کنار برادرم غضنفر، این فرصت برای من بود که فقر و رنج مردم رو نه فقط ببینم بلکه با تمام وجود لمس کنم. همین تجربه ها بود که تب مبارزه و حساسیت به بی‌عدالتی رو در من بیدار کرد. من، غضنفر و برادر دیگرم اسدالله در اتاقی اجاره‌ای زندگی میکردیم در اصفهان. اتاقی کوچک که هم پناه ما بود، هم نمادی از دشواری زندگی جوانانی که برای تحصیل و آینده‌ای بهتر می‌جنگیدند. غضنفر به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از حق خوابگاه و کمک هزینه دانشجویی محروم شده بود. همین مسئله میان پدرم و برادرم غضنفر شکاف و اختلاف انداخته بود. پدرم میخواست او دانشگاه رو رها کنه و به دانشسرای مقدماتی بره. دانشسرای مقدماتی یک راهی زودتر به کار و درآمد بود، اما غضنفر بر ادامه تحصیل دانشگاهی پافشاری میکرد و در این حال میخواست زمینه تحصیل مرا هم نیز در اصفهان فراهم کنه. همین اصرار غضنفر رو ناچار به کارهای طاقت فرسا کرده بود. صبحا پیش از ساعت 8 در بیمارستان مسیحی در خیابان شهناز آن روز فهرست بیماران روز رو تنظیم میکرد، عصرها تا ساعت 10 شب در پذیرش هتل ایران تور در خیابان شاه عباس کار میکرد و گاهی نیز حساب کتابهای دکتر فروغی، یک چشم پزشک اصفهان رو میرسید. خوبی این کارها این بود که خونه ما هم همون طرف های یک کوچه بود به نام کوچه 16 ابراهیم که بین شیخ بهایی و خیابان شاه عباس و خیابان شهناز و خیابان آذر قرار داشت و غضنفر هم توی همین منطقه، توی همین هتل و بیمارستان کار میکرد، توی همین منطقه بود. زندگی غضنفر یک نمونه روشنی از بی‌عدالتی آن سالها بود. جوانانی که با تمام توان برای درس خوندن و پیشرفت تلاش میکردند، اما نظام سیاسی مدعی مدرنیته تنها به خاطر منتقد بودن این جوانان اونا رو به حاشیه میروند و ما میدونیم که زمان شاه خود محمد رضا پهلوی چقدر از تحصیل و درس و مدرنیته حرف میزد، اما منتقدان خودش رو به حاشیه میکشوند و حتی اونا رو از حق هزینه دانشگاهی که معمول بود اون روز و اجازه بودن در خوابگاه که معمول بود اون روز، این حق رو از اونا سلب میکرد. در آن روزها سینمای چهارباغ نزدیک سیوسپول صبحای جمعه فیلمای متفاوت و ویژه‌ای نمایش میداد، فیلمایی که بیشتر اهل قلم، دانشجویان و کتابخونه‌ها تماشاش میکردن. بلیت این فیلم‌ها رو باید از دانشگاه تهیه میکردیم و غضنفر همیشه منو با خودش میبرد. هنوز فضای فیلم گاو و خاک رو به یاد دارم. این فیلم گاو و خاک فیلمایی بودن که خیلی به حال و هوای زندگی مردم سمیرم نزدیک بود. انگار اصلا فیلم‌ها رو همون توی اطراف سمیرم و خود سمیرم گرفته بودن. اون فیلم‌ها به من کمک می‌کردن که فقر و بی‌عدالتی رو فقط تماشا نکنم بلکه بفهمم، درک کنم. به کمک اون فیلم‌ها
به کمک صحبتایی که با برادرم غضنفر داشتم، کتابایی که غضنفر به من میداد یادم، کتاب آبشوران بود، کتاب خاک که اوسنه بابا سبحان، و این کتابایی که من توی اون روزها معمول بود و گرچه خیلی هم سخت بود به دست آوردن اون بعضی از اون کتابها، ولی غضنفر تهیه میکرد با هم میخوندیم. به کمک این فیلم ها، به کمک این کتاب ها، صحبت هایی که من با غضنفر و دانشجویان داشتم، با اینکه خردسال بودم میتونستم این فقر و این بی‌عدالتی و این اوریان بودن فاصله های طبقاتی رو جور دیگری درک کنم. پدرم در سمیرون مالک زمین، باغ و خانه بود، دو تا آسیاب هم داشت و تا اندازه نیز دامداری هم میکرد. البته پدرم بیشتر در مغازه خودش بود، مغازش هم مغازه بزرگ پارچه فروشی بود، و یک خانواده هم که شامل یک مادر و چهار تا فرزند بود برای ما کار میکردن. من از یک سو در خانواده بزرگ شده بودم که امکانات و دارایی برخوردار بود، و از سوی دیگرم از دریچه نگاه غضنفر زندگی هم نسلان محرومم رو میدیدم. این یک تضادی در فکر من به وجود آورده بود. همین تضاد فاصله عاطفی و فکری میان من و پدرم رو ایجاد کرده بود و من هر روز بیشتر به برادرانم نزدیک می شدم. برادرانی که درد مردم رو می فهمیدن و بی‌عدالتی رو تاب می آوردن. اشاره می کنم به بافت اجتماعی سمیرون که اون سالها عمدتاً دهقانی بود. زنان و دختران بیشتر در خانه کار میکردن، به ویژه قالیبافی که بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره آنان بود. مردان و پسران نیز در دشتا مزاده به کار مشغول بودن. بسیاری از دهقانان زمینی از خود نداشتن و زمین رو به صورت نیمه، سلس یا گاه چارک، یعنی یک چهارم محصول، اجاره میکردن. زندگی دیخانی زندگی کار و رنج بود، رنجی که از سپیدیدم آغاز می شد تا تاریکی شبم ادامه داشت. من و برادرم اسدالله از غضنفر یکی دو سال کوچکتر بود، علاقه زیادی داشتیم که در کار کشاورزی و زندگی دیخانی شرکت کنیم. در کنار اسدالله بود که من مستقیما وارد دنیای کار و زحمت شدم، دنیایی که بوی خاک، عرق و رنج انسان رو با خود داشت. هنوز خاطرات علفچینی، شخ زدن، بحث پاشی، درو کردن، کار با خیش و داس و خرمن داشتم.

عمده‌ترین و عزیزترین خاطرات زندگی من. خوشحالم که در کنار اسدالله این کارها رو آموختم و معنای واقعی کار و پیوند انسان با زمین رو لمس کردم. اسدالله برادر من فقط یک برادر نبود، او بخشی از حافظه زندگی و رنج مشترک ما بود. پس از تیرباران شدن قزنفر، اسدالله نیز دوبار گرفتار زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی شد و زیر سخت‌ترین شکنجه ها قرار گرفت. شکنجه هایی که آرام آرام جسم و جانش رو فرسود و از او انسانی زخمی و خسته ساخت. درد زندان و شکنجه تنها تن او را نشانه نگرفت، بلکه روح و زندگیش رو نیز در خود فرو برد. سالها رنج و فشار سرانجام او را از میان ما گرفت، اما خاطرش همراه با تصویر دستان پینه بسته اش در مزرعه همچنان در ذهن و جان من زنده است.

از مادرم میگویم، از خواهرانم، از زنانی که در دل جامعه‌ای زندگی کردند که هم مثل بسیاری از نقاط ایران قدرت سالار بود و هم در این ستم لایه‌دارتر و عریان‌تر تجربه میشد. جایی که فاصله با مراکز تصمیم گیری، کمبود امکانات و محرومیت از آموزش و بهداشت زندگی را سخت‌تر و نابرابرتر میکرد. در آن ساختار اجتماعی زنان از جمله مادرم مریم و خواهرانم از ستمی چند جانبه بی نصیب نبودن. ستمی که فقط اقتصادی یا فقط فرهنگی نبود، بلکه در هم تنیده بود. محدودیت در آموزش، کمبود مدرسه و دسترسی دشوار به تحصیل، نگاه های سنتی به نقش زن و فاصله

عمیق با امکاناتی که در شهرهای بزرگتر و مرکزیتر در دسترس‌تر بود. مادرم بی سواد بود اما بی درک نبود و بی قدرت نبود. قدرتش دیده نمی‌شد. او در زمانی زندگی کرد که آگاهی عمومی درباره بهداشت، درمان و حقوق اجتماعی محدود بود و همین ناآگاهی عمومی همراه با نبود پزشک و دارو باعث شد چند فرزندش را در حالی که هنوز نوزاد بودند از دست بدهد. چه غم سنگینی، چه اندوه سنگینی. این زخم از آن زخمهایی بود که نه با زمان پاک می شود و نه با فراموشی. اما رنج مادرم به همین جا ختم نشد. سالها بعد در اوائل دهه 60 در سپید دمی سنگین برادرش مسعود و پسر بزرگش قزنفر را با هم تیرباران کردند. خبر کوتاه بود و بی‌رحم و برای یک مادر یعنی فرو ریختن همزمان چند جهان. پسر دیگرش اسدالله در زندان زیر شکنجه بود و من پسر سومش تحت تعقیب در فرار و ناامنی دائمی. خانه‌ای که باید محل آرامش باشد به محل انتظار خبرهای بد تبدیل شده بود. البته سالهای دهه 60 برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران سالهای فشار و اندوه سنگین بود، به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان در درگیری‌های سیاسی اعدام شده بودند، در زندان بودند، شکنجه شده بودند یا مجبور به فرار و زندگی پنهان شده بودند. خانواده‌هایی که فقط داغدار نبودن بلکه از هم پاشیده بودن و در وضعیت دائمی ترس و فقدان زندگی می کردن. مادرم مریم همه اینها را یک جا در زندگی خود داشت و با این همه یک جمله را بارها تکرار می کرد، جمله‌ای که هم ترس در آن بود و هم تجربه: مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند. این جمله فقط توصیه نبود، جمع‌بندی یک عمر زیستن در جهانی بود که در آن بقا گاهی به معنای ایستادن حتی وقتی همه چیز فرو ریخته است. آری، جمله‌ای که مادرم بارها تکرار می‌کرد، مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند، فقط یک توصیه ساده نبود. در واقع اساره تجربه زنی بود که زندگیش را در میان ترس، فقدان و فشارهای بیرونی آموخته بود. در خانه ما این جمله تبدیل به نوعی نگاه به زندگی شده بود، نگاهی که در آن دوام آوردن مهمتر از هر چیز دیگر بود. این نگاه را می شود در زندگی خواهرم نسرین دید، زنی زحمتکش و آرام که در میان سالی از میان رفت، اما مسیر زندگیش پر از ایستادگی بود. او برخلاف بسیاری از زنان هم نسلش ازدواج را انتخاب نکرد، نه از سر بیمیلی ساده، بلکه در ساختاری که انتخاب همیشه آزاد نبود. جبر پدرسالاری او را به ازدواجی واداشت که انتخاب خودش نبود و همین آغاز درگیری های عمیق زندگیش شد. در سالهایی که خانواده درگیر فضای سنگین اعدام، زندانها و فعالیت های سیاسی برادران بود، شکاف های فکری و اجتماعی در اطراف نسرین عمیق‌تر شد. نسرین در میان این تنش ها با خانواده همسرش به اختلاف رسید، اختلافی که فقط خانوادگی نبود بلکه ریشه در باورها و نوع نگاه به انسان و آزادی داشت. در نهایت وقتی تحمل تحقیر، فشار و خشونت مرد سالارانه برایش ممکن نبود، تصمیم گرفت به خانه پدری بازگردد. تصمیمی که در آن زمان آسان نبود، اما برای او راهی برای حفظ کرامت انسانیش بود. او هیچگاه دوباره ازدواج نکرد و مهمتر از آن هیچ نخواست به وابستگی اقتصادی تن در بدهد، حتی به پدرش. برای زنی در آن ساختار اجتماعی این استقلال نه یک انتخاب ساده بلکه نوعی مقاومت روزمره بود. نسرین
با هنر خیاطی و ذوق هنریش زندگی را پیش برد. در دوخت و تزیینات عروسی کار میکرد. در همان جایی که شادی دیگران شکل میگرفت، او زندگی خودش را آرام و بی صدا میساخت. از دسترنج خودش گذران میکرد. با دستانی که هم ظرافت داشتند و هم قدرت، در کنار همه این تلاش ها باز هم تلاش میکرد سواد یاد بگیرد و تا حدی هم موفق شد. کاری که برای بسیاری از زنان نسل او نه آسان بود نه بدیهی، اما وجودش مثل بسیاری از وجودهای خسته در نهایت زیر فشار زمان و بیماری در هم شکست و از میان ما رفت. من نسرین خواهرم رو همیشه به عنوان یک زن نمونه به خاطر دارم. زنی که با نابرابری ها جنگید، با بی عدالتی ها جنگید، سعی کرد مستقل باشه و خوب می فهمید که ریشه نابرابری ها از کجاست. پیش از آن نسرین سالها در برابر شکل‌های مختلف فشار اجتماعی ایستاده بود، بی صدا، بدون شعار، اما واقعی. نسرین در دل همون جمله مادرم زندگی کرد، نه با جنگیدن آشکار بلکه با نپذیرفتن ضعف تحمیلی، با اینکه اجازه نداد زندگی او را فقط به یک وابسته تبدیل کنه. و شاید همین پیوند میان مادر و دختر معنای عمیق‌تری دارد. در جهانی که فشار می‌خواهد انسان را کوچک کند، بعضی زنها حتی در سکوت هم ایستاده.

صحبت از نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود، از ایستادگی، از مبارزه و از تن ندادن به شکست. از حرمت انسان گفتیم و از این که آدمی اگر امید و شرافتش را ببازد چیزی از روح زندگی در او خاموش می شود. در میان حرف ها یاد سخنی از هانا آرنت افتادم، این که مبارزه فقط جنگیدن با دیگران نیست، گاهی یعنی مستقل فکر کردن، تقلید نکردن و حفظ انسانیت در ساده ترین رفتارهای روزمره. شاید بزرگترین مقاومت انسان همین باشه که در جهانی پر از خشونت و بیتفاوتی هنوز انسان بمان. به یاد جمله ای از واسیلیان نویسنده شوروی سابق افتادم که گفته بود سرباز بیشمشیر در میدان جنگ به سان شهباز بیبال در پهنای آسمان است. چقدر این جمله به زندگی شبیهه. انسانی که اعتماد به نفس، امید و اراده مبارزه را از دست بده، انگار بالهایش را گم کرد. شاید هنوز نفس بکشد، اما دیگر توان پرواز ندارد. من فکر میکنم بدون مبارزه با نابرابری ها، حتی در همین زندگی روزمره، بدون امید به آینده و بدون باور به ارزش انسان بودن، زندگی آرام آرام معنای خودش را از دست میدهد. آدمی برای زنده ماندن فقط نان و نفس نمی خواهد، امید می خواهد، کرامت می خواهد و دلی که هنوز توان ایستادن داشته باشد. چه شورحالی داشت اون شبهایی که جیبم پر از ماژیک بود، ماژیکای رنگی. در سمیروم دیوار نویسی می کردم، مرگ بر شاه، زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. و بعدها سال 1356 و 1357 شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی.

یک رفیق داشتم یادش گرامی قربانی وضعیتی شد که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود و اکنون در میان ما نیست. از خانواده زحمتکشی بود. اسمش رضا بود. زرنگی و جرأت خاصی داشت. گاهی می اومد همراهی می کرد و خیلی هم تحت تأثیر دایی مسعود بود. آن سالها یعنی سالهای بین 1353 تا انقلاب 57 در باورهای سیاسی من و برادرم قزنفر از باورهای مسعود فاصله افتاده بود. مسعود به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده بود و چون در شهر سمیران مدیر مدرسه حرفه‌ای بود کل شهر میشناختنش و همه جا سخنرانی میکرد. دایی مسعود هم کاریزما داشت، هم پرشهامت بود، هم سخنور جذابی بود و بسیار از علی شریعتی تأثیر پذیرفته بود. امروز مردم سمیران و حتی نسلهایی که مسعود رو ندیدند از او تا حد یک اسطوره یاد میکنند. بعد از انقلاب از کار اخراج شده بود و بیشتر پیش من در اصفهان زندگی میکرد. من در فلکه فیض اصفهان خانه داشتم و قزنفر هم استخدام دبیرستان در بندرعباس در شهر مینا بود، دبیر بود. من هم با سازمان راهکارگر شدیداً فعالیت داشتم. رفت آمد هواداران گروه های مختلف و نشست ها بحث ها در خانه من زیاد بود. آنجا مسعود هواداران سازمان پیکار رو ملاقات کرد و هوادار سازمان پیکار شد، اما طول نکشید که همراه با قزنفر اعدام شدند. آری، برگردیم به سالهای پیش از انقلاب. دیوار نویسی شور حالی داشت و رضا هم که همراه من بود به ارتفاعات بالاتر دسترسی داشتیم، چون رضا مهارت خاصی داشت که از دیوارها بالا بره یا از بلندی ها به پایین بپره. یادم از یک شب استوار ژاندارمری که اسمش هم موسولونی بود، نمیدونم چرا بهش میگفتن موسولونی، با چند گروهبان و سرباز در کافه مرد خوش زبان واقعا ضد جمهوری اسلامی جمع شده بودن. البته این جریان پیش از استقلال جمهوری اسلامی. نیمه شب بود و شهر خلوت. من و رضا هم از شعار نویسی فارغ شده بودیم، در راه برگشت به خانه بودیم و ماشین ژاندارمری رو جلو کافه دیدیم. از دور نگاه کردیم، وقتی دیدیم که موسولونی خودش است با سربازاش و گروهبانش، تصمیم گرفتیم به گفته رضا حالیشون کنیم که چه کسی حکومت شبهای سمیرون رو در دست داره. ماشین ژاندارمری را طعمه خوبی دیدیم. قرار شد من مواظب اطراف باشم و رضا با یک زبردستی خاصی از پشت قهوه‌خانه به بام قهوه‌خانه رفت. در سمیرون آن روزها یک سنگ سنگین و استوان شکلی روی پشت بام ها بود که با غلت دادن آن بر سطح بام باعث روان شدن آب و سفت شدن سطح بام می شد و از چک کردن آب باران و برف جلوگیری می شد. نام محلی این ابزار برترونک است. رضا این برترونک را از بام قهوه خانه به روی ماشین ژاندارمری که دقیقا جلوی قهوه خانه پارک شده بود پرت کرد. صدای بلند برخورد برترونک به قسمت جلو ماشین و تماشای وحشت استوار و همراهانش که همه به بیرون هجوم آوردن چنان غرور و احساس پیروزی در من ایجاد کرد که آن صحنه هنوز هم برایم یک خاطره خاصی است. من رضا رو آن شب دیگه ندیدم. آن هم از پشت بام پریده بود پایین و رفته بود خونه شون. من هم از کوچه پس کوچه ها دویدم رفتم خونه خودم. البته فرداش کلی سرباز و گشت و اینجور چیزها اون حوالی بود. سالهای پیش از انقلاب سالهای نوجوانی من بود. با شور و حال انقلابی، با امید به یک جامعه بهتر برای ما جوانان و نوجوانان به ویژه در مناطق دور افتاده مبارزه می کردیم، فعالیت اجتماعی می کردیم، امید داشتیم، آرزو داشتیم. در نشستامون از آینده صحبت می کردیم و در همین راستا من کتابها را می بلعیدم. تفاوتی نداشت از چه زاویه‌ای جهان را تعریف می کردن. کتاب های علی شریعتی که با نامای گوناگون چاپ می شد، کتاب های محمود دولت آبادی، آثار صمد،
درویشیان، نسیم خاکسار و و همه را قزنفر و دایی مسعود برایم تهیه میکردن. بیشتر فعالیت های چند سال پیش از انقلاب دیوار نویسی و کتابخانه و پخش کتاب بود و چون دایی مسعود در مساجد سخنرانی میکرد، من همیشه در کنار او مقاله میخواندم یا دکلمه میکردم. مقاله ها را قزنفر مینوشت و دکلمه ها را خودم از آثار شاملو و هوشنگ ابتهاج و غیره تهیه میکردم. گاهی شبها خانه دایی مسعود جلسه بود و چند نفری هم همیشه آنجا بودند که برخی از آنها سالهاست در میان ما نیستند. در آن جلسات به جز دایی مسعود سه نفر دیگر بودند که از زاویه‌های گوناگون جلسات را محتوا می‌دادند. اگر برادرم قزنفر بود بحث بالا می‌گرفت. صحبت هم آن روزها همون صحبت‌های آن روزها بود. چه طبقه پیش برنده انقلاب است، دنبال چه ساختار اجتماعی هستیم و از این قبیل. یک مرد دیگری هم بود به نام نصرت شجاعی که بعد از انقلاب مدت‌ها زندان بود و بعدها بر اثر بیماری مرد. نصرت برای من آدم عجیبی بود. از مبارزاتش میگفت، از ماجراهای پرهیجان زندگیش و مرد شوخ طبعی هم بود. یک بار از زندان در اسارت سواک گفت. میگفت در یک قفس نگهداری میشده است که فقط میتوانسته در حالت ایستاده باشد و دستایش چفت بدنش. اگر یک تکون کوچک میخورده، میخا یا سیخای نکتیز در پوست بدنش فرو میرفته. مرد جوان دیگری هم بود که به آقای جوانی معروف بود و رئیس تنها دبیرستان سمیران بود. مردی اخمو و مذهبی و اولین بار نام خمینی و آیت الله ها را من از او شنیدم. البته سرکله او اواخر سال 56 پیدا شد. بعد از انقلاب هم این مرد دستور اخراج دایی مسعود رو صادر کرد و تازه فهمیدیم از اعضای انجمن حجتیه بوده. در سالهای 53 تا اوائل 57 من را چندین بار سواک سمیرم خواست و مدتی کم نگه داشت، معمولا چند ساعتی. گاهی با پدرم مرا می بردن و نصیحت می کردن. می گفتن از اینجا که بیرون رفتی به کسی نگو بازداشت ما بوده یا بازخواست ما از شما بازخواست کردیم. و من هم برعکس برای همه با غرور و اشتیاق توضیح می دادم. می گفتم من اداره سواک بودم و داستان را برای همه صحبت می کردم. در اداره سواک می گفتن مثل قزنفر از امتیازات هزینه و خوابگاه محروم می شدم یا سرنوشت دایی تیمور در انتظارم است. دایی تیمور هم مرد عجیبی بود. از او داستانها شنیدم. فرماندار سمیرون را متهم به دزدی کرد و یک سیلی هم جلو مردم به فرماندار زد و بعد هم مدتی تبعید شد. می گفتن قبلن دو رئیس محل کارش را به دلیل بحث سیاسی در آب انداخته و گوشمالی داد. قامت بلندی داشت و اعتماد به نفس که وقتی وارد اتاق می شد انگار تمام فضای اتاق را صاحب می شد. دبیر فیزیک بود اما اجازه کار نداشت. می بایست صبح می رفت در دفتر دبیرستان در اصفهان، البته می نشست تا عصر که دبیرستان تعطیل می شد. ماهیانه حقوقش را هم می دادن اما اجازه تدریس نداشت. از رده های بالای حزب زحمتکشان بود و گاهی تابستان ها مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان را به سمیران به میهمانی می آورد. بین آنها با پدرم بحث شدید می شد. صحبت از مصدق و ناصر عامری و خویدا و از اینجور چیزها. یادم است عکس پدرم، محمد رضا شاه و اسدالله علم و چند تا از این وزیر وزرا هم در یک قابی روی دیوار خانه ما بود. اون عکس متعلق به سال 1343 بود، زمان اون جریانات اصلاحات ارضی و پدرم هم به عنوان کدخدا و معتبر سمیرام در 40 ستون اصفهان شاه، اسدالله علم و
وزیرای دیگر رو ملاقات کرده بود و این کاغذ ها و نمیدونم قباله های زمین ها رو اینا رو تحویل گرفته بود که بیاد سمیرام و همراه با ادارجات دولتی در سمیرام اصلاحات ارضی رو عملی کنن. این کل قضیه بود و یک عکسی هم از این جریان بود، بابام در کنار شاه و این وزیر وزرا. این به صورت قاب روی دیوار ما بود. من یادم سر این عکس همیشه بحث بود. وقتی که قزنفر می آمد خانه ما، این عکس رو مادرم بر می داشت، چون می گفت دعوا میشه، داد و قال میشه. و این خاطرات خاطرات زیبایی است و در این حال برای من گاهی سنگین. دوران راهنمایی و سال اول دبیرستان با همین سرگرمی ها گذشت. فعالیت بدون سازماندهی اما پرشور. به خاطر دارم سال دوم و سوم راهنمایی من خیلی سخت بود. من اجازه بودن با دیگر دانش آموزان را در زنگ تفریح نداشتم، چون با دانش آموزان دیگر از کتاب و انقلاب و سوسیالیسم حرف می زدم و یک روز هم آنچنان کتکی از ناظم مدرسه شهاب امامی خوردم که تمام بدنم سیاه شد. شهاب امامی کسی بود که در تمام مراسم مربوط به خانواده پهلوی جاوید شاهش همه جا را پر کرده و بعد از انقلاب هم این شخص از دستندرکاران اعدام قزنفر و مسعود بوده. شهاب در دوران بعد از انقلاب با رژیم جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم کاری همکاری جنایتکارانه ای داره و در اصفهان زندگی میکنه. علت ضرب و شتم من از این قرار بود که روز تولد محمد رضا شاه بود. شهاب امامی که ناظم مدرسه بود با رئیس مدرسه از من خواستند که حتما باید شعری در مورد تولد شاهشان دکلمه کنم. اتفاقا شب قبلش من با قزنفر که همراه یکی از دوستانش که اهل قم بود رفته بودیم مهمانی و من موضوع را آنجا مطرح کردم. یادم نیست به شوخی یا جدی شعری را در اختیار من گذاشتن و گفتن این موضوع مناسبی است. کل شعر و شاعرش یادم نیست، اما چنین شروع شده بود: شب بد شب دد شب زاد روز اهریمن آریامهر این دشمن خلق و و و من هم عین این شعر را با شور و حال نوجوانی دکلمه کردم. هم کتک خوردم، هم به سواک تحویل داده شدم و هم برای همیشه از آن مدرسه اخراج شدم.

وقتی امروز به اون سال رو نگاه میکنم میبینم چیزی که در ذهنم مونده فقط خود اتفاق نیست، حال و هوای آن روز هاست. بوی ماجیک روی دیوارهای سرد شب، دویدن در کوچه های تاریک سمیروم، شور نوجوانی که فکر میکرد میشه دنیا رو عوض کرد. رضا فقط یک رفیق نبود، نماد نسلی بود که پیش از پیر شدن قربانی طوفانی شد که خودش در ساختنش نقشی نداشت. هنوز تصویرش رو میبینم، از دیوار بالا میره، برترونک رو روی ماشین ژاندارمری میندازه، حرکتی که برای ما فقط شیطنت نبود، نوعی ایستادن مقابل قدرت بود. دای مسعود هم یکی از چهره های اثرگذار اون دوران بود، مردی سخنور پر جاذبه، جوانا رو دور خودش جمع میکرد، بعدها هم همراه آموزگاری در داشنا قزنفر تیرباران شد. ما فقط شعار نمیدادیم، کتاب میخوندیم، شعر میخوندیم، بحث میکردیم، دنبال فهمیدن ادارت آزادی بودیم. دولت آبادی، صمد، شاملو، دیگر نویسندگان برای ما فقط نویسنده نبودن، بخشی از رؤیای ساختن جهانی بهتر بودن. و انقلاب 57 اطمینان به آینده رو در من و میلیون ها نوجوان و جوان دیگر ریشه داد. ما هم با همان امیدها و آرزوهای نوجوانی با شور و شوق در انقلاب شرکت کردیم. در سمیرم همراه مردم در حمله مسلحانه به ژاندارمری و فراری دادن ماموران سواک حضور داشتیم. البته من و قزنفر و اسدالله در اصفهان هم فعال بودیم. آن روزها فکر میکردیم دوران تازه آغاز شده، دوران آزادی، عدالت، برابری. بعد از رفتن شاه برای مدتی کوتاه فضای عجیبی از آزادی به وجود اومد. احزاب و گروه های سیاسی همه جا فعال بودن، جلوی دانشگاه ها بحث و جدل بود، اعلامیه بود، شعر، سخنرانی. همه احساس میکردیم جامعه زنده شده. ما ساعتها در بحث های سیاسی شرکت میکردیم، خیال میکردیم آینده رو میشه با فکر و مبارزه ساخت. اما خیلی زود ورق برگشت. ترکمن صحرا به خون کشیده شد، جنگ کردستان آغاز شد، بعد هم جنگ ایران و عراق. همزمان در خیابانهای بسیاری از شهرها درگیری و جنگ خیابانی جریان داشت. حکومت تازه تأسیس شده به تدریج همه رقباش رو کنار زد، قدرت یک دست شد، فضای باز سیاسی بسته شد، روزنامه ها تعطیل شدند، گروه ها سرکوب شدند و موج دستگیری و اعدام آغاز شد. من خودم دو بار در زندان جمهوری اسلامی، هر بار چند ماه روی هم رفته، یک سال از زندگی جوانیم دزدیده شد. دیپلمم رو ایران نتونستم بگیرم، سوئد من دیپلم گرفتم. بعد از تیرباران دایی و برادرم، سپاه از در و دیوار به خانه پدری من هجوم آوردن برای دستگیری من. اواسط اسفند ماه بود، برف، سرما، باد، تعقیب، ترس، و من موفق به فرار شدم. تا سال 63 زندگی مخفی با کمترین امکانات و خاطراتی که این صحبت گنجایش اونو نداره. من یادمه در تربت جام کار ساختمانی میکردم، کار بنایی، و اون استاد بنا یک روز اومد گفت پسر جان تو فراری هستی، تو اهل این کار نیستی، این پولو بگیر برو. از کجا فهمیده بود نمیدونم، شاید از این که من فهمید من اهل این کار نیستم. اما بودن انسانهایی که من رو در خانهشان پنهان دادن علی‌رغم تمام خطرهایی که براشون داشت. انسانهای خوب همه جا هستن. در مشهد بود که با یکی از دوستان قدیمی قزنفر آشنا شدم، یعنی دقیقا پیدا کردم اون دوست قدیمی قزنفر رو، هوادار یا عضو کموله بود یادم نیست. او پیشنهاد مهاجرت رو به من داد و برنامه گذر از مرز رو در دستور کار قرار دادیم. البته پیش از اون به من پیشنهاد شده بود که به اردوگاه خسرو خان قشقایی برم در شیراز. یکی از همون خوانین خود قشقایی این پیشنهاد رو داد که من به خاطر
باورهای سیاسیم قبول نکردم و اسدالله برادرم پیشنهاد داد که به گروه آلاغولی بپیوندم. در اون زمان و حتی زمان شاه یک جنبش دهقانی در سمیران و اون منطقه بود به رهبری آلاغولی جهانگیری. این جنبش برای خانواده ما بسیار آشنا بود، هم بابام غضنفر و اسدالله دربارش صحبت میکردن. این صحبت توی خانواده ما بود که اسدالله پیشنهادشو داده بود، اسدالله هم ابتکارشو داشته باشه که به این جنبش دهقانی به رهبری آلاغولی جهانگیری من بپیوندم، که متاسفانه پیش از آن که اصلا ما رابطه برقرار کنیم خبر رسید که در کوههای اطراف اصفهان جمهوری اسلامی موفق شده آلاغولی جهانگیری و یارانش رو بکشه، یادشان جاوید باد. حالا من نمیدونم که اینا میپذیرفتن یا نه، ولی این بحثش در خانواده ما بود بر اساس آشنایی که ما با این جنبش داشتیم. بسیاری از کسانی که روزی با امید برای انقلاب جنگیده بودن خیلی زود خودشون هدف همان حکومتی قرار گرفتن که در شکل گیریش نقش داشتن. دایی مسعود و غضنفر هم از همان نسل بودن، نسلی که علیه شاه برخاست اما زیر تیغ جمهوری اسلامی رفت. کم کم فهمیدیم آن رویایی که در ذهن ما بود با آنچه در واقعیت شکل گرفت فاصله ای عظیم داشت. وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم ما نوجوانان و جوانانی بودیم پر از شور، آرمان و امید، بیان که بدانیم تاریخ چه سرنوشت تلخی برای ما و نسل ما آماده کرده است.

نظر من آنچه انسانها رو به مبارزه سیاسی و فعالیت اجتماعی میکشونه علاقمندی انسانها به مبارزه و فعالیت و احساس مسئولیت به جهان پیرامونه. وقتی انسانها با نابرابری های اطراف روبرو میشن و درک ضرورت مبارزه بر علیه نابرابری ها رو حس میکنن، این علاقمندی و این مسئولیت درشون به وجود میاد و در مسیر مبارزه سیاسی در روند فعالیت اجتماعی اتفاقاتی برای انسان ها رخ میده که کل زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و حتی روی زندگی اطرافیان هم تأثیر میگذاره. برای من در طول مبارزات سیاسی و فعالیت اجتماعی اتفاقاتی رخ داده، به ویژه بعد از انقلاب 57 و پس از تیرباران شدن مسعود داییم و قزنفر برادرم، که هم زندگی خودم رو تحت شعاع قرار داده هم روی زندگی اطرافیان تأثیر گذاشته. بسیاری از انسانهایی که اطرافیان من بودن، خانواده من بودن، در اون اتفاقات شریک هستن، الان در ایران زندگی میکنن و بنابر همین موضوع من ملاحظات امنیتی دارم. بسیاری از این رویدادها رو یا بیان نکردم یا در جزئیاتش نرفتم. آنچه که تا کنون گفتم بیشتر پاره هایی از اون خاطراتیه که به یادم میاد و خیلی هم سطحیه. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که من از ایران خارج شم، اومدم در شهرهای مرزی ایران ترکیه، در اونجا هم قرار بود چند نفری با من همراه شن، رهسپار ترکیه شویم. یک عده‌ای بودن، همشون از تهران بودن، جوانهای 17 18 ساله بودن، برخی از آنها زرتشتی بودن، برخی از آنها دانش آموز بودن، یک خانواده متشکل از مرد و زن جوان با دو بچه خردسال بود که بهایی بودن و یک مرد میانسال دیگه. ما در این مسیر حدود 10 شبانه روز راه می رفتیم. خستگی، تشنگی چون آب نبود، هوا سرد بود، پاییز بود، باد، گاهی باران، راه صخره بود، دره، کوهستانی. و این گروهی که من باشون بودم با طبیعت چنینی و کوهستان و راه رفتن طولانی، گرسنگی و تشنگی عادت نداشتن. به همونطور که قبلا گفتم، من زاده سمیرام هستم، در میان کوهای زاگرس بزرگ شدم و با چنین طبیعتی آشنا بودم و از پیشم میدونستم که پاییز و سرده، لباس ها رو روی هم پوشیده بودم و هیکل من درشت و بزرگ نشون میداد و چون با این طبیعت آشنا بودم، خیلی مسئولیت را هم به عهده گرفتم. این بچه های کوچک رو روی دوش میگذاشتم و از این شیپ ها به بالا میبردم، از شیپ ها به پایین میآوردم و مسئولیت چای دم کردن، هیزم جمع کردن، بوته جمع کردن، حتی علف برای اسب ها تهیه کردن، گاهی نگهبانی دادن، تمام اینا رو من مسئولیتش رو به عهده گرفتم، چون از پسشم برمی آمدم بر اساس تجربه. ولی اون جو ترسناکی هم بود، چون اولا کوهستان بود، اون افرادی که ما باشون همراه بودیم، یعنی اون کسانی که بلدچی بودن، اسمشون قاچاقچی بود و این نام قاچاقچی در انسان یک عدم اعتماد و اطمینان به وجود میاره. گرچه رفتار بدی نداشتن جز اینکه اهمیتی نمیدادن که خوراک و نوشیدنی ما نداریم. و بعدم که رسیدیم به مرز ترکیه، خب اونایی که ما رو میخواستن راهنمایی کنن به شهروان ترک زبان بودن و زبان اونا رو هم نمیدونستیم، کمی سخت‌تر شد. ولی بالاخره رسیدیم وان. من وقتی که لباسامو کم کردم، تمام این گروهی که با من بودن تعجب کردند که با این هیکل لاغر چگونه تونستم از پس این سختی ها بر بیام، و براشون توضیح دادم که من سمیرون به دنیا اومدم، عادت دارم به این طبیعت. و قرار بود که ما از وان به استانبول بیایم، پول زیادی هم دادیم که بریم استانبول، ولی هنوزم نمیدونم چرا در قازیانتپ ما رو پیاده کردن و در اونجا پلیس ما رو دستگیر کرد، چون نه پاس داشتیم نه شناسنامه داشتیم. اون دوستانی که همراهانی که زرتشتی بودن و اون خانواده بهایی رها شدن، اونا مدرک داشتن، آشنا داشتن، اومدن اونا رو بردن
ما رو بردن بازداشتگاه. البته همون اوائل هم به ما اتهام عضویت از جبهه آزادی بخش فلسطین و الفت زدن، چون قاضیانتب نزدیک کشور سوریه است. ولی خب بعد مترجم اومد و روشن شد که ما از ایران اومدیم. بازداشتگاه نیمه تمیزی بود، البته اون خورد و خوراک و آب و اینا رو خودمون می‌خریدیم، با پول خودمون باید گذران روز می‌کردیم. بیشترم خب نون و پنیر و زیتون و آب بود. حرمت ما رو داشتن و هواخوری و حمام و اینا رو هم برامون تهیه می‌دیدن. ولی مشکل این بود که خلافکارای خیابانی رو به صورت موقت میوردن اونجا، اکثرا خردسال بودن، میزدنشون، دعوا میکردن، توپ و تشر میرفتن، یک جو رعب و وحشت و سنگینی به وجود میامد که ما آزار میدیدیم. بالاخره بعد از یک مدت زیادی، فکر کنم 2 ماه طول کشید، ما رو فرستادن استانبول. در استانبول بازجویی شدیم و ما رو فرستادن به یک محله در استانبول که بهش میگن چاقلیان. 2 تا هتل بود، چاقلیان و ینی چاقلیان. هتل ینی چاقلیان یعنی هتل جدید، ینی یعنی جدید. به من گفتن که اینجا ایرانیای زیادی هستن. البته دیدم که کلی از ایرانیا، بسیاری از ایرانیای پناهجو در این 2 هتل بودن و در اطراف پرسه میزدن. گفتن اینجا کلاهبردارها، قاچاقچی‌ها، دزدا زیادن و باید مواظب بود. من شانس داشتم با یک فرد بسیار شریفی روبرو شدم و البته ایشون اومد طرف من، با هم صحبت کردیم و من برای ایشون گفتم که من دنبال افراد میگردم که دوستان ما هستن، در این استانبول هستن. و ایشون اتفاقا اونا رو میشناخت و گفت همین چند وقت پیش اینا رفتن هلند. یک کتابی هم دستش بود و من در رابطه اون کتاب پرسیدم و متوجه شدم که ایشون از هواداران یا از اعضای اتحادیه کمونیستی و من یکی از اقوام نزدیک ما هم از کادرهای بالای اتحاد کمونیستی بود که در آبادان در جنگ ایران عراق کشته شد. من اسم ایشون رو گفتم و به نشریه حقیقت هم اشاره کردم و اتفاقا اینم از این مسئله خبر داشت. با هم دوست آشنا شدیم و ایشون خیلی به من کمک کرد. به هلند زنگ زد و دوستانم از هلند برای من حدود 600 واحد پول هلندی فرستادن که کار من را افتاد. ایشون انگلیسیش خوب بود، منو به سازمان ملل برد و اون داستان من رو نوشت. سازمان ملل پناهندگی منو در ترکیه قبول کرد، کمک هزینه ماهیانه هم برای من تهیه کردن. خلاصه کار درست شد، جور شد. در اونجا من دوستان دیگری پیدا کردم که بعدها با هم رفتیم در سالیر هم خونه شدیم. از اتفاق یکی از این دوستانی که من در سالیر با هم زندگی میکردیم در استانبول، در سالیر استانبول، ایشون همین الان در جنوب سوئد هستن. با این فرد بسیار فعال و شریف مبارزه سیاسیمون رو کمک به مهاجرین سازمان دادیم. اونجا قاچاقچی‌هایی بودن، کلاهبرداری بودن که دوربر مهاجرین، پناهجویان پرسه می‌زدن، کلاهبرداری می‌کردن، ازشون پول می‌گرفتن، فریب می‌دادن و ما همونطور که دیگران به ما کمک کرده بودن، ما هم سعی کردیم که به این جمعیت پناهجو یاری برسونیم. من خوشحالم وقتی که به اون روزا فکر می‌کنم. همه این دوستان زود رفتن چون جلوتر از من اومده بودن و من برای که اون ترکیه رو ترک کنم، چون از جواب نمیده بود، احتیاج به گذرنامه داشتم و گذرنامه خیلی گران بود. یادم در سمیرام این گذرنامه رو من جایی دیده بودم توی خونمون و پدرم میگفت این جواز مکه مادر بزرگه، یک سید اسدالله منصورزاده که سالها است فوت کرده، ایشون هم آخونده، از همین آخوندهای سنتی. به جای مادر بزرگ من رفته بود مکه و این گذرنامه خونه ما بود. من عکس خود این آخوندم با اون عمامه و اینا روی همین گذرنامه بود. این گذرنامه رو برای من فرستادن و دوستانی که الان در استکهلم هستن به من کمک کردن که این گذرنامه رو مناسب به رد شدن من از استانبول به آلمان شرقی کنن و این اتفاق افتاد. از برلین شرقی رفتم برلین غربی، حدود 3 ماهی هم اونجا بودم. از بچه‌های استانبول به من زنگ زدن که اقامت من برای سوئد اومده و باید برم سفارت سوئد در برلین و
خودم اونجا معرفی کنم. در همون هنگام اقامت آلمان من هم اومده بود و باید من میرفتم هامبورگ. برای من دو تا آلترناتیو بود. من انتخاب کردم که بیام سوئد. سفارت سوئد در برلین برای من بلیط تهیه کرد و خودشون هم منو بردن فرودگاه و از اونجا من به طرف سوئد پرواز کردم. اولین شهری که من وارد شدم در سوئد شهر وستروسه. در اونجا یک جوان ویتنامی که اسمش یادم نیست و یک دختر جوان سوئدی به نام مونیکا اومدن به ملاقات من. من رو بردن در یک شهر کوچکی که بیشتر روستا بود به نام سوراهمار. سوراهمار اولین جایی بود که من در سوئد مسکن داشتم و زندگی من در سوئد از سوراهمار آغاز شد.

ناگفته ها از گفته ها سنگین ترند، نانوشته ها از هزار سطر نوشته رساتر. بعضی روایت ها را باید نه در کلمات که در سکوت میان جمله ها شنید، آنجا که بغض آرام و بی صدا حقیقت را روایت می کند. سورهامار شهری بود شبیه روستا، آرام، خاموش، محصول میان جنگل هایی که انگار پایان نداشتند. مرا به اتاقی در مجموعه ساختمانی نوساز بردن، اتاق کوچک با آشپزخانه تمیز، مبلمان نو و یخچالی که با خوراکی های تازه پر شده بود. مهربانی ساده اما قریب. شب شنبه بود، فصل پاییز، تاریکی زودتر از همیشه روی شهر افتاده بود. گفتند دوشنبه هم دیگر را میبینیم. در سوئد شنبه و یک شنبه تعطیل است. وقتی در را بستند و تنها شدم ناگهان بغضم شکست. روی تخت نشستم، گریه کردم، گریه عمیق بی صدا طولانی. جوانی تنها در جایی که حتی نمی دانست کجای جهان است، با تنها 5 مارک آلمان در جیب. فکرها مثل سایه هجوم آوردن. آیا برای همیشه تنها خواهم ماند؟ دیگر تولدها را نخواهم دید؟ در عروسی ها نخواهم بود؟ وای اگر پدرم، مادرم یا خواهرانم بیمار شوند، چه سرنوشتی در انتظار برادران کوچکترم خواهد بود؟ حتی در آخرین بدرقه ها هم حضور نخواهم داشت. آن شب قربت برای نخستین بار معنای واقعی خود را به من نشان داد و بعد میان اشک و خستگی خوابم برد. فردای آن روز بر حسب عادتی قدیمی راه افتادم تا اطراف را کشف کنم. همه جا جنگل بود، سکوت، درخت و چند خانه پراکنده. دوشنبه با عزمی راسخ رفتم و گفتم من اینجا نمیمانم، میخواهم بروم استکهلم، میخواهم درس بخوانم، میخواهم در این جامعه ادغام شوم، جامعه سوئد را بشناسم و مبارزه سیاسیم را ادامه بدهم. اینجا فقط جنگل است و چند سال من. گفتند شهر کوچکی در نزدیکی هست که حدود 200 ایرانی در آن زندگی میکنند. مرا به آنجا منتقل کردند، به هالستهامار، شهری که فقط اندکی از قبلی بزرگتر بود. اما آنجا هم پاسخ رویاها و هدفهای من نبود. بیشتر ایرانی هایش هواداران گروه های سیاسی مختلف بودند. آدم هایی که تقریبا هر روز در میدان کوچک شهر جمع می شدن، بحث می کردن، جدل می کردن و اختلاف هایشان را زندگی می کردن. اولین شوک فرهنگی زندگیم را آنجا تجربه کردم، نه با سوئدی ها، بلکه با همان جمع ایرانی. بیشترشان از شهرهای بزرگ آمده بودند، به ویژه تهران را زندگی کرده بودند و من راستش زبان نانوشته و کدهای رفتاریشان را نمیفهمیدم. گاهی احساس میکردم در میان همزبانان خودم هم غریبه‌ام، گرچه در همان میان با خانواده های مهربان و مهمان نوازی هم روبرو شدم که گرمای حضورشان اندکی از سرمای غربت کم میکرد. باز هم نزد مسئولان رفتم و گفتم نه، اینجا هم جایی نیست که بخواهم بمانم. این شهر پاسخگوی آینده‌ای که در ذهن دارم نیست. آنها از فولک هوکسکولا گفتند. فولک هوکسکولاها در سوئد نوعی مدرسه شبانه روزی مطلوبی هستند، مراکزی آموزشی که بیشتر برای بزرگسالان و جوانانی ساخته شدند که می‌خواستند دوباره فرصت یادگیری، رشد و ورود به جامعه را پیدا کنند. امروز صدها فولک هوکسکولا در سراسر سوئد وجود دارد. فلسفه شکل گیریشان این بود که آموزش فقط حق طبقه مرفه یا دانشگاه رفته نباشد، بلکه هر انسان فارغ از گذشته و طبقه اجتماعیش بتواند دوباره خود را بسازد و سهمی در جامعه داشته باشد. و شاید برای ما مهاجران این مدرسه ها فقط محل درس نبودند، ایستگاهی بودن میان ویرانی گذشته و امکان دوباره متولد شدن. البته همه مهاجران از این فولکسکولاها استفاده نکردن یا در این فولکسکولاها درس نخوندن. من 3 فولکسکولا رو در سوئد تجربه کردم. اوسا فولکسکولا نزدیک کاترینا هولم، ویسکا دالنز فولکسکولا نزدیک بروس و خوویکس فولکسکولا نزدیک آوستا. در کاترینا هولم اوسا فولکسکولا مدرک و امکان دوباره متولد شدن.
البته همه مهاجران از این فولکسکولا استفاده نکردن یا در این فولکسکولا درس نخوندن. من 3 فولکسکولا رو در سوئد تجربه کردم. اوسا فولکسکولا نزدیک کاترینا هولم، ویسکادالنز فولکسکولا

سالهایی که هنوز زبان را می آموختم و تازه داشتم جامعه سوئد را کشف می کردم. فولک هوکسکوله ها هر کدام وابسته به نهادها، جریانها و سنتهای گوناگون اجتماعی و سیاسی هن و هر کدام روح و فضای خاص خود را دارن. ویسکدالن فضایی نزدیک به سوسیال دموکراسی و حزب چپ داشت. آنجا بود که برای نخستین بار با اندیشه سوسیال دموکراسی سوئدی و جریان چپ آشنا شدم. در آنجا بود که کلاسیکای سوئد رو شناختم، نویسنده ها رو، فیلم سازان رو، تئاتر نویسان رو. اینا رو من در همون ویسکادالن نزدیک بروس شناختم و مهمتر از آن نقش اتحادیه کارگری را در زندگی اجتماعی سوئد از نزدیک دیدم. کارگران بسیاری برای دورها، سمینارها، آموزش‌های کوتاه مدت به آنجا می‌آمدند و دوباره به محل کارشان باز می‌گشتند و آخر هفته‌ها من تنها بودم. اما محیط دور افتاده و دور از شهر بود و من با همه اشتیاقم برای شناختن جامعه نمی‌توانستم ارتباطی واقعی و زنده با پیرامون برقرار کنم. احساس می کردم هنوز پشت پنجره ایستادم و زندگی واقعی سوئد در جای دیگر جریان دارد. دوباره تقاضای انتقال دادم. این بار مرا به خوویک فرستادن، نزدیکه های آوستا در دالانا شمال سوئد. برای من دنیای خوویک دنیای دیگر بود. جای زیبا، آرام، زنده، کنار دریاچه ها، کنار رودخانه ها و جنگل های دالانا. مدرسه به جریان‌های راست و سنت‌های مسیحی نزدیک بود، اما فضای آن سرشار از جوانی، موسیقی، طبیعت و زندگی بود. دانش آموزان تقریبا همسن و سال خودم بودند. صدای موسیقی در راروها می‌پیچید، گروه‌های طبیعت‌گردی شکل گرفته بود، کلیسا بخش طبیعی از زندگی روزمره بود و نوعی آرامش انسانی در همه جا حضور داشت. در آنجا دوره زبان سوئدی و طبیعت‌گردی را گذراندم و همراه گروهی از جوانان سوئدی نزدیک به یک ماه به کوهستان‌های شمال سوئد رفتیم. در همون سفرها بود که کم کم با روح زندگی سوئدی آشنا شدم، با رابطه عمیق مردم با طبیعت، با سکوت جنگل‌ها، با ایمان آرام و بی‌نمایش کلیساها. گرچه من خدا ناباور هستم و همیشه مخالف مذهب بودم، اما یک آرامشی، یک بی‌پیرایگی در اون بچه‌های اون کلیساها بود که واقعا خیلی برای من جذاب بود و با زبانی که دیگر فقط واژه نبود بلکه راهی برای فهمیدن یک جامعه. همانجا بود که برای نخستین بار جشن میان تابستانی را دیدم و در آن شرکت کردم. جشنی سرشار از نور، گل، موسیقی، شادی. انگار که مردم می‌خواستند کوتاه‌ترین شب‌های تاریک زمستان را با رقص و آواز از حافظه جهان پاک کنند. همانجا بود که با یک دختر دانشجوی پزشکی سوئدی آشنا شدم. دختری آرام، روشن که قرار بود از اوپسالا به اوربرو برود تا کارش را آغاز کند. آشنایی ما در میان همان روزهای ساده، میان کلاس ها، طبیعت گردی ها و شب های روشن تابستانی شکل گرفت. برای من او فقط یک آدم تازه نبود، بخشی از پنجره ای بود که آرام آرام به سوی زندگی جدیدم باز می شد. و بعدها برای آنکه زندگی مشترک من را آغاز کنیم، من به اوربرو آمدم.

پس از جشن میان تابستانی به لینک شوپینگ رفتم، چون یکی از دوستانم آنجا زندگی میکرد، دوستی که در ترکیه با او آشنا شده بودم. مدتی در کوموکس درس میخواندم تا دیپلمم را تکمیل کنم. کوموکس نظام آموزش بزرگ سالان در سوئد است، فرصتی دوباره برای کسانی که میخواهند تحصیلات خود را کامل کنند، مسیرشان را تغییر دهند یا برای ورود به دانشگاه آماده شوند. در واقع بخشی از همان فلسفه سوئدی، فرصت دوباره، این باور که هیچگاه برای آموختن دیر نیست. بعد از آن به اوربرو آمدم، شهری که سالهای طولانی زندگیم در آن گذشت. وارد دانشگاه اوربرو شدم و بعدها در ویکخو و کالشتات هم تحصیلاتم را در رشته‌های امور اجتماعی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی، علوم تربیتی ادامه دادم و به پایان رساندم. هدفم روشن بود، می‌خواستم دبیر شدم، می‌خواستم یاد بگیرم، بفهمم، شاید پلی باشم میان جهان‌هایی که روزی برای خودم اینقدر دور و ناشناخته بودند. در اوربرو تا پایان تحصیلات و مدتی پس از آن زندگی دانشجویی بود و خانواده و شرکت در فعالیت‌های مدنی خود مردم سوئد، مثل مبارزه با نجات پرستی، سازمان صلح سوئد، سازمان عفو جهانی، شرکت در برنامه‌های اجتماعی حزب چپ سوئد، گاهی هم در مورد وضعیت ایران و اعتصاب و نشست و تظاهرات و کنفرانس برنامه‌ریزی می‌کردیم. یکی از اتفاقاتی که در آن دوران برای من پیش آمد، شرکت در فعالیت‌های ایران تریبونال بود، یک جریانی که یک دادگاه نمادین بر علیه جمهوری اسلامی شکل داده بود در بعضی از کشورهای اروپا و در سوئد، و من در اوربرو و کارشتاد نمایندگی این جریان رو داشتم، ایران تریبونال، و البته مدارکش هم هنوز هست. مصاحبه هایی در اون روزنامه ها انجام دادم، مقالاتی در اون روزنامه ها انجام دادم، روزنامه های کارشتاد و روزنامه های شهر اوربرو که در حقیقت استان نرکه و استان ورملند میشه، یه از جفتش مرکز دو استان بزرگ هستن. در دوران تحصیلات کار مترجمی هم می کردم و چندی بعد از اتمام دانشگاه هم کار مترجمی رو ادامه دادم. علاوه بر این که مدت کوتاهی هم در دبیرستان ها و دانشگاه اوربرو تدریس می کردم، تا اینکه با حزب محیط زیست آشنا شدم و برگی دیگر در زندگی آغاز شد.

باید تلاش کرد. قرار بود معلم بشم، برم سر کار تدریس. اصلا برنامه‌ای برای سیاست محلی و عضویت در احزاب سوئدی نداشتم. یک روز پاییز سال 1997 کاملا اتفاقی مسئول حزب سبزها رو در خیابانی در اوربرو دیدم. نه برنامه‌ای در کار بود، نه از قبل قرار و حساب و کتاب سیاسی. یک برخورد ساده و تصادفی بود. همانجا منو دعوت کرد به یک جلسه. بعد فهمیدم آن جلسه برای بستن لیست‌های انتخابات سال 1998. در سوئد سیستم انتخابات بیشتر حزبی است، یعنی مردم بیشتر به حزب رای میدن و هر حزب هم برای جاهای مختلف لیست داره. معمولا سه لیست اصلی وجود داره، یکی برای شورای شهر، یکی برای شورای استان یا منطقه و یکی هم برای پارلمان سوئد. ترتیب اسمها در لیست خیلی مهم است، چون هرچه بالاتر باشی شانس بیشتری برای انتخاب شدن داری. البته مردم میتونن به یک نفر هم رأی شخصی بدن و اگر کسی رأی شخصی زیادی بگیره ممکنه جاش در لیست عملا بالاتر بیاد، ولی باید حتما توی لیست باشی که رأی شخصی بگیری. روند تعیین لیست ها هم اینطوریه که اعضای حزب جلسه میذارن، آدم ها خودشون رو معرفی میکنن، حرف میزنن و بعد یک کمیته انتخاباتی داخل حزب پیشنهاد میده چه کسی کجای لیست قرار بگیره. در نهایت هم اعضای حزب روی لیست ها نظر میدن و تصمیم گرفته میشه. من آنجا نشسته بودم و دیدم هر کسی بلند میشه، خودش رو معرفی میکنه و در موردی هم صحبت میکنه. از من هم خواستن حرف بزنم و در موردی صحبت کنم. من هم خیلی ساده خودم رو معرفی کردم، چند دقیقه راجع به دموکراسی و اصل ارزش برابر انسانها صحبت کردم. فردای آن روز از کمیته انتخابات حزب زنگ زدن و پرسیدن آیا قبول میکنم اسمم در لیست انتخاباتی باشه یا نه. من هم قبول کردم. بعد هم پیشنهاد کردن تا روز انتخابات که چند ماه مانده بود به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های انتخاباتی با آنها کار کنم، یعنی کمکشون کنم، استخدامم کردن در حقیقت. برنامه ها، تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی رو تنظیم و هماهنگ کنم. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم، آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها. عضو شورای شهر و عضو هیئت اجرایی شهر بودم، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه، و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم. تمام این کارهایی که کارمندان اداری دولت یا تصمیم گیران سیاسی انجام میدن همش گزارش داده شده، همش بایگانی شده و در دسترس همه هم هست. هر کسی علاقه مند باشه میتونه بره تقاضا کنه و اونا رو ببینه. در ضمن به عنوان یک مسئول سیاسی شهر مصاحبه های زیاد دارم، مقاله های زیاد دارم، انتقادات زیادی از من شده، تشویق های زیادی از من شده. همه اینا در روزنامه های کارلشتات، روزنامه های اوربرو، نرکه و روزنامه های کشوری، رادیو تلویزیون های کشوری هم هست در دسترس. بخش مهمی از کارم مربوط به فرهنگ بود، مخصوصا فرهنگ کودکان. سال 2004 هم به یک کمیته دولتی درباره فرهنگ کودکان دعوت شدم که در سطح ملی کار میکرد و دولت میخواست یک سیاست ملی برای مدارس و کودکان داشته باشه، درباره فرهنگ البته، یک سیاست فرهنگی، و من عضو اون کمیته بودم. مستقیما زیر نظر وزیر فرهنگ هم بود. برای حفظ مدرسه‌های فرهنگی، پروژه‌های ضد تبعیض خیلی تلاش کردم و در بحث بودجه شهری همیشه از این بخش‌ها دفاع می‌کردم. همچنین موفق شدم دفتر مبارزه با نجات پرستی و تبعیض شهری در اوربرو رو راه اندازی کنم که اسمش هم بود کومونالت آنتی راسیستیسک بیرو، جایی که هدفش کمک به قربانیان تبعیض و کار علیه نجات پرستی بود.
باور داشتم فرهنگ، آموزش و برابری نباید فقط شعار باشه، بلکه باید در تصمیم‌های واقعی شهر دیده شه. همزمان رئیس شورای پیشگیری در اروبرو بودم و انجمن مهاجران علیه مواد مخدر رو هم اداره می کردم. در اون انجمن مبارزه با خلافکاری هم مدیر بودم. در کمیسیون‌های آموزش، دبیرستان‌ها و خدمات اجتماعی هم فعالیت داشتم و در تصمیم‌های مربوط به آینده جوان‌ها هم نقش داشتم. در مسائل اقتصادی هم معمولاً منتقد بعضی پروژه‌های پرخطر شهری بودم، چون فکر می‌کردم پول مردم باید با دقت و مسئولیت خرج شه. این مثال‌ها رو که زدم حمله بر خودپرستی نیست، بیشتر به خاطر این بود که گفتم آینده رو آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته و آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه و جدیده، و اگه ما به استقبال بریم، با هدف استقبال آینده بریم و تلاش کنیم، به اون اهدافی که داریم میرسیم. در کنگره های حزب هم همیشه بودم و همیشه فعال بودم و تلاش میکردم حزب را به موضع‌گیری جدیتر درباره حقوق بشر، وضعیت پناهجویان و مقابله با تبعیض تشویق کنم. حتی در مورد سیاست خارجی دولت سوئد نسبت به ایران هم من خیلی پیشنهادات دادم به کنگره حزب. از 1998 تا 2006 در سیاست محلی اروبرو فعال بودم و سعی کردم مستقل و صریح بمانم. حتی وقتی اختلاف نظر وجود داشت، یکی از مهمترین تجربه هایم هم ایستادن سر نظر خودم بود، حتی درون حزب، حتی اگر که با نظر حزب مخالف بود، ولی اون نظری که من خودم داشتم و فکر میکردم درسته روش ایستادگی میکردم. در ضمن یکی از مهمترین تجربه ها جنبش حمایت از پناهجویان و عفو عمومی بود. یعنی اون زمان تظاهرات بزرگی در اروبرو برگزار کردیم که روزنامه محلی نوشت بعد از راهپیمایی اول ماه مه چون این جمعیتی در شهر کم سابقه بوده. در زمینه حمل و نقل شهری هم موفق شدم قیمت بلیت اتوبوس رو پایین بیارم و حتی مدتی بعد از ساعت 4 بعد از ظهر استفاده از اتوبوس رایگان شد، چیزی که استقبال زیادی از اون شد. قبل از ورود به سیاست محلی سوئد هم سالها درگیر مسائل سیاسی ایران بودم. بحث آزادی، حقوق بشر، تبعیض، وضعیت اجتماعی ایران بخش مهمی از ذهن و زندگی من بوده و در همون فضا بود که نگاه سیاسی من شکل گرفت. بعد از سالها فعالیت سیاسی تصمیم گرفتم مدتی از سیاست فاصله بگیرم، سفر کنم و واقعا کشورهای زیادی رو دیدم. تقریبا همه جا یک چیز مشترک بود: فاصله طبقاتی یک طرف، رفاه یک طرف، فقر. فقط شکلش فرق میکرد، ولی توی تمام کشورها وجه مشترک هست: فاصله های طبقاتی و فقر و رفاه زیاد برای یک عده خیلی کم. و واقعا این اصل ماجرا همه جا دیده میشد. در خیلی از کشورها هم مذهب نقش پررنگی داشت، گاهی بخش طبیعی از فرهنگ بود و گاهی هم ابزاری برای کنترل و جهت دادن به جامعه. در این حال هر کشور چیزی برای افتخار داشت: طبیعت، تاریخ، فرهنگ، آثار باستانه. در آن سفرها زیاد به حرفای تروتسکی درباره انقلاب جهانی فکر کردم. این ایده که نابرابری و ساختار سرمایه‌داری فقط در یک کشور حل نمیشه، چون همه چیز به هم وصله و مشکلات شکل جهانی داره. وقتی آدم کشورهای مختلف رو میبینه، کم کم متوجه میشه خیلی از دردها و مشکلات ها مرز نمیشناسن. شاید شکلشون عوض بشه، اما ریشه هاشون شبیه همه. مسیر زندگی من هم از فعالیت ها درباره ایران شروع شد، بعد به سیاست محلی در سوئد رسید و بعد به یک نگاه گسترده تر به جهان. مسیری که هر مرحلهش چیز تازه‌ای به فهم من از جامعه و انسان اضافه کرد.

اکنون سال هاست که در استکهلم زندگی می کنم. مبارزات سیاسی خود را در کنار و در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران، آنان که برای سرنگونی رژیم در راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی فعالیت می کنند، ادامه دادم. در تجمعات اعتراضی، تظاهرات خیابانی، کنفرانس ها، سمینار ها، اکسیون های سیاسی شرکت می کنم و هرگاه فرصتی پیش آمده به زبان سوئدی سخنرانی کردم. از تجربه های پیشین و آشنایی با احزاب و نمایندگان پارلمان سوئد استفاده کردم و دیدارهایی به ویژه با وزارت امور خارجه سوئد ترتیب دادم تا همراه با دیگر رفقا بگوییم که باید بر رژیم ایران فشار سیاسی وارد شود، باید روابط دیپلماتیک محدود یا قطع گردد و دولت‌ها در برابر مردم ایران مسئولیت خود را بپذیرند. اتحادیه اروپا باید در مقابل مردم ایران مسئولیت خود را بپذیره. هدف ما رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی و برانگیختن همبستگی جهانی با مردم ایران بوده است، به ویژه همبستگی با خانواده های تیرباران شده ها، با خانواده هایی که عزیزانشان زیر تیغ اعدام هستند، با خانواده هایی که عزیزانشان به عنوان فعالیت های سیاسی مخالفت با جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرند و برای تکلیفن، به خانواده هایی که بسیاری از عزیزانشان بازداشت شدند در زندان هستند، به خانواده هایی که عزیزانشان در کف خیابان رو در رو با جمهوری اسلامی در ستیز بودند و کشته شدند. در این راستا رسانه‌ای کردن قیام مردم با استاب اخبار کشتار مردم در سمیرام و نیز اعتصاب مغازه‌داران این شهر از جمله فعالیت‌هایی بود که خوشبختانه با استاب موفقی پیدا کرد. همچنین تلاش کردم در رادیوها و تلویزیون‌های اپوزیسیون فارسی زبان حضور داشته باشم و تا کنون مصاحبه‌های بسیاری انجام دادم، گاه نیز برای روزنامه‌های سوئدی هم درباره وضعیت حاکم بر ایران مقاله نوشتم که شمار زیادی از آنها منتشر شدند. اکنون در همین روزها و در میانه تدارک این برنامه‌ها، پزشکان مرا از بیماری آگاه کردند که در مرحله پیش سرطانی است. از من نمونه برداری کردن و شاید اکنون نیز به سرطان تبدیل شده باشد. این خبر در آغاز مرا شوکه کرد، اما بعد با خود گفتم مشکل همیشه وجود دارد، مهم چگونه برخورد کردن با آن است. مرگ سرنوشت همه ماست، پس بگذار تا آخرین لحظه طبیعت را زندگی کنم و لذت مبارزه با رژیم را از دست ندهم. شاید مرگ زودرس در انتظارم باشد، اما به خود میبالم که در انقلاب 57 شرکت کردم و فریاد آزادی و عدالت اجتماعی سر دادم و در دوران رژیم سیاه اسلامی نیز در تبعید و با وجود همه تهدیدهای رژیم به این باور وفادار ماندم و به مبارزه ادامه دادم. رژیم هم اموال موروثی مرا توقیف کرده و هم هر از گاهی تهدید به مرگ می کند. اما چه مرگ با بیماری باشد و چه به دست جمهوری اسلامی، همه ما روزی خواهیم مرد. آنچه می ماند خاطره بودن یا نبودن ما در مبارزه است. اینکه در کنار مردم ایستاده ایم یا در برابر سرکوب و کشتار سکوت کرده ایم. زنده و پیروز باشید.

0: در قوم اسدی کنشگر سیاسی سخن میگفت. هفته آینده هم نسرین آزاد میزبان تابستانی خواهد بود، مهمان شما. رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه دیگر و شنبه دیگر ساعت 9 صبح شاد باشید و تندرست و برقرار.
1: شنبه و یک شنبه دیگر.
0: بله، فردا هم این برنامه
1: داریم. بله.
0: از موج فم ردیف 91.1 مگاهرز باز پخش میشه.
1: روز و روزگار بر شما خوش باد.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

از گریه خالی شد، بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق

0: اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامهای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازیست که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبان هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع می نویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده و ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نور افکن باشه و حرف بزن و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که باید اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشون جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اون ور، پس از برخوردهای متعدد جنسی و وسوسه ها و اینها، خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن. کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها. جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مثلا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسیاری از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جان هست. یعنی یه دهی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دهی بیزینسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزشون رو زیر پا میذاش از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر اف بی آی تو زندانه، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون ناده های فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنیم میبینی این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کروز بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میبست نابود بشه. ما تا اونجا زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدا نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تون کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تهیه میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروس تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش. توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا صحنه‌ای توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت‌ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت ابسن تکه‌های از حقیقت رو میبینیم، این تکه‌های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونو باید باز بکنیم دیگه، یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا، یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو اون کتابش، یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادیش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت‌های امروز رو هم می‌بینیم که نمایون شده دیگه، یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزا در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی هر همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی‌ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدا جواب میده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است. بر سینه مردم نه چکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است، تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی. شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

درمجلس احیاء السلطنه به مدرس سیلی میزند. مدرس به نامزد ریاست جمهوری آینده نیکبین نبود و به قول بعضی زن او ناشی از این بود که با او مشورت نکرده بودند. هرچی بود هواداران جمهوری این یک تن مخالف را میشناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد سردار سپه آمدند، هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود. امید داشت بتواند سر به زنگاه با نطقی ساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگان پشتیبان او شمرده میشد تمام رشته های حضرات را پم بسازد. جلسات مجلس با سخنرانی های طولانی مدرس ادامه یافت. مدرس به دنبال به تعویق انداختن هر گونه بحثی درباره مسئله جمهوری خواهی بود و برنامه‌اش این بود که این بحث را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها غبارها بر هوا می‌رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش‌ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط غیر رسمی رسمی شد. این اختیار در واقع خلأ سلطنت از قاجار بود. مدرس تصور میکرد با این مساعدت دل سردار سپه را به دست آورده و راه مراجعت احمدشاه را برگشوده باز. سردار سپه هم حضور نصرت الدوله و قوام السلطنه در کابینه را پذیرفت و اینطور مدرس را گرم میکرد.

روز 28 اسفند وقتی بحث بر سر تصویب اعتبارنامه های وکلای ولایات بود که با نظر سردار سپه انتخاب شده بودند، مجادله بالا گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقت تنفس مدرس و بهرامی احیا السلطنه مشاجره کردند. احیا السلطنه همان کسی بود که جلسات تمرین های کنسرت جمهوری در خانهش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید و مشت ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. صدای آن سیلی در گوش شهر پیچید و مثل همیشه خشونت ورزی کار خودش را کرد و کار جمهوری خراب شد.

هیجان بالا گرفت. دکانها بسته شدند. لعن و نفرین بود که نثار جمهوری خواهان و مخالفان مدرس می شد. به نظر بهار همین سیدی باعث شد کسانی که حسب الامر عضو حزب تجدد شده بودند اما در نهان با جمهوری مخالف بودند از آن حزب کناگیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیه جمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری می کند. همان سیاستی که به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود. همان روز از نمایندگی مجلس استعفا داد و به خانه رفت. البته استعفای شعار سیاستمدار پذیرفته نشد و همان شب سیلی خوردن مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالف اکثریت شد.

0: جان.
1: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم. روزی که مدرس سیلی خورد، عده‌ای از محصلین دارالعلوم اعلام کردند که با جمهوری مخالفند. شهربانی آنها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن روز شماری از هواداران جمهوری به بازار هجوم آوردند و با کسبه مخالف جمهوری گلاویز شدند و چند تیر ششلور در بازار خالی کردند. بازاریان دکانها را بستند و آن چند نفر جمهوری خواه را تا جایی که میخوردند کتک زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه اجتماع کردند و فریاد زدند که این جمهوری را نمیخواهیم. رئیس شهربانی که جوانی مغرور و عصبی بود، تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد. در مسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند و حاجی جمال اصفهانی و خالصی زاده در بازار صف نماز بستند. آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم.

0: سردار سپه در سسرای مجلس شورای ملی قدری مکث می کند. روز دوم فروردین 1303 گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرقهای سفیدی که روی آن نوشته بود اراده اراده ملت است و ما جمهوری نمی خواهیم از محله چاله میدان تهران را افتادند و از سایر محله های تهران هم جمعیت با آنها پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان ها سواره و پیاده مدخل های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد. جمعیت از چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می شد و لحظه بعد سیل آدم ها به صحن مجلس شورای ملی ریخت. تدعیان وحشت زده تماشا می کرد. شیخ مهدی سلطان نطق کرد و نمایندگان را خطاب قرار داد که این مردم می گویند جمهوری نمی خواهیم و راضی نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود. مردم فریاد می زدن. مجلس نیروهای مسلح داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می گفتن به مردم نباید حمله شود. در این میان شماری از جمهوری خواهان با فریاد زنده با جمهوری از در مجلس وارد شدند. به نمایندگان خبر رسید که سردار سپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیج داشته که مترصد اجرای اوامر ایشان هستند. مردمی که به مجلس آمده بودند به سمت جمهوری خان حمله کردند. دقایقی بعد سردار سپه شنل آبی بر دوش و شلاق به دست وارد مجلس شد. به زحمت از میان مردم عبور کرد. جمعیت در هیاهو گوش به سخنان ناطقین داشتند و سردار سپه را نمی‌دیدند. در اینجا سردار سپه با شلاق و چند تن از صاحب منصبان همراهش با شمشیر به مردمی که نشسته بودند حمله بردند. سربازان هم بعد تا تفنگ به سرنیزه جمعیت را می‌زدند. قلقله برخاست و بزن بزن بالا گرفت. مردم به دفاع از خود برخاستند. همه به نمایندگان فحش می‌دادند، هم به رئیس دولت و صلاحشان سنگ و چوب و آجر پاره و بوته‌های گل کلم بود که می‌پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع می‌کردند. چندین فقره خشت آجر و بوته گل کلم هم حواله سردار سپه شد. در آن هیاهو حاج شیخ سلطان نزدیک سردار سپه رفت، چیزی به او گفت و به روی او توف انداخت. یک از صاحب منصبان همراه سردار سپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که ببرند حبسش کنند. معتمدالملک رئیس مجلس بسیار عصبانی بود. بهار به سوی سردار سپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. معتمدالملک خطاب به سردار سپه فریاد زد: چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است، امر و نهی و اداره آن با من است. سردار سپه یکی خورد و گفت: من برای نجات نمایندگان آمدم. در واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آنها را نداشت. آنجا خانه ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردار سپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمای ظاهر بود. قدری مکث کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد با شتاب از پله ها پایی رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه دارید. به احتمال زیاد در همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر جمهوری خواهی او برایش بیفایده خواهد بود. آن روز مدرس هیچ نگفت، لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس بودند و نیروی عظیم توده مردم در مخالفت با جمهوری به حرکت در آمده بودند و همین چیزها کار جمهوری را تمام کرد.
1: یه روز گذشت، یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و توپ، رضا خان اسمش رو نگیم، سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن.
0: گفته شد در اون روز بیش از 300 نفر بازداشت، 40 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. شب که از راه رسید قوقاییان رفته بودند و محله های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خرباری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه کفش و کلاها کهنه و پاره بود. همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند.

سردار سپه به توصیه علمای مذهبی اعلام می کند جمهوری موقوف. بنا بود جلسه مجلس برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری در تاریخ 6 فروردین 1303 تشکیل شود، اما پس از وقایع روز 2 فروردین وضعیت دگرگون شده بود. نمایندگان بلا تکلیف و فضا پر تنش بود. جلسه علنی به 14 فروردین موکول شد، اما آن روز نمایندگان جمهوری خواه پیشنهادی 2 ماده‌ای به مجلس تقدیم کردند که بعد اعضای کمیسیون 12 نفری مجلس ماده 3 را هم به آن افزودند. مفاد این پیشنهاد این بود.

یک، ملت ایران تبدیل رژیم مشروطه را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می دارد. دو، ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می دهد که قوانین اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدید نظر نمایند. سه، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می شود. در واقع ماده سوم مراجعه به افکار عمومی یعنی رفراندوم بود. آن روزها حجاج اسلام ساکن نجف به دلایلی از جمله انقلاب عراق به ایران مهاجرت کرده بودند. سردار سپه در روز 6 فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون از سردار سپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند. سردار سپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه‌ای را با امضای رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا صادر کرد که تهران یگان مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت اسلام و بزرگترین وظیفه و نسب العین خود را ترقی اسلام و احترام به مقام روحانیت معرفی کرده بود و اعلام کرده بود که با علما و حجاج در قم تبادل نظر کردیم و مقتضی دانستیم که به عنوان ناصح توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.

میرزازاده عشقی میگوید حالا وقتش نیست. میرزازاده عشقی از مخالفان سرسخت جمهوری بود و همچنین از مخالفان سردار سپه. او در اردیبهشت 1303 مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیر ماه همان سال کشته شد. اصل حرفش این بود که حالا وقتش نیست. نظرش این بود که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیار از مخالفان جمهوری، قضیه ایجاد جمهوری را بازی عوام خارجی و عمال بومیشان می‌دانست و می‌پنداشت رفتن دزدان کهنه‌کار و آمدن دزدان تازه کار یعنی اتلاف هرچه بیشتر مال ملت. او سعود روزخان را خطرناک می‌دید و نظرش این بود که ماندن قاجاریه که دست کم به مقتضای روزگار و اثر ناچاری با مخالفان کنار می آید بهتر از روی کار آمدن خودکامه جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بیند. از این رو وقت جمهوری خواهی در ایران اوج گرفت، عشقی نبرد قلمی علیه جمهوری را آغاز کرد.

عشقی در مخالفت با جمهوری نوشت: گمان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آوردم و پر واضح شده است که این جمهوری جمهوری نبود. عشقی جمهوری را جمهوری قلابی می نامید و در مقاله‌ای با عنوان جمهوری نابالغ نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسفندچران‌های سقز جمهوری طلب شدند و این گوینده با یک من فوکل و کراوات ضد جمهوری هستند. همچنین نوشت که تمام اس و اساس فکر جمهوریت یک مقاله ترجمه شده از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و هایهوی چند نفر استفاده چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز در بیرون دروازه دولت و بالاخره پیدا شدن یک اتومبیل حاوی آقایان بوده است. با حاصل همه اینها را بنا شد اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. روشن است که عشقی از مبارزات جمهوری خواهانه ایرانی ها که از زمان محمد شاه قاجار زمینه های آن پیدا شد و بعد در انقلاب مشروطه و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام فکر جمهوریت را تقلید می دهد به مواردی که فهرست می کند. اما عشقی از جمهوری واقعی تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را. آن چیزی که عده‌ای راه انداختند جمهوری قلابی است. و اگر این نغمه واقعا جمهوری بود و این کلمه به نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکتاتوری و ارتجایی و مضر به حال ملت و مملکت تکیه نشده بود و حقیقتا اشخاصی با افکار طبیعی خود در این بوقع این کلمه را عنوان می کردند و واقعا میل داشتند که ایران راستی راستی جمهوری شود، آیا آن وقت آزادی طلبان و توده چیز فهم مملکت با این عنوان همراهی میکردند؟ خیر. آیا باز هم با آن جمهوری جمهوری قلابی گفته میشد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری نابالغ میخواندند. به نظر عشقی مسئله زمان است. با آن زمان زمان برقراری جمهوری ایران نبود. جمهوری 30 سال مقدمه لازم دارد و حتما باید با دست اقلا 2000 نفر دیپلمه دارون رو دیده اجرا شود. او خطاب به جمهوری خواهان نوشت: شما الف بای جمهوری را بنویسید و بر تمام ابنای مملکت بیاموزید. بعد کتب ابتدایی جمهوری را تسنیم و تعلیم کنید. آنگاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه می نویسند و آنچه می خوانند همه جمهوری است. نوک قلم ها و صفحه کاغذ ها و درون قلب ها و مغز ها مملو و جمهوری است. آنگاه اگر در سراسر مملکت برای محافظت سلطنت مشروطه آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری میخواهند، چون قلب ها جمهوری میخواهند، چون دماغ ها جمهوری میخواهند، آن وقت میبینید جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.

عشق جمهوریت را مرحله‌ای در مسیر تکامل می‌دید که می‌تواند در وقت مناسب شکل بگیرد. در این مملکتی که دارالفنونش کمتر از یک خانه قدیمی است، در این مملکتی که پستش با اولاغ اداره می‌شود، در این مملکت جه، در این مملکت خشت و گل، در این مملکت چاربادارها و بالاخره در این سرزمین چرک و شپش، جمهوریت چه معنی داشت؟ به نظر محمد قائد تلقیش، عشق ملت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته های مردم را گله های سزاوار تحقیر می دانند. جمهوری شدن چنین مملکتی عینا زناشویی یک دختر 5 ساله است با یک پسر 7 ساله. در واقع عشقی جمهوری خواهی ایرانی ها در سال 1302 خورشیدی را پیوند نابالغان می دید. مردمان نابالغ خواستار یک جمهوری نابالغ. و باز هم به قول قائد محمد علی شاه قاجار هم استدلال میکرد که ایرانی ها هنوز به حد دخالت در معقولات نرسیدند و تا ایران انگلستان نشود ترتیب دادن یک پارلمان صحیح ممکن نیست. اما در قرن 18 جمهوری ایالات متحده آمریکا را جمعیتی متشکل از 4 میلیون چوپان کشاورز و پیشه‌ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی شد. شاید در جاهای دیگر هم چنین ترکیبی ممکن باشد.

بهار میگوید جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند. به نظر محمد تقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه طلبان از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. جمهوری خواهان هم از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. از سوی دیگر جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و پادشاه مثبت بود و علما و روحانیونی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و آخوند خراسانی از آنها حمایت میکردند. اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان مقابل پادشاه ایستادند و از او خواستند برخلاف وظیفه قانونیش و به میل جمهوری خواهان کار کند. آنها با درباری در افتادند که چیزی نبود و دخالتی در کارها نداشت. علاوه کنید بر اینها موافقت جدی سردار سپه با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم شده بود. آنها فکر میکردن نتیجه این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد و درست هم فکر میکردن. از این رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروط طلبان همراه شدند با جمهوری خواهان همراه نشدند. جمهوری خواهان تنها ماندند و تون رفتند و فقط میخواستند با قدرت سردار سپه کار را پیش ببرند. ولی پیش نرفت. بهار اذعان میدارد که فکر جمهوریت پاک و بیالایش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن جمهوریت شد. اما شیوه کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایالات بیشتر مردم و حتی اکثر طبقه دوم گیج شده بودند. به اصرار نظامی ها و امین لشکرها برای ارسال تلگراف جمهوری خواهی به تهران بر گیجی و مقاومت و مخالفت مردم می افزود. مردم احمد شاه را احمد الاف می نامیدند. آن وضع را نمی خواستند. اما جمهوری خواهان هم می خواستند همان شب عید سال 1303 کار سلطنت را تمام کند و جمهوری اعلام کند. برخی هم می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم، مملکت و تغییر اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند باید رفراندوم شود و از عامه مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنقدر عجول بودند که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام جمهوری موافق هستند، در صورتی که اینطور نبود.

صفحه های مارش جمهوری نابود می شود. روزی که بسته های صفحه های مارش جمهوری با آواز قمر و ملک وزیری وارد پستخانه شد، نماینده کمپانی که برای تحویل گرفتن آن به پستخانه رفت با ماموران ویژه دولت وقت مواجه شد. آنها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل صفحه ها خودداری کنند. جواب آخرشان این بود که برنامه به هم خورده و رژیم جمهوری در کار نخواهد بود. بنابراین از تحویل صفحه ها معذورند. صفحه های محبوس در پستخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید. پس از آنکه رضاخان فاتحه جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می‌یافتند، مجازات زندان در پی داشت. امرالملوک آرزو داشت یکی از آن صفحه ها را به یادگار داشته باشد، اما نتوانست. مهندس محمدعلی گلشن ابراهیمی، بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران، بارها ضمن گفتگو با زبیده جهانگیری، دختر خوانده امرالملوک وزیری، به تأکید گفته که صفحه جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است و گفته در آن زمان که تحویل صفحه موقوف شد، یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته ها رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سالها بعد این کارمند هنردوست این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی میگذارد که او هم پیش از درگذشتش در مرداد 1380 این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه موسیقی باشد.

زنها گیس جمهوری می بافند. جمهوری خواهی در ایران سال 1302 بی نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه قاجار هم با تمام ضعف‌هایش خودش را پادشاه مشروطه می دانست. علما و روحانیون جمهوری را برابر با بیدینی می دانستند و مشروطه خواهان تاکید داشتند به متن قانون اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند. به همین دلیل چهره های متنفذی مانند مشیر دوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، معتمدالملک، سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی آن روزگار از جمهوری خواهی حمایت نکردند و خواستار حفظ قانون اساسی مشروطیت شدند. آنها پیش بینی میکردند که از دل آن جمهوری دیکتاتوری دیگری در میآید. با این همه دیکتاتوری از در دیگری وارد شد. در 21 آذر 1304 مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد. مورخان دوره پهلوی کوشیدند پس جمهوری خواهی در سال 1302 و نقش رضاخان در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. رضاشاه به مشروطیت وفادار نماند. او بهانه برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد. قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره مملکت شد. در واقع رضاشاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیش تهی کرد.

0: 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم، بین دوتا میدون میشه خیابون شاه رضا که منم،
1: رضا خان قلدر که منم، عروسم هم مثل ننم، به اضافه یه چار تا زنم، خفنم خفنم خفنم خفنم.
2: رضا خان با زور و به اتکای قشون جمهوری را میخواست و با زور و به اتکای قشون جمهوری را کنار گذاشت. 3 سال پس از شاه شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمد رضا شاه به خصوص پس از کودتای 1332 با زور و به اتکای قشون سرکوب و استبداد پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال 1357 بر ایران حاکم بود.

1357 انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در ایران از میان رفت. این بار روحانیون با خواست جمهوری همراه بودند، اما بعد شرط اسلامی بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری اسلامی با وجود اختلاف نظر در میان احزاب و گروه‌های مختلف انقلابیون تأسیس شد.

امروز که زمستان سال 1401 خورشیدی است، صفحه مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نیداوود و شعر عارف در موزه موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری خواهی ایرانیان مکرر به گوش می‌رسد. با حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر می‌دهند، شاید به خاص جمهوری هم فکر می‌کنند. وقتی به زنان و شیمه مبارزاتشان در این میدان بنگریم، می توانیم بگوییم بسا که امروز جمله مهد قلی خان هدایت بیشتر در وصف اوضاع باشد که گفت زنها لاف آزادی می زنند و گیس جمهوری می بافند. آیا وقت آن نرسیده که لحظه درنگ کنیم و بپرسیم اصلا جمهوری چیست و چه اصولی دارد؟

0: همپای
1: همراهی
0: همراهی
1: همسازی.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیاء السلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همه روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 حوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را میشنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم می‌شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می‌داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می‌کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
ادهی نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور، کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه در گمنامترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فورا دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و صفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاعر شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران می سازد. و اگر رفیق شعار شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که ارزه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

مولوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبل مولوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرالملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندند و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابانهای نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می کردن. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتن با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه‌ای سنگین بود. همان سال جنجال‌های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی می گفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود را لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان می زنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری را به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتن همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاگر نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای فتح‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا به آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید، خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودن و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی‌پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی‌پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می‌سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

سر برج و بدهکاری داریم بابت مزاحمت شرمنده‌ام ته جیبتون

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمیدونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر میتونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و میتونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدرای ما ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقاً برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه

خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم، گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم هامون، مدیر هامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ای ربط داشته باشه. ما وظیفمون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم، از افغانستان اومدیم یا از سومالیا. مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از اینکه شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای اینکه ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچه های دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوری‌های مختلف یا به شرایط‌های سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی میکردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد
و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نژادپرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمباکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یه آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه، که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین، بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم، اگه با هم به جای این که بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره این که فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرف ها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد. چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلهی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه‌ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستم این رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو وارو ان افترفموگا اوت وارو ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با کیه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بیستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش‌های آزادی‌خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتر بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم و در که درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه درباره صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی هست که داره پول شما رو میخوره، پناهجو هست که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی هست که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی هست که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای اینکه ما به سوالهای بزرگ مثل اینکه چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای اینکه ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه های دیگه ای رو مطرح بکنن
من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یک جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی این که سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبشهای صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم، ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه کرده وقتی که جنگ‌های سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه‌ش رو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس‌های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات‌های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاستمداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگ‌های سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیاریشون مجبورن به خاطر فقر در خیابان‌های آمریکا زندگی بکنن. من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکوی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره، به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم میبینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود، همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده می شد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده. فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک می کرد خلاصه به یه سری از گروه هایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که به ایران سوئد داشته عوض شده و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر که اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با این که فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کار رو نکردن و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن. اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان ها رو بمبارون بکنن، مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که انقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه،
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونها حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36,000 نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به این که در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروساسیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی، متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمانم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار و یه طرز فکر بسیار بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مرد سالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جورایی ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته، میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت حالا به مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماژ رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن. و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی،
ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورداشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضی ها میان میگن که وقتی شما درباره گروه های اقلیت صحبت میکنین تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احوازی ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کرد ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرست ها در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کار رو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروه های اپوزیسیون هم که سیاست های راست رو دارن همین کار رو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدی مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه‌ای رو ایجاد بکنن، اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن، اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همبلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن

کلم دیدم که چجوری مردم با هم وایستادن و همصدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش‌های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش‌های آزادی‌خواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان. من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه‌های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستن و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن. ولی گروه‌های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگای آقای سیاوش خمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین، که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک. و این آهنگ هم آهنگ رفیق، خب درباره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک

نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم، دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جورایی کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتی یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدنهای مختلف کار میکنن، معلمها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده‌هایی که الان به سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس میلونا، که بتونن این نونخورده‌های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره اینم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرای مختلف در خلاصه شغل‌های مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب‌های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همون جور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش، دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم و این که و میدونم که یه اکثریت، یعنی واقعا یه اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم‌های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم‌های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزی که آدم قرض میکنه از مردم تا جایی که مردم به آدم اطمینان دارن که آدم قدرتشو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم
خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا میتونه قدرت معنیای مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دور و ورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جن جیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخش دموکراسی هستش، ولی مهمم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با همدیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرفم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نجات پرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند. ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگوی رو آغاز میکنیم. من به شما آقای محسن نکومنه سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنه، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم‌ها از هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا را حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینیم در جوامع اروپایی درسته که خب وجه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم، اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون. ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی‌ها وجود داره. فکر نمی‌کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست. یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقعی نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم حق و حقوق اینو، منتها این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که می آوردن این بود که چه شما چرا فکر نمی کنید در ایران با افغان ها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر می‌کنم اینا دقیقاً در یک راست است و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه در یک جامعه زندگی، حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که می آوردن این بود که شب شما چرا فکر نمی کنید در ایران با افغان ها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا

0: شناخته بشه، مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن، هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا چی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی همونجا بوده، از ایرانی عبوری کرده به اونجا رفت. همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو تست میکنیم، اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتاً فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنان ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغان ها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج از، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کم رنگ هستش. چه علتی داره؟
0: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، گذشت، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغان ها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسویت، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنان ما که تازه اومدن از افغان‌ها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمان‌ها و به اعراب و من نمی‌دونم، اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدوداً داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین می‌کنن، به کدومشون دارن فحاشی می‌کنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکش یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر می‌کنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، حتی با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینا گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغانها توی نت ترمیزی این چیزی رو بر من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه داره، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان

0: خود من گفتن آقا ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوایم قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما ندادیم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، صدها هزار کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا ده ها سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونی شما افغان ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگانه ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی، که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغان ها ببینید در اصفهان اتفاق میفته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر. جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلامی، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
0: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید رو در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حداقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این. همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولته که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده، اما به نظر من این یک بروبستان بین مردم و حاکمیت. یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت رو اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست، ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت رو داشته. حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه های تازهی پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بده و بستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه‌ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین، حالا فقط افغان‌ها نیستن، عمدهشون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان‌ها صحبت می‌کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت‌های دیگه داریم. من فکر می‌کنم، حالا من راجع به سیاست نمی‌خوام زیاد وارد بشم، صاحب نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنش که در این گفتگو با ما بودید.
0: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
0: قربان شما همچنین.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی، احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکتها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه‌ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد و آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزراء بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری هستند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد و مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیشامدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث ها و حرکت های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت، اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقت میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموشخانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموشخانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروطه طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه ای از را منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباری ها می کشیدن مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلم داد کنند. در اون روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می کشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید، حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت های جمهوری خواهی را در ایران شرح می دهد که خلاصه اش این است.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می دهی؟

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

0: جمهوری طلبان عصر مشروطیت. در عصر قاجار شمار کمی از فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند، عصر جمهوریت را برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می‌کردند.
1: Gouverné par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens!
0: نمونه آن رسالی کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه است که در عصر ناصری ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با اینکه مؤلف فرانسوی است، اما انتشار آن در میان فارسی زبانان بیشک خالی از تأثیر نبوده است. چندی بعد در دهه پایانی منتها به امضای فرمان مشروطیت، نویسنده ناشناخته در رساله‌ای به زبان فارسی از حکومت منفرده انتخابی یعنی جمهوری حمایت کرد. علاوه کنید بر این رساله ها جمعی از مشروط خواهان ایرانی را که خارج از کشور بودند و با نظام های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولت‌های جمهوری آشنایی داشتند.
2: Avez-vous quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public?
3: Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette.
4: The French Revolution was a major historical event that saw the French people overthrow the absolute monarchy of King Louis XVI and bring about a republic that was based on the principles of equality, liberty and fraternity.
0: این گروه طرفدار برقراری نظام جمهوری در ایران بودند. از این رو پس از امضای فرمان مشروطیت و به خصوص پس از دوری استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه قاجار، اصل جمهوریت به عنوان نظام سیاسی آینده ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ می شد. دو، جنبش جنگل در گیلان. این جنبش از سال 1294 خورشیدی به رهبری میز کوچیکان جنگلی در گیلان آغاز شد. میز کوچکان از مجاهدین مشروط خواه بود و در اعتراض به وضع آشفته مملکت همراه با نیروهای نظامی خود در جنگل مستقر شد و در برابر تشکیلات دولت مرکزی جمهوریت گیلان را با هدف تعمیم نظام جمهوری در سراسر ایران با حفظ تمامیت ارضی بنیاد نهاد. ماده اول مرامنامه جنگلی ها بدون ذکر کلمه جمهوریت از حکومت عامه می گوید که مفهوم آن شبیه جمهوریت است. حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد و طبق ماده دوم مرامنامه جنگلی ها قوای مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد. اما با ایجاد اختلاف نظرها اعضای این گروه منشعب شدند و با قدرت گرفتن رضاخان عمر جمهوری گیلان به آخر رسید.

3. تأسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان. در خرداد 1299 سوسیالیست‌های جنبش جنگل حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند و تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند. این نیروهای کمونیست بخشی از اعضای مشابه از گروه میرزا کوچک‌خان بودند. دکتر احسان الله خان دوستدار به مقام سرکمیسری دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان منصوب شد و خالو قربان وزیر جنگ و حیدر خان اموغلی وزیر خارجه دولت جمهوری شد. دیری نپایید که اعضای این جناح نیز با تجزیه‌های درون حزبی تحلیل رفتند و در بهار 1300 به دست رضا خان سردار سپه سرکوب شدند. 4. جنبش خیابانی در آذربایجان. در فروردین 1299 دموکرات‌های تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروط اعلام کردند و همچنین برقراری حکومت آزادیستان را با هدف تأسیس حکومت ملی، براندازی سلطنت، ایجاد جمهوری در ایران و برقراری خودمختاری در آذربایجان اعلام کردند. با انتصاب مخبر السلطنه به والیگری آذربایجان و همراهی قزاق‌ها و همدستی فرمانده ژاندارمری آذربایجان، حکومت آزادیستان سرنگون شد. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttar xan, onun silahdaşı Bağır xan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başlığı. Xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə irtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məqlub olmadı. 5. Müqavimət Kolonel Muhammed Taqi Xan Pasiyan dər Xorasan. در سال 1300 در پی سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلونل پسیان از مذاکره با احمد شاه قاجار، صداهای جمهوری خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلونل پسیان خواهان مردم سالاری و مخالف حکومت اشراف بود و مردم خراسان از مقاومت او حمایت می‌کردند. 6. شورش ژاندارمری در آذربایجان. ماژور ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، افسر و شاعر چپگرا، پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان خیابانی و دموکرات‌های ناراضی در تبریز گرد آمدند و زیر نظر 3 تن از افسران میهن پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حاکم که تحت نفوذ روزافزون سردار سپه بود، در تدارک کودتا برآمدند. کودتا شکست خورد و لاهوتی به شوروی رفت.

هفت حزب کمونیست های جوان. حیدرخان اماغلی رهبر حزب کمونیست ایران در شمال کشور پس از جدا شدن از میرزا کوچک خان برخی شهرهای گیلان را اشغال کرد و برقراری شورای جمهوری کمونیستی را در آن منطقه اعلام کرد. میرزا کوچک خان با آنها مبارزه کرد و حیدرخان اماغلو کشته شد.

0: جمهوری خواهی در سال 1302 خورشیدی. تا پیش از برقراری مجلس پنجم، شورای ملی رضاخان کاری به کارهای سیاسی درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای دیگری داشت. سرباز درست میکرد، اسلحه جمع میکرد، از خراسان، از گیلان، از این طرف و اون طرف هر چه تفنگ پیدا میکرد میانداخت رو دوش سربازانش. در ایالات ایران مراکز مقتدری از امیرلشکرها و صاحب منصبان جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در جراید از او بد نگوید. با نویسندگان سیاسیون ملاقات میکرد، با آنها صحبت میکرد و خدماتش را برای آنها شرح میداد. به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردم خسته از پریشانی اوضاع پیدا شدن دولت فعال و با دوامی بود که با صلابت و پاکدامنی و جرأت بیاید و شروع به اصلاحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج و مرج جلوگیری کند. 10 سال بود این فکر در مغزها جای گرفته بود که یک نفر مرد فعال بیاید و اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک مرتبه در لفافی جمهوری خواهی بروز کرد. بهار معتقد بود که در واقع دولت از ملت جمهوری میخواست. در کاخ سردار سپه شماری از نویسندگان و سیاسیون رفت آمد داشتند و نقشه جمهوری میکشیدند. در تاریخ 6 آبان 1302 امپراتوری عثمانی تبدیل شد به جمهوری ترک. تشکیل جمهوری ترکیه از راه اصلاحات قانونی اعلام شد و قاضی مصطفی کمال آتاتورک به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسید.
1: من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که برم به موفق بودم.
0: مصطفی کمال در شهریور سال 1300 به فرماندهی کل قوا در عثمانی منصوب شده بود و از این نظر او همتای ترک رضاخان
1: است که میشه این قباخ به من سیزین نماینده خصوصا اردالدین
0: خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش‌هایی در ایران به دنبال داشت. دربار ایران تلگرام تبریکی برای مصطفی کمال آتاتورک ارسال کرد. با اخبار هیجان‌انگیزی که از ترکیه می‌رسید، جمهوری خان ایران فعال‌تر شدند. در 29 دی 1302 روزنامه‌ای در استانبول از تأسیس جمهوری در ایران دفاع کرد. روزنامه‌های حامی رضاخان در تهران به دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند، اما رضاخان محتاطانه عمل می‌کرد و پاسخ روشنی نمی‌داد. او گفته بود پیشرفت کشور بیشتر به روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید. هر دو سلطنتی‌اند، در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و دیگری سرزنده و مرفه است. مکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنوان جمهوری در برابر هم قرار می گیرند. احمد شاه در اروپا بود و می گفتند سرگرم زندگی پل تجمل خود است. در ایران برخی سیاستمداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهوری ایران بود و در نظر داشتند رضاخان را رئیس جمهور ایران کند. عهد و قرار بر این بود که روز اول فروردین 1303 جمهوری ایران اعلام شود. اواخر بهمن ماه 1302 کارزار مطبوعاتی سنگینی در حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش سلطنت منتشر می شد و هیچ اقدام آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمی گرفت.

در 22 بهمن 1302 جلسه مجلس پنجم رسما برگزار شد. دستور کار این جلسه تدویم لایحه الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان جمهوری به رهبری سید محمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سید حسن مدرس بودند. محمد تقی بهار تمام وقایع آروزها را در قصیده بلند به نام جمهوری نامه با جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت که می تواند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که شد رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه قانون مانع می شود نه افکار عمومی. جمهوری خواه می گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی از روحانیون داریم نه وحشتی از خیزش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروط خواهان انقلابی از ترس جانشان آفتابی نمی شدند و مخالفتی نمی کردند تا از سوی جمهوری خواهان انگ اشرار و ارتجاعیون نخورند. علی نقی وزیری مارش جمهوری می سازد. در تاریخ 9 بهمن 1302 علی نقی وزیری موسیقیدان که آن زمان 37 ساله بود در روزنامه شفق سرخ اعلانی منتشر کرد و در آن به اطلاع عموم رساند که این بنده علی نقی وزیری افتتاح مدرسه عالی موسیقی را در خیابان نادری کوچه آقا قاسم شیروانی در تاریخ 1 حوت 1302 اعلام می نماید. همین زمان علی نقی وزیری برای همراهی با جمهوری خواهان مارشی بر اساس شعری از حیدر علی کمالی ساخت و ابراهیم آژنگ مدعی بود که آهنگ آن از مارشی فرانسوی اقتباس شده است.

رو باید صدا باشد و یا با من چنان

0: در این غروب با شکوه صحرا
1: چون من نگم کن چهره او خوب را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شالی ما در دل سهر

0: گوش جانم یک بار دیگر سخن زشت کهن بگو
1: سخن چه گویم بسیار

دامی کردستان از دنگی کردستان وزانی و کردستان.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم، در پاییز که در جهان را بکشایی کلید در خانه تو بود. کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.